0: en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevarer.
1: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
0: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på, det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
2: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
0: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
2: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
0: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest. De kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Donald Trump han rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har nemlig ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, dengang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Flere og flere turister strømmer hvert år til København, og nogle af dem vil gerne bevæge sig rundt i byen, ligesom de lokale, nemlig på cykel. Men i løbet af sommeren der har gæsterne skabt utryghed på de københavnske cykelstier. Og det er et stort problem, det siger Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Dansk Cyklistforbund.
3: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
2: Derfor inviterer beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, Andreas Keil, i dag en række nøgleaktører til Rundborgs møde. Her skal de finde løsninger på problemet med de mange turister på cykel. Og blandt forslagene der er et slags cykelkørekort, en informationsvideo, man skal se, før man kan låse en delcykel op, og cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemme at genkende. Blandt de københavnere, vi mødte på cykelstierne, er der delte meninger om de mange cyklende turister.
4: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
5: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
6: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere mod.
2: Lød det fra William Tarak, Mathias Havgaard og Trine Bak. Tre personer er meldt dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad Kiev onsdag aften. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko i et opslag på Telegram. I opslaget der fremgår det også, at 14 personer er blevet indlagt på hospitalet, og at flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet. Der er også meldinger om brande og skader flere steder i hovedstaden, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Dagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden så kommer der byer, de kommer fra vest. De kan være kraftige og med torden, og der er risiko for lokal skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd og vest.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris fra svinestallen mod slagteriet, så tabes der mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigis Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
3: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
2: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til slagterigiganten Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
4: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
2: Forsvarets indkøb af et nyt droneovervågningssystem er et godt første skridt mod at sikre dansk luftrum, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig, kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
2: Der er stadig lang vej til, at Danmark har et regulært droneskjold, som ellers er målet.
5: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
2: I Dansk Folkepartis Ungdomsparti har man set sig nødsaget til at ekskludere 11 medlemmer. De 11 personer var medlem af Dansk Folkepartis Ungdomsparti i omkring et halvt år og havde alle forbindelser til den russisk-ortodokse kirke i Danmark, det skriver Berlingske. I deres tid i Ungdomspartiet der nåede to af dem at blive valgt som formand i lokalafdelinger. Det var vores opfattelse, at de holdt sammen og afskar sig fra os andre, og ligesom infiltrerede foreningen ved at stille op til de her poster, det siger landsformand for DFU, Mads Magnus Dam. De 11 personer blev blandt andet ekskluderet for deres yderligtgående højorienterede synspunkter. Den russisk-ortodokse kirke i Danmark afviser, at de koordinerede eller stod bag de 11 personers politiske engagement. Torsdagen byder først på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest, og de kan være kraftige og med torden. I Jylland en dag risiko for lokalt skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: 3 personer meldes dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad natten til torsdag. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko i et opslag på beskedtjenesten Telegram. 14 personer er blevet indlagt, og flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet, lyder det videre. Klitschko anmelder desuden om brande og skader på flere bygninger i byen, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier, og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Inger Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige sige det som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er anden køn end eleven. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Danmarksdemokraterne holder senere torsdag sommergruppemøde. Donald Trump han rasler igen med sablen over for Iran. For iranerne har, ifølge Trump, ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump videre. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Dagen den starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden der kommer der byer, der kan være kraftige og med torden, og i det jyske er der risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Nattens radioaviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har ringet ind til torsdagsudgaven af Morgenklubben, og det gjorde den med lidt musik fra Mumle og det modsatte. 7:05 er klokken, og foran os, der venter der 53 minutters radiofonisk velvære, så at sige, hvor du lige har mulighed for at blive sådan strukket igennem, både musikalsk og mentalt, og når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente, så kan jeg bare konstatere, at vi allerede her fra morgenstunden af simpelthen får lagt godt og grundigt i kakkelovnen til en fremragende torsdag, intet mindre. En torsdag, der som altid byder på sådan en form for musikalsk morgengymnastik, hvor vi lige kommer igennem øvelser for sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og til den slags gymnastiske øvelser, der hører altså også et godt soundtrack, og det har jeg sammensat til os. Og det begynder lige her med lidt musik fra Cisal og EXO. Godmorgen, Danmark.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet

pludselig var man teenager. Jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte

Nick & Jay var det her med Forstads Drømme. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine og forsøger at vække sjælen med en godmorgen natsang. Og jeg tænkte, at nu her, hvor vi er ved at nå slutningen af august og dermed også slutningen på sommersæsonen, så er det måske meget godt lige at minde os selv og hinanden om, at bare rolig, sommeren skal nok komme tilbage næste år. Og i dag, der har vi så også Love Shop til at minde os om det. Men nummeret, som er dagens godmorgen natsang, en nat bliver det sommer.

Love Shop sørgede for dagens god morgen at sanger mindede os alle sammen om, at selvom sommeren så småt er ved at gå på held, så kommer den tilbage igen, for i nat bliver det sommer, var altså i dag dagens god morgen at sang. Og derfra videre med lidt musik fra Dua Lipa, hende skal du få her på Training Season.

0: Natalie Imbruglia fik du her i morgenklubben på nummeret Torn. 6:30 er klokken. Og dermed så er vi nået frem til dagens kropslige kickstarter, vores morgenrutine nummer 2, her hvor vi gerne lige skulle have pulsen en lille smule op. Kom bare ud på gulvet, stil dig sådan med lidt afstand mellem fødderne, lige få rystet kroppen igennem, hedder det. Gør dig klar til, at vi lige om lidt giver fuldstændig slip på den der krop med et nummer, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Jeg har nemlig været forbi den store forslagskasse og fisket et bud frem fra fru P. fra Køge, som skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle klubmedlemmer. Mit ønske til en kropslig kickstarter er Propellerheads featuring Shirley Bassey med nummeret History Repeating. Når man som jeg har nået både skældsår og alder, så er dette et meget passende nummer, der ikke sådan går fra 0 til 100 med det samme. Her er der mulighed for at starte langsomt op. Først den ene fod, så den anden fod, så kommer hofterne, og vupti, inden man får set sig om, så svinger hele kroppen bare. Og altså, Miss B eller Miss Bassets stemme er jo altså bare nok til at få en i gear på et øjeblik. Mange morgenhilsner fra fru P. fra Køge. Og fru P., jamen, jeg synes, det er så rammende beskrevet, hvordan vi ligesom kan gå til opgaven, den kropslige kickstarter. Simpelthen bare lige starte med at vippe den ene fod, så kommer den anden fod måske lige med. Og lige pludselig, så sidder det også lidt i knæene og i hofterne, og så, før du ved af det, så er armene også med. Så lad os prøve at se, om ikke det er den rækkefølge, vi ligesom kan tage det i med det nummer, som fru P. fra Køge altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Propellerheads i selskab med Shirley Bassey på History Repeating.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

OP fra Køge havde foreslået dagens kropslige kickstarter Propellerheads i selskab med selveste Shirley Bassey på nummeret History Repeating. Og skulle du, ligesom fru P, have lyst til at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du skriver din mail, så fortæl mig, hvad det er for et nummer, du godt kunne tænke dig at foreslå som kropslig kickstarter. Måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og husk, at hvis du skriver derinde i appen DR Lyd via taleboble-funktionen der, så husk lige at skrive en retur-mail-adresse på. Nå, vi skal videre med dagens playliste, så vi kan nå frem til næste faste morgenrutine, som jo ligger og venter på os. Det er hjernen, der skal vækkes om et par sange. En af de sange er Raven Lanae og Love Me Not.

One, two, og den bedste tid fik du her i morgenklubben på P4. Og nogen vil måske påstå, at det er lige præcis det bedste tidspunkt, vi skal til lige nu. For nu skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musikkvik-quiz. Og her skal vi altså i dag konkurrere. Nej, ikke konkurrere. Vi skal quizze i kategorien dansk musik. For når jeg siger, at vi ikke skal konkurrere, så er det jo netop, fordi der er ikke nogen præmier eller noget, du kan vinde i quizzen her. Der er bare fornøjelsen af lige at tvinge sin hjerne i omdrejning. Og det gør vi altså i dag med, som sagt, et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner brød sådan for alt?

Christoffer og ringer om natten lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål, og det kom i dag fra kategorien dansk musik. Jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner der sådan for alvor brød igennem med sangen Føler mig selv 100. Og svaret er, at det gjorde Andreas Odbjerg. Andreas Odbjerg havde på det her tidspunkt udgivet sådan en 4-5 singler som soloartist, men intet af det har sådan for alvor slået rigtig igennem. Og Andreas, han er så småt ved at affinde sig med, at det kan godt være, at han ikke får nogen stor succes selv, men han viser sig til gengæld at være rigtig god til at skrive sange til andre. Blandt andet har han skrevet sangen Paris, som du måske kender fra Lord Siva og Vera på det her tidspunkt. Men sammen med sine faste producer, det er dem, der hedder Pitch Shifter, så får han bygget det her nummer sammen. Et nummer, hvor de ikke sådan lige skelner til, hvad der er hot lige nu, men bare går med en følelse. Så de blander alle de kunstnere, de godt kan lide. Der er sådan lidt en Prince-agtig falset, der er nogle Toto-inspirerede plingeling-lyde fra keyboardet, og så en håndspillet, lidt loose, funky guitar. Og ud af det opstår altså Føler mig selv 100, som bliver en kæmpe banger i 2020. Og ifølge Andreas Odbjerg selv, så tror han, at nummeret i høj grad bliver en succes, netop fordi det er 2020, og alle er isoleret på grund af corona. Og især den der sætning med danser med mig selv, den rammer stort set hele landet. Og så er det jo også bare generelt et kæmpe fedt nummer, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med her. Andreas Odbjerg og Føler mig selv 100.

Andreas Odbjerg, og det nummer, der sådan for alvor satte ham på musikkortet her i landet, føler mig selv 100. Andreas Odbjerg var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sangen er på vej til dig om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi Mark Amber og Belong Together. I know.

Mark Amber og Belong Together, 9:06 er klokken. Og på den måde så nåede vi frem til dagens sidste faste morgenrutine. Det er vores hjertestartersang, vi skal have fat i, og den er i dag bestilt af Margareta, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er jo ligesom der, det starter, når man gerne vil bestille en hjertestartersang, og det har Margareta altså gjort. Og hun skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til torsdag den 20. august, da jeg får min opgradering til 5.0 den dag. Jeg vil gerne høre Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper, for så tror jeg bestemt, at jeg får en dejlig dag på forhånd. Tak og mange hilsner til alle i morgenklubben fra Margareta. Og Margareta, først og fremmest kæmpe stort tillykke med fødselsdagen i dag og den der opgradering til version 5.0. Det er en ganske udmærket version, kan jeg hilse at sige, og jeg taler af egen erfaring. Og lad os så ellers få sendt dig afsted i din nye version med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper.

Margareta kan i dag opgradere til version 5.0, og i anledning af den fødselsdag, så vil Margareta gerne fejre det med en hjertestartersang, som altså skulle være Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper. Du kan også skrive til mig, hvis der er et nummer, du gerne vil bestille i en særlig anledning som hjertestartersang. Du skriver bare til mig på morgenklubben@dr.dk. Du kan også fange mig inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Bare lige husk at skrive en mailadresse, jeg kan fange dig på, hvis du skriver derinde. For ellers så har jeg ikke rigtig mulighed for at skrive tilbage og fortælle, om dit ønske er kommet igennem eller ej. Nå. Således så nåede vi altså frem til det, der godt kan kaldes vejens ende i dagens udgave af Morgenklubben. Lige om lidt, så skal du nemlig have en radioavis, og på den anden side af den, så er der kollegaer klar rundt omkring i hele landet til at give dig P4 morgen. Jeg har kun lige et enkelt nummer tilbage i playlisten, og det er Emma Winther, og hun drømmer, og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Emma Winther, og hun drømmer, sluttede morgenklubben af for i dag. Nu er det blevet tid til, at du skal få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden sender mod slagteriet, taber han lige nu mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for os i DR. Og det går hårdt ud over landmændens økonomi, siger formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den slagterigiganten Danish Crown. Her skal svineproducenten nemlig levere mindst 95% af den mængde kød, der er aftalt. Så det bør man kigge på, mener Jeppe Bloch Nielsen.
2: Selvfølgelig skal vi oprette og opfylde vores leveringspligter, men lige nu der er der bare noget scenarie, som er helt vildt i prisforskel, og det faktisk også kommer til og kan betyde, at nogen går konkurs.
1: Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: I løbet af sommeren der har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer kommunen i dag en række nøgleaktører til rundbordsmøde. En af dem, der skal med, det er Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Dansk Cyklistforbund. Og han forklarer her, hvad problemet er.
4: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som er, ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
1: På mødet i dag, der skal deltagerne forsøge at finde løsninger på udfordringerne med de mange turister på cykel. Blandt andet et af forslagene, det er et slags cykelkørekort. Et andet er et informationsvideo, man skal se, før man kan låse en el-delecykel op. Og så er der et forslag om cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemmere at genkende. Det sidste forslag, det synes Christian Bergmann Mølgaard, der er ansvarlig for nordiske markeder i bycykelfirmaet Donkey Republic, dog ikke er en særlig god idé.
5: Hvordan jeg skal differentiere, hvem der så skal hjælpe på, hvem der ikke skal, og hvilken farve den skal være, det bliver svært.
1: Og blandt de københavnere, vi har mødt på cykelstierne, der er der også delte mening om de her cyklende turister.
6: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
7: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
8: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere med ro.
1: Sagde Trine Bak, Mathias Havgaard og William Tarak. Mindst 5 personer har mistet livet i og omkring Ukraines hovedstad Kiev, og flere end 20 er såret, efter russiske ballistiske missiler har ramt byen i nat. Det oplyser de ukrainske myndigheder. Og dele af Kiev står uden strøm efter angrebet, og flere bygninger er beskadiget. Ifølge mediet Kiev Independent så begyndte det timelange angreb kort efter midnat, og de seneste eksplosioner blev rapporteret for omkring en times tid siden. Ifølge borgmesteren i Kiev, Vitali Klitschko, så er der udbrudt brande i flere bygninger, både beboelsesejendomme og i varehuse, og et børnehospital har fået blæst vinduerne ud. Kiev har de seneste uger været udsat for angreb næsten hver eneste nat. Står det til Danmarksdemokraterne, så skal nye elever på ungdomsuddannelserne tage hul på deres studieliv med et håndtryk og en underskrift. Formand Inger Støjberg foreslår, at de skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn, og så skal de også skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter, ja, så skal de kunne blive smidt ud fra uddannelsen. Og hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominant kultur til livs.
9: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Forslaget kommer efter flere historier i medierne om negativ kontrol på flere gymnasier. Det vækker dog ikke begejstring hos formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen. Hun tror ikke på, mere lovgivning løser problemerne.
10: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige med torden. Mellem 15 og 21 grader.
11: P4 Trafik. Du er stået op i det østjyske til en rolig morgen i trafikken. Ja, det er i hvert fald som det ser ud lige nu, men det kan jo sagtens tage en drejning. Og så husk nu lige, at der er spærret i nordgående retning ved motorvejskrydset Aarhus Nord. Altså, du ikke kan komme fra Djursland Motorvejen og Aarhus Nord videre nordpå. Der er jo simpelthen spærret på grund af vejarbejde. Men omvendt, så er det jo den næstsidste dag, hvor der så er spærret i sydgående retning, altså hvor du ikke kan forlade motorvejen, når du kommer op fra Hadsten og Randers. Så efter weekenden, ja, så skulle der altså være åben der igen.
12: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Carl William her med blind igen, mens der løbes i fællesskab i DHL-stafetten i Mindeparken i Aarhus, så tager vi, kan vi vist godt sige det, på en noget anden løbetur.
3: For Aarhus-forstaden Tilst, den er ikke så fredelig, som den har været. Biljagt, knivstikkeri, social kontrol og narkosal er blevet en del af hverdagen.
2: Det sidste, ganske tydeligt, når Tino er på løbetur i området. Her laver vi lige tre udpustende stop.
4: Nummer 1. Der kommer en bil ned, og der er en af de her unge mennesker, som går hen i vinduet og skal snakke, eller hvad der nu skal afleveres til det her barn.
5: Nummer 2.
4: Og han står og fumler med nogle, og det kunne jeg jo så se, var piller.
5: Nummer 3.
4: Nærmest børn typisk på de her el-løbehjul samles nogle stykker og skyder sådan et bomberør af.
2: Og det ved man jo godt, hvad det betyder. Vi ser på utrygheden og på det borgerforslag, som Tino har stillet, blandt andet om en tryghedshop i området.
3: Vi ser også på retssagen, hvor en 22-årig ungar, der er mistænkt i sagen om en 15-årig piges forsvinden, skal i grundlovsforhør, og det sker i retten i Horsens.
2: Og så skal vi på en også noget mere ufarlig date, kan vi godt sige. Det er ikke landmand søger kærlighed, men...
6: Velkommen til Landsby Søger Købmand. I dag der skal vi møde en deltager, som har været single siden april 2026. Og selvom det ikke er særlig lang tid, så er den stadigvæk klar til at finde den helt rigtige og dele både hverdag og fremtid med.
2: Nu er det så sødt.
7: Det er Øster Tørslev, der mangler en købmand, og de vil så gerne have en.
2: 500 lokale har allerede købt anparter i projektet. Køb den tidligere købmandsbygning, og lige nu er de i gang med at renovere den med frivillige kræfter.
3: Og så tager de jo altså, som vi hørte, lidt alternative midler i brug for at finde det perfekte match.
2: Godmorgen.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Gabriel out of reach. Citatet til dagen, og vejen kigger sig sådan lidt over skulderen, som beboerne i Tilsjø er begyndt at gøre lidt oftere end før. Det virker, som om der er sket sådan en skift i Aarhus bydelen. Ikke sådan hele tiden nødvendigvis, men ind imellem over sommeren har vi set biljagt.
1: Og jeg synes tit, vi i døgnrapporten ser, ja, at der sker ting og sager i området, og så var der jo den der frygtelige biljagt derinde fortalt.
0: Ligneragtig knivstikkeri her gennem sommeren, og så også sådan lidt den der fornemmelse, som vi lige var inde omkring, narkohandel i gadebilledet og mere kriminalitet. Citatet, det kommer fra Dr. Gabor Marté, kanadisk læge og forfatter, der har sagt, tryghed er ikke fraværet af trusler, men tilstedeværelsen af sammenhold og tillid.

0: Joan og Blacksmith her, og Ida og Annika med Eyes on You. Dejligt makkerpar. I sidste uge, der var vi ude på stranden og lege Baywatch, kan jeg huske. Fordi det var sådan den sidste weekend, hvor der var livreddere. Jeg tror måske nok, at det var onsdag, altså i går, at det var sidste dag, hvor der er livreddere på de danske strande.
1: Det plejer nogenlunde at hænge sammen med, at børnene de igen sidder i klasseværelserne.
0: Ja, og der har altså været behov for dem. Der er lige kommet en oversigt fra Trygfonden over, hvor mange aktioner de har været ude på. Altså, hvor mange gange de ligesom har skulle lave noget. Det har faktisk været den travleste sommer på de danske strande siden 2018. Over 60.000 indsatser. Og det er jo altså indsatser, som kan være alt fra et lille plaster eller noget brændt over ilte.
1: Ja, eller til dem, der kommer op og siger, ej, vores badering, den er forsvundet. Kan I ikke lige sætte båden i vandet?
0: Men der har altså også været 36 livreddende aktioner, det fortæller Anders Myrhøj, kystredningschef i Trygfonden til Ritzau, kan man læse det. Mange strandgæster øger risikoen for, at nogen har brug for hjælp, og det har jo altså været en ufattelig dejlig sommer med masser af vejr, så derfor har der solskin, så derfor har der jo været masser af mennesker på stranden, og derfor selvfølgelig også lidt flere aktiviteter.
1: Jeg synes, det har været så fint, Thomas. Vi har jo været ude på strandene ved de her fantastiske røde og hvide tårne nogle gange, og da sommeren den begyndte, der hørte vi også, hvordan livredderne også sådan egentlig holder øje med, at folk lige husker at få noget solcreme. Ja. De går simpelthen rundt og prikker og siger, at du makker, du altså lige ved at være lidt rød i nakken. Tror du ikke lige, du skal have faktor 50 på?
0: Om det også er en af de 60.000 indsatser, det ved jeg ikke. Jeg tvivler lidt på det.
1: Ikke livredderne.
0: Jeg tror ikke, det bliver registreret. Den er i hvert fald ikke livredderne. På kort sigt, under alle omstændigheder. På lang sigt, det er en helt anden snak. Der er det godt med solcremen. Her er det Hansen. Bam. Det er lækker pop-rock der fra midt-slut 90'erne. Høj, de var store dengang.
1: Det er mit yndlingsnummer.
0: Selvom de var små.

0: Det er da også ærgerligt, at man ikke lige er i nærheden af Hard Rock Hotel og Casino Sacramento i aften i Californien. For der spiller Hanson nemlig klokken 8.
1: Sådan. Nu skal vi have fingeren ud af fænghullet, eller tænghullet, og vi skal have trafikanterne ud af 180'eren, siger du.
2: Ja, fordi altså, jeg lige skal sige det. Kvoten for trafikmeldinger og struggles i trafikken, den blev simpelthen overgået i går. Både i går morges, og så i går eftermiddag, da vi havde to brændende lastbiler. Jeg ved ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Det vi skal, det er jo på grund af, at i går faldt ud af, der er simpelthen spærret i nordgående retningen ved motorvejskrydset Aarhus Nord. Mm. Og det gav virkelig udfordringer, fordi så skulle man ned og vende ned ved Tilst, og desværre så har man jo fået de tre nordgående spor forvandlet til et spor. Så det var en kæmpe flaskehals i begge retninger der. Så det smarteste, inden vi nu begynder at få trængsel, det er at køre ud af rute 180. Og det er jo altså den gamle Randers landevejen, altså op ad Lisbjergbakken. Hvis du skal til Hadsten og Randers, så hjælper du dig selv og alle andre. Men en mulighed er selvfølgelig også at køre på ved 47 Tilst, altså ud af Viborgvejen. Men tag den første, hvis du har mulighed for det. Men lige nu, der ser det godt ud.
1: 70 100 110. Skulle det ændre sig frem mod nyhederne? Jonathan, alle mine tanker.

0: alle mine tanker her fra Jonathan, så er klokken blevet 6:30 på P4 Østjylland.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et flertal i Folketinget vil have færre grise i Danmark, og den er formand for Danske Svineproducenter med på.
0: Men det er bare ikke så nemt, i hvert fald ikke, hvis man sender sine grise til den østjyske slagterigigant Danish Crown, der har hovedkontor i Randers.
2: Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød, og det er uholdbart, siger formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
3: Selvfølgelig skal vi oprette og opfylde vores leveringspligter, men lige nu der er der bare noget scenarie, som er helt vildt i prisforskel, og det faktisk også kommer til at betyder, at nogen går konkurs.
0: For hver eneste gris, en landmand sender mod slagteri, taber han i øjeblikket mellem 350 og 400 kroner stykket.
2: Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Særkes Innovation har foretaget for DR, og det går hårdt ud over landmændenes økonomi.
3: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Hos Danish Crown kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
4: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
2: I landsbyen Østertørslev nord for Randers er jagten gået ind på en ny købmand.
0: De lokale er gået sammen og har købt en gammel købmandsbygning, efter at den tidligere ejer måtte dreje nøglen om.
2: Og nu er de blevet bevilget 1 million kroner fra landdistriktspuljen til projektet, det fortæller bestyrelsesformand i anpartsselskabet bag købmandsbygningen, Morten Pedersen.
5: Jamen, den million den skulle bruges til at finansiere en del af købet af den her bygning, vi har købt, og samtidig finansiere noget af renoveringen.
0: Renoveringen skal sikre, at den kommende købmand har attraktive lokaler at drive forretningen i.
5: Vi ønsker at skabe nogle moderne rammer, hvor kunden er i fokus, og vi kan effektivisere det så meget som muligt for købmanden at drive en forretning.
2: Og det er ikke den eneste lokaldrevne købmand, der er i Danmark efterhånden. Siden 2016 har Dragofa, som blandt andet ejer Spar, Min Købmand og Letkøb, sammen med lokale initiativtager, åbnet mere end 120 butikker i landområder over hele landet.
0: Den oceanske fodboldklub ASA fra landets fjerde bedste række havde i går en kamp mod Goliat, da de i pokalturneringen krydsede klinger med Randers FC's Superliga-hold. En kamp, de tabte 0-4.
2: ASA stod ellers flot mod kampens første mange minutter.
0: Ved pausen var stillingen 0-0, og det var først efter 55 minutter, at Randers FC fik banket bolden i netmaskerne for første gang.
2: Og herefter gik det så slag i slag, og de randersianske heste kunne ride tilbage i stallen med en stor sejr over Aarhus-klubben ASA.
0: Så Randers FC er altså nu videre til tredje runde af pokalen.
2: Det bliver en dag med lidt eller nogen sol i eftermiddag, får vi spredte byer, der kan være kraftigere med torden.
0: Temperaturer op mellem 16 og 20 grader.
1: God morgen med P4.

0: Solheim er her med Cheers for the Tears. Vi kan godt lide at bo i Danmark. Vi kan godt lide at bo i Østjylland. Vi kan godt lide at bo i det område, hvor vi har besluttet, at her vil vi gerne bo. Men vi vil gerne have, at der er trygt der, hvor vi er. Det er altså ikke alle steder, der er det i lige så høj grad, som det var engang. Nu skal vi til Tilst, fordi i juni, der var det en bil, der bragede ind i et hus under en politijagt. Husets kvindelige beboer døde derefter.
1: I juli var det så et knivstikkeri, som politiet rykkede ud til.
0: Og læg dertil historier om social kontrol i den lokale folkeskole, åbenlyst narkosalg fra parkeringspladser.
1: Tilstområdet i Aarhus er ikke lige så trygt, som det var engang. Det mener ham, som vi skal høre fra nu, i hvert fald ikke.
0: Han har boet i 30 år i Tilst med sin familie, og han har mærket en klar ændring, fortæller han her til vores Josefine Gadegaard på sin normale løberute.
2: Jeg er taget en tur til Tilst, hvor jeg lige nu befinder mig foran idrætsklubben TST's lokaler, hvor jeg er mødtes med Tino Dianese, som altså her, hvor vi står nu, tre gange om ugen står klar sammen med sin løbeklub. Men jeg har overtalt ham til, at vi lige tager ruten på gåben. Men det her sted, det er et af de steder, hvor at du har oplevet, Tino, den her form for utryghed. Altså, nu kigger vi ud på en parkeringsplads her, som jo er fyldt med biler. Men når den her parkeringsplads er tom, hvad er det så for nogle oplevelser, du har et sted som her?
3: Det vi oplever, det er, at der kommer nogle helt små, nærmest børn, typisk på de her elløbehjul, samles nogle stykker og skyder sådan et bomberør af, og vi kan jo ikke se, at de sælger stoffer, men det er jo sådan, man tror, det er. Altså, det er lidt træls, det er meget, meget tæt på skolen, det er tæt på en stor idrætsforening. Det er jo sådan noget, vi ikke har lyst til, skal være her.
2: Så skal vi lige videre, fordi jeg ved, at parkeringspladsen her, det er ikke det eneste sted, som du har oplevet de her utrygge oplevelser. Nu er vi kommet hen til skoleområdet. DBU Jylland ligger lige herinde, og så ligger der altså også det internationale gymnasium om bag ved os. Ved siden af skolen, der er der fodboldbaner, og midt i alt det her, hvor de unge kan færdes, der er altså en parkeringsplads. Hvad er det, du har set her?
3: Det jeg oplever, det er, at helt unge mennesker eller børn, de kører rundt her på elløbehjul. Rimelig tæt på gymnasiet, og lige ved siden af, der kommer en bil ned, og der er en af de her unge mennesker, som går hen i vinduet og skal snakke, eller hvad der nu skal afleveres til det her barn. Jamen, altså, jeg kommer forbi, kan jo sagtens lægge to og to sammen, men brandærgerligt er det altså.
2: Og jeg ved jo, at du også, udover at have observeret ting, faktisk også har været en lidt mere en del af de her oplevelser. Så jeg synes, vi skal bevæge os videre til næste stop. Du er her tit og ofte, fordi det er her, du henter pakker. Men der har du tidligere haft en oplevelse, faktisk her, hvor vi står lige nu.
3: Ja, jeg kommer og skal hente en af de her pakker. Og så kommer jeg forbi den her første parkeringsplads, og der holder en bil. Så sidder der tre unge mennesker, og en der står, og han står og fumler med nogle... Og det kunne jeg jo så se, var piller. Først så siger jeg faktisk, det der, det skal I jo ikke gøre her. Og så siger han sådan tilbage til mig, jeg kan også godt få dig helt op og flyve, morfar. Og jeg prøver sådan at smile og grine lidt for i virkeligheden for at afvæbne situationen en smule. Jeg skal jo ind og hente min pakke jo, og det får jeg gjort, og de er her også, der kommer tilbage, men jeg siger, jeg går en bue udenom. Så det er sådan et meget konkret eksempel, hvor at, jamen, der er jo ikke tvivl om, hvad det er, der sker.
2: Og nu har vi været igennem hele tre eksempler, hvor du har oplevet noget utrygt her i Tilst. Du har boet her i 30 år, og de her eksempler, det er jo ret for nyligt. Hvad er det for en udvikling, du kan fornemme, der sker?
3: Altså, der var ikke sådan nogle eksempler her for 5 år siden. Så det er en eskalering, og det er super ærgerligt, fordi det er sådan noget, som man virkelig bliver træt af, hvis man bor i Tilst.
0: Ja, lyder det altså her fra Tino Dainese, der faktisk har valgt at forsøge at gøre noget ved det her i form af et borgerforslag, som vi kigger på lige om lidt.
1: Har du oplevet noget, der minder om det, Tino han har, så skriv til os på 1212. Husk at skrive Øst Mellemrum før din sms, så vil vi gerne... Samme til bunke.
0: Ja, hvordan du oplever det i Tilst, om der er blevet mere utrygt. SMS'en 1212, Øst Mellemrum, inden din besked. Det koster 1 krone plus takst. Og så kigger vi på det der forslag lige om lidt. Det handler blandt andet om en tryghedsbombe.

0: hurt so bad.
1: 16 minutter i 7 med Ella Langley og Be Her.
2: Og lige før hende, der hørte du jo, hvordan Tino Dainese havde taget vores reporter, Josefine Gadegaard Christiansen, med på sin løberute i Tilst for at fortælle om den utryghed, han oplever i sin ellers elskede bydel.
1: Ja, for Tilst udvikler sig, virker det til, i en noget utryg retning. Og for at undgå, at bydelen bliver sådan helt ugenkendelig, så vil han gøre noget ved det i slutningen af hans løberute.
3: Vi har nærmest nået full circle nu. Vi startede jo tidligere på parkeringspladsen, før du viste mig den her rute, Tino, med mange af de steder, du har oplevet den her utryghed i Tilst. Nu står vi på den anden side. Vi kan se parkeringspladsen, vi startede på. Vi har nemlig bevæget os ind på Tilst Bibliotek. Og det er altså her, at du, Tino, har foreslået et borgerforslag, der altså nu skal være et såkaldt tryghedshop herinde på biblioteket. Faktisk lige her, hvor vi står. Du kan jo næsten lige forklare selv.
4: Lige her, hvor vi står, der kan man aflevere sine lånematerialer og stå og kigge ud. Og det, jeg håber, der kunne ske her, det var, at der simpelthen indimellem måske var flere, men i hvert fald et par stykker, som kunne være her fast og kunne se nogle af de her situationer samtidig med, at de opstår. Så det at være tæt på der, hvor det sker, det gør en kæmpe forskel, tror jeg i hvert fald.
3: Ja, så altså helt lavpraktisk. To voksne mennesker, kan vi kalde dem, politi ja. Eller tryghedsvagter, som kan sidde her og holde øje med området og reagere, måske være en form for hotline for lokale, hvis de oplever noget utrygt. Nu kan det godt være, at det giver sig selv, men hvis du lige skal sætte nogle ord på, hvorfor det vil betyde så meget at have den her synlighed i Tilst.
4: Altså det, der skal til, det er, nu har jeg kaldt det voksne mennesker, men voksne, som kan være tæt ved lære de her unge mennesker at kende, sådan, så de rent faktisk kan se dem igen og igen. Nu er han lige ved, eller nu er hun lige ved, at gøre et eller andet fjollet og lige få dem snakket til rette. Jeg tror ikke, det der med at være her bare lige fredag og lørdag aften, hvor der sikkert sker mest. Altså, jeg er nødt til at lære dem at kende. Jeg er nødt til at vide, hvor er de henne med deres liv. Og så stoppe nogle af de der situationer, som en gang imellem er lige ved at gå galt.
3: Der er også blevet puttet mange penge i Tilst-området, netop for at komme nogle problemer til livs. Og man kan måske sidde et andet sted i Aarhus og tænke, hvorfor skal lige Tilst have den her særbehandling? Altså, kan man retfærdiggøre, at der skal bruges penge og ressourcer på lige præcis her?
4: Det, der i virkeligheden giver tryghed, det er, at der er nogen omkring os, som kan hjælpe med at skride ind, når tingene går galt. Og det gør det jo i Tilst.
3: Og det er jo et borgerforslag. Lige nu der er der sidst, jeg tjekkede, lidt over 300, der har støttet op om det. Vi skal op på de 1500, før det skal tages op i byrådet, så det er også en lang omgang. Men hvis nu ikke det sker, hvad er du så bange for, der kommer til at ske her i Tilst?
4: Ja, altså jeg er bange for, at vi ikke har, altså os, siger jeg, vi, der har været her i Tilst i mange år, ikke har lyst til at være her mere. Og så er det jo en rigtig kedelig spiral. Hvis det bliver sådan et sted, hvor man kommer ind, er i kort tid, ikke har lyst til at være, så behandler man heller ikke omgivelserne særlig godt. Altså, så bliver det bare sådan en brædepude, som man lige kan være, lige indtil man finder noget bedre. Og det er jo, så bliver det ikke rart sted at være.
1: Nej, ikke et rart sted at være. Om god halv times tid, der taler vi med borgmester Anders Vinderskjold om, hvad han tænker, løsningen er. Det virker jo sådan lidt til, at udfordringerne fra Gellerup er flyttet til Tilst. Lige rykket lidt ud af byen.
5: Det er der i hvert fald nogen, der siger.
1: Ja.

0: Jonathan, Back to Back. Nu hørte vi lige om en tryghedshop, og så er det, man klør sig selv i nakken. En tryghedshop.
1: Ja, jeg var faktisk nødt til lige at chat-GPT for at finde ud af, hvad det egentlig betyder, en hop. Jamen, det er centrum, central knudepunkt.
0: Ja, og det er jo det der, altså når vi sender radio, der taler vi også nogle gange om det der, sådan, hvad er talk of town? Hvad taler vi alle sammen om? Og hvis noget er godt for alle, så er det jo en win-win.
1: Ja, ja, men altså især hvis det kommer fra den administrerende direktør, som jo også er en CEO.
0: Ja, det hedder ikke administrerende direktør, det hedder en CEO, i hvert fald hvis man skal være vigtig. Eksempler på, at det engelske ord ofte sniger sig ind i vores dejlige danske sprog, og det er altså ikke så nice. Det synes kulturminister fra det radikale venstre, Zenia Stampe, i hvert fald ikke. Hun mener, at vi skal passe på og værne om det danske sprog.
2: Vi har jo et herligt sprog, men vi har også et meget lille sprog. Og vi bruger rigtig meget tid på skærme. Hvor meget det indhold, vi møder, det er primært engelsksproget. Og det kan man jo også mærke på vores sprog. Altså, det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende, som jeg selv.
1: Og derfor vil hun blandt andet give Dansk Sprognævn en mere aktiv rolle og bringe public service-mediernes ansvar for det danske sprog ind i de kommende medieforhandlinger.
0: Ja, det bliver meget difficult, tror jeg. Nå, der kunne vi jo altså så lige tage at hjælpe både Sprognævnet og også Stampe på vej. Skulle vi ikke det samle hele den østjyske viden omkring de der engelske ord, ikke?
1: Nu åbner vi simpelthen op for sms-indbakken. Så kan du ellers fyre afsted de ord, de vendinger, vi har fået nok af. Altså, det er da bare too much.
0: Alt for too much. Engelske ord og udtryk, som du oplever i din hverdag. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Så kigger vi på det der og ser, om vi har den risk, der skal til for at stå igennem det hele. What?

0: Scarlet Pleasure her, og Charmy med Wide Awake.
1: Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen.
1: Får vi noget nice vejr i dag?
2: Ja, hvad er nice vejr for noget? Hvis det er tørvejr.
0: Det må gerne være sunny.
2: Hvad? Det må gerne være sunny, ja. Det bliver en god blanding af det hele i dag. Jeg vil sige, det er sådan lidt en dobbeltpakke, en dobbelt kinder. En tør formiddag, eller tørvejr i formiddag, og så når vi kommer hen sidst på eftermiddagen og i aften, så kan der godt komme nogle kraftige byer. Så det ved jeg ikke, om det er nice vejr. Det er afvekslende vejr, skal vi ikke kalde det det?
0: Jo.
2: Men de bedste solchancer, de er altså her i løbet af formiddagen, og i løbet af eftermiddagen, jamen, så kommer der altså første omgang nogle sådan lidt spredte byer, og senere så bliver de altså lidt mere kraftige, og de kan være så kraftige, at der er også mulighed for, at der kan komme kraftig regn, altså 24 mm på 30 minutter. Det er sådan mest over omkring Silkeborg-Favrskov-området, at det ser ud til, at det kan komme. Men det er jo byer, der kommer, så det er slet ikke alle, der får regn, men dem, der gør, de kan altså godt få en del af det i løbet af eftermiddag, sen eftermiddag, aftentimerne.
0: Okay, fordi der er jo lige tredje etape af DHL, der løber af stablen, som man siger, i aften. Ja. Sådan en by der, kunne den lige køle løberne ned op ad bakken i aften, sådan ved 18.30-tiden?
2: Ved 18.30-tiden.
0: Kan du lige helt specifikt?
2: Helt specifikt. Ved du hvad, jeg sidder helt specifikt og kigger her, det er lige klokken 19. Det er nogle meget lette byer, altså det ser ud som om, det er mere kraftigt end omkring Silkeborg-Favrskov, som jeg også sagde lige før. Vi skal altså lige lidt mere vestpå, før det er, at de kraftige byer, de lægger. Så det ser ud som om, uden at lægge hovedet på blokken, at det er lette byer, hvis det er, vi kommer i den kategori. Men det er altså ikke det er ikke de store mængder, det ser ud til.
1: Men det er jo fremragende nyt for dem, der i hvert fald er ude på gå-ruten, de 5 kilometer, som så der hedder en walk.
0: Ja, en walk. Tak for det, Anders.
2: Velbekomme.
0: Vi kigger nemlig på de der besynderlige anglicismer, som fitter sig ind i det danske sprog. Karin har skrevet til os.
1: Jeg googler lige. Hvad er der egentlig galt med bare at sige, jeg søger?
0: Ja, men det kommer an på, Karin, hvis det er sådan, at man vil udvise den der main character energy, som jeg nogle gange hører de unge sige. Altså, hvis man er main character i en klasse i skolen, så er det fordi, man ligesom er, så opfører man sig som hovedpersonen af dem alle sammen. Så er man main character, ikke?
1: Vi kører main character og Google ned i den store skraldespand, som skal afleveres sammen med Dansk Sprognævn.
0: Hvilke engelske udtryk synes du godt, vi kan lade være med at bruge? Eller hvad for nogen er du bare sådan lidt irriteret over? Send en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst.
3: Det bliver benhårdt.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
6: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
7: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
5: Alene i vildmark.
8: Hvornår bliver prisen for høj?
7: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Madonna her med Hung Up. Jeg ved ikke, om der er ligefrem breaking i vores news nu her. Ja, vi er også ramt af den der engelske tilgang til det. Under alle omstændigheder, så får du en god gammeldags radioavis lige nu på B4 klokken er 7.
1: En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, fremstilles i dag i grundlovsforhør. I begyndelsen af måneden der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og 2 dage senere der blev hun fundet i Ungarn. Manden blev i går udleveret til Danmark, og Caroline Klante, vores retsreporter, du er nu ved retten i Horsens, hvor den sigtede skal fremstilles, og hvad han egentlig sigtede for?
2: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet i en absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer. Men vi ved fra de ungarske myndigheder, som har kommet med nogle oplysninger, at de to skulle have mødt hinanden på sociale medier, og at han skulle have indledt et forhold til den 15-årige pige med henblik på og udsætte hende for seksuelle forbrydelser senere hen.
1: Hvor meget ved vi egentlig om, hvad der er sket i forløbet, siden den 15-årige forsvandt?
2: Vi ved, at der har været blandt andet en række spørgsmål omkring udlevering i forhold til ham her, den 22-årige mand. Han har siden den 11. august siddet varetægtsfængslet i Ungarn. Og så var det altså i går, at danske betjente de fik ham fløjet hjem fra Ungarn, og han landede på dansk jord. Og så er det så i dag, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør.
1: Ja, hvad forventer du, der kommer sådan mere konkret til at ske i dag?
2: Jamen først og fremmest, så skal den 22-årige møde op foran en dommer, så vil sigtelserne mod ham blive læst op. Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser, om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet. Og så skal manden selvfølgelig fortælle, hvordan han forholder sig, og så skal retsmødet i gang, og så må vi se, om vi må være til stede under det.
1: Lød det fra Caroline Klante, vores retsreporter. I øjeblikket der taber danske svinebønder markant flere penge, end de tjener. Hver gang en slagtegris trager ud af stallen og sendes mod slagteriet, ja, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Seges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig.
3: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er cirka 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
1: Ja, udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt andet Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Og Henning Otte Hansen forventer, at nogle landmænd som konsekvens af det vil stoppe med at producere grise.
4: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
1: Slingrende spanier og kluntede kinesere på cykelstierne, det er på dagsordenen på Københavns Rådhus i dag. Her mødes 2 borgmestre, nemlig med en række aktører inden for turisme og cyklisme, for at diskutere turisternes cykelvaner. For flere politikere mener, det går ud over københavnernes sikkerhed, når hovedstadens gæster sætter sig op på en sadel. En af mødedeltagerne er Kenneth Ørberg Krag, der er direktør i Cyklistforbundet.
5: Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på, kan vi uddanne turisterne til at færdes godt på cykel? Skal der være en lille introduktionsvideo, som de er nødt til at se, der fortæller dem lidt om færdselsreglerne og lidt om den danske cykelkultur, inden de får nøglerne til cyklen? Det andet element, det er, at der er for mange eldelecykler i København, og det er vi nødt til at få reguleret, fordi når en turist sætter sig op på en tung elcykel, som accelererer hurtigt, så bliver det altså væsentligt mere farligt.
1: Og borgmester Sisse Marie Velling har foreslået et cykelkørekort og så farvekodet cykelhjelme til turister. Men det tror Wonderful Copenhagen ikke særlig meget på, siger Claus Bondam, der er direktør for mobilitet, destinationer og kultur. Han tror i stedet, at hotellerne kan spille en rolle i at vejlede turisterne, når de lejer cykler.
6: mange af dem er ikke danske, og kommunikere, jamen, hvad er det for en kultur, som jeres gæst skal ud i nu, når de sætter sig op på cyklen.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden.
7: P4 Trafik, og det er med påmindelsen om, at der jo er nogle spærringer ved motorvejskrydset Aarhus Nord, altså dels hvor E45 og Djursland Motorvejen de mødes. I sydgående retning, ja, der kan du altså ikke forlade motorvejen, altså når du kommer op fra Hasten og Randersiden, der skal du enten køre fra før eller køre frem til 47 Tilst. Og hvis du kommer ind fra Aarhus Nord og Djursland Motorvejen, ja, så er det heller ikke muligt at komme nordpå af E45. Det er altså på grund af en afspærring på grund af vejarbejde. Jeg skal lige præcisere, at der ikke er problemer, hvis du skal simpelthen passere hele vejen rundt om Aarhus. Altså kommer ned fra sydsiden fra Skanderborg, så kan du altså frit komme hele vejen op til Frederikshavn.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
3: Sale. Det er et udtryk, som Hanne, hun godt kunne undvære i det danske sprog.
2: Altså udsalg.
3: Udsalg. Hun kan ikke forstå, hvorfor man ikke bare kan bruge det.
2: Nej, kulturminister fra Det Radikale, Zenia Stampe, mener, at vi skal passe på at værne om det danske sprog. Sprognævnet skal spille en mere aktiv rolle, og man kan roligt sige, at Zenia Stampe er ikke alene, når vi kigger på alle de sms'er, telefonbeskeder, ja, som vi har fået i vores vores postkasse. Det er faktisk svært ikke at bruge engelske ord.
3: Ja, ja, nu hørte vi lige Andreas Oddbjerg, der også sang om, at noget var hooked. Og jeg sagde, jeg er helt hooked på den her. Det er så fun.
2: Lars, han skriver fra Fruering. Styles og brands. Det ses så ofte i reklamer, det her brand her, det er bare det sejeste brand.
3: Og hver eneste gang, man ser en Instagram og står og fortæller om dit nye klund, så...
2: Altså, prøv at høre, mærker og modeller, skriver Lars, det er jo, hvad det er. Altså, og selv i radioen, ja, der siger vi, altså, du rammer os lige hjertet der, Lars. Soundtrack. Altså, vi har jo, lydspor?
3: Lydspor, det er jo lydsiden til film, for eksempel. En anden lytter skriver, moment.
2: Ja, den er god. På flere punkter.
3: Fordi det er jo faktisk moment, som så bare er blevet fordansket, og nu hedder moment. Og som lytteren skriver, moment, det er jo altså trækkraft. Det har ikke noget som helst at gøre med det øjeblik, som hipstergenerationen tror, de gerne vil gøre til et vigtigt øjeblik, fordi de bruger det engelske moment, eller et moment. Og så siger han, de skulle altså med bare lige tage og lukke et.
2: Lager af dem, Claus fra 8544 skriver, I rammer lige ned i en af mine store kæpheste. Hvorfor er det blevet så smart at bruge ordet kontekst, når vi har ordet sammenhæng, der jo så rigeligt dækker meningen? I starten, der var det vist sådan lidt akademisk smart, men nu hører man det bare hele tiden, specielt af politikerne. Er det mundt for at virke lidt intellektuelt? Jeg synes, det taler ned til folk, skriver Lager af dem altså.
3: Carsten, han kunne godt undvære det engelske F-ord, altså fuck, som simpelthen bliver flettet ind i stort set hver eneste sætning, som danskere de siger efterhånden. Og så skriver han, oh my god.
2: Same, siger jeg så. Ja. Jeg har ikke lagt mærke til det. Det betyder, jeg er enig. Så siger man bare same, hvis man har samme holdning som den, der lige har sagt noget.
3: Det er fuldstændig.
2: Same. Det er meget interessant, hvordan det udvikler sig. Det her. Du kan også komme med dine engelske ordkvababbelser. Dem, du får galt i halsen eller galt i ørerne, er det jo retter, når du hører andre sige dem. Så hjælper vi Zenia Stampe og Sprognævnet med at lave sådan en brutoliste, som de i hvert fald kan give sig i kast med og prøve at bekæmpe.
3: Ja, og der er lige kommet et ekstra ord ind. Og der, jeg har jo allerede sagt det her til morgen. Jeg har været på AI for lige at finde ud af, hvad et hop det betød. Jeg kan godt tænke sig, at vi ikke brugte det, men simpelthen bare kaldte det for kunstig intelligens.
2: En KI i stedet for en AI. Jamen, hvorfor ikke? Nå, jeg er gone. Med Tones and I. Godmorgen.

0: Tone Tonight, Gone Gone Gone. Jeg får trækninger, hver gang jeg hører nogen commit sig til noget.
1: Oh, og det værste er, at man kan næsten ikke engang komme i tanke om, hvad den danske udgave er. Det må være at gå all in.
0: Selvfølgelig. Ej, vi har heldigvis en god lytter, der skriver, at det handler jo bare om det gode danske ord. Forpligte sig. Vivi, hun er også meget skarp, og det er jo igen det der med, at vi er selv ramt af det. Vi gør det jo selv hele tiden i medieverdenen. Er du sunshine?
1: Hun skriver, hvad er det egentlig, I kalder jeres egen lille omgang? Altså gættelej?
0: Ja, der klokken lige 5 minutter over 8:30 hver morgen.
1: Det er jo clickbait.
0: Ja.
1: Og det handler selvfølgelig om at klikke, fordi man er inde på nettet.
0: Ja. Så den er god nok med at klikke på en eller anden
1: måde. Men det skulle måske hedde klik-lokkemad.
0: Klik-lokkemad. Velkommen til klik-lokkemad på B4. Jeg ved det ikke.
1: Det synes jeg ikke. Eller avn, det kan det også. Klik-avn.
0: Ja. Klik-lokkeren, det lyder lidt forkert på en eller anden måde, synes jeg. Måske. Måske. Ja, ja, ja. Jamen, vi leger videre med alle de dejlige engelske ord. I sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked. Det koster en krone plus takst. Så ender de herinde, og så laver vi en fin lille liste til sprognævnet og til Senia Stampe, så de ved, hvad de skal gå på jagt efter, når vi skal beskytte sproget. Her får du Hjalmar og Katinka ved at vente på.

0: Hjalmar Katinka her med værd at vente på. Trafikdrab, biljagter, narkohandel, knivstikkeri. Vi har beskrevet det her til morgen. En hård sommer har det været i Tilst, der ligger lige i udkanten af Aarhus. Og derfor siger vi nu god morgen til Anders Vinderskjold, socialdemokratisk borgmester. God morgen, Anders.
1: Godmorgen.
2: Tilst er jo vokset med over 30% på 10 år til 11.000 indbyggere, og i samme periode er utrygheden også vokset. Det mener Tino Darnese, som står bag et borgerforslag om at få en slags nærpolitistation for, at det ikke skal gå helt galt.
3: Hvis det bliver sådan et sted, hvor man kommer ind, er i kort tid, ikke har lyst til at være, så behandler man heller ikke omgivelserne særlig godt, og så rejser videre. Altså, så bliver det bare sådan en trædepude, som man lige kan være lige indtil man finder noget bedre. Og det er jo ikke, så bliver det ikke ret sted.
0: Og nu er jeg lidt bekymret for, om der er forsinkelse på linjen, om du stadigvæk kan høre os, Anders Vinderskjold?
1: Der er hul igennem, tak.
0: Godt, der er hul igennem. Lidt forsinkelse er der. Vi vil gerne høre først, Tino Darnese, hører vi her bekymret for, at Tilst er inde i en ond spiral. Er du enig?
1: Jeg deler, der er bekymringer i Tilst. Der er også meget, der er godt i Tilst. Det er vigtigt for mig at slå fast, men der er helt klart også bestemt bekymrende tendenser, så den bekymring deler jeg.
2: Nu hørte vi også Tino snakke om på sin løberute, hvor han udpegede nogle problempunkterne, at så er det der, de står, og så snakker han om os og vi og dem. Hvem er egentlig problemet?
1: Jeg tror, kender jeg jo ikke Tino, men mit klare billede er, at der er nogle integrationsudfordringer i Tilst-området, og vi har særligt også måske, som jeg ved, at mange aktører ikke synes bidrager positivt til udviklingen, så der er nogle klare udfordringer. Og vi har, kan man sige, i gang sat en lang række initiativer, men vi bliver nødt til at gøre mere, det er åbenlyst.
2: Tino, han kunne godt tænke sig, at noget af det, man gjorde, det var at få en slags nærpolitistation på biblioteket i Tilst, bemandet med kommunale tryghedsvagter og politibetjente. Hvad mener du om det forslag?
1: Jeg kommer ikke til at afvise nogen forslag på forhånd. Alle idéer er velkomne. Jeg er usikker på, om kommunale tryghedsvagter, som ikke rigtig har nogen beføjelser, er løsningen derude, især når det er problemer som narkosalg med videre. Men jeg vil allerede i dag gå tilbage til min forvaltning og se, om vi kan skrue op for nogle tryghedsskabende indsatser på områder. Jeg vil drøfte med politiet, og jeg synes også, at vi skal se på, om man kan sætte øget videoovervågning op steder, hvor det vurderes at være relevant i området for at skabe noget tryghed.
0: Tino, han skriver selv i borgerforslaget, som han stiller, at sådan noget med overvågning og sådan noget, det batter ikke noget. Det er den der menneskelige tilstedeværelse, der dur. Det er også derfor, han nævner de der tryghedsvagter, som I jo allerede selv har 8 af ansat andre steder i Østjylland eller i Aarhus. Kunne man ikke begynde med at flytte et par af dem til Tilst og se, om det kunne virke?
1: Jo, som sagt vil jeg ikke afvise noget. Det kan godt være fornuftigt. Det, der er med kommunale tryghedsvagter, det er, at man har ingen beføjelser. Man kan ikke gøre noget, så de står i samme situation, hvis der sker noget ulovligt. Men det kan godt være, og derfor vil jeg som sagt ikke afvise noget. Jeg vil så sige, at der er andre aktører fra Tilst, som rækker ud og banker på, som ønsker mere overvågning, også steder, som mener, at det kan have en tryghedsskabende effekt. Så det kan godt være, at det ikke er et enten eller, men nok i virkeligheden et både og.
2: Men du sidder jo med fingrene på, hvad der sker i kommunen, har fingeren på pulsen. Altså, hvordan er det her kommet så vidt?
1: Ja, jeg tror, det er igen lige vigtigt for mig at slå fast, at det er også meget, der går godt i Tilst, inden man får tegnet et billede af, at alt er frygteligt. Det tror jeg er vigtigt. Jamen, jeg tror, grundlæggende har vi haft noget uheldig byudvikling i området, som har gjort, at vi har fået en lidt for høj koncentration af sociale problemer i Tilst. Og det er noget af det, som spænder ud her. Og så har vi også nogle mennesker, særligt også drevet af den måske, som har et helt andet syn på, hvordan det er at være en del af et samfund og giver nogle meget specielle, nu siger det diplomatisk, beskeder til nogle af dem, der kommer der om, hvordan man skal opføre, hvordan man skal integrere sig i et samfund. Så det er en ret uheldig cocktail for at sige det mildt. Så det er nogle virkelig klare udfordringer, men jeg har også en oplevelse af, at alt fra TST, Sportsidrætsklubben, til skolernes Skjoldhøje Tilskole, som vi også har givet ekstra penge, de gør alt, hvad de kan for at skabe et mega godt foreningsliv, mega gode skoler, og jeg tror nærmest for et par uger siden var der Tilst Festival. Altså, man gør rigtig meget i det område, og det er jo selvfølgelig til den positive side, men jeg anerkender til fulde, at der er udfordringer, og de har også min opmærksomhed.
0: Så selvom Tino ikke får indsamlet de 1500 underskrifter, det ved vi ikke, om han gør, indtil nu er der 400 underskrifter, så er det her et emne, som kommer til at fylde også i byrådet i Aarhus?
1: Ja, det kommer til at fylde i både byrådet, og det gør det allerede, men det kommer også til at fylde på borgmesterkontoret.
0: Lød det altså her fra borgmester Anders Vinderskjold i Aarhus, og vi hører også rigtig gerne fra dig, hvordan du oplever livet i Tilst, både det gode og det dårlige. 12.12 Øst Mellemrum inden din besked.

0: Mads Langer, You're Not Alone, og det er man aldrig, fordi vi har altid Johnny i trafikken. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, hvad skal vi tale om?
0: Jamen, ja, trafikken havde jeg forestillet mig.
1: Jamen, der er ikke rigtig... Altså, det er jo fuldstændig kontrastfyldt fra dagen i går. Og det håber jeg da, det har lidt at gøre med, at vi har fået jaget folk op af rute 180 frem for E45, hvor der er spærret og ditten og datten. Så det er egentlig meget, meget stille og roligt. Altså, der er selvfølgelig lige lidt ekstra kømler fra Tilst og så frem til Aarhus Nord, men ikke i modsat retning. Men der er stadigvæk spærret for at komme af ved motorvejskrydset i Sydgående, og når du kommer ind fra Djursland Motorvejen. Og så lige til sidst, en spændestrop ligger lige nøjagtigt mellem sporene, og det er før netop det samme motorvejskryds, når du kommer nordfra.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Solformørkelse.
4: Ja, det er altså rasende spændende.
3: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
5: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
4: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
5: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
4: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans med Love Fools. Så er det nyhedstid. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tilst i udkanten af Aarhus har så store problemer med ballade og kriminalitet, at bydelen har brug for at have sit eget korps af uniformerede vagter og politibetjente.
0: Det mener Tino Dainese, der har boet i Tilst i 30 år. Derfor står han bag et borgerforslag om at bemande biblioteket i Tilst med kommunale tryghedsvagter og politibetjente en stor del af døgnet.
3: Det, der i virkeligheden skal give tryghed, det er, at der er nogen omkring os. Nogen omkring os, som kan hjælpe med at skride ind, når tingene går galt. Og det gør det jo i Tilst. Det ved vi jo.
2: Ja, i juni, der blev en kvinde kørt ihjel under en biljagt i et villakvarter i Tilst, fordi en ung mand kørte ind i hendes hus.
0: Og politiets døgnrapporter viser, at der også var knivstikkeri og narkohandel i juli.
2: Og Tino Dainese mener, at utrygheden har bredt sig de seneste 5 år, og mange af hans naboer, de er flyttet.
3: Og det vi jo hører, når de flytter, det er, nu gider vi ikke mere. Nu vil vi ikke kæmpe mere, så nu flytter vi. Og det er jo den tendens, vi forsøger at gøre noget ved. Altså forsøger at stoppe og få lyst til at blive her. Og at naboerne skal føle sig glade og trygge.
0: Indtil videre har 400 skrevet under på borgerforslaget. Det kræver 1.500 underskrifter, før han kan få forslaget i byrådet.
2: By- og planudvalget i Aarhus Kommune holdt i går møde om blusslusen i Nørre Allés, hvordan dansk skæbne den skal være på dagsordenen.
0: Venstre, Danmarksdemokraterne, DF og LA, Liberal Alliance, har sammen stillet et beslutningsforslag om at sløjfe slusen.
2: Men de har ikke kunne samle et flertal, siger Venstres medlem af by- og planudvalget, Gert Bjerregaard.
4: Der ser ud til at være et flertal, at der ikke vil følge vores forslag. Nu skal vi jo have sagen i byrådet, og så må vi så se, hvad resten af byrådet vil.
0: Tanken med slusen er blandt andet at mindske biltrafikken i det centrale Aarhus og gøre fremkommeligheden bedre for busser, så flere måske vælger den kollektive trafik.
2: Og til det, siger Gert Bjerregaard.
4: Jeg synes, man skal se på alle muligheder for at fremme den kollektive trafik, men det sker ikke på bekostning i min bog af på bilisterne. Jeg mener, man kan køre side om side. Åbner vi busslusen ved Nørre Allé, så giver vi mulighed for et trafikflow på tværs igennem byen.
2: En 22-årig mand fra Ungarn bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens.
0: Manden blev i går udleveret til Danmark i forbindelse med sagen om den 15-årige pige, der den 6. august blev fundet i Ungarn 2 dage efter, at hun havde forladt sit hjem i Hedensted.
2: Manden blev anholdt i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi, og ved grundlovsforhør, ja, der skal en dommer tage stilling til, om den 22-årige fra Ungarn skal varetægtsfængsles.
0: Lidt eller nogen sol får du i dag i eftermiddag. Efterhånden spredte byer kan være kraftige med torden.
2: Temperaturerne de kommer til at svinge mellem 16 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Barbara Moleko med Tag min hånd. Nå, Sanne, nu skal jeg lige... jeg skal lige logge inden nu. Det kan jeg huske, det talte vi altid om i floorball, eller det var det, drengene i floorball taler om i omklædningsrummet, når vi som trænere står og siger, nu skal I virkelig holde fokus, I skal virkelig koncentrere jer, fordi det kan gå meget, meget hurtigt. Så siger vi, så skal der logges ind, log ind og sådan noget. Det er den måde, man siger det, på uge 15 i hvert fald.
1: Og når man så er derinde, så skal man måske, ligesom Jytte, hun siger, gøre som deltagerne i Sara Monopolet, embrace. I stedet for bare at omfavne noget.
0: Ja, vi skal sørge for at embrace. Brit skriver også, mange influencer laver content. Og det er jo dobbelt vrøvl. Altså for det første findes der ikke et dansk ord for dem. Indflydere eller hvad? Jeg ved ikke, hvad vi skal
1: påvirker.
0: Kalde. Afflydere.
1: Ja, det er folk, der forsøger at påvirke folk med altså snak til måske at købe et eller andet eller gøre noget bestemt.
0: Og så ligegyldigheder. Kan vi kalde dem.
1: Men content, det er jo indhold.
0: Content er indhold, ja, men hvordan adskiller det content, som influencer laver? Fordi det er jo åbenbart kun influencer, der laver content. Hvordan adskiller det sig fra alt det andet, der er på internettet? Alt indhold, altså alt er vel indhold på en eller anden måde,
1: men skriver Thomas,
0: Britt.
1: Thomas, det de forsøger, det er jo at få dig til at onboarde i deres virkelighed, ikke?
2: Hold op!
1: Altså det der med, for det er også et ord, vi har fået ind i vores sms-indbakke.
0: Det er det der corporate language der, som bare er ulideligt, når man onboarder nye medarbejdere. Altså hold nu bare op.
1: Det handler bare om, at
0: byd dem velkommen.
1: Ja, hej.
0: Ja, altså da. Nå, men det er jo fordi Zenia Stampe, kulturministeren, har fundet noget nyt at kaste sig over, nemlig det danske sprog, og beskytte det, hvilket jo sådan set er meget fint. Hun mener, at sprognævnet skal deltage og være mere aktiv også. Og man kan sige, at det i hvert fald gør, det er, at det starter en diskussion og en snak om, hvordan vi bruger det danske sprog, og om vi bruger det engelske lidt for meget.
1: Henrik, han har i hvert fald rigtig mange engelske ord og udtryk, som han godt kunne undvære, men specielt ordet nice, det er han godt træt af.
0: Ja, det. Det er ikke nice. Det er det ikke. Er det her, jeg skal sige same? Så igen.

0: mening.
1: Rasmus Sebak her og søn med sprækker.
2: Mange af os har nok holdt vejret, da en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt for ganske kort tid siden her tidligere på måneden. To dage senere, der blev hun så fundet i Ungarn, og det viste sig at være en noget bemærkelsesværdig historie.
1: Det kan man roligt sige. Nu er en 22-årig ungarsk mand mistænkt i forbindelse med sagen blevet udleveret til Danmark, og i dag, ja, der bliver han fremstillet i grundlovsforhør i Horsens.
2: Du er til stede i den østjyske by, Caroline Klante, retsreporter her i DR. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Ved vi, hvad den her 22-årige unge mand er sigtet for?
3: Da der var et grundlovsforhør for nogle uger siden, hvor at politiet de officielt sigtede den her mand og gerne ville have ham varetægtsfængslet i en absentia, altså hvor han ikke var til stede, fordi man gerne ville have ham udleveret fra Ungarn, der blev der læst nogle sigtelser op. Men dommeren valgte at nedlægge et referatforbud, og det betyder, at vi ikke må videreformidle, hvad det er, den 22-årige mand er mistænkt for at have gjort. Men i forbindelse med varetægtsfængslingen nede i Ungarn, der har de ungarske myndigheder givet os nogle oplysninger. Blandt andet, at han er mistænkt for at have indledt et forhold med den her 15-årige pige. Det skulle være sket på sociale medier, og det skulle være sket med henblik på at udsætte hende for seksuelle forbrydelser senere hen.
2: Altså, da det foregik, jamen, der ringede mine børn faktisk til mig for at høre, hvad foregår der egentlig? Altså, er det ikke sjældent, at det sker, at en dansk teenager bliver efterlyst, også internationalt? Er det ikke totalt overkill? Spurgte de om. Og jeg vidste jo ingenting, og vi vidste jo egentlig ikke ret meget. I går, det kom nyheden om hans udlevering til Danmark, så hvad ved vi egentlig nu om forløbet siden den her 15-årige piges forsvinden?
3: Vi ved, at ifølge de ungarske myndigheder, at

0: Der er danske betjente lander i Danmark omkring kl. 12.50, og så bliver han altså anholdt, og nu skal han så fremstilles i grundlovsforhør.
1: Og hvad forventer du, at der sker i retten i Horsens i dag?
0: Jamen, det kan gå rigtig mange veje. Først og fremmest, så ved vi ikke, hvornår grundlovsforhøret bliver afholdt endnu. Vi ved, at han vil blive fremstillet, og så må vi se, om der er kommet flere sigtelser mod ham. Politiet har jo haft nogle uger nu til at efterforske. De har også haft mulighed for at afhøre den 15-årige pige. Så må vi se, om det er sigtelser, som retten fortsat vil have, at der er referatforbud omkring, eller om det er noget, vi må videreformidle. Og så må vi jo se, hvordan det her grundlovsforhør ellers skal forløbe. For i den her type af sager, jamen der ser vi altså, at politiet og anklagemyndigheden gerne vil have lukket døre. Men i sidste ende, så er det jo op til retten at beslutte det.
2: Så vi ved jo ikke rigtig så meget, og ved heller ikke, hvor meget vi vil kunne fortælle efterfølgende. Hvorfor har du et bud på, at der er sådan, kan vi kalde det hemmelighedskræmmeri om det her, eller lukkede døre?
0: Først og fremmest, så skal vi huske på, at selvom vi har fulgt den her sag i nogle uger, og man også har undersøgt rigtig meget, så er vi stadigvæk ret tidligt i forløbet. Og politiet har jo en efterforskning, som de gerne vil passe på, sørge for, at alle sten bliver vendt. Og derfor så er det nogle gange årsagen til, at blandt andet de siger til retten, at vi vil gerne have lukket døre, fordi vi mener, at efterforskningen er på et tidligt stadie. Og det er derfor, at vi nogle gange ikke kan få så forfærdeligt meget at vide.
2: Lød det her fra Caroline Klante, retsreporter her i DR. Tak, fordi du dog kunne fortælle os noget om det, og vi glæder os til at høre mere. Det er altså en bemærkelsesværdig historie, det her.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Hugorm, hold om mit hoved.
1: Thomas, jeg har lige fået en mail.
0: Ja.
1: Den er fra Verumoda Club. Det er i min private indbakke.
0: Det er de store brands, ikke?
1: Ja, det er de store brands. Nye styles er lige landet.
0: Selvfølgelig styles. Sådan er det. Ikke nye. Nej, det er bare nye styles.
1: Ja, ikke nye modeller eller...
0: Det er over det hele. Det kan godt virke lidt random, som man siger. Ikke Hanne? Hun skriver, at random hænger mig ud af halsen. Jeg vil virkelig gerne slå et slag for, at ordet tilfældigt bliver brugt mere i stedet. For det er også meget kønnere end en random. Der er også en lytter, der skriver, jeg bliver ved med at høre ordet artist i stedet for sanger eller kunstner. Jeg håber altså ikke, jeg siger det. Artister. Fordi det er jo sådan nogen, der er i cirkus.
1: Det er dem, der sidder i en trapez et eller andet sted, holdt op under teltduen i et cirkus, ja.
0: Ja. Jeg kan også godt lide KJ's besked, eller skal vi sige KJ, jeg ved det ikke, KJ, som skriver, gummisko blev til kondisko, og nu er det åbenbart blevet til sneakers. Men jeg har altså stadig gummisko.
1: Ja, jeg har trainers på.
0: Ja, nå ja, der er flere forskellige. Sådan er det. Det engelske sprog, det sniger sig ind, og det synes Senia Stampe, det er ikke så nice. Så derfor så vil hun have sprognævnet til at gøre noget ved det, eller være mere aktiv i debatten og kæmpe for det danske sprog.
1: Jamen, vi kan jo allerede begynde i morgen, Thomas.
0: Hvordan nu det?
1: Når vi har DJ Dys i stedet for Battle.
0: Åh ja, det er rigtigt.
1: Det var Birte, der lige gjorde så opmærksom på den.
0: Ja. DJ Battle. No. Ja.
1: Det er nok DJ skal jo også skiftes ud så.
0: Ja, det er helt galt. Pladevenner. Dyst.

0: En god dansk sang på dansk. TV2, alt hvad hun ville være at danse.
1: Altså, en banken, den er stadigvæk åben.
0: Ja. 12.12 Øst Mellemrum, inden din besked, det koster en krone plus tax. Den er jo altid åben.
1: Det er den. Altså, også for ordet pike. Det er også et godt ord.
0: Ja. Oh. Ja, ja, men altså, det gør vi. Vi venter stadigvæk på at pike i løbet af den her morgen. Det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Om lidt, der kommer der radioavis lige efter Tame Impala og Jenny. Et dejligt samarbejde her med Dracula.

0: Helt frem i skoene og samtidig tilbagelænet Tame Impala og Jenny med Dracula. Klokken er 8.
1: I dag begynder grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden. Tidligere på måneden der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og to dage senere der blev hun fundet i Ungarn. Og selvom den ungarske mand i går blev udleveret til Danmark, ja, så kan vores retsreporter Caroline Klante ikke fortælle meget om, hvad han egentlig er sigtet for.
2: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet in absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
1: Ifølge de ungarske myndigheder, så er den 22-årige mand mistænkt for at transportere pigen fra Danmark til Ungarn, den dag hun blev efterlyst, sammen med en ukendt medgerningsmand. Og når grundlovsforhøret går i gang ved retten i Horsens i dag, ja, så vil vores retsreporter særligt lytte efter to ting.
2: Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser. Om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet.
1: Vi ved ikke præcist, hvornår grundlovsforhøret går i gang. Den sigtede landede dog kl. 12.50 i Københavns Lufthavn i går, og der må højst gå 24 timer fra en person anholdes til vedkommende stilles for en dommer i et grundlovsforhør. Det er ikke kun grise, der bliver sendt til slagtning i øjeblikket. Også landmændenes pengepung bliver slagtet. For hver gris, som landmanden sender afsted, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for os her i DR. Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig og medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse, er blandt dem, der kan mærke de her konsekvenser.
3: Hvad med jer tre damer her? Vi tænker lidt højt.
4: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
5: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
4: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
5: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
4: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
5: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
4: Der er flere forklaringer på, at landmændene lige nu taber penge på deres grise.
6: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa.
4: Det her er Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
6: Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
5: Så herinde, det er egentlig råvarelager, det er tørre varer, vi har herinde.
4: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
5: Jeg har så jo en fjerdedel af min grise, en aftale med Dagens Kravn om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
1: Dagens Kravn kalder situationen for skrækkelig, men de kan ikke bare lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
7: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Det var Allan Nisgaard, der havde set på den sag. Det har igen været en voldsom og blodig nat i Ukraine. Det her det er lyden af eksplosioner i hovedstaden Kiev, hvor en bølge af russiske angreb i løbet af natten har dræbt mindst 12 personer og såret mindst 33. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko. 12 steder blev ramt, og der er beskadiget beboelsesejendomme, lagerbygninger, skoler og lokaler på et børnehospital. Det russiske forsvarsministerium har netop bekræftet at have udført de omfattende drone- og missilangreb, ikke bare i Kiev, men også mod ukrainske havne ved Sorte Havet. Og i Ukraines naboland Rumænien, der oplyser forsvarsministeriet, at en drone er styrtet ned under et russisk angreb tæt på den østlige grænse til Ukraine. Rusland har optrappet angrebene med ballistiske missiler, som Kiev kun i begrænset omfang er i stand til at opfange. Og Ukraine har derfor optrappet sine egne langtrækkende angreb mod russiske våbendepoter og andre strategiske mål dybt inde på russisk territorium. Herhjemme har vi udsigt til lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan altså være kraftige med torden. Mellem 15 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
8: P4 Trafik, og lad os tage et frisk overblik over morgentrafikken, som opfører sig ganske eksemplarisk, helt kontrastfyldt i forhold til i hvert fald i går morges. Det betyder selvfølgelig stadigvæk, der er spærret for alt nordgående trafik, der kommer ind fra Aarhus og Djursland Motorvejen og vil nordpå der. Det kan stadigvæk ikke lade sig gøre, der er jo altså spærret på rampen, og det er der også lige i to dage nu i sydgående. Du kan altså heller ikke komme fra Hastien Randers og så af ved motorvejskrydset Aarhus Nord, enten for at komme til Aarhus eller ind til Søften Hinnerup. Men alt i alt så ser det fornuftigt ud. Det er kun lige 3 minutters ekstra køretid fra Tilst og så frem til selv samme motorvejskryds.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Bruno Mars, That's What I Like. En morgen, hvor vi jo, du også lige hørte det i radioavisen, vi talte med Caroline Klante, vores retsreporter, før radioavisen. Den her retssag, hvor en 22-årig ungarer jo er mistænkt i sagen om en 15-årig dansk piges forsvinden. Pludselig var hun jo væk.
3: Ja, og hun blev efterlyst internationalt. Senere i dag, der er der grundlovsforhør i retten i Horsens.
2: Og det er jo altså sådan en sag, det begyndte jo i sommerferien, hvor man kunne læse om det her, og det er sådan en lidt mystisk sag, fordi det er sådan lidt, er det en lidt uskyldig kærlighedshistorie? Man har set billeder også af jer, altså hvor han sådan laver hjerteform, og man har hørt historier rundt omkring om, at det måske var en almindelig kærlighedshistorie, eller er der noget andet, der ligger under noget mere ubehageligt?
3: Ja, er det kynisk? Altså, jeg har da hørt folk nævne både alt lige fra kidnapning til menneskehandel til alt muligt, men vi finder ud af det måske senere, hvis dørene ikke bliver sådan helt lukket ind til den her retssag, i hvert fald, hvad manden han er sigtet for.
2: Så må vi jo vente, hvis de bliver lukket til, der falder dom, så vi kan få mere at vide om det. Men det er ikke den eneste sag, vi kigger på. Vi skal også se på noget meget mere ufarligt lige nu. En meget mere ufarlig date. Det er nemlig ikke landmand søger kærlighed, men...
4: Velkommen til Landsby søger købmand. I dag, der skal vi møde en deltager, som har været single siden april 2026. Og selvom det ikke er særlig lang tid, så er den stadigvæk klar til at finde den helt rigtige og dele både hverdag og fremtid med.
3: Det er i Øster Tørreslev, der mangler de en købmand. De vil så gerne have en.
2: Ja, 500 lokale har allerede købt nogle anparter i det her projekt. Købt den tidligere købmandsbygning. De har fået støtte til det også. De er i gang med at renovere den med frivillige kræfter. Og så tager de altså de her lidt alternative sociale medier-metoder i brug for at finde et rigtigt lækkert match, ikke?
3: Vi er i købmanden lige om lidt sammen med Tim, som skal finde ud af, om det er det perfekte match.
2: Lige efter mørket falder ind her fra Barcelona og Caroline Funder. Det er lækker, rolig kaffemusik på P4 Østjylland. Godmorgen.

0: del af et nyt album, der kommer om en måneds tid, tror jeg, Barcelona og Caroline Funder med Mørket falder ind. Som et andet datingprogram har Øster Tørslev Nord for Randers kastet sig ud i at finde en ny mage til byens købmandsbutik.
1: Landsby søger købmand. Det er titlen på landsbyens videoforsøg på at finde det helt rigtige match til købmandsforretningen. Og det gør de altså på sociale medier.
0: Og de håber, ja, at finde kærligheden. Gør de ikke i Øster Tørslev, Tim Jungersen Nylonting?
2: Jo, det gør de i hvert fald. Det er tydeligt, at de gør, hvad de kan for at få købmandsbutikken her tip-top lækker til den kommende date. Fordi hvis der er nogen, der har været på datingmarkedet, så ved man jo altså, hvor meget førstehåndsindtrykket det betyder. Og det bliver der gjort meget ud af her. Derfor så er pensioneret mur Paul også i gang herover i den anden side af lokalet med at sætte noget makeup på butikken her. Og der er altså stadig lidt tomt. Der er stadig lidt rummende herinde, men Asta Poppe, du er bestyrelsesmedlem i Øster Tørlev købmandsbygning APS. Og det håber I på snart ændrer sig, at der kommer noget mere ind her. Kan vi ikke lige, nu er det jo bare et stort lokale her, men kan du ikke lige tage mig på en rundtur her? Hvad er det, som købmandsbutikken her kan? Hvorfor skal købmanden vælge at være her?
3: Jamen, det er jo fordi, at det er jo en helt unik situation herude. Altså, vi er jo et helt lokalt samfund, som bakker op og har investeret i projektet, og ligger en masse frivillig arbejdskraft i at gøre den her butik fremtidssikrende og rigtig indbydende. Så det er jo ligesom et helt lokalt samfund, som har valgt at investere i det her. Vi har aktivt valgt, at vi vil have en købmand, og vi vil have, at det skal lykkes. Så det er jo en stor opbakning, man får herude, hvis man kunne se sig selv her.
2: Og nu har jeg jo valgt at gøre det på den her lidt sjove måde med det her datingprogram, I har lavet ud af det. Hvorfor har I valgt at gøre det på den måde?
3: Jamen det har vi jo, fordi at for os der er det, selvfølgelig er det adgang til dagligvarer, men det er også mere end bare en butik for os. Vi har aktivt valgt, at vi vil have en købmand herude, så nu kunne vi godt tænke os en, der aktivt valgte os. For os der er det mere end bare en butik. Det er et socialt mødested, hvor man mødes og man deltager i et fællesskab. Så vi ønsker en købmand, der har lyst til at være en del af det, og som har lyst til at være en del af byen, når der sker ting, som for eksempel borgerforeningen arrangerer sommerfester og juletræstænding og sådan nogle ting. Så det er mere end bare et arbejde, det er en relation, vi ønsker, man skal indgå i.
2: Og hvis vi nu skal holde os lidt i dating-terminologien, hvad er det så, det helt rigtige match vil være for butikken her?
3: Jamen, det vil jo være en, som er udadvendt, en, der har gået på mod, og en, der tager initiativ. Og så selvfølgelig en, der har lyst til at kan se sig selv i et langvarigt forhold.
2: Så hvis der sidder nogle datingklare købmænd derude, så skal man slå til?
3: Ja, vi vil meget gerne høre fra dem, hvis det er.
2: Så bliver man jo nysgerrig på, hvordan hele den her dating den går, og det skal vi høre meget mere om lige efter et stykke musik.
4: Velkommen til Landsby Søger Købmand. I dag der skal vi møde en deltager, som har været single siden april 2026. Og selvom det ikke er særlig lang tid, så er den stadigvæk klar til at finde den helt rigtige og dele både hverdag og fremtid med.

P4 Trafik, vær lige opmærksom. Nord om Aarhus på Ring 2, altså på Hasle Ringvej stykket, der er en bil nemlig gået stå i højre vognbane. Og det kan altså godt lige give nogle udfordringer, hvis du ikke lige når at svinge mod venstre. Det er kort efter Brandstrupvej, og det er i retning mod Randersvej.

0: ja, en lille kærlighedssang her, Taylor Swift, You Belong With Me, for det er jo det mode, vi er i kærlighed i din radio her til morgen.
1: Den lille landsby Øster Tørslev nord for Randers har nemlig kastet sig ind i jagten på byens nye købmand på anderledes vis. Landsby søger købmand hedder datingprogrammet, og programmet Single står du med Tim Jungersen, nej, hun sing.
2: Ja, det er i gang med at blive gjort super smæk og lækkert til dating-sæsonen, der starter her snart. Jeg går lige lidt længere ned af lokalet herover til den pensionerede Mur Poul, der er i fuld gang med at lægge noget godt makeup på, for det skal der jo altså til, hvis man skal på date. Poul, må jeg bare lige høre, hvordan går det med arbejdet?
3: Jamen, det går rimelig godt. Vi skal se, hvad er færdigt, så vi får en købmand.
4: Og du kan søge det op, hvis det er så.
2: Butikken, den bliver gjort flot.
3: Hvad for noget?
2: Butikken, den bliver gjort flot.
3: Ja.
2: Det er godt. Tak for det. Så hopper jeg lige videre herover tilbage til dig, Asta Poppe. Du er bestyrelsesmedlem i Øster Tørlevs købmandsbygning APS. Prøv lige at forklare, hvad der ligger rigtig meget frivilligt arbejde i at få det her op at stå igen. Hvorfor er der så mange, der er villige til at støtte det her?
5: Jamen det er jo fordi, først og fremmest så handler det jo om nem adgang til dagligvarer, men derudover så er det jo også meget mere end det. Det handler jo om, at der er liv i byen. Dengang købmanden lukkede, der var det jo tydeligt at se, at der ikke lige så meget liv i det her område, som der plejer at være. Og det handler jo også for folk om at komme ud og møde andre mennesker. Altså når man kommer herned, så snakker man med naboen, man indgår i nogle relationer. Det er jo en stor del af et socialt mødested i byen, og ligesom facilitere et fællesskab faktisk.
2: Så det er faktisk meget mere, end at man har let adgang til dåse tomater?
5: Ja, præcis. Meget mere end det.
2: Fedt. Og nu er vi jo spændt på at høre, nu bliver det gjort rigtig fint og klar nu. Hvordan går det med dateriet?
5: Jamen, det går faktisk rigtig fint. Vi er på nogle dates og sådan nogle ting, men vi har ikke gjort os eksklusive med nogen endnu. Så hvis man sidder derude og stadigvæk tænker, at det lyder lidt spændende, så skal man stadigvæk bare tage fat i os.
2: Hvor travlt en datingkalender har I? Er der gang i den?
5: Ja, det er der. Altså, vi har travlt, fordi vi vil godt have den her købmand åben så hurtigt som muligt. Så det handler om at mødes med dem, der har lyst, og så hurtigt finde ud af, om det er noget.
2: Og nu lyder det jo til, som vi har været inde på, at der er rigtig godt støtte til det her. I vil gerne have den op og køre hurtigt for befolkningen i byen her også. Men der har jo været en købmand her før, som lukkede tidligere på året. Hvad er det, der gør, at det den her gang forhåbentlig kan lykkes bedre?
5: Jamen, jeg tænker, det er den her opbakning, der har været. Altså, folk er klar over nu, at man skal støtte op, hvis der skal blive ved med at være en købmand her. Der er over 500, der har købt anparter til projektet. Folk, de arbejder frivilligt hernede. Det gør også, at man er lidt mere investeret i at ønske, at den skal blive. Og det er også derfor, vi ønsker at finde en, der har lyst til at være her i lang tid. Fordi vi har lagt så meget arbejde i det, så vi er rigtig, rigtig engageret i, at det her det skal lykkes for købmanden.
2: Og hvis man sidder derhjemme og tænker, åh, jeg kunne godt tænke mig at komme på en datingtur, hvor lang tid har man? Hvornår vil I gerne have fundet en senest?
5: Jamen altså hurtigst muligt vil jeg sige. Altså vi regner med, at vi kan åbne her omkring 1. november, hvis alt det går som planlagt. Så skal man jo lige have tid til at etablere sig også og sådan nogle ting. Så vi regner med, at vi vil gerne høre fra folk her inden sådan midt september, hvis det skal kunne lade sig gøre.
2: Så hvis man er datingklar, så er det altså nu, man skal
5: til. Ja, man skal stå til nu.
0: Det er bare om at holde sig til. Som lille ekstra skub i ryggen har Øster Tørslev købmandsforretning APS fået tildelt 1 million kroner fra den nationale landdistriktspulje, så lokalerne kan blive endnu mere tiltrækkende for en ny mage.

0: min bror her med uro, og så skal vi en tur til Johnny Krone. Og trafikken, hvordan ser det ud?
1: Det ser vildt godt ud, rent faktisk. Mm. Altså, vi er helt overrasket, Laura og jeg, over, at det faktisk går så glimrende godt derude. Dog har vi lige, eller det havde i hvert fald tidligere en bil, der lige havde mistet pusten, eller ikke lyst til at køre mere, som holdt i højre vognbane på Ring 2 i Aarhus. Det skulle være kort efter Brandstrupvej, altså det her T-kryds, og det er altså med næsen hen mod Vandtårnet og Randersvej. Men så kan vi ikke sige mere om trafikken.
0: Nej, men det er jo positivt, Johnny. Det må vi sige.
1: Det er da enormt positivt. Mm,
0: dejligt. Tak for det. P4 Play. Nye toner fra

0: My Body Isn't Ready her fra Somber. Klar, det er vi til nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Integrationsudfordringer og narkosalg gør, at der skal indføres flere tryghedsskabende indsatser i Tils, lyder det fra Aarhus borgmester Anders Vinderskjold.
0: Ifølge borgmesteren er Tils allerede et fokuspunkt i byrådet, men der skal gøres endnu mere.
3: Mit klare billede er, at der er nogle integrationsudfordringer i Tils-området, og vi har særligt også måske som. Jeg ved, at mange aktører ikke synes bidrager positivt til udviklingen, så der er nogle klare udfordringer, og vi har i gang sat en lang række initiativer, men vi bliver nødt til at gøre mere, det er åbenlyst.
2: Tino Darnese, han har boet i Tilst i 30 år. Han mener, at utrygheden er blevet større de seneste 5 år, og mange af hans naboer er flyttet.
0: Han står bag et borgerforslag om at bemande biblioteket i Tilst med kommunale tryghedsvagter og politibetjente en stor del af døgnet. Og han mener, at det er det, der skal til for at komme utrygheden til livs.
2: Og Anders Vinderskjold, han siger, alle idéer er velkomne.
3: Men jeg vil allerede i dag gå tilbage til min forvaltning og se, om vi kan skrue op for nogle tryghedsskabende indsatser på områder. Jeg vil drøfte med politiet, og jeg synes også, at vi skal se på, om man kan sætte øget videoovervågning op steder, hvor det vurderes at være relevant i området for at skabe noget tryghed.
2: Et flertal i Folketinget vil have færre grise i Danmark, og den er formand for Danske Svineproducenter med på.
0: Men det er bare ikke så nemt, i hvert fald ikke, hvis man sender sine grise til den østjyske slagterigigant Danish Crown, der har hovedkontor i Randers.
2: Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød, og det er uholdbart, siger formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
4: Selvfølgelig skal vi oprette og opfylde vores leveringspligter, men lige nu der er der bare noget scenarie, som er helt vildt i prisforskel, og det faktisk også kommer til at kan betyde, at nogen går konkurs.
0: Hos Danish Crown kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
5: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
2: Trygfondens livreddere har haft 6 livreddende aktioner og 569 førstehjælpsaktioner på de østjyske badestrande i år, det oplyser Trygfonden i en pressemeddelelse.
0: I går lukkede livredderne de rødhvide tårne på strandene for sidste gang i år, derfor kan kystlivredningschef Anders Myrhøj give en status på en travl sommer på strandene.
2: Han fortæller, at de kritiske aktioner i år har involveret badegæster, som har overvurderet egne evner og pludselig er blevet udmattet for udmattet til selv at komme ind til land.
0: Derudover er mange også blevet overrasket af fralandsvind, og derfor har de haft brug for hjælp i havnebadet på Aarhus Ø, og livredderne på plads dog frem til den 31. august.
2: Jeg ved ikke, om det passer med en tur i baljen i dag. Vi får kun lidt eller nogen sol, og måske endda byer og torden senere på dagen.
0: Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Rasmus Walter her med Endeløst, hvor det jo altså nu gælder.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Eller skulle vi måske nærmere kalde det for, hvad var det, vi blev enige om? Klik, lokke, mads, quiz.
3: Lokke-klik.
0: Lokke, og quiz, det du har konkurreret. Ja, det er svært ikke at bruge engelske ord, som kulturministeren jo altså vil sætte en stopper for.
3: Ja, det handler om at få folk ind i butikken, ja. Ikke? Hvad gør det lækkert?
0: Det er i øvrigt en af de historier, der er på DR.dk. Så hvis jeg håber lidt, at det er den, du har valgt, og du lige har tvistet en lille smule, Sanne, fordi så kan jeg måske gætte den. Fordi den har jeg i hvert fald set inde på DR.dk, sammen med en stor gris. En rigtig grisetryne, der står og kigger ud på mig lige nu. Jeg er så klar til at finde ud af at gætte, hvad det er, du har fundet på. Skal vi køre?
3: Mhm.
1: Nummer 1.
3: Zendaya trækker udsatte ind i mørket.
0: Haha. Ja, ja, ja. Altså, det er jo Spider-Man, der er på billedet på DR.dk. Altså, Zendayas kæreste.
3: Mm-hmm.
0: Jo.
3: Hun er faktisk med i flere film.
0: Jamen, jeg ved det godt meget. Er det ikke hende, der spiller Mary Jane, eller hedder hun noget andet? Jeg er ikke sikker.
3: Hun er jo fremragende.
0: Under alle omstændigheder, så er det noget med det der kulturpas. Og at det kulturpas, som udsatte får, det bruger de oftest til at gå i biografen.
3: Ja, det er jo SVM-regeringen, som besluttede sig for, at unge uden job og uddannelse, de også skulle have mulighed for at gå i teater, til håndbold og købe bøger, så besluttede de sig for 10.000 kroner, det får I om året, og så kan I ellers bare give den gas. Nu har man så lige opgjort, hvad de her 50.000 unge med kulturpas, de så har brugt pengene på, og knap 70%, de har så valgt, at de skulle ind og sidde i mørket og kigge op på den store skærm. Blandt andet på Zendaya og hendes ægte mand, yeah. Tom Holland, og det er altså 4 millioner kroner, der er brugt på biografbilletter.
0: Lige nok, ikke?
1: Nummer 2.
3: Stikker holder sig væk i varmen.
0: Stikker holder sig væk i varmen. Er det noget med, når der er masser af solskin, et eller andet? Jeg har ikke set noget, men et eller andet med, at når der altså med narkomaner, der holder sig væk fra et eller andet, fordi der er varmt, så er de ikke et eller andet.
3: Nej, det handler om Dorte Madsen. Hun driver den private pindsvinepleje-station Pindsvinenes Håb ved Aarhus.
0: De meget kendte stikkere.
3: Ja, under dyrenes beskyttelse. De nuttede stikkere, ikke? Hun tager simpelthen imod pindsvin, som har brug for hjælp. Hun plejer at have rigtig travlt lige nu. Men lige pt. Jamen, så får hun usædvanligt få pindsvin ind. Og det er måske noget, der hænger sammen med hedebølgen, der nu har ramt. Og så inde på DR.dk, der kan du læse også om den her pindsvinetælling, der var den 8. august.
0: Ja, der er også kommet færre af dem.
1: Nummer 3.
3: Bumser og Bacardi i parløb.
0: Bumser og Bacardi i parløb. Det er jo et eller andet med at drikke, jo. Altså, unge, der drikker. Unge, de drikker mere. Har vi haft sådan en historie?
3: Nej, men du er inde på det rigtige. Det handler selvfølgelig om unge med bumser. De behøver ikke have bumser, vel? Og det handler om Bacardi, det handler om sprut.
0: Men hvor bumser er Bacardi?
3: Nye tal viser, at det faktisk ikke er svært for mindreårige at købe sprut og smøger. Sikkerhedsstyrelsen har jo forsøgsvis haft sådan nogle kontrolkøbere ude i landets butikker for at tjekke, om det er muligt at forlange en flaske rom eller vodka og en pakke Marlboro over disken, selvom man er under 18.
0: Ja.
3: Og ved du hvad? Det kan lade sig gøre hver tredje gang.
0: Ja.
3: Er det ikke vanvittigt?
0: Jo.
3: Fra 24 til 26, der er blevet gennemført 3.622 tilsyn, og i over 1.000 tilfælde, jamen, der skete der den her overtrædelse af reglerne.
0: Det er jo, altså, de får jo at vide, medarbejderne derude, at de skal bede om ID, også til gamle nogen, som også nogle gange jo, altså, ja. Så man skal vise det,
3: ja,
0: ID.
3: Men sådan kan man måske også lave.
0: Ja.
3: Falsk.
0: Nå, ja.
3: Jeg ved ikke, altså, der er jo også nogen, der ser meget gamle ud.
0: Det er svært.
3: I forhold til deres alder.
0: Det er ikke så nemt, som det lige lyder. Men, og det er det heller ikke altid at gætte de der rubrikker, du laver.
3: Nej.
0: Men jeg fik da en rigtig den her gang.
3: Ja, det var meget, meget flot.
0: Jo, tak.
3: Tillykke med det.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historie uden clickbait på dr.dk.
0: Det er så dejligt, når du roser mig. Det kan jeg godt lide. Det sker ikke nok.
3: Du er flot, Thomas. 1 ud af 3.
0: Godmorgen.

0: Harry Styles her med American Girls.
1: Den her uge, der zoomer vi jo ind på David mod Goliat-kampene i fodboldens verden.
0: Og der er nok at tage. I går, der var det aarhusianske ASA-fodbold fra 3. division, der mødte Superliga-heltene fra Randers FC. Og i aften, der er det de danske mestre fra AGF, der skal møde giganterne fra Benfica. Til sammenligning, der har de altså vundet det portugisiske mesterskab 38 gange.
1: Godmorgen, Mads Elin.
2: Godmorgen.
1: Anne,

0: op for os, at i hvert fald på visse parametre kunne vi jo godt være med, hvilket jo kunne ses med 0-0 til halvleg, og Randers først fik scoret lidt ind i anden halvleg. Så ja.
1: Og hvis der er nogen, der føler, de er med lige for tiden, så er det jo AGF's spillere. Det er de vige. Hvis, eller måske når, at det så i aften sker for AGF, at Benfica kommer foran. Hvordan bevarer man så som den lille i sådan en kamp et mindset, hvor man ikke bare giver op?
0: Jamen, det er jo fedt at få muligheden for at give AGF et godt råd. Det tror jeg ikke lige, jeg havde tænkt, jeg skulle stå ud for. Men hvad hedder det? Det er jo, altså, så længe kampen den er 0-0, det er jo selvfølgelig, hvad man allerhelst vil have. Men, og når man kommer bagud, så er det jo netop, eller når man, hvis man kommer bagud, så er det jo ligesom at bevare roen og stadigvæk tro på, ikke gå i panik, og fordi så bliver presset nok endnu større, og selvfølgelig for AGF's udebane, det er jo en heksekæde nede i Portugal. Så det er jo, jeg må håbe, at AGF, de måske får samme muligheder, altså scoringsmuligheder, som vi trods alt havde, hvor vi ikke kunne få prikket den ind, og så måske håbe, de lige er en tand skarpere der. Det skulle de jo næsten gerne være.
1: Da vi talte med dig i går, der talte du også meget om, at man skal også bare nyde at være på sådan et stort stadion, som det jo var for jer at være i Randers. Nu skal AGF så til Benfica stadion. Skal de også bare lige kigge lidt rundt og så tænke, det er da dejligt det her?
0: Jeg synes, man skal forvente mere af AGF. Altså det igen, de danske mestre, de har prøvet det her før. Men igen, når det så er sagt, så er det jo selvfølgelig næsten en stor oplevelse, som det var for AS på Randers stadion i går. Men jeg synes at stadigvæk, de har så fordelen ved, at det er jo to etaper, så de har jo også hjemmebanen i Aarhus. Så længe de ikke får en snitter, så skal de da være, om de taber 1 eller 2-0, så er den jo stadig åben.
2: Og der hører jeg dig så sige det der med at holde hovedet koldt, selv hvis man kommer bagud 1-0, 2-0, så er det ikke noget med at rykke det hele frem, så man kan ende nede på de der 4-0, 5-0. Så er det med lige at slå koldt vand i blodet, og så satse på, at der er en kamp mere.
0: Det vil jeg mene, ja. Så tag, det 2-0 nederlag og håb, man kan få hele Aarhus bag sig og måske overraske på hjemmebane. Så længe det ikke bliver 3-4-0, så er det nok svært at komme igennem.
2: Og så bare lige helt til sidst, Mads, hvordan var det trods det her 4-0 nederlag? Hvordan var oplevelsen så for dig og drengene at spille imod Randers FC, det her, som I jo har ventet på i mange år?
0: Jamen, altså, det var jo kæmpe stort. Det var jo som forventet at have den her oplevelse som gruppe, som hold. Og det var jo alt fra busturen derop og omklædningsrum og faciliteter og igennem tunnelen ud med dommerne og Randers FC. Og jamen, alle de små ting egentlig. Og så når kampen går i gang, så er det jo, som vi også snakkede om i går, lidt en fodboldkamp, ligesom så mange andre, hvor det jo gik lidt op for os, at selvfølgelig var det... Det gik pisse stærkt, men vi kunne egentlig godt slås lidt med dem i går. Ærgerligt, vi ikke... Altså, vi holdt jo godt ud, og vi nød det imens. Og det gjorde alle dem, der var at kigge også. Og de spillere, der desværre ikke kom ind. Men det der med at være med omkring, det er jeg sikker på, var det er noget, vi tager med videre. Og at det giver noget som gruppe.
2: Et større sammenhold. Og altså, næste år, der er der jo en mulighed igen i landspokalturneringen. Tak fordi du var med her til lige at give lidt tips videre til storebrødrene.
1: Jeg er sikker på, at de har lykket i Lissabon, og kampen mellem AGF og Benfica, den begynder kl. 21, og du kan høre den i Liga på P4.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: det skal nok gå.
1: Rosa fløjter ikke så meget på den her, som på skyklapper. Min ven fik du her videre til Sean Kingston, der giver dig Beautiful Girls. Say yo!

0: Cat's Eye gav dig Animal. Nu giver vi dig en radioavis her på P4. Klokken er 9.
1: De danske landmænds pengepung bløder, når de sender deres grise til slagtning i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden læser på lastbilen og sender mod slagteriet, der taber han for tiden mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser beregninger, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det kan mærkes hos svineproducenter som Claus Brun Jørgensen fra Tinglev her, der hvert år leverer 17.000 slagtegrise til Danish Crown.
2: Men det her er suverænt det dårligste år, jeg har oplevet i de 32 år, jeg har været selvstændig. Og også det dårligste år, jeg har oplevet i den tid, jeg kan huske, at jeg er trods alt næsten 58.
1: Men svineproducenterne har ikke let ved at skrue ned for produktionen, for deres aftale med slagterigiganten Danish Crown forpligter dem til at levere mindst 95% af den aftalte mængde kød. Og den aftale står ikke til at ændre, siger Danish Crowns administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Nu er der sat tidspunkt for grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, som er anklaget for at være ansvarlig i den 15-årige piges fra Hedensteds forsvinden. Om en time, altså klokken 10, ja, der fremstiller anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi manden i grundlovsforhør. Tidligere på måneden, der var sagen om den internationalt efterlyste pige fra Hedensted opsigt, og hun blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Vi må dog vente på at høre, hvad den ungarske mand, som i går blev udleveret her til Danmark, egentlig er sigtet for. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
5: Under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet i en absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse. Og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
1: Og så skal vi ud på de københavnske cykelstier, hvor turisters kørsel er på dagsordenen. I løbet af sommeren, der har cyklende turister nemlig skabt utryghed på cykelstierne. Og derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra blandt andet turist- og cykeludlejningsbranchen til møde for at tale om løsninger. For der er problemer, mener klima-, miljø- og teknikborgmester i København, Line Barfod fra Enhedslisten.
6: Det er et problem, at mange af dem kører på de her tunge udlejningselcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København, og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler. Og derfor glæder jeg mig til dialogen med aktørerne på markedet om, hvad kan vi gøre?
1: Men på cykelstierne, ja, der er meningerne delte.
7: Turisterne cykler langsomt. Det er jo bare en god ting, fordi de er opmærksomme og ikke er vant til kaoset, som det er at være cyklist i København.
8: Det er kun turister, der cykler dårligt. Det gør også alle os andre. Så, men det er lidt af en irritation.
1: Sagde William Tarak her og Mathias Haugegaard. Mødet er netop begyndt, men vores reporter Karen Vies Weiss nåede for kort tid siden lige at fange en af dem, der skal med til det.
9: Hvis man kan høre lidt raslen i baggrunden, så handler det nok om, at jeg står lige ved siden af en af de store cykelstier i det indre København, som er ved siden af Københavns Rådhus, hvor der lige om lidt skal være et møde, der handler om turister på cykler. Og ved siden af mig står du, Claus Bondam, du er direktør i Wonderful Copenhagen. Hvad synes du om turister på cykler?
10: Ligesom når vi danskere rejser, rejser vi efter noget, der er autentisk, og det gør turister, der kommer til København også. De vil gerne opleve det autentiske i København. Og hvis der er noget, der er Københavns identitet, ja, så er det vores cykler. Når det er sagt, så er det bestemt ikke dem alle sammen, der er fuldbefarende. Det har vi gjort rigtig meget for at informere om. Vi kan sagtens gøre meget mere, og vi kan gøre det i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Copenhagen Visitor Service, Københavns Kommune, cykeludlejerne, hotellerne. Og det er det arbejde, vi skal intensivere.
9: Hvad vil du helt konkret gøre for, at cykelstierne bliver mere sikre, altså at turisterne, der cykler, cykler bedre?
10: Ja, der skal være en politisk diskussion om antallet af udlejningscykler i indre by, ikke mindst elcykler. Der skal være et krav til, at der rent faktisk er noget information, når det er et udenlandsk kort, der tjekker ind på udlejningsappen. Og når det er sagt, så skal vi også sikre, at informationen ude på hotellerne er god nok, og ligesom den er på vores og på Copenhagen Visitor Service hjemmeside.
1: Lidt eller nogen sol, men i eftermiddag spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden mellem 15 og 21 grader. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
11: P4-trafik, altså fint ud i den østjyske trafik igen her sidst på morgenen. Den havarerede bil på Brandstrupvej i Aarhus, der tidligere holdt havareret i det højre spor i retning mod Vandtårnet, den er heldigvis også hjulpet videre. Og med den her vejen, jamen, så er der ikke meget, der kunne give ekstra køreminutter, hvis du kører eller skal en tur ud i den østjyske trafik. Oplever du problemer, så kan du melde ind. Det gør du på 70 100 110.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Ed Sheeran her med Bad Habits. Og lige nøjagtigt Bad Habits, altså dårlige vaner. Det er faktisk det, vi skal tale om nu, fordi Sanne, du sagde lige, at du havde set inde på Ritzau, at der kommer noget nyt fra MobilePay.
2: Ja, de får simpelthen et nyt design. I den her uge begynder de første brugere at modtage sådan en ny opdatering af MobilePay. Og det skriver de selv i en pressemeddelelse. Det skal være mere enkelt og give et bedre overblik, lyder det. Og jeg tænker sådan lidt, det er jo den app, jeg bruger allermest. Altså dum, dum, dum. Det er simpelthen den forbindelse, jeg har til mine børn, ja. Når de lige siger, mor, kan du ikke lige? Så jeg i hvert fald kunne få et overblik over, hvor meget jeg måske overføre til de to drenge.
1: Men altså, Sanne, det er jo, altså, der er en hjem-knap. Der kan man se dem, som man sender mest til. Sjovt nok, der er det også mine børn, der står nummer et på det. På den. Så kan man trykke på betalinger. Der kan man se ens kommende betalinger, hvad der er reserveret, og hvad man har betalt de forskellige dage. Man kan bare scrolle ned. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, de mener med det der overblik, og det er derfor, jeg sagde, det var en bad habit. Det er alle de der softwareudviklere, der hele tiden mener, at vi skal, at hjemmesider og apps skal skifte udseende. iPhone'en. Nej, vi skal ikke have nye opdateringer, sådan at tingene sidder andre steder, end det de gjorde før, bare for deres. Der kan selvfølgelig være alle mulige grunde, men det er så irriterende, at man skal bruge tid på at finde. Man ved, det er ligesom, når du handler i supermarkedet, hvis de pludselig flytter mælken fra nede bagerst, og så op foran. Jamen, det er utroligt. Hvorfor skal de altid skifte alle de apps hele tiden?
2: Jeg håber altså ikke, du bliver en af de 47.000 brugere, som bliver opdateret i den her uge. Det kan være, de har talt med min bankrådgiver, Pau, og så har de fået indsøgt sådan et stort stopskilt, en advarselslampe, når man har brugt for mange penge.
1: Det kan godt være sådan en opdatering.
2: Den kan man bruge til noget, ikke?
1: Den kan man bruge til noget, men fordi de flytter den ene knap til et andet sted og laver en ny regnbue-ting eller et eller andet skørt inde i deres app. Jeg vil gerne være fri for det. Jeg vil gerne have en opdatering, hvor jeg kun får nødvendige sikkerhedsopdateringer, og ellers så ligner det sig selv, fordi der er ikke noget af det nye, der er bedre end det, der var i forvejen. Det er bare anderledes og irriterende og tager tid at vende sig til. Tak.
2: Jeg sender en krone til dig, bare ligesom du skal ind og tjekke, om du har fået en ny opdatering. Ja. Jeg synes, det er så hyggeligt her om sommeren, at så er der palmer, når man overfører nogle penge og sådan noget.
1: Jeg vil ikke have palmer i min MobilePay. Jeg vil bare have min MobilePay. Ja, det kan skabe overblik. Fjern alt det der pjat. Og nej, jeg vil heller ikke pakke noget ind, en pengeoverførsel som en gave. Hvem gider ikke give 7 kroner for det her?
2: Nej, ved du hvad, jeg har noget her, vi godt kunne ændre på min.
1: Ja.
2: Det er under konti og kort. Må jeg ikke lige få dine oplysninger?
1: Det kan vi sagtens ordne. Ingen problemer der. Nå, det var det. Godmorgen. Og undskyld, at I var passagerer på Thomas' brokperiode her. Alex Warren giver jer passenger.

0: Alex Warren her med Passenger. Jeg har brudt loven, har jeg lige fundet ud af. Og det har jeg der, lige nøjagtigt det sted, vi skal tale om nu. En meget omdiskuteret busluse på Nørre Allé i det centrale Aarhus var på dagsordenen i By- og Planudvalget i går på en af Aarhus' centrale veje. Der har der lidt over et år været kørsel forbudt for bilister.
1: Buslusen, den er jo lavet for at gøre fremkommeligheden for den kollektive trafik bedre, men slusen, den giver ingen mening, da tusindvis af bilister ikke overholder reglerne. Det mener i hvert fald Venstre, Danmarksdemokraterne, DF og LA, som sammen har stillet et beslutningsforslag om at sløjfe den her sluse.
0: Og derfor siger vi nu godmorgen til Christian Sommer, socialdemokratisk formand for By- og Planudvalget. Godmorgen, Christian.
2: Godmorgen.
1: På udvalgsmødet i går, der kunne de borgerlige partier jo ikke finde et flertal for at ophæve den her sluse, der blandt andet du mener, at den skal blive. Men hver eneste dag, der er der altså cirka 1000 biler. Nu har lige Thomas han også fået kommet til det, der er ulovligt kørt igennem Nørre Allé. Er der overhovedet nogen grund til at beholde den?
2: Der er mange grunde til at beholde den. Altså man kan sige, først og fremmest, så er det jo de første, der kører igennem lovligt. Før vi lavede busslusen og Vesterbro Torv, så var der 11.000 bilister. Så det har jo været et markant fald. Så de fleste forstår godt, at man ikke skal køre der igennem, når man ikke må. Og pointen er, at hvis vi fjerner busslusen, så vil der være 6.000 bilister, skønner teknik og miljø, i Nørre Allé. Og de vil alle sammen skulle ud af nogle veje, som ikke er gearet til at bære den trafik. Det er Ny Munkegade, hvor der ligger to skoler. Det er Langelandsgade, hvor hvis man husker tilbage til dengang rådmanden, han ikke var helt sikker på, at han ville lave Vesterbro Torv, så var der lange, lange køer. Og jeg har snakket med mange i Langelandsgade, der er bange for, at det samme vil ske igen. Og det forstår jeg godt, for der er ikke noget, der har ændret sig i det kryds, som skabte køen. Så de borgerlige partier lover, at det her det vil øge fremkommeligheden. Men i virkeligheden, så tror jeg ikke på det, hvis man også dykker ned i de svar, forvaltningen har givet os.
1: Men ifølge forvaltningen, så har brusløsen jo gjort, at meget trafikken nu altså, så kommer til at køre igennem øgaderne, der ligger omkring Nørre Allé. Det er jo små brusindsbelagte gader, og der er børnehaver, og der holder biler på begge sider af vejene ved fortovene. Altså, er den her løsning ikke uholdbar så?
2: Altså, det du pointerer er jo netop, at der er et problem i dag. Og hvis man tager den løsning, som er at fjerne busslusen i brug, så vil man flytte problemet andre steder i øgaderne, og også ned omkring Vesterport. Så pointen er, at ved at fjerne busslusen, så løser man ikke problemet, og det skriver forvaltningen også selv i de svar, vi har fået. Det vi så siger til forvaltningen nu i udvalgserklæringen, det er, at de skal kigge på andre trafikale tiltag, som man kan lave for at stoppe den gennemkørende trafik i Tunegade og Sølystgade. Og det kommer vi til at følge rigtig tæt politisk, fordi selvfølgelig har du ret i, at der ikke skal være gennemkørende trafik der heller. Og det tror vi på, at man kan lykkes med, eventuelt med en trafikø eller andre trafikale tiltag.
1: Men altså, I vurderer jo også, eller forvaltningen gør, at det er omkring 6.000 køretøjer, som vil blive fjernet. Hvis man fjerner slusen, så vil de køre gennem Nørre Allé. Der er jo sket det, at mange faktisk er rykket ud på ringvejen og sådan noget. Altså, har man ikke ændret bilisternes vaner så meget, at det er en god idé alligevel at åbne op?
2: Altså, der er du inde ved kernen, ikke? Vi har jo netop ændret bilisternes vaner nu, og det kan vi se ved, at der ikke er særlig mange, der kører igennem busslusen ulovligt. Hvis vi så fjerner busslusen, så skønner forvaltningen, at der så er 3.500, der vil køre igennem yderligere. Og det er jo så alle dem, der nu er ude på ringvejen, som er det etablerede mål i Grøn Mobilitetsplan. Det er der, vi gerne vil have folk til at køre. Og det er jo virkelig også det, der er sådan, at kernen i den her sag. Vi er en række partier, der mener, at balancen i, hvordan fremkommeligheden den skal være i Aarhus, det er, at man ikke skal køre igennem de små gader. Det er ikke her, at bilisterne de skal fylde. Det her, busserne skal have lov til at komme frem, og cyklisterne. Og jo, det er jo også med til at øge fremkommeligheden for bilerne, at der er flere, der vælger busserne eller cyklen til. Men det, vi også pointerer i udvalgserklæringen, det er, at vi gerne vil investere i det overordnede vejnet, og har derfor bedt Teknik og Miljø om at lave en investeringsplan for, hvordan der er endnu flere, der kan komme frem på det overordnede vejnet. Fordi det netop er det, vi gerne vil.
0: Lød det altså her fra Christian Sommer, socialdemokratisk formand for By- og Planudvalget i Aarhus Kommune. Det forventes, at den her busluse-debat, den lander i byrådet i næste uge. Der bliver gang i den. Der bliver både røde lamper og grønne lamper der, nøjagtigt ligesom det var med Vesterbro Torv garanteret. Men jeg fik i hvert fald lært nu, at jeg ikke skal køre igennem der, som jeg er kommet til at gøre mindst én gang.
3: Fy, Thomas.
0: Ja, nu ved jeg ikke skal.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4

0: Og dejlig afrunding her på The Script med Man in the Arena. Ny musik fra dem, Laura. Er der en ny ballade i trafikken, eller kører det hele sådan, som det jo egentlig har gjort hele morgenen, ganske glimrende?
1: Jamen, jeg har lige fået et enkelt opkald fra en buschauffør, som har en bus, der har tabt pusten i Aarhus. Heldigvis så har hun fået den kørt ind i busslåsen. Det er ved Læsøsgade og Sønder Ringgade i Aarhus. Så den holder ikke at genere ude på vejen, men måske der kunne gå hen og blive lidt trængt for bybusserne, indtil den lige bliver hentet der. Og ellers er det altså fri bane, og det gælder altså også på trafiktelefonen.
0: 70 100 110 er nummeret. Så kan det godt være, at der ikke sker så meget med trafikken i Østjylland, men det gør der på Formel 1-banen. Max Verstappen til alle jer Formel 1-fans. Jeg ved, I sidder derude, mange af jer. Max Verstappen, han forlænger med Red Bull til udgangen af 2030. Det er lige kommet frem den 28-årige hollænder. Han har forlænget kontrakten. Han blev jo verdensmester 4 gange i træk, inden at McLaren's Lando Norris kom. Men altså, han fortsætter nu i Red Bull og siger, vi har de bedste folk, og jeg er glad for at blive ved med at arbejde på at komme tilbage på toppen med dem, siger altså Verstappen. Lidt Formel 1, lidt hurtig trafik. Det kan man jo faktisk også køre hurtigt derude i øjeblikket.
2: Vi er

0: Elle Augusta med internetsangen her på P4 Østjylland. Nyhedstid er det blevet nu. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tilst i udkanten af Aarhus har så store problemer med ballade og kriminalitet, at bydelen har brug for at have sit eget korps af uniformerede vagter og politibetjente.
0: Det mener Tino Dainese, der har boet i Tilst i 30 år, og derfor står han bag et borgerforslag om at bemande biblioteket i Tilst med kommunale tryghedsvagter og politibetjente en stor del af døgnet.
3: Det, der i virkeligheden giver tryghed, det er, at der er nogen omkring os, som kan hjælpe med at skride ind, når tingene går galt, og det gør det jo i Tilst. Det ved vi jo.
2: I juni blev en kvinde kørt ihjel under en biljagt i et villakvarter i Tilst, fordi en ung mand kørte ind i hendes hus.
0: Og politiets døgnrapporter viser også, at der var knivstikkeri og narkohandel i juli.
2: Og Tino, han mener, at utrygheden den har bredt sig de seneste 5 år, og at mange af hans naboer er nu flyttet.
3: Og det vi jo hører, når de flytter, det er, nu gider vi ikke mere. Nu vil vi ikke kæmpe mere, så nu flytter vi. Og det er jo, den tendens, vi forsøger at gøre noget ved. Altså forsøger at stoppe og få lyst til at blive her. Og at naboerne skal føle sig glade og trygge.
0: Og borgmester Anders Vinderskjold siger, at alle forslag er velkomne, og at han allerede i dag vil se på tiltag, der kan øge trygheden i Tilst.
2: I landsbyen Øster Tørslev nord for Randers, der er jagten gået ind på en ny købmand.
0: De lokale er gået sammen og har købt den gamle købmandsbygning, efter den tidligere ejer måtte dreje nøglen om.
2: Men nu er de altså blevet bevilget 1 million kroner fra landdistriktspuljen til planerne. Det fortæller bestyrelsesformand i anpartsselskabet bag købmandsprojektet, Morten Pedersen.
4: Jamen, den million den skulle bruges til at finansiere en del af købet af den her bygning, vi har købt, og samtidig finansiere noget af renoveringen.
0: Og renoveringen skal sikre, at den kommende købmand har attraktive lokaler at drive forretning i.
4: Vi ønsker at skabe nogle moderne rammer, hvor kunden er i fokus, og vi kan effektivisere det så meget som muligt for købmanden at drive en forretning.
2: Trygfondens livredder har haft 6 livreddende aktioner og 569 førstehjælpsaktioner på de østjyske badestrande i år, viser Trygfonden i en pressemeddelelse.
0: I går lukkede livredderne de rødhvide tårne på strandene for sidste gang i år, og derfor kan kystlivredningschef Anders Myrhøj give en status på en travl sommer på strandene.
2: Han fortæller, at de kritiske aktioner i år har involveret badegæster, der har overvurderet egne evner og pludselig er blevet for udmattet til selv at komme tilbage til land.
0: Derudover er mange også blevet overrasket over fralandsvind og har haft brug for hjælp til at komme i land, og i havnebadet Aarhus Ø, der er livredderne altså, skal vi sige, stadig på plads frem til den 31. august.
2: Skal du møde dem til en dukker, så er det mere at tage en masse stort badetøj på, for der bliver altså kun mellem 16 og 20 grader.
0: Lidt eller nogen sol i eftermiddag, også spredte byer, der kan være kraftige, og endda med torden.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Boston her fra Stella Lefty, og indimellem der spiller vi jo sådan noget god gammeldags boyband-musik her på P4. Og normalt, så hedder det enten Take That, det kan også hedde Backstreet Boys, og så hedder det en sjældent gang, ikke ret tit, NSYNC. Det har du ret i. Men det er altså mest Take That, og Boyzone også nogle gange.
1: Boyzone.
0: Ja, og Ronan Keating, som så også nogle afspringer. Ja. Det er, hvad kan vi kalde det? The main characters, for nu at snakke, jeg bruger et engelsk udtryk omkring det her. Main character artist.
1: Ja.
0: Artist.
1: Artister, ikke?
0: For nu at bruge noget mere engelsk.
1: Men det er også sjovt, hvorfor det er et boyband, og Oasis ikke er.
0: Ja, det, sådan er det. Det handler om, at de er blevet rekrutteret sammen og blevet sat sammen, når de ikke selv har fundet sammen, og at musikken den ikke har rigtig meget guitar og så videre. Men jeg tænkte lige, at når man nu er vokset op i det, som jeg er, og har været ung på den tid, så bliver man... Så er det bare sådan lidt, hvorfor skal vi altid høre Take That? Hvorfor skal vi altid høre Backstreet Boys og NSYNC? Der var jo en hel underskov af andre boybands.
1: Små wannabes.
0: Ja, som bare altså, er blevet glemt for eftertiden, men som faktisk dengang også var kæmpestore. En af dem hedder Five. Og det var nogle af dem, der stak en lille smule af, fordi de...
1: Jamen, har jeg aldrig hørt om.
0: Nej, men det er faktisk vældig lytteværdigt, specielt på den sang, jeg har fundet frem til jer her. Fordi det er... Der har de lige ladet sig inspirere lidt af Jonah Jett. Og noget god gammeldags rock, så de har lige puttet lidt ind. Så derfor synes jeg, i dagens anledning, lige at vi lader Take That, og Backstreet Boys, og Boyzone, og Ronan Keating, og hvad de ellers hedder, alle de der bløde nogen. Og så snupper vi lige Five. De havde lige... En lille smule mere kant. Måske var det derfor, at de ikke blev helt så populære. Hvad ved jeg. Her får I hvert fald Everybody Get Up.

0: Ja. Hvordan smagte det lige?
1: Jamen, jeg er jo meget, meget glad for, at jeg ikke faldt ned i den der boyband-gryde overhovedet på nogen måde. Jeg vil sige, at det her nummer, det holder, men det holder jo primært, fordi Joan Jett lavede en fremragende udgave af I Love Rock'n'Roll i 1981.
0: Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Men det er jo også en form for kvalitetssans, at et band eller producerne bag så indser, at andre har lavet nogle fede melodier, og dem kan vi godt lige bruge, og så kan vi lige poppe-peppe dem lidt op. Sådan er det en ny generation.

0: Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe. Vores ind med SMS, undskyld, telefonbeskeds inbox, postkasse, har været fuldstændig fyldt med masser af dejlige engelsk-danske udtryk. Det er derfor, jeg lige er lidt på inbox, postkasse osv.
1: Jamen, og det er jo fordi, der er utrolig mange eksempler på engelske ord, der sniger sig ind i vores daglige sprog.
0: All the time.
1: Og det er ikke særlig nice, synes kulturminister fra De Radikale Venstre, Zenia Stampe. Yeah. Hun mener simpelthen, at vi skal passe på at værne om det danske sprog.
2: Vi har jo et herligt sprog, men vi har også et meget lille sprog. Og vi bruger rigtig meget tid på skærme. Hvor meget det indhold, vi møder, det er primært engelsksproget, og det kan man jo også mærke på vores sprog. Altså, det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende som jeg selv.
0: Vi gør det alle sammen, og derfor så vil hun blandt andet give Dansk Sprognævn en mere aktiv rolle og bringe public service-medierne, det er jo sådan set også vores ansvar for det danske sprog, ind i de kommende medieforhandlingerne.
1: Og hele morgenen, der har vi jo så været fælles om de der irriterende engelske ord, som vi bare ikke har lyst til at have i vores sprog. Dem, vi ikke vil embrace, og alle de issues, de følger med.
0: OMG!
1: Oh my god!
0: Som man siger, ikke? Jeg elsker det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt at være i gang med det her, og hvor har I været gode til at komme med alle de der sådan små irriterende udtryk, hvor man bare er sådan men det er faktisk sådan helt ganske almindeligt, selvom det irriterer en del af os, at bruge de her udenlandske ord. Det siger i hvert fald sprogforsker Michael Ejstrup.
3: Dansk har en tendens til, at hvis der dukker ting op i vores verden, vi gerne vil snakke om, så hugger vi nogle ord og vendinger ud i verden, fordi dem mener vi, de kan passe meget godt til det her nye, der nu er dukket op. Og det har vi alt

0: altid gjort.
1: Vivi, hun skriver lige på sms'en. Lær det af de nattergale i The Julekalender. Ja, det er jo altså det her dansk-engelske også. Og når der nu så kommer sådan et engelsk ord, som trænger sig på den ene eller den anden måde, altså, så kan det både gå godt, men det kan også gå skidt.
0: Vi skal forhandle på plads, at tilpas mange af os, og det skal være rigtig mange af os, er enige om, at vi godt kan forstå nogle nye udtryk, der dukker op. Og det sker også, at nogle gange så dukker der nye udtryk op, som vi ikke rigtig kan forhandle på plads. Vi vil ikke rigtig have dem, og så dyr de ret hurtigt igen. Og det er helt normalt inden for sprogverdenen, at det sker. Og det gør vi så også på dansk. Og så dukker der nogle gange noget op, som vi faktisk er glade for, fordi vi ikke lige har noget, der passer godt til det. Så for eksempel, han har et issue med, eller han kigger ind i. Det tror jeg er ved at være forhandlet på plads, sådan så man kan sige, det er nok kommet for at blive i hvert fald et stykke tid, og det kan jeg ikke se er et problem.
2: Same, fristes man til at sige, ikke? Spørgsmålet er jo, om det har peaked, eller ej?
1: Ja, og her der taler vi heller ikke om peak, om mængden af engelske ord, men mere sådan om utilfredsheden med den, altså om vi bliver ved med at være utilfredse, fordi vi står jo her sådan, og det synes jeg, det har været dejligt fællesskab at være en del af her til morgen, fordi vi jo sådan i et stort fællesskab er pænt trætte af ord som kontekst, eller det moment, som bliver brugt helt forkert, eller onboarding og alt det der corporate shit, som man hele tiden skal lægge ører til, når man er på arbejde, ikke?
2: Men også bare alle de helt almindelige ord, man bruger i sin hverdag, Thomas. Jeg hører da tit mine unger snakke om, at noget det er cringe. Og så siger jeg, men det, kan du ikke bare kalde det tokrummende eller et eller andet sted, hvor vi siger, krumtær, hvorfor? Det er den der fornemmelse. Altså, de kan slet ikke lave den der kobling.
1: Nej, men cringe, det er jo ikke en ting længere, tror jeg. Det er de holdt op med at sige, tror jeg.
2: Det er så last year.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og det, der så er lidt... Nu er der, vil jeg jo så lige advare jer, fordi nu kan det godt være, at der er risiko for at føle sig en lille bitte smule ramt, fordi forskeren her har også et bud på, hvem vi er. Altså os, der committer os til at forsvare det danske sprog, og som sådan brokker os en lille smule. Jeg kan allerede nu sige, at jeg er iblandt dem. Og måske er du også. Hvem vi er... Det har forskeren faktisk, Michael Ejstrup, her et meget skægt bud på.
0: Altså, hvis man kigger på det, så har Rokokoposten jo på et tidspunkt fundet ud af, at det fineste, bedste danske sprog, det havde vi i 1956. Og det kan de simpelthen se på, at alle de læserbreve, der kommer fra de her cirka 200 sure gamle koner og mænd, der altid brokker sig over sproget, de er født omkring cirka 1956, hvor de alle sammen mener, at deres sprog og deres model, det er den bedste.
1: 1956. Ja. Jamen altså, prøv at høre. Hvis det er sure gamle mænd, så lad mig være en sur gammel mand.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag Stjernerne nu på DRTV.
3: Og så bliver P4 Morgen altså til formiddag på 4'en lige om lidt, som taler Silent Week, for vi skal være helt stille. Og så er der vist ikke ret meget tilbage end bare at sige bye bye.

0: Klokken er 10.
1: Landmænd, der producerer slagtegrise, taber markant flere penge, end de tjener. De mister mellem 350 og 400 kroner per gris, der bliver sendt på slagteriet, viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGGES har foretaget for DR. Prisniveauet på svinekød er meget lavt lige nu, og der er flere forklaringer på det, siger Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
2: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Henning Otte Hansen forventer, at det vil få nogle landmænd til at stoppe produktionen af grise.
2: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender.
1: Der er brug for at beskytte det danske sprog, mener kulturminister Zenia Stampe.
3: Vi bruger rigtig meget tid på skærme. Hvor meget det indhold, vi møder, det er primært engelsksproget. Og det kan man jo også mærke på vores sprog. Altså, det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende som jeg selv.
1: 17-årig Tobias Hjort går på HTX i Holstebro, og han siger, at det er okay, at sproget ændrer sig.
4: Gammeldansk. Det er jo ikke så meget vores generation, der bruger det. Jeg ved ikke, om jeg føler, det er noget værd at holde fast i. Samfundet udvikler sig, det gør sproget vel også på en måde.
1: Men kulturministeren vil sætte ind med flere tiltag, og lægger blandt andet op til, at Dansk Sprognævn må komme med en løftet pegefinger, når blandt andet større medier og platforme bruger engelske ord og vendinger.
3: Det er jo ikke at give dem adgang til en bødeblok, men det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
1: I løbet af sommeren har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra turist- og cyklistbranchen til et møde, for turisterne udgør et sikkerhedsproblem, siger klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod.
5: Mange af dem kører på de her tunge udlejningselcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København. Og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler.
1: Vi får lidt eller nogen sol i første omgang og kun enkelte byer, men efterhånden bliver det mere skyet, og i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer op over den vestlige og sydlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn mellem syd og vest på Bornholm op til frisk vind.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Dommer! Er du blind eller hvad?
3: Så spil dog bolden i stedet for at drible!
2: Skal du som forælder råbe op og hjælpe dit barn inde på banen, hvis du kan se, at han eller hun lige burde gøre noget anderledes? Eller skal dommeren måske lige have lidt ord med på vejen? Og hvor meget bør trænerne egentlig råbe der på sidelinjen?
4: Ja, for det store spørgsmål er, om det i virkeligheden ville være meget sjovere at gå til fodbold eller idræt generelt for vores børn, hvis vi forældre, vi måske bare ville knyt sylten, og så lad de der børn være i fred, når de er inde på banen og er aktive.
2: Ja, har Superligaen måske også brug for flere simpelthen, ja, sorry to say, holder kæft.
4: Der findes jo ikke ret mange mere aktive trænere end dem i Superligaen, og man skulle jo synes, at landets bedste fodboldspiller godt kunne finde ud af at spille selv. Men det er jo bare, det er bare noget, jeg tænker.
2: Vi skal tale meget mere om det her. Vi får blandt andet Glenn Riddersholm i studiet i dag. Vi har en meget, meget travl dag i dag, hvis vi kigger på ugeplanen.
4: Ja, altså Danmarksdemokraterne og Moderaterne holder sommergruppe med næppe sammen. Men dog begge to har de valgt den her dag til det.
2: Kulturmødet på Mors går i gang. Så skal Henrik fra Østbirk til Vestbirk.
4: Nå ja.
2: Fordi det er i dag, han skal klargøre biler, der skal til Ukraine.
4: Yes, Linda skal til byfest i Vojens.
2: Ja, Marie fra Thy, hun ser frem til at hente sin datter fra efterskole. Og så møder AGF Benfica.
4: Ja, FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland skal også spille i Conference League-kvalifikationen, ligesom AGF, så der er rasende mange, der har meget at se til i dag.
2: Ja, men forhåbentlig ikke så travlt, at de ikke også kan nå en frokost her mellem 10 og 12. Så husk at give os besked om, hvad du præcis spiser til frokost, lige når du sætter tænderne i din madpakke. Du må også meget lige gerne skrive, hvem du er og hvor du er. Så velkommen til en torsdag formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: Mads, hvordan er du egentlig som fodboldtræner? Er du sådan en, der råber og taler meget til spillerne?
1: Ja, jeg hører nok til dem, der er på den aktive side, men jeg prøver altid at være meget bevidst om, at jeg gør det i en positiv tone, ja. Og jeg roser meget og anerkender meget, og jeg prøver virkelig at begrænse den, de der frustrationsudråb. Og kommer der en frustration, så er det altid efterfulgt af et kom igen, eller vi prøver bare igen, eller skidt med. Altså, jeg gør meget ud af sådan, hvis spilleren laver en fejl, så er jeg meget sådan, skidt med det, prøv bare igen.
0: Ja, videre.
1: Ja, præcis.
0: Men en ting er jo, hvordan du som træner opfører dig. Noget andet er jo os forældre. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i DR Lyd. Hånden på hjertet. Hvordan er du som forælder på sidelinjen? Råber du meget? Bliver du måske lidt for engageret, eller holder du mund? Lad børnene spille. Har du måske fået skæld ud af dit barn, fordi du blander dig for meget? Fået en reprimande af træneren, det kan også være.
1: Ja.
0: Meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvordan er du egentlig som forældre på sidelinjerne?
1: Vi tager jo den her snak om forældre- og træneradfærd, fordi at DBU Jylland i den her uge i store dele af det jyske har sat gang i en kampagne, der hedder Silent Week. Vi kunne også kalde den Stille Uge.
0: Ja, jeg tror, kulturministeren vil anbefale, at vi kalder den Stille Uge.
1: Men DBU kalder den altså Silent Week, og det er en uge, hvor træner og forældre de opfordres til at prøve at pakke tilråbene væk. Man vil gerne bede de voksne om, sådan rent fysisk, at gå lidt længere væk fra sidelinjen, og så vil man gerne bede dem om at slukke for de der tilråb og instruktioner. Spil til højre, løb nu, gør det.
0: Altså også sådan trænerne.
1: Også trænerne, ja. Og målet er, at børnene skal have lov til at spille uden forstyrrelser, og de skal selv gøre det, som på meget, meget flot fodboldsprog hedder løse spillet. Altså, de skal selv finde ud af, hvad skal jeg gøre nu, når jeg har bolden? Eller mig, der ikke har bolden, hvad kan jeg gøre for at hjælpe mine holdkammerater bedst muligt? Uden at der er nogle voksne, der blander sig.
0: Der må gerne være opmuntring, altså jubel
1: masser
0: og ros og klap og sådan
1: opmuntringer, altså noget der.
0: Men vi skal lige pakke alt det andet væk, ikke?
1: Alle de der instruktioner, væk med PlayStation-joysticket, og så lad børnene selv få lov til at spille.
0: Jeg ved godt, at den her Silent Week, eller hold kæft uge, som jeg synes er et bedre udtryk, den er jo rettet mod børn. Men Mads, du spiller jo selv fodbold. Der er vi oppe i Old Boys.
1: Ja, det er voksne mænd.
0: Hvordan har du det egentlig med, hvis der er nogen ude for banen, der råber af dig, eller taler meget til dig under kampen?
1: Jamen, det har jeg da fint nok med. Men jeg har også spillet fodbold i så mange år, at det har jeg da fint med. Men der, hvis der er noget, jeg ikke gider, så er det nedladende tone omkring hinanden. Det gider jeg ikke, og det siger jeg fra overfor. Jeg gjorde det faktisk sent som i går, da jeg selv var ude at spille. Ja. Der var en modspiller, der lige sådan skulle komme med et håndeligt et eller andet til en af mine holdkammerater.
0: Så slog du hårdt ned.
1: Jamen, jeg sagde til ham, seriøst, er der nogen grund til det her? Altså, vi er her for sjov.
0: Ja. Ja.
1: Og så gider jeg ikke sådan noget med, hvor man skælder hinanden ud. Fordi min pointe er lidt, at der er jo alle, der laver en fejl, uanset om de er på arbejde eller hjemme eller på en fodboldbane, ved jo godt, de har lavet en fejl. Mm. Det behøver de jo ikke få at vide af nogen, og det gør ikke folk bedre at blive talt ned i et hul. Så de to ting har jeg da meget svært med.
0: Der er selvfølgelig forskel på 7-årige børn, der spiller fodbold eller dyrker en anden sport, og amatører, topprofessionelle, højt betalte fodboldspillere. Men spørgsmålet er lidt, hvor går grænsen egentlig for, hvor meget man må eller skal blande sig fra sidelinjen? Så fortæl lige, hvordan er du egentlig, når du står der på sidelinjen til dine børns sport, uanset om det er fodbold, svømning, håndbold eller noget helt andet? Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvem er du på sidelinjen? Er du den, der råber? For sagt, skal du sidde på hænderne for ikke lige at vise langefingeren til dommeren og sådan noget, ikke? Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen.

Hvem er du, når du står der på sidelinjen, når dit barn præsterer på banen? Er du ingen af dem, der råber rigtig meget? Kan du godt beherske dig selv? Meld lige ind i en sms til 1212 eller i taleboksen i DR Lyd. Helt ærligt, hvem er du på sidelinjen?

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbow inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Jeg er hele pakken. Min søn spiller basketball på højt plan, og ja, jeg hæpper. Men det bliver til, ja, yeah, kom igen, super godt. Dog klapper og hæpper jeg også af modstanderen, når der sker noget flot. For eksempel en 3 pointer og så videre. Jeg er ude for, at min søn spiller mod sine gode venner, og så klapper og hæpper jeg altså på begge hold, sådan skriver Karina.
1: Karina, hun skriver ind, fordi vi har spurgt, hvem er du på sidelinjen, når dit barn præsterer på banen? Og det er altså fordi, at DBU Jylland i den her uge har søsat et projekt, som de kalder Silent Reek, altså på dansk hold kæft ugen, hvor forældre og træner, de skal begrænse tilråbene til børnenes kampe til et absolut minimum.
0: Bjarne, han melder sig også i indbakken og skriver, jeg selv træner for et U7-hold, og jeg oplever heldigvis oftest, at forældrene hæpper eller kommer igen. De få gange, det kommer over, så kommer det heldigvis fra et velment sted, så en reprimande leveret med et smil og et glimt plejer at få dem på rette spor igen. De frygtelige fædre, parentes, ja, de er værre end møderne, er heldigvis en uddøende race i vores klub. Det er jo en spændende betragtning.
1: Jamen, det er
0: der forskel på fædre og mødre?
1: Ja, ja, 100.
0: At det kan du opleve også?
1: Ja, altså fædrene er mere engagerede end mødrene. Dog vil jeg sige, at der er nogle mødre i takt med, jo mere de bliver fedtet ind i fodboldmiljøet,
0: ja,
1: jo mere aktive bliver de på sidelinjen.
0: Jeg er jo en meget engageret fodboldmor.
1: Ja,
0: men det er simpelthen bare, fordi jeg bliver så begejstret.
1: Ja, og det er jo dejligt. Og, ja, det er jo rigtigt, det Bjarne han skriver. Altså oftest kommer det jo fra et velment sted, fordi at forældrene vil jo gerne børnene det allerbedste. Så ja, der er jo ikke noget ondt i det overhovedet. Men entusiasmen kan jo også tage overhånd.
0: Helle melder ind fra håndboldens verden. Jeg var håndbolddommer, hvor jeg flere gange måtte udvise forældre fra hallen på grund af ondskabsfulde tilråb til deres børns modstandere. Og efter kampen, så ventede de sig uden for hallen, og så gik det så ud over mig med hensyn til de grimme kommentarer. Ej, det er jo ikke i orden på nogen som helst måde.
1: Nej, man skal snakke ordentligt til hinanden. Og altså, hvis det er sådan noget, der er dommer, de bliver udsat for, så har vi jo ikke nogen dommer tilbage, og så kan vi ikke dyrke noget sport.
0: Og det er sportsspændende,
1: der kræver en dommer. Ja, ja, det er helt håbløst.
0: Heidi byder ind med en lille sådan historie om sin egen udvikling som fodboldmor. Hun skriver, jeg har altid tænkt, hold da op, mand. Lad nu bare dit barn spille. Lige indtil min egen datter på 5 begyndte til fodbold, og nu må jeg aktivt undertrykke, at jeg virkelig har lyst til at korrigere hende. Jeg bliver så optaget af hende, og fra sidelinjen, der har man jo bare et langt større overblik. Og det er sikkert en af grundene til, at man har lyst til at sige noget. Men indtil videre har jeg kunnet styre mig, men som Heidi skriver, I get it.
1: Men der er jo også noget, at et barn på 5, som måske sådan for nyligt er lært, eller er begyndt at gå til fodbold og skal ud og spille i første kampe. Altså, de har jo brug for noget mere hjælp, end nogen på 12 måske har, som har spillet fodbold i mange år.
0: Men er det træneren, der skal hjælpe her? Måske ikke mor og far på sidelinjen?
1: Ja, det er selvfølgelig træneren. Altså, men nogle gange kan en træner jo godt flere gange have prøvet at vække Buster, der står over i hjørnet
0: og ved at plukke. Og kigger på en Mariehøn.
1: Ja, eller kigger på flyver eller mælkebytter. Så er det måske rart, nogle gange mor og far lige råber, hallo Buster, vi er til fodbold her.
0: Niels, jeg synes, det er selverkendelse på et højt plan, for han skriver, jeg holdt mig på afstand af banen, cirka 100 meter, for ikke at blande mig og forvirre min datter. Og det er jo fint nok lige at vide, at hør lige her, jeg kan ikke styre det, så jeg går lige lidt væk.
1: Jeg tror dog ikke, Niels, han behøver at være en af dem, der trækker 5 meter længere tilbage fra sidelinjen. Jeg tænker, han er længe nok væk i starten. Altså bare 100 meter, det er stærkt.
0: Der er også en her, der fortæller, jeg har bedt min mand holde mund til vores børns håndboldkampe, men han kunne ikke altid overholde det. Og så sagde jeg altid, skal du ud i bilen og sidde?
1: Ej, ja. Jeg får jo også nogle gange at vide hjemmefra, at jeg måske er lige lovlig aktiv. Men altså, det er jo noget andet, synes jeg. Det er lidt noget andet, når man er træner, når man er forældre. Men det er jo lidt svært, når man nogle gange har sådan en kombirolle.
0: Og meget apropos aktive trænere. Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Glenn Ridersholm. En erfaren træner, der også er kendt for at have mange ord i sig, når han ligesom står på sidelinjen og dirigerer sit hold.

0: Det er blevet tid til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En bussluse i Nørre Læ i det centrale Aarhus deler byrådet i to. I lidt over et år har det været ulovligt for bilister at køre gennem slusen, men hver eneste dag vælger ca. 1000 bilister fortsat at bruge vejen. Derfor havde Venstre, Danmarksdemokraterne, DF og LA stillet et beslutningsforslag om at sløjfe slusen på gårsdagens møde i by- og planudvalget, men partierne kunne ikke samle et flertal. Socialdemokratiets formand for udvalget, Christian Sommer, mener, at det er den rigtige løsning at beholde slusen.
3: Hvis vi fjerner busslusen, så vil der være 6.000 bilister, skønner teknik og miljø, i Nørre Læ. Og de vil alle sammen skulle ud af nogle veje, som ikke er gearet til at bære den trafik. Det er Ny Munkegade, hvor der ligger to skoler.
2: Forvaltningen vurderer også, at mange bilister i dag i stedet kører smutvejskørsel gennem øgaderne, og det vil blive reduceret, hvis man åbner op. Men Christian Sommer mener ikke, at det er løsningen på problemet.
3: Det kommer vi til at følge rigtig tæt politisk, fordi selvfølgelig har du ret i, at der ikke skal være gennemkørende trafik der heller. Og det tror vi på, at man kan lykkes med eventuelt med en trafikø eller andre trafikale tiltag.
2: Når det forventes, at buslusen skal diskuteres på et byrådsmøde i næste uge. Beredskab og sikkerhed i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommune får et løft på samlet lidt over 10 millioner kroner. Det fremgår af dagsordenen til det kommende byrådsmøde i Randers Kommune, det skriver TV2 Østjylland. Pengene kommer fra den akutpakke, regeringen tidligere på året afsat til at styrke beredskabet i Danmark. I pakken er der i alt afsat 270 millioner kroner til de kommunale beredskaber. Det er ikke afgjort, hvad de lidt over 10 millioner kroner i de fire kommuner skal bruges til, men det fremgår af dagsordenen, at beredskabet selv er kommet med en række forslag. Herunder indkøb for IT og cybersikkerhed, udstyr til håndtering af naturbrande og til kommunikation. Lidt eller nogen sol, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og være med torden. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 16 og 20 graders varme.
1: Du lytter til formiddag.

0: Louise og Mads.
1: Glenn, har du egentlig tal på, hvor mange gule kort, du har fået ude på sidelinjen?
2: Det er et tocifret antal, men det er vel omkring, det ved jeg ikke, 20?
1: 20? Plus minus. Formiddag på 4'eren handler i dag om sidelinjeopførsel. Vores gæst har super meget erfaring fra fodboldbanernes sidelinjer, både som far og som træner.
3: Glenn Riddersholm, velkommen i Formiddag på 4'eren.
2: Tak.
3: Mange år i fodboldtræner, både på ungdoms- og på seniorniveau, blandt andet i FC Midtjylland, Sønderjysk og AGF. Derover så har du også været træner i udlandet, og så har du også arbejdet som fodboldekspert. Glenn, en ting er, at du måske ikke har sådan helt tal på, hvor mange guldkort du har fået. Du har sikkert heller ikke tal på, hvor mange gange du har instrueret en spiller i at gøre noget anderledes end det, som vedkommende enten havde gjort eller var på vej til at gøre. Fortryder du nogensinde, at du har været sådan en aktiv karakter, der har været både nogle gange vred og sur og åbenmundet ude på sidelinjen?
2: Ej, ikke i forhold til dem, lytterne kan forbinde mig med, hvor de har set mig på tv. Det fortryder jeg ikke så meget. Der er kun én situation, jeg tror, jeg også har offentligt sagt, jeg har fortrudt. Det var, da jeg kommer til i min følelsesvold og kom til at lige efter slutspurt at gå ind og skælde Pione Sisto ud, fordi han har tabt bolden lige ud foran feltet, og OB de scorede i overtiden til 2-1. Dem ville jeg gerne have været foruden, men ellers så nej. Så ved de spillere, jeg arbejder med, godt, at der er en Glenn ude på sidelinjen, og så er der en Glenn bag ved scenen, som går rigtig meget op i det enkelte menneske.
1: DBU's initiativ Silent Week, vi har omdøbt det til Hold Kæft Uge. Det gør store dele af Jylland den her uge. Det handler jo både om det positive og det negative ude fra sidelinjen. Det handler ligesom om at lade børnene tænke, spillerne tænke og agere selv, uden at de voksne blander sig. Og Glenn, du er jo en meget talende, råbende, instruerende træner. Hvad tænker du egentlig sådan om din egen trænerstil, når du hører om det her Silent Week?
2: Altså først og fremmest vil jeg gerne understrege, at Silent Week synes jeg er et fantastisk tiltag. Jeg har altid forsøgt med alle de ungdomshold. Jeg har også været lillebuttræner og drengetræner på helt almindelig klubniveau. Jeg har brugt 20 år ude i Foreningsdanmark også som træner. Og jeg har altid tilstræbt, at mine forældre skulle opføre sig virkelig ordentligt på sidelinjen, og skulle ikke stå og råbe af modstanderne, eller de må gerne juble, hvis holdet scorede mål. Men i forhold til mig selv, så har jeg været en aktiv del af det, men det har været for at guide spillerne, og det er klart, at med den erfaring, jeg står med her i dag, så kunne jeg garanteret godt have ageret meget mere hensigtsmæssigt dengang. Men jeg var meget, meget ambitiøs på mine spillere på mine egne vegne. Og dengang var det også et helt andet miljø, end det er i dag. Fordi at dengang var børn, de unge mennesker, også mere robust på en eller anden måde. Og de vidste, når de trådte ind i den kontekst, så var det mere normen, at det var den måde, man talte til hinanden på.
3: Men jeg er også selv fodboldtræner i min fritid for min søn, og det fodbold, han spiller på. Og jeg kan også godt tage mig selv i at være meget aktiv på sidelinjen og meget guidende for ligesom at hjælpe de her drenge. Altså, det der med, at formålet er jo i sidste ende, at børnene selv skal lære at spille fodbold i virkeligheden, uden at vi voksne behøver at fortælle dem noget. Altså, hvordan finder man den rigtige balance mellem at være den gode rollemodel, der giver børnene plads til at spille, til så, at man også nogle gange skal være den der instruerende, opmuntrende, hjælpende figur på sidelinjen?
2: Jamen, kodeordet af det, du selv siger, det er jo netop balance. Fordi at det er jo ikke sådan, mener jeg, at trænerne skal være helt inaktive. Det vil være sundt en gang imellem, at trænerne lader være med at sige noget, og lader være med at guide sit hold. Og så kan man reflektere over de erfaringer, de gør sig, når det er tilfældet. Det kan man ofte se, har jeg i hvert fald stiftet bekendtskab blandt andet i hollandsk fodbold, også på elitniveau, altså ungdomselite. Men jeg vil også sige, at træneren er der jo for at guide og hjælpe spilleren. Og hvis vi har en eks-spiller, som har brug for lidt hjælp, og man konstruktivt kan række ud og hjælpe spilleren, så han kan løfte sig og komme ud succesrig til de næste situationer, så er det jo det, der er formålet med fodbold. Det er jo, at også drengene, de udover får et godt udviklingsmiljø, også lærer noget og har det sjovt, og det har man jo også, når man lærer noget. Så det er jo balancegang. Det er ikke enten eller her, der er det både og.
1: Sidelinjeadfærden i Danmark adskiller sig fra mange andre lande. Det mener du i hvert fald, Glenn Riddersholm, og det skal vi tale meget mere om. Men først så tager vi lige Pauline her med Ny og Næ.

0: Vi har stadigvæk besøg af tidligere Superliga-træner lige for tiden, i hvert fald Glenn Riddersholm. Glenn, du har jo selv to børn, som jo også har været aktive sportsfolk. Hvordan var du på sidelinjen, når du var forældre?
1: Jeg er meget tilbagetrukken og meget passiv, og forsøgt at efterleve de gode råd til, at det er trænerne og holdet, der skal nyde det med at spille fodbold. Og så, hvis de har scoret flot mål, så har jeg klappet og heppet på konstruktiv måde, og har de mødt stor modgang, så har jeg forsøgt at rose de små momenter, hvor de kunne få noget glæde, fordi børn kan jo også godt mærke, om de er bagud med 5, eller om det er en tæt kamp. Men ellers så har jeg kun involveret mig aktivt, hvis jeg har set noget, som jeg synes har været over grænsen. For eksempel en ambitiøs træner, der har sat taktik fra tavlen frem til 5-6-årige børn, eller hvis jeg har set en kamp, hvor børnene bliver gidsler mellem de to trænersider, som enten angriber en dommer eller hinanden. Det har jeg ikke brudt mig om, og der har jeg, uanset om folk har vidst, hvem jeg var ude i billedet, der har jeg grebet ind nogle enkelte gange.
0: Men har du ikke skulle lægge voldsomt meget bånd på dig selv nogle gange, for ikke at blande dig, eller for at blive overentusiastisk?
1: Nej, sjovt nok ikke. Og min egen
2: han brugte al entusiasmen på arbejdet.
1: Ja, han sidder
2: han. Det er udtømt.
1: Jeg tror, jeg har, i forhold til mine egne børn, så har mit tilgang altid været, at det skal komme indenfra, og det skal være dem selv, der driver det. Og hvis de vil være seriøse, så skal de være seriøse. Og hvis de bare vil hygge sig med det, skal de hygge sig med det. Jeg har ikke været en pæsende far på noget niveau der.
2: Glenn, da vi ringede til dig og spurgte, om du ville være med til at tale om det her med, hvordan man opfører sig på sidelinjen, der sagde du, at du synes, der er forskel på kulturen i Danmark og i andre lande. Hvordan adskiller Danmark sig fra andre lande, synes du?
1: Ja, det kan der være. Især det her med, hvordan at trænerne specielt kan overlade spillet til børnene, sådan at de spillet er mesteren. Det har jeg oplevet, hvor jeg har oplevet, især i Holland og i Belgien, at der siger træneren ingenting. De guider ikke holdet, fordi de gerne vil have, at spillerne selv finder løsninger. Det er så også ofte i miljøer, hvor de har en meget tydelig identitet i forhold til, hvad de løber og træner i løbet af ugen. Og så vil de gerne have, at børnene, piger og drenge, de spiller på den måde, de træner, og så evaluerer de sandsynligvis der. Det synes jeg er positivt, fordi grundlæggende så siger man jo, at spillet er mesteren. Og jeg hørte

0: Altså det her med, at trænerne måske ikke er helt så aktive for at give spillerne ro og plads til selv at udvikle sig.
1: Så jeg synes, det handler om tydelighed i forhold til, hvad man i sin egen lille klub føler, der er acceptabelt i forhold til specielt forældre- og trænerrollen. Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt, hvis man har en ungdomskonsulent eller en børnetræner, som er ansat lidt på halvtid, at han går ind og holder møder med spillerne, med forældrene og især med trænerne omkring den her adfærd. Og så ved jeg godt, at det kan være super svært for nogle frivillige trænere lige pludselig at blive overrumplet af en forældregruppe, der er meget entusiastisk. Og derfor er der også brug for støtte, fordi det skal man være gjort af et specielt stof for, at man kan stå imod det. Men det synes jeg er rammen, at hvis man spiller fodbold i vores klub, så er det den her adfærd, vi gerne vil have.
2: Glenn Riddersholm er jo ikke den eneste med erfaring, så byd endelig ind med anekdoter og minder fra sidelinjen. Hvor meget blander du dig som far eller mor? Blander dit barns træner sig måske for meget eller for lidt?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet.

0: lige kort, mester Ørsted.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
2: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
3: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Vi taler om DBU's initiativ Hold kæft du, om hvordan man giver fodboldspillere, både børnespillere og professionelle, ligesom plads og rum til selv at agere på banen, frem for at de skal gå og høre på alle dem på sidelinjen, der råber og skriger.
1: Glenn Riddersholm er stadigvæk med os, så vi kigger lige lidt ned i indbakken. Glenn, der er kommet en besked fra Jonas. Jeg har 4 børn, som går til sport. Hver barn ønsker 4 forskellige tilstedeværelser. En ønsker sammen med trænerens accept, at jeg guider ham. En anden ønsker bare, at jeg er der og giver high five før og efter kamp. Den tredje ønsker faktisk ikke, at han kan se mig, men bare, at jeg er der. Og så den fjerde ønsker, at jeg sidder ved tidtagerbordet i hallen, så jeg kan være så neutral som muligt og ikke må sige noget.
0: Ja, og Glenn, børn er jo meget forskellige. Nogle vil gerne guides, andre vil ikke. Altså, det er vel også en del af det, at nogle børn faktisk har brug for, at der står en far eller mor og siger, gør lige det her, eller...
2: Altså det pædagogiske er jo super vigtigt, både for trænerrollen og forældrerollen, at forstå sit eget barn. Ikke ens eget tilgang til det, men der, hvor ens barn er. Hvad er det, hvordan er det, man hjælper sit eget barn bedst? Grundlæggende synes jeg jo, som jeg også var inde på tidligere, at man skal bare guide, man skal hæppe og juble og så støtte positivt. Alt andet, det skal man lade trænerne om. Og det der med lige at lægge armen rundt om sin træner og give nogle gode råd, det skal der være en accept for. Og ham, der lige skrev ind med de der 4 drenge, det er jo fedt, for han har jo en ramme til hver barn, ja, der har et forskelligt behov, så det er jo bare at give den gas.
0: Så har vi Maiken fra Østervrå med. Hej Maiken.
3: Hej.
0: Du har skrevet til os. Var jeg blevet spurgt for 5 år siden, så var jeg den mor, som stod og råbte på sidelinjen. Men siden så fik jeg C1 trænerkursus i 2023, så jeg er hverken som træner eller mor den, som står og råber på sidelinjen. Min egen datter, som spiller U12, siger selv, at hun ikke lytter efter, hvad der bliver råbt fra sidelinjen. Maiken, det var faktisk noget af det første, du lærte på det her trænerkursus, at man ikke skal råbe til spillerne. Var du overrasket over det?
3: Nej, det var jeg nok egentlig ikke, men jeg har set rigtig meget Superliga fodbold på stadion, og der er det jo ligesom, det er jo der, man får afreageret, det er der, man kommer af med det, og man lever sig jo ind i det, når man ser den form for sport. Men jeg tror bare, jeg kom til at se, jamen altså som Glenn siger, den der, lad være med at råbe til den mand med bolden, fordi han har andet at se til. Og jeg kan jo godt se logikken i det i dag. Men jeg har mødt forældre, som kender mig for 5 år siden, som står og griner, når jeg er ude som ambassadør for DBU til Silent Week.
0: Fordi de siger, de skal faktisk være stille.
3: Ja, jamen, der var faktisk en mor, der her i foråret sagde til mig, du kan da ikke være stille. Siger, nej, det kunne jeg ikke for 5 år siden, men i dag er det faktisk ikke noget problem. Men... fordi, altså, ja...
1: Men når du nu kommer ud som DBU-ambassadør, Maiken, her til Silent Week, og har sådan en flot gul vest på, og også har nogle hold-kæft-bolds, og sådan er det i hvert fald tidligere været med i lommen, og kan dele ud til dem, der måske har lidt for rapkæftet og lidt for deltagende. Altså, er det noget, der virker, tror du? Har det den effekt, som man ønsker, det skal have?
3: Det har det ved nogen. Altså, jeg vil sige, jeg bliver rigtig ked af det på børnefodboldens vegne, når jeg både møder træner og forældre i børnefodbolden, der sukker dybt, når de ser mig. Men der er også, altså, og jeg plejer jo at gå i dialog med folk, der er sådan lidt, hvorfor skal vi det? Og så sige, jamen, prøv lige at tænke på, hvad er det? Det er børnene, der spiller. Hvorfor skal vi stå og råbe? Vi kan nøjes med at juble og klap, og det skal I huske. Det må I gerne. Men lad nu være med at råbe, hvor de skal løbe hen. Og i foråret, der fik børnene jo faktisk et armbånd, hvor der stod Silent Week, jeg kan selv på. Ja. Og der sagde jeg til børnene, altså til spillerne, hvis nu jeres træner eller jeres forældre råber lidt for meget ude fra sidelinjen af, hvad I skal gøre, så løfter I bare lige armen. I viser lige armbåndet. Og jeg oplevede rent faktisk en spiller på min datters eget hold, hvor jeg stod lige bag ved faren under kampen, og han råbte, og han dirigerede. Og så løftede datteren bare lige armen. Og vi andre på sidelinjen, vi skreg og grin.
0: Det virkede.
3: Og så gav jeg ham så også et hold kæft bolde.
0: Ja, det er godt. Det er så godt. Tak til dig, Maiken.
3: Velbekomme.
0: Og Glenn, du bliver her for efter radioavisen. Der skal vi blandt andet vende, om det ikke også kan give noget fed fodboldstemning, når der er lidt råb og ramachan.
1: Lidt gang.
0: Ja, lidt forældre, der engagerer.
1: Det må da kunne lidt indimellem.

0: Tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. Landmændene taber mellem 350 og 400 kroner på hver eneste gris, de sender til slagteriet. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: En 22-årig ungarsk statsborger bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted. Hun forsvandt i begyndelsen af måneden og et par dage senere fundet i Ungarn. Den 22-årige ungarer har siddet varetægtsfængslet i sit hjemland siden den 11. august og blev i går udleveret til Danmark. Ifølge ungarske myndigheder skal han have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Det er nu ikke blevet offentliggjort, hvad han præcis er sigtet for. Ukraines præsident Zelensky kalder russernes angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat for massivt. Dødstallet er nu oppe på 13 personer, mens omkring 40 er såret, skriver Zelensky på Telegram. Rusland har bekræftet de voldsomme angreb. Ifølge Ukraines luftvåben brugte russerne blandt andet ballistiske missiler, krydsermissiler og 168 droner. De fleste krydsermissiler blev afværget, men Ukraine kunne ikke opfange nogen af de ballistiske missiler. Beboelsesbygninger er blevet beskadiget, blandt andet et højhus, et børnehospital, en skole og et Røde Kors lager. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil stille markante krav til elever på landets ungdomsuddannelser. Hun foreslår, at nye elever skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn og skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter eller senere bryder reglerne, skal de kunne blive smidt ud af uddannelsen. Hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominanskultur til livs.
3: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Forslaget fra Danmarksdemokraterne kommer efter flere historier i medierne om negativ social kontrol på flere gymnasier i landet. Men formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, er ikke begejstret.
4: Jeg tror bare ikke, at de her meget, meget konkrete, bastante sådan forslag med en masse påbud om særlige ting, vi skal gøre. Jeg tror ikke, det er løsningen.
1: Lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer, men i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Alt

0: og Mads Tyrsted.
1: Børn, der spiller fodbold, de skal selv have mulighed for at tænke og agere på banen, uden at de voksne blander sig. Det er det, som DBU Jylland i den her sætter fokus på med initiativet Silent Week, eller Ti Stille, eller Hold Kæft Uge, som vi også kan kalde det. Og det er det, vi taler om i dagens program. Og vi har stadigvæk rigtig godt selskab af Glenn Ridersholm, mangeårig træner på både ungdoms- og seniorniveau, og både træner i ind- og udland.
2: Der er kommet en besked fra Peter, som jeg gerne vil læse højt for jer to. Fordi I jo begge to er fodboldtræner. Peter skriver, at de værste forældre er også dem, som er trænere for holdet. Det vil altid skabe problemer. Altså, har Peter en pointe?
1: Ja, kan i hvert fald, nu kan jeg jo starte med, og så kan du jo tilslutte dig, Glenn, eller om du kan genkende det der. Men der er i hvert fald noget i det der med at være træner for sit eget barn, som godt nogle gange kan være en udfordring. Det der med, at man synes, man vil gerne give en masse velmenende råd, men man, et eller andet sted, så har man også bare nogle gange større forventninger til sit eget barn, end man har til de andre børn.
3: Ja, jeg er enig. Altså, min oplevelse er, at jeg har trænet min egen lillebror. Jeg oplevede, at der var i hvert fald ikke nogen, der skulle pege fingre af, at han fik særbehandling.
1: Nej, præcis.
3: Så jeg var måske for hård ved ham.
1: Ja.
3: Og det,
1: ja.
3: Hvis jeg skulle have trænet det mine børn, så tror jeg også, at jeg ville være for hård ved dem. Og derfor har jeg holdt mig fra det. Så han har da en pointe. Men jeg synes stadigvæk, at forældretræner er godt også til sit eget barn, hvis man kan være i den der rolle. Jeg har oplevet at have holdleder, frivillige holdleder, hvis barn har spillet, hvor jeg nogle gange har måttet sige... Det kan godt være, at jeg sætter dit barn ned på andet hold. Det skal du kunne håndtere. Og ellers så må du lade være. Og jeg har også nogle gange haft nogle samtaler med nogle holdledere, fordi de ikke har kunnet skille. Fordi man siger jo, at blod er tykkere end vand.
1: Mm. Ja. Men der er også det der med, hvis ikke der var nogen forældretræner, der ville træne, så kunne der også være nogle hold, der bare stod og slet ikke havde en træner. Så det er også en nødvendighed for, at foreningsidrætten den kan fungere.
3: Dansk fodbold lever af det.
1: Ja, præcis.
2: Altså, I to, I kan jo tale for nu af juleaften.
1: Jamen, det
2: her. Men jeg er altså lige nødt
1: til at
2: indskyde...
1: Det gør vi jo også, når musikken ikke kører, Louise.
2: At det er torsdag i dag, Glenn. Det betyder her i programmet, at vi skal have en comeback-quiz.
1: Ja.
2: Det er altså en quiz, hvor man kan ringe ind, hvis man trænger til et comeback. Man bestemmer faktisk selv, hvorfor.
1: Ja.
2: Og så kan man vinde en quiz og et comeback. Og så flyver man bare derfra. Så kører alt derfra.
1: Fuldstændig, og det vender vi tilbage til senere. Men altså, sidste uges vinder af comeback-quizzen. Jamen, ja, det er et spørgsmål, om Uffe han er kommet ned.
2: Det er ikke til at vide, men ring lige ind allerede nu på 70 20 44 45, hvis du trænger til at få comeback, og hvis du godt kan lide at quizze, og hvis du gerne vil vinde en formiddag på fire en mulepose, så er det altså 70 20 44 45. Og det kan jo faktisk godt være, at du, Glenn, trænger til et comeback. Hvis jeg nu siger Varde IF 1984-85. Du griner lidt, men det er fordi, Jan har skrevet ind. Der blev ikke råbt så meget i EFB, når de blev lammetæget 10-1 på eget græs af Varde IF i 1984-85. Bare spørg Glenn. Hilsner fra Jan.
3: Hej Jan. Jeg har aldrig tabt til Varde IF. Det kan jeg bare sige til dig. Så du må have din hukommelse med fejl. Varde IF smadrer vi altid. Også både da de spiller i orange trøjer og i hvide trøjer.
2: Oh. Jamen, velkommen Jamen, til sidste time af den her torsdag formiddag på B4.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Nej, undskyld. Jeg vil bare sige, at når DBU i den her uge i det jyske i hvert fald kører Silent Week, så vil man gerne forsøge at give de yngste spillere mere ro og plads til bare at få lov til at spille fodbold. Og det er jo sådan set et meget sympatisk initiativ, det her med, at børnene selv kan spille, uden at de voksne blander sig. Det er noget, jeg godt som forældretræner kan støtte op om.
1: Men Glenn Riddersholm, kan vi egentlig også komme til at skåne spillerne, børnene, de unge mennesker, sådan for meget, pakke dem lidt ind i vat? Altså, jeg tænker sådan, i forhold til at forberede dem på det, der møder dem, når de bliver ældre, hvis de vil noget med sporten, eller ude på en arbejdsplads?
2: Ja, potentielt ja, men jeg mener jo også, at op til de der 13-14 år, der oplever jo børnene jo allerede i skolen eller i sport, det her med at forholde sig til sejre og nederlag. Mm. Og hvis de selv får lov til at bearbejde det, så er det også en meget sundere måde, og hvis trænerne evaluerer det, så er det ud fra en fodboldkontekst, hvor det ikke handler om fanden og sku og for helvede, og du skulle også have gjort, men sådan, hvad kunne vi have gjort anderledes, for eksempel hvis vi har bolden, eller kunne vi have forsvaret det bedre? Sådan, at man gør det konstruktivt, og så bliver det jo sådan, at du er dygtig nok, og det bliver elitært nok, så kommer de jo og bliver plukket ind i elitemiljøer, hvor de, med det samme, de træder ind over stregen i en eliteklub, så kan børnene jo udmærke godt selv læse rummet, og så finder de lynhurt ud af, her er det lidt mere end ude i min egen lille trygge opvækstklub. Og nu kommer jeg ind på en scene, hvor det handler om nogle helt andre ting. Og så er der nogen, det bliver de bedre af. Så er der nogen, de har brug for lidt mere støtte. Og så er der nogen, der falder fra.
1: Hmm.
0: Men der kan også godt sidde nogen ude bag radioen, den og tænke, at det her initiativ, altså helt ærligt, der kan der godt være, der må der godt være lidt gang i den på sidelinjen. Der må godt være lidt stemning og også til børne- og ungdomskamp. Hvad tænker du om det?
2: Men det synes jeg er fedt. Stemning er jo noget af det mest geniale. Når jeg tænker på stemninger, så er det de der intense fodboldkampe, hvor der er, for eksempel, man spiller et eller andet, lad os sige, jysk, et eller andet udtalelse eller finalestævne. Jamen, så er der jo mange involveret, og kan man skabe en stemning der, hvor der er gang i den, det er perfekt. Jeg husker selv med glæde, da jeg spillede indendørs fodbold, både som træner og egen, det der indendørs, den der intense stemning, der er der, det er helt genialt jo, og det trives man jo også i, så længe det er et sundt miljø, man gør det i, og det er med konstruktiv foretegn, og det er ikke det her, du ved, meget rå kommunikation, der er. Så der skal jo være lidt pres på, der skal være lidt knald på, det skal bare ikke tippe til den forkerte side.
1: Men må man ikke også godt bede spillere i ungdomsrækkerne, eller måske endnu yngre, om at sige, prøv at høre, makker, du skal simpelthen lige, du skal koncentrere dig noget mere. Du skal,
2: det gør man.
1: Ja,
2: jeg har tit taget fat i spillere, også ungdom, 12, 14, 16 år, og sagt til dem, hey, nu kommer du lidt i gang, ellers så tager jeg dig ud. Ja. Fordi vi ligesom har haft en fælles forståelse af, hvad mine forventninger er til dig, når vi spiller kamp. Og når vi træner. Og der er det klart, der handler det om at hjælpe spilleren. Ikke så meget i, om vi vinder på måltavlen, men i at sige, når du har bolden der, eller når han angriber dig en mod en, så ved du, hvad du skal. Nu må du op der lidt. Det synes jeg er helt legitimt, at man på den måde, når vi snakker lidt ældre årgange og køre op af. Men det kan også gøres konstruktivt for, lad os sige, U10 og U11. Og så vil der sidde nogen, der bruger det, jeg siger nu, som den der siger, jamen det er også det, jeg gør. Og så kan det være, det er fuldstændig voldsomt, den måde, man gør det på. Så kan de ringe og spørge, om jeg vil være en uvildig dommer.
1: Lige om lidt, der dykker vi i indbakken igen, fordi der er flere af jer, der er med her til formiddag, der har erfaringer med at stå på sidelinjen. Og så måske på den ene eller den anden måde gør jeg tanker om den her hold kæft uge, som DBU altså lancerer. Men først, det er altså god musik, det her.
0: Det er en klassiker.
1: Det er Wham. Everything She Wants. Den kan du godt lide, Glenn.
2: Jeg elsker George Michael.
1: Så tager vi den.
0: Så er det til jer for dig, Glenn.
2: Tak.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: General Ridersholm er stadigvæk med os, og det er der heldigvis rigtig, rigtig mange lyttere, som også er. Rasmus fra København, han er nyuddannet fodbolddommer, og han skriver sådan her til os. Jeg kan allerede nu mærke, hvor mange forældre og andre medlemmer af klubberne, der engagerer sig ude på sidelinjen i forhold til det, der sker inde på banen. Som træner og dommer skal du kunne navigere i det og afveje alle situationer til, at det bliver en god fodboldkamp i sidste ende. Glenn, når du har givet dommeren et stort møgfald, en enkelt gang imellem.
2: Og du faktisk måske så
1: også,
2: stort.
1: Ja, du måske også har fået et gult kort. Har du så nogle ting tænkt, kan jeg vide, om jeg egentlig er en god rollemodel for alle dem, der sidder og kigger ned på mig lige nu?
3: Ja, det har jeg. Fordi jeg også har et moralsk kompas. Jeg vil også sige, hvis jeg en dag trådte ind på scenen i Superligaen igen, så tror jeg, jeg vil få færre gule kort. Det har også været tilfældet i udlandet. De tre klubber, jeg har været der, har fået til sammen to. Det er måske, fordi der er højere til, til loftet, men ikke at blive stemplet, som man jo ofte er god til her i Danmark. Men jeg vil også sige, at dommerne skal vi passe på. Dem skal vi beskytte. Og det, der er problemet, det er jo, at i hver eneste tv-udsendelse, vi ser på tv, der bliver dommerne, kendelserne, hvad kan man sige, det bliver sådan vurderet. Og så det afspejler jo ofte det, der så også foregår ude i Forenings Danmark. Mm. Altså tror man, fordi man har siddet og set det, som også en af lytterne, hende damen, der gav udtryk for.
1: Ja, Maiken, ja.
3: Maiken, ja, ja, som vi havde med. At så er det den måde, man skal gøre det på. Der må jeg sige, der har jeg oplevet også som forælder til børn- og ungdomsfodbold, hvor jeg har nogle gange har måttet gå på sidelinjen over til en konkurrerende træner og sige til forældrene med, at prøv nu, I er nødt til at opføre jorden. Der står en ung dreng derinde, som er, det ved jeg ikke, 16 år, og pubertetshårene, de popper ud alle steder, og ham råber I til, som om han er en superliga-dommer, og vi kan kalde bare, prøv lige at respektere ham, ikke? Fordi det er vi nødt til at beskytte, fordi vi kan ikke have et fodboldspil uden dommer, og dommerne er vigtige, så ja, jeg er meget bevidst om det, og jeg har lavet mine fejl, og dem siger jeg undskyld for her, og så kigger vi fremad.
0: Anders, han skriver, begge mine børn spiller fodbold. Min søn U15 og datter U13 i Svogerslev Boldklub. Det ligger ved Roskilde. Her hedder det sig, at det er seriøst fodbold for sjov. Og der er sjældent nogen, der synes, det er sjov at få skæld ud og blive råbt af. Så vi forældre må hæppe, vi må komme ros efter et godt indlæg, udspark osv. Men vi retter ikke på spillet, for det er trænernes opgave. Så det altså ikke kommer fra flere retninger. Jeg taler med mine børn før og efter en kamp, hvis der er noget, som jeg synes, de skal have ekstra fokus på. Men jeg gør det ikke midt i en kamp. Og det er vel... Det er vel klasse eksemplet på, hvordan du kan være... For ja, du pusser glorien, Glenn.
3: Det gjorde jeg vedkommende også der.
1: Men hvis Anders gør det, som han skriver, det kan vi jo... Lad os tro på, at det gør Anders, så er det vel et perfekt eksempel på, hvordan man er en god fodboldforælder.
3: Det er et perfekt eksempel, det må jeg sige. Virkelig. Fordi altså, jeg har oplevet... Altså, hvis vi kigger på det sådan grundlæggende, så er forældrene det er noget af det værste, der findes for unge, talentfulde spillere eller idrætsudøvere. Fordi jeg har oplevet helt tilbage også, det er jo ikke et nyt fænomen, det har været sådan altid, hvor jeg har set nogle gange forældre, fædre, sidde med deres børn inde på forsædet 10, 11, 12 år, skal sidde en time og blive evalueret af deres egen far. Altså, det er langt... Hvis man virkelig tror, man hjælper sit barn, der så bare forget det. Det gør du ikke.
1: Glenn, på lørdag der møder IF Løsning på hjemmebane Uldum IF's piger i U14 Liga 3. Og i Hedensted der kommer Løsning på besøg og skal spille mod mit U11 A-hold. Når jeg spørger drengene fra Hedensted og pigerne fra Uldum om, hvad de har fået ud af Silent Week, hvad håber du så, de siger?
3: Så håber jeg, at de siger, at de kan mærke, at atmosfæren, som er for afviklingen af den givende kamp, den er mere rar og dejlig for dem at være i, så de kan fokusere på spillet, som er mesteren, og at de får en god oplevelse, og der er mindre volumen udefra, men måske kan det anspore til, at vi får flere unge mennesker, der også snakker fodbold og kommunikerer fodbold, for det mangler vi i dagens generationer. Vi leder efter dem, der kan kommunikere, og det kan være, fordi der er nogen, der overtager scenen fra dem.
0: Glenn Ridersholm, tusind tak for besøget.
3: Ja, det var da så lidt.

0: If you tolerate this, then your children will be next. Manic Street Preachers. Nu er der regionale nyheder klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Integrationsudfordringer og narkosal gør, at der skal indføres flere tryghedsskabende indsatser i Tilst, det siger Aarhus-borgmester Anders Vinderskjold. Ifølge borgmesteren er Tilst allerede et fokuspunkt i byrådet, men der skal gøres endnu mere.
3: Mit klare billede er, at der er nogle integrationsudfordringer i Tilst-området, og vi har særligt også måske, som jeg ved, at mange aktører ikke synes bidrager positivt til udviklingen, så der er nogle klare udfordringer.
2: Tino Dainese har boet i Tilst i 30 år, og han mener, at utrygheden har bredt sig de seneste 5 år, og mange af hans naboer er flyttet. Han står bag et borgerforslag om at bemande biblioteket i Tilst med kommunale tryghedsvagter og politibetjente en stor del af døgnet. Han mener, det er det, der skal til for at komme utrygheden til livs. Anders Vinderskjold siger, at alle idéer er velkomne.
3: Men jeg vil allerede i dag gå tilbage til min forvaltning og se, om vi kan skrue op for nogle tryghedsskabende indsatser på områder. Jeg vil drøfte med politiet, og jeg synes også, at vi skal se på, om man kan sætte øget overvågning op steder, hvor det vurderes at være relevant i området for at skabe noget tryghed.
2: En 22-årig ungarsk mand er lige nu i grundlovsforhør ved retten i Horsens. Han er sigtet for at have udsat en 15-årig dansk pige fra Hedensted for langvarig frihedsberøvelse ved at føre hende ud af Danmark og til Ungarn. Ifølge politiet har han siden januar udnyttet sin alder til at opbygge en relation til den 15-årige pige med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det skete via sociale medier og sms, mener politiet. Pigen blev efterlyst den 4. august, og 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Hun kom tilbage til Danmark nogle dage senere. Den 22-årige mand nægter sig skyldig, og grundlovsforhøret fortsætter lige nu bag lukkede døre, og du kan følge sagen på dr.dk. Lidt eller nogen sol og eftermiddag efterhånden spredte byer, temperatur mellem 16 og 20 grader.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kongen dig.
0: Quiz. Ja, yeah. Nu skal vi vinde.
1: Vi elsker et godt comeback her i Formiddag på 4'eren. Faktisk elsker vi det så meget, at vi hver eneste uge, hver torsdag, giver en af alle jer, der er samlet her på B4 lige nu, muligheden for et gedint comeback.
0: Så trænger du til et comeback. Så grib din telefon, ring på 70 20 44 45, og så har du muligheden for at få dit comeback. Og du bestemmer jo fuldstændig selv, hvorfor du har fortjent et comeback. Der er ingen grænser.
1: I sidste uge, der er ringet Uffe. Han stod jo, altså, jamen, jeg vil kalde det en form for livskrise,
0: ja, det
1: i Frederikshavn.
0: For en mand som Uffe, det i den situation, der stod i, så var det dybt problematisk.
1: Og det var ikke engang første gang.
0: Nej.
3: Jamen, det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
0: Hvor står du, Uffe?
3: På molen.
1: Står du og fisker?
3: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
3: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
0: Og, men, hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
3: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5-6. Gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
0: What?
1: Jeg elsker dit what, Mads. Du siger, ja, det kan ikke passe.
0: Sindssygt, så står der så mange dage uden at fange noget.
1: Men Uffe, han både fortjente og fik et comeback. Faktisk.
0: Jamen.
1: I den grad, altså så kort tid efter, der bed makrallerne på, og han kunne spise dem til frokost dagen efter. Og så har Uffe jo faktisk lige ringet.
0: Ja.
1: Og fortalt, han står på morgenen lige nu.
0: Ja.
1: Hvordan tror du, det går?
0: Jamen, der er selvfølgelig bid.
1: Det går vildt godt for Uffe.
0: Og det er jo det, der sker, når du får et comeback i comeback-quizzen. Derfra, så ser du dig ikke tilbage. Så er det kun den lige vej fremad.
1: Så der er alle mulige gode grunde til at ringe ind på 70 20 44 45. Måske har du tabt dit yndlingssmykke. Måske gik lønforhandlingen forleden ikke lige som den skulle, og det er et tænkt eksempel, det her.
0: Ja, det kan sagtens være.
1: Måske har du bullet bilen.
0: Gud, nej. Måske har du fået en besked på Aula om, at der både er børneorm, omgangssyge og lus i børnehaven.
1: Der kan være rigtig mange forskellige grunde til, hvorfor man virkelig bare trænger til et comeback. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der har med comeback at gøre. Ring nu på 70 20 44 45.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
0: 70 20 44 45.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Det her, det er comeback-quizzen. Det er formiddag på 4'erens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Og der var faktisk rigtig mange, der ringede ind, som havde brug for et comeback. Erik har haft influenza.
0: Lone fra Aarup er blevet snydt for 13.000 kroner. Det er godt nok noget møg.
3: Desværre, så er der kun plads til en i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Thomas, kæmpe velkommen til dit comeback.
4: Kæmpe tak.
3: Thomas, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Det har jeg, fordi i november sidste år skete der hverken

0: Altså...
1: Det er sjovt. Tak. Tak for det.
0: Jamen, det var bare et godt råd, Thomas. Det var bare et godt råd.
1: Det var fedt. Det havde jeg ikke lige overvejet.
0: Thomas, vi har tre spørgsmål og en præmie på højkant, ud over præmien i sig selv og gøre comeback. Er du klar til at quizze?
1: Yep.
2: Vi kører.
0: Spørgsmål 1.
3: Og der er ingen i Danmark, hverken Dansk Folkeparti eller mig bekendt andre partier, der ønsker at føre udlændingepolitik baseret på folks hudfarve.
4: Ja, det gør jeg. Jeg synes, det har været en meget klar procedure fra min advokats side. Dels at jeg ikke sagde noget æreskrænkende, fordi det var remigrationsbevægelsen, jeg talte om, og jeg tog forbehold. Og endelig, hvis man skulle finde det æreskrænkende, så er jeg med god ret til det, fordi det er en fortolkning, jeg laver, det er en såkaldt værdidom.
2: Ja, uenighederne mellem de her to politikere, vi hørte her, de fik i den her uge comeback, da den ene ved retten på Frederiksberg havde stævnet den anden for injurier. Thomas, hvad hedder de her to politiske kampagner? Og vi vil godt bare sige, efternavnet, det er også nok.
1: Jamen, den ene, det er jo Morten Messerschmidt.
0: Ja.
1: Og så havde jeg lige navnet på ham den anden, og det forsvandt.
0: Ja.
1: Lidegaard. Martin Lidegaard.
0: Ja, sådan! Ja.
2: Thomas!
0: Sådan.
2: God start, Thomas!
0: Rigtig, rigtig god start. Bedre end den med kædesaven. Lad os hoppe videre, Thomas. Spørgsmål 2. Ventetiden er forbi for de fans, der holder med hold som Manchester United, Juventus og Real Madrid. Fordi i weekenden, der gør Europas største turneringer Premier League, La Liga, Serie A, endelig comeback efter sommerpausen. Hvilken sportsgren er der tale om, Thomas?
1: Altså, personligt, så har jeg jo den holdning, jeg hellere vil se græs gro, men det må være fodbold.
2: Ja. Man kan sige, det passer jo udmærket faktisk... til sportsgrenen, som du refererer til der, Thomas. Det er fuldstændig rigtigt, det er fodbold.
1: Jeg vil faktisk næsten hellere ligge på sygehuset i 14 dage, efter at have sad mig i en kædesav.
0: Og det ved du hvad? Det er helt fair.
1: Ja, inden jeg kan samle interesse til at se en fodboldkamp.
2: Sådan er folk jo så forskellige, kan jeg jo konstatere. Nå, skib med det. Thomas, altså to rigtige ud af to, det er altså...
0: Det er godt.
2: Kan du dufte comebacket, Thomas?
1: Altså, jeg har lært ikke at forvente noget som helst, fordi jeg tror, det er bare galt.
2: Okay, vi tager sidste skud her.
1: Så jeg tager ikke.
0: Spørgsmål 3.
5: 5, 4, 3, 2, 1, og god tur!
2: Danmarks største stafetkonkurrence, den gjorde comeback tirsdag i Aarhus, hvor 50.000 løbere, inklusive Louise og jeg, kridtede løbeskoene og løb, mens nogle de også gik hver 5 km på sådan et femmandshold. I næste uge, der fortsætter den her kæmpemæssige stafet til København, hvor 160.000 de deltager. Thomas, hvad hedder den her kæmpestore, landsdækkende stafetkonkurrence?
1: Det er DHL-stafetten.
0: Yeah! Thomas, der var den, der var du. Du fik dit comeback.
1: Lækkert, og må jeg da lige sige, fedt at referere til ting, som man med en smadret ankel i hvert fald ikke kan deltage i.
2: Ja, det er en årsag, og det skulle vi jo selvfølgelig have tænkt på, at vi skulle have kastet deltagerne, så lavet quizzen efter det, og ikke omvendt.
1: Er lige lidt bedre måske.
0: Thomas,
2: ja, det synes jeg, det er da konstruktivt feedback. Det er der feedback, vi kan bruge til noget, Louise.
0: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Thomas, nu skal du have fjernet de der sting i eftermiddag.
1: Mm.
0: Ja. Og så er det slut med dumme mankler og kædesave og sådan
2: noget. Og trælse store tæer.
0: Det tænker jeg også.
1: Det tænker jeg.
0: Tag dit comeback og løb med det. Og kæmpe tak for at være med.
1: Kæmpe tak for et dejligt program.
2: Selv tak, Thomas.
6: Formiddag.
7: Formiddag på 4.

0: Mads Tyrsted.
1: Så er der indkaldt til fællesmøde.
2: Ja tak, fællesmøde.
1: Fællesmøde. Vi har jo talt rigtig meget om den her, DBU kalder den jo Silent Week. Jeg kalder den hold kæft ugen, fordi vi skal jo værne om det danske sprog, Mads.
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Altså det her med, at både forældre og trænere ligesom skal være opmærksom på, og simpelthen tige stille ude på sidelinjen. Mm. Lad børnene selv navigere rundt i spillet, og de har ikke brug for de der tilråb. Og så er vi jo Glenn Riddersholm i studiet.
2: Skønt besøg.
1: God energi. Godt
2: helt
1: selskab.
2: God energi. Ja, mega.
1: En, der jo som professionel træner i mange år har været kendt som en, der havde mange år i sig.
2: Meget aktiv på sidelinjen.
1: Lad du mærke til, at da vi spørger Glenn, du ved, om han som forældre, når hans børn spillede, var typen, der blandede sig, så var han meget sådan kategorisk nej.
2: Han blandede sig ikke i det, der skete på banen.
1: Det gjorde han ikke, men han kunne godt blande sig i alle mulige andre ting. Ikke? Du ved, så var der lige en træner, der sådan lidt for meget strategi til 6-årige. Og
2: men du ved, det må være meget fedt, som sådan en som Glenn, at komme med den autoritet, der ligger i at være superliga-træner, og Glenn Riddersholm, og sådan kunne ind og sige, prøv lige at pakke taktik, tavlen væk, eller det, der
1: de,
2: du står
1: de 6 år gamle.
2: Ja, det, der du står og siger til dommeren, der, det er faktisk rigtig dårligt. Altså, ja. Det er meget fedt, han udnytter sin autoritet.
1: Ja, fuldstændig.
2: Det, jeg tror, det kunne flere konflikter, hvis det var sådan to almindelige dødelige trænere, der skulle prøve ret på hinanden. Det kunne godt være, at det optrappede i stedet for at nedtrappe konflikten.
1: Ja, det er ret i. Altså, Mads, har du egentlig efter den her snak gjort dig nye tanker om din rolle på sidelinjen?
2: Jeg har i hvert fald mindet mig selv om det der, som Glenn sagde med, at man skal ikke snakke til ham, der har bolden. Han har rigeligt at se til. Det skal vi blive ved med. Eller hun. Det skal vi blive ved med at huske. Det er en vigtig ting. I at holde, så synes jeg også, det er rart, at det der med den opmuntrende stil, skal der altid være plads til, var Glenn Riddersholms pointe også. Og så tror jeg bare måske, at jeg som mange andre skal øve mig i at bare nogle gange lige stå og trække vejret lidt et par minutter og bare se, hvad der sker inde på banen og lade børnene selv finde ud af det. Og så kan vi jo altid prøve at komme med gode råb og opmuntringer og sådan noget sidenhen. Jeg synes, der er kommet en super god sms, som også taler ind i det. Det er fra Jan fra Ryde i Vestjylland. Han har 4 børn. Den ene af dem spiller elite-niveau på U17, eller elitefodbold på U17-niveau. Hvor de hele familien bakker rigtig meget op omkring den her dreng, der spiller fodbold. Tidligere der har Jan været forældretræner i de små rækker for sin søn. Og han har en pointe, som jeg godt kan lide. Det her med, man behøver ikke som forældre eller som træner fortælle børnene, når de laver en fejl. Mm. Det er de udmærket godt klar over. Det handler meget mere om, at man skal bakke den op, og så finder de deres egen vej i tingene. Og det er sådan set, uanset hvad for en sport, som de dyrker, synes jeg er en rigtig god pointe for Jan.
1: Super, super god pointe. Jeg synes faktisk en god snak. Jeg håber, vi er flere, der lige vil tænke os om, når vi står der på sidelinjen, og måske lige pakke de gode råd og desinger væk.
2: Ja.
1: Er du sulten?
2: Jeg er rasende sulten.
1: Jeg er mega sulten. Vi skal have en dejlig frokost nu. Det skal du måske også. Tak for den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: 22-årig ungarer er blevet sigtet for langvarig frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det kom frem i formiddag ved et grundlovsforhør.
1: Og så er han sigtet for at have udnyttet sin alder, at skabt et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende.
0: Siger vores retsreporter, som jeg taler med lige om lidt. Der er ikke meget krølle på halen hos de danske svineproducenter i øjeblikket. De taber hundredvis af kroner, hver gang de sender en gris til slagteriet.
2: Det er ca. 250.000, vi taber på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en.
0: Der er masser af dem på cykelstierne i de største danske byer.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
0: Ja, det er turisterne, vi taler om. Og i dag, der var de til diskussion på Københavns Rådhus. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Det trak overskrifter, da en 15-årig pige fra Hedensted blev efterlyst internationalt i begyndelsen af måneden. Og nu ved vi, hvad den 22-årige ungarske mand, der i går blev anholdt i sagen, helt konkret er sigtet for. Manden er lige nu i et grundlovsforhør ved retten i Horsens og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige pige fra Hedensted. Han nægter sig skyldig. Og Caroline Klante, vores retsreporter med fra retten i Horsens, hvor du har fulgt det hele her i løbet af formiddagen. Hvad kom der frem under grundlovsforhøret?
4: Først og fremmest så fik vi endelig bekræftet, hvad det er for en sigtelse, som politiet har rejst. Den har været underlagt et referatforbud, og derfor har vi ikke kunne videreformidle det. Det vi har kunne videreformidle de seneste par uger, det er oplysninger fra Ungarn. Og derfor var det noget af det, som retsmødet handlede om i dag. Det var, at offentligheden kunne få kendskab til, hvad det er, politiet mener, der er sket med den 15-årige pige.
0: Men det er jo en ret alvorlig sigtelse. Altså, hvordan var stemningen i retslokalet?
4: Der er ikke nogen tvivl om, at den her sag bliver taget meget alvorligt af politiet. Og det var også årsagen til, at man blandt andet valgte at lukke dørene. Det var fordi, at vi er ret tidligt i efterforskningen ifølge anklagemyndigheden, og så er der også et hensyn til den 15-årige pige. Det vi dog fandt ud af, det var, at den 22-årige mand, som altså landede i går midt på dagen fra Ungarn sammen med danske betjente, at han i aftes har afgivet en lang forklaring, og det er den forklaring, som blandt andet vil blive læst op bag de lukkede døre, hvor han kommer med sin version af sagen. Men det vigtigste, som vi fik ud fra hans forklaring, det var, at han altså nægter sig skyldig i de her forbrydelser mod den 15-årige pige.
0: Lød det fra retten i Horsens. Og selvom politiet har holdt deres efterforskning af sagen tæt ind til kroppen, ja, så fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, at politiet nu vil gennemgå den sigtedes telefon og andre sociale medier for at dokumentere, hvilken slags korrespondance der har været mellem den 22-årige mand og den 15-årige pige. Og det er da også et særligt arbejde, der ligger foran politiet for at bevise, at der var tale om grooming.
5: Dels handler det om alderen, altså på ham. Han er 22. Den pige, han skriver med, er kun 15. Men man skal jo også fra politiets side kunne bevise, at det, der er foregået, netop har været en korrespondance, hvor han har udnyttet sin alder og sin overlegenhed til at få hende med på, at der er tale om for eksempel en romantisk relation, eller hvor han måske også kan have udnyttet hende. Og det er jo det, politiet nu skal igennem alle de her digitale enheder og koster, for at finde ud af præcis, hvad er der sket i den her sag. Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Vi følger naturligvis sagen i løbet af dagen i radioviserne. En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke her i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge partiet så forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Derfor blev de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
6: Det, som har været fællestrækken for dem, det er, at de alle sammen har en forbindelse til den russisk-ortodokse kirke i Aarhus og København. Og har opereret som en gruppe inden for Dansk Folkepartis Ungdom, og det tolererer vi ikke.
0: Ifølge Berlingske så lykkedes det for gruppen at få valgt medlemmer ind som lokalformand i DFU i både Øst- og Vestjylland. Til avisen siger DFU's formand desuden, at de unge mænd lå langt ude på højrefløjen, og de til et julemøde i DFU trak sig væk fra de andre medlemmer for at afholde en form for et religiøst arrangement. Ifølge Kenneth Christensen Bært, så er det en uacceptabel opførsel.
6: Det accepterer vi ikke i Dansk Folkeparti. I Dansk Folkeparti der er vi en enhed. Der accepterer vi ikke, at der er sådan nogle grupperinger, som forsøger at positionere sig i forhold til at tage magten i vores parti.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Flemming Splidsboel. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du har fulgt Rusland i mange år. Altså, hvor sandsynligt vil du sige, det er, at der reelt er tale om et forsøg på russisk infiltrering af en dansk ungdomsparti?
7: Ja, det vil jeg vurdere, at der er forholdsvis stor sandsynlighed for, det materiale, som Berlingske har fået indsigt i, det peger tydeligt i den retning. Og det, der for mig vil være det helt store, det vil være, om der har været en aktiv indsats fra repræsentanter fra den russiske ortodokse kirke for at forsøge at styre de her unge mænd.
0: Ja, lad os lige få en kommentar fra Mikhail Sukhanov, der er præst i den russisk-ortodokse Alexander Nevskij kirke i København, hvor fire af de her ekskluderede unge mænd er kirkegængere. Han afviser kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU. Han skriver til os, det er ikke min opgave at rådgive folk om noget andet end deres personlige åndelige liv som kristne. Jeg kan derfor afvise at have rådgivet om noget andet. Flemming Splidsboel, er der slet ingen sammenhæng mellem den russiske ortodokse kirke og så det russiske regime?
7: Der er en meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russiske ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentation rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Med dit kendskab til det, der foregår rundt omkring, hvor overrasket er du egentlig over, at det her angiveligt har fundet sted?
7: Jeg er ikke overrasket over, at det er fundet sted. Vi har set det andre steder, også hvor kirken har været aktiv. Og igen, som jeg siger, det for mig ville det helt nye, hvis det skulle dukke frem, at der har været nogen fra kirken, som aktivt har forsøgt at styre de her unge mennesker, så ville det være nyt og meget spektakulært.
0: Lød vurderingen fra Flemming Splidsboel. Tak skal du have, fordi du var med her. Det er en svinedårlig forretning at opdrætte. Ja, svin for tiden. For hver gris, som landmanden sender afsted til slagteriet i øjeblikket, ja, der taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGES Innovation har foretaget for os her i DR. Allan Nisgaard har været på tur i stallen med en vestjysk svineproducent, der også er medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse.
8: Hvad med jer tre damer her?
9: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
2: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
9: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
2: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
9: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
2: Det er cirka 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Så herinde derinde i råvarelager, det er tør varer, vi har herinde.
9: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterien.
2: Jeg har så en fjerdedel af min grise en aftale med Dagens Kravne om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
0: Men løsningen på svineproducenternes krise er ikke at skrue ned for leverancerne til slagterierne. I stedet der skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger Dennis Crowns direktør Niels Duedal.
10: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender, og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
0: Ja, det er netop de globale markeder, som er skyld i den nuværende lave pris på grisen. Det forklarer fødevareøkonom fra Københavns Universitet, Henning Otte Hansen.
11: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Så vi har i dag en overudbud, en overforsyning af svinekød i EU.
0: Priserne på slagtegris har historisk kørt op og ned i bølger på 3-4 år. Og lige nu, ja, der er svineproducenterne altså helt nede i bunden af sådan en prisbølge. Og når det ikke kan betale sig at producere grise, ja, så falder produktionen automatisk. Og så skal priserne nok stige igen, siger Henning Otte Hansen, som her har et råd til svineproducenterne.
11: Det er is i maven. Det her er en kortvarig bølge. Det er en svinecyklus. Det er en prisboble. vi har nået bunden af den nu her. Så det er noget med at kunne forstå markedet og forklare sine interessenter, banker, at det her er en kortvarig nedgang.
0: Og så skal vi fra svinestallene og ud på de københavnske cykelstier. Nogle af dem stopper pludselig for at tage en selfie, andre kører den forkerte side, eller også så slinger de alt for meget. Turister på tohjulede har skabt debat over sommeren, og i formiddag ja, der har politikere fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber så talt om, hvad man egentlig kan gøre for, at det bliver mere sikkert. Og der er i den grad plads til forbedringer, mener nogle af de københavnere, der også gerne vil være på cykelstien.
12: De kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt og glemmer, at det er en færdselsåre.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
13: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
0: Det her fra Stine Bruun, Kasper Edgar Klim og Mette Jørgensen. Her efter mødet mellem politikerne og folk fra de forskellige brancher, der vil så samle op på alle forslagene. Det fortæller Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København fra Enhedslisten. Blandt andet så vil man prøve at skrue ned på antallet af el-udlejningscykler.
14: Fordi det i høj grad er et problem med, at der er alt for mange af el-udlejningscyklerne. Og de fleste har jo ikke behov for en elcykel, når de er kommet til København og lige skal prøve, hvordan er det at cykle i København.
0: Men administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøvi Arndt, mener ikke, at det er en løsning, der kan stå alene.
15: Vi gør et stort arbejde i Rådet for Sikker Trafik i forhold til at informere turisterne om reglerne. Og der vil vi rigtig gerne have flere med. Altså både hoteller, endnu større tryk fra kommune, udlejningsselskaber, alle aktører, der er i berøring med turisterne. Så turisterne kommer sikkert frem, men så det også er trygt og sikkert for københavnerne.
0: Ja, lidt det samme lyder fra Brian Schaefer fra New York, som er på ferie for anden gang i København. Han tror, at vejen frem er mere information til turisterne, inden de slippes løs på cykelstierne.
16: Biking is the best way to experience the city, so I think for tourists to have access to that is really special.
0: Cykling er den bedste måde at opleve byen på. Jeg synes, at det er særligt, at turisterne har adgang til det. Men turister har ikke samme opmærksomhed og erfaring med at cykle, som de lokale har. Så der er brug for vejledning, siger her den amerikanske turist. Og apropos amerikansk eller engelsk. Det er nice, det er low-key og det er random. Engelsk ord og udtryk fylder for meget i det danske sprog. Det mener i hvert fald kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre. Så nu sætter hun ind for at beskytte gamle danske ord, fortæller Camilla Markvartsen.
17: Sorry, men det er et issue. Med alle de engelske ord, det skal vi ikke committe os til. Nogenlunde sådan lyder budskabet fra Zenia Stampe, altså i en omskrivning til den slags dansk, hun ikke kan lide.
18: Jamen, der er jo det galt, at vores sprog bliver jo fattigere.
17: Så nu skal Dansk Sprognævn, dem der fastsætter dansk retskrivning, i højere grad beskytte sproget.
18: Det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang. Eller...
17: Hov, slang, det er engelsk.
18: Engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ.
17: Hov, alternativ, også, det er fra fransk.
18: Det er jo også middelalderne, som jeg selv, som pludselig kommer til at sige blame i stedet for bebrejde og deale i stedet for håndtere.
17: Og hvordan skal Dansk Sprognævn så deale, altså håndtere det fremover?
18: Det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
17: Men tiltaget er unødvendigt, mener 18-årige Julian Norden Søndergaard fra Holstebro.
19: Det er lidt mærkeligt, synes jeg jo, fordi at det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at ja, det kan godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt, og vi kan jo ikke blive ved med ligesom at beholde danske sprog, bare fordi at det er tradition.
17: Og Michael Ejstrup, der er sprogforsker, mener heller ikke, at det danske sprog er så udfordret.
20: Det danske sprog er cirka der, hvor det plejer at være, nemlig at vi låner og hugger med arme og ben, og det har vi gjort til alle tider. 20% af det danske sprog er tysk, og hvis vi skulle fjerne alt det, der er tysk, så kan jeg godt fortælle jer, så tror jeg, det bryder sammen.
17: Og der er der også grænser, siger kulturministeren. Men hun mener, at alt det engelske i sproget er dovenskab.
18: Det er ikke forbudt at sige blame eller pike eller dele, men hvis vi alle sammen bare falder i og gør det hele tiden, jamen, så mister vi jo gode danske ord.
0: Ja, Louise Gade, vejret på dansk, tak.
21: Ja, stedvis kraftige byer, de første rammer Sydjylland og Fyn her i løbet af eftermiddagen arbejder så videre op igennem det centrale og nordlige Jylland. Der kommer først regn til øst for Storebælt sidst på eftermiddagen og i aften.
0: Tak for det, Erling Tisted, sammensatte middags Radioavisen.
1: Du lytter til P4 Middag.

0: Pixielot, her var det Dance Like No One's Watching.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Ugens sidste omgang af P4 Play byder på rigtig, rigtig meget ny musik. Jeg har faktisk hele 5 helt nye single-udspil klar til dig. Et fra Nick & Jay, som faktisk allerede er udkommet, så den kan du allerede smule det til uden for radioen. Men så er der altså 4, som ikke er udkommet nu, men først udkommer i morgen. Det er Medina Andreas Odbjerg, det er Kette og Jonah Blacksmith, det er Cisal, og så er det Kasper Winding. Med andre ord, så er der altså et tæt pakket program, for vi skal jo altså også nå musik fra ugens musiknavn, et lyt på denne uges hit-tip, og et sidste lyt på denne uges album. Men den nye musik, den tager vi altså et lyt på lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play.

Den relativt nye danske artist Kette har haft lidt af en travl sommer. Han kickstartede sin sommerturné på Spot Festival i den tidlige sommer, og så har han ellers været rundt på nogle af de helt store festivaler som Jelling, Vi og Smukfest. Kette kender du måske fra den her sang, som han har lavet med Saint Clara, altså den, der hedder Hvorfor skulle jeg vide det? Men han har altså også lavet duetter med for eksempel Mick Des og Caroline Morsing, og nu er Kette så klar med endnu en duet, og den her gang er det med Jonah Blacksmith. Der er nemlig noget over den der folklyd, mandolinen, som jo fylder rigtig meget i Jonah Blacksmith-univers, som Kette også er enormt tiltrukket af. Og derfor har de altså fundet sammen om den her nye single. Den hedder

Kette og Jonah Blacksmith sammen her på en helt ny single. Kender du det? En sang, som handler om det moment, hvor vi mennesker kommer aller tættest på hinanden. Og det er jo nogle gange midt i vreden, midt i skænderiet. Vi runder en omgang regionale nyheder her 12.30, og så er der play på den anden side selvfølgelig igen. Her er det Blau Blume og Kærester-sangen.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En bussluse i Nørre Allé i det centrale Aarhus deler byrådet i to. I lidt over et år har det været ulovligt for bilister at køre gennem slusen, men hver eneste dag vælger ca. 1000 bilister fortsat at bruge vejen. Derfor havde Venstre, Danmarksdemokraterne, DF og LA stillet et beslutningsforslag om at sløjfe slusen på gårdsdagens møde i by- og planudvalget, men partierne kunne ikke samle et flertal. Socialdemokratiets formand for udvalget, Christian Sommer, mener, at det er den rigtige løsning at beholde slusen.
2: Hvis vi fjerner busslusen, så vil der være 6000 bilister, skønner teknik og miljø, i Nørre Allé. Og de vil alle sammen skulle ud af nogle veje, som ikke er gearet til at bære den trafik. Det er inde i Munkegade, hvor der ligger to skoler.
1: Forvaltningen vurderer, at mange bilister i dag i stedet kører smutvejskørsel gennem øgaderne, og at det vil blive reduceret, hvis man åbner op. Men Christian Sommer mener ikke, at det er løsningen på problemet.
2: Det kommer vi til at følge rigtig tæt politisk, fordi selvfølgelig har du ret i, at der ikke skal være gennemkørende trafik der heller. Og det tror vi på, at man kan lykkes med, eventuelt med en trafikø eller andre trafikale tiltag.
1: Og det forventes, at buslusen skal diskuteres på et byrådsmøde i næste uge. AGF-spillerne får formentlig svært ved at høre Jakob Poulsens tilråb fra sidelinjen, når det i aften går løs mod Benfica i Lissabon. Omkring 60.000 tilskuere har været på plads på Estadio da Luz i Benficas første to europæiske kampe i denne sæson, og så mange har de færreste AGF'ere spillet for tidligere. Cheftræner Jakob Poulsen håber, at de mange tilskuere kan være med til at løfte oceanerne. Det kræver ikke så meget af spillerne at tage fat i hinanden og hjælpe hinanden, men ellers bliver det fedt. Jeg håber da, at det er noget, vi reagerer positivt på, siger han til Aarhus Stifttidende. Og der er kick-off mellem Benfica og AGF kl. 21 i aften, og opgøret kan ses på Disney+. Lidt er der nogen sol, og i eftermiddag efterhånden spredte byer. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 16 og 20 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Ariana Grande, her var det Hate That I Made You Love Me. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne torsdag middag. Jeg har altså stadig masser af snipremiere til dig på helt ny musik, der udkommer i morgen. Vi skal således både høre ny musik fra Medina Andreas Oddbjerg, der har slået sig sammen om en ny sang. Vi skal høre musik fra Cisal, Kasper Winding, og så er der altså også nyt fra Nick og Jay. Vi skal selvfølgelig også have ugens sidste lyt på denne uges album. Vi har hørt musik fra det nye Lucas Graham album i play i den her uge, og vi tager altså et lyt på det album lige om et øjeblik. Derefter Rosa på månen her og stemmer.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den danske gruppe med kæmpestor international succes, Lucas Graham, udsendte i fredags deres femte studiealbum. Good Times hedder det, og hvis man lige kigger hurtigt på anmeldelserne i de danske aviser, så er det faktisk ret forskelligt. Det er lige fra 2 stjerner i Berlingske til 6 stjerner i GAFA, så der er delte meninger. Men en ting, vi kan være enige om, det er, at Lucas Graham er gået country på det her nye album, og det kan man særligt høre på titelmelodien Good Times, og Good Times er i det hele taget det, som det her album kredser om. Altså nogle af de gode minder, gode tider, Lucas Graham har haft i løbet af musikkarrieren, der altså begyndte i starten af 10'erne med kæmpehittet Drunk in the Morning. Vi er nået til det stykke musik på albumet, hvor der er lidt mere kærlighed, lidt mere eftertænksomhed. Måske også lidt mere om parforholdet og de konsekvenser, sådan en stor musikkarriere kan have for netop et par forhold. Der bliver i hvert fald set tilbage på nogle af de svigt og et ønske om at have gjort det lidt bedre for den person, man elsker allermest. Vi skal høre Loved You Better.

Fra det nye Lucas Graham album, det femte i rækken, Good Times hedder albumet. Det er ugens album i P4 Play den her uge. Og i dag er der lyttet vi altså til den, der hedder Loved You Better. Nu er det Jungle, Someday, Somewhere.

0: virkelig er.
1: Hvem holder længst?
2: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
1: Alene i vildmarken.
3: Hvornår bliver prisen for høj?
2: For hver hoved.
1: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det er et års tid siden, vi sidst hørte fra duoen Nick og Jay. Det var da, de udsendte singlen Aura sammen med DJ Morten Breum. Det gjorde de altså i 25. De har til gengæld ikke udgivet noget fuldlængde album siden 2019. Længe leve drømmene hed det album, men nu er de så klar med en ny single. En single, der udkom i nat, og som de har teaset lidt for på deres Instagram frem mod udgivelsen. Det er en sang, der handler om København. En hyldest til København, en hyldest til alle minderne og alt det, der er sket i løbet af årene som københavner. Eventyrene og inspirationen. Her er den nye single fra Nick & Jay, KBH.

så er det altså tilbage. Duoen, den legendariske duo, vil jeg nærmest kalde dem, Nick og Jay, her med en ny single, der altså allerede er udgivet. Den blev udgivet her i nat. Den hedder KBH, og er altså en hyldest til vores hovedstad. Nu skal vi have The Rolling Stones. Den her hedder Jealous Love.

0: En 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Det er kommet frem under et grundlovsforhør i Horsens i dag. Ifølge sigtelsen har manden samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at groome den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksuel forbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring. Men han nægter sig skyldig. Turisterne strømmer til. I årets første 6 måneder har der været over 26 millioner turistovernatninger, blandt andet på hoteller, campingpladser og i lystbådehavne. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Tallene viser, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året og dermed sikre flere helårsjob er begyndt at give pote, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv. Og vi kan glæde os over, at væksten kommer stort set hele landet til gode. De tyske turister står for langt de fleste overnatninger, men der er fremgang i antallet af turister fra vores nabolande og fra USA. Den amerikanske præsident Donald Trump har varslet et hidtil uset økonomisk pres mod Iran og truer lande, der hjælper Iran med sanktioner. En økonomisk D-dag, skriver Trump på sit sociale medie True Social med henvisning til de allieredes landgang i Normandiet under 2. verdenskrig. Men vi ved som så vanligt ikke, hvad Trump præcis mener med de nye trusler, siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Både USA og Europa har haft økonomiske sanktioner mod Iran i årevis, så det er meget, meget svært at se, at Donald Trump skulle få noget ud af de her nye trusler.
0: Men krigen er upopulær hjemme i USA, og det er ikke lykkedes at få det iranske præstestyre i knæ endnu. Så meldingen viser frem for alt en desperation, vurderer Steffen Kratz.
2: Det er en trussel i en meget, meget lang række af trusler, og i mit perspektiv viser den Trumps stigende desperation for at få fundet en eller anden afslutning på denne her krig.
0: Der var ellers lavet en foreløbig aftale mellem Iran og USA. Et såkaldt forståelsespapir, der gav 60 dage til at forhandle en fredsaftale på plads. Men den frist udløb i mandags, uden at der var indgået en endelig aftale. I løbet af eftermiddagen driver spredte måske kraftige byger ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: P4. Du lytter

0: Bobby Kony.
1: Og der var også musik med Rune Rask, Kampen Bær, Blæst og Back to Back med den her nye version af En som dig. Jeg har altså masser af nye singler på programmet endnu her frem til kl. 14. Vi skal høre Medina og Andreas Oddbjerg til sidst i den her time. Vi skal også høre musik fra Kasper Winding. Og så er der altså også et lyt på denne uges hit-tip og musik fra denne uges danske musiknavn. Og det kigger vi på lige om et øjeblik.

0: Den danske indie-pop-gruppe er tilbage med ny musik. Lowly hedder det, og den her nye single hedder altså Softie.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Vi lytter til musik fra den danske rock-pop-elektrogruppe Hugorm i den her uge Play. Og det gør vi jo, fordi at Hugorm til september udsender et nyt album. Hugget i sten hedder det, og derfor har vi jo været lidt en tur i deres bagkatalog. Og været helt tilbage i 2020, hvor det hele jo begyndte som nærmest et garageband i Klitmøller. Og senere altså er blevet et af Danmarks helt store, ja, både rocknavn, men også livenavn. De er altså et virkelig populært liveband. I dag der er vi tilbage i april måned 2024. Hugorm har haft en lille pause, og nu er de så begyndt at lave musik, der er en lille smule mere energisk, optimistisk. Det hele begyndte jo med sådan nogle sange som Kom, vi flygter, og Folk skal bare holde deres kæft. Men i 2024 der er de altså lidt mere positive. På en eller anden måde er de flettet sammen med verden og ser op i luften igen. Vi skal lytte til en sang, en single, der altså udkom i april måned 2024, men som jo er at finde på deres album fra oktober 2024. Drømmehug hedder det album. Vi skal lytte til Høj Sol, en hånd på rattet. Høj Sol, en hånd på rattet.

HKM udsendte altså i 2024 et par nye singler. I februar måned var det den, der hedder Sådan er det. Og så kryb de ud af vinterhed og udsendte i april måned, altså den, vi lyttede til her. Høj sol, en hånd på rattet. Og vi lytter altså til musik fra HKM, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Hugget i sten hedder det kommende album.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Bjerre. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
5: P4 Play. Ugens hit.

Ugens tip her fra Sys Bjerre, den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Dø lykkelig hedder den. Ny musik er der på vej til dig lige om et øjeblik fra Sissal. Det er efter Shakira og Burna Boy. Dig, dig.

Den dansk-færøske popartist Sissal er i fuld gang med at forme sin musikalske karriere uden for Melodi Grand Prix-regi. Hun vandt jo for nogle år siden det danske Melodi Grand Prix med sangen Hallucination og repræsenterede jo selvfølgelig så også Danmark ved Eurovision Song Contest. Men nu er et nyt kapitel på en eller anden måde i fuld gang for den dansk-færøske stjerne. Hun har jo hittet i foråret her med den her XOXO, vi lyttede til. En sang, som handler om bitterheden og svigtet i et parforhold. Men nu er der altså nyt fra hende, og den nye single, den fortsætter lidt historien og fortællingen om det her med kærlighed. Men her ser Sissal i stedet for tilbage på nogle af de vilde ting, hun har gjort, og nogle af de ting, hun har været villig til at gøre for kærlighed. Den her nye single fra Sissal, den hedder Blond for dig.

Endnu en sang til den kommende EP, som Cézanne arbejder på. En ny single fra hende, der altså er på gaden i morgen. Du fik den allerede i dag her i P4 Play. Den hedder Blond. Og så er der mere dansk musik i din retning. Her er det Alexander Oscar og

Den danske legende Kasper Winding, sanger, sangskriver, alt mulig mand inden for musikken, har nogle helt store hits bag sig, blandt andet Sjæl i Flammer, og så også den her Lidt til og meget mere sammen med Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen fra mig og Charlie i slutningen af 70'erne. Han er aktuel med en ny single, han er faktisk også snart aktuel med et nyt album. Det kommer til oktober, men den her nye sang, den er faktisk inspireret af netop det, der inspirerede Kasper Winding tilbage der i slutningen af 70'erne. Dengang han var ganske ung, flyttede til New York og levede nærmest i sådan en gryde af pop, disco, punk, rock og jazz og elektronisk musik. Han får flere idéer end nogensinde før. I en alder af 70 år har han selv fortalt, og nu altså en ny idé. Og denne her gang en idé, der er opstået sammen med den franske singer-songwriter Lola Delon. Her er det altså en sang fra Kasper Winding og Lola Delon. Den hedder For You.

70 år, Kasper Winding, og han eksperimenterer altså stadig, som altid, på tværs af musikalske genrer. Her er en ny single fra Kasper Winding og Lola Delon. Den hedder For You. Og Kasper Winding drager altså på Danmarks turné rundt fra den 7. oktober. Der er blandt andet 4 udsolgte koncerter på Hotel Cecil i København, og netop blevet arrangeret en 5.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på rute 15 Djursland Motorvejen i retning fra Skejby mod motorvejskryds Aarhus Nord. Det er sket omkring 19B i Søften, og det højre og venstre spor er i øjeblikket spærret. Der er landet en ambulance på stedet, og så er der også mere redning på vej. Og det er på Djursland Motorvejen, at der er sket et uheld ved Søften kort før motorvejskryds Aarhus Nord.

Taste Like Summer hedder den her nye single fra James Blunt. Der er altså musik på vej til dig fra Medina og Andreas Oddbjerg, der går lige en 10 minutters tid. Så skal vi høre den sammen. Den udkommer altså først i morgen, så hæng på, hvis du vil være en af de første til at høre den nye sang fra Oddbjerg og Medina. Her skal du få Ellie Duhay. Den her, den hedder Playboy.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. God

Han har gjort det før, Andreas Odbjerg. Teamet op med en stor artist og lavet et gigantisk hit, nemlig sammen med Tobias Rahim for nogle år siden og den her stor mand. Og nu har Andreas Odbjerg altså gjort det igen, teamet op med en kæmpe dansk popartist, nemlig dronningen af dansk pop, Medina. Og det er altså nummer to sang fra Andreas Odbjerg her i 2026 og endnu en forløber til det kommende album. Sangen her handler, ligesom så mange andre sange, om det fortærskede emne, nemlig kærligheden. Det er også et fascinerende emne, og det er det, de faktisk arbejder lidt med på den her sang. En af de fornemmeste opgaver på denne her jord, som Medina selv siger om sangen, det er at mestre kærligheden. Og uden alle de her svære ting, så aner vi slet ikke, hvad godt kan være. Og derfor er kærlighed så forbandet svært. Lad os høre Medina og Andreas Odbjerg sammen på den her nye single, Den Forbandede Kærlighed.

Ny single herfra med Dina og Andreas Odbjerg, Den Forbandede Kærlighed hedder den. Den udkommer altså i morgen. Og hvis du er sådan en, der går lidt op i kunst, så kan det da være, at du lige skulle tjekke coveret ud, altså single coveret til den her sang ud. Det er nemlig lavet af Andreas Odbjergs lille søster Marie Odbjerg, som er en dygtig billedkunstner.

Nyt udspil fra Tina Dickow, Surfen hedder den. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen på mandag 12.15-14 lige her på P4, når der er meget mere play. Frem til radioavisen, der skal vi høre musik fra Ella Augusta, som vi også kommer til at høre meget mere til i næste uge i P4 Play. Her er det ADHD.

0: Det er en rigtig dårlig forretning at opdrætte grise for tiden. For hver gris, landmanden sender afsted til slagteriet, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. De lave priser på slagtegrise skyldes en overproduktion i EU. Og det giver et stort økonomisk tab for svineproducent Robert Lyng Andersen fra gården Bonnesi ved Struer.
1: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
0: Svineproducenterne vil gerne skære ned på leverancerne til slagterierne. Men det er ikke løsningen på priskrisen, mener Danish Crowns direktør Niels Duedal. I stedet skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger han.
2: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender. Og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
0: Væksten i dansk økonomi dampede af i andet kvartal. Her var den samlede vækst i bruttonationalproduktet på 0,3%. I første kvartal, hvor især medicinalindustrien bidrog til væksten, var den 1,5%, oplyser Danmarks Statistik. Samlet set mener Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, at væksten i første halvdel af året var fornuftig, selvom luften er gået lidt af ballonen. En væsentlig del af forklaringen på den sivende vækst er, at forbrugerne desværre begyndte at holde mere igen, siger han. Ifølge Danmarks Statistik faldt husholdningernes forbrug med 0,3% i andet kvartal. Mange turister oplever hovedstaden på cykel, og det skaber utryghed, fordi de ikke alle sammen er vant til at færdes på en tohjulet. Derfor vil politikerne fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber finde ud af, hvordan de kan højne sikkerheden. Det fortæller klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. Hun vil prøve at få skruet ned for antallet af eludlejningscykler.
3: Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for elløbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
0: Men den løsning kan ikke stå alene, mener administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt. Han vil gerne have, at både kommuner og hoteller og udlejningsselskaber informerer mere om reglerne. Og Brian Schaefer fra New York, der er på ferie i København, mener også, at turisterne har brug for vejledning.
4: I think tourists don't know how to bike with the same attention and.
0: Jeg tror ikke, at turisterne har den samme opmærksomhed og erfaring med at cykle i forhold til regler og fart, så der er brug for vejledning, siger den amerikanske turist. I løbet af eftermiddagen driver spredte, måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til, og svag til jævn vind mellem syd og vest. På Bornholm op til frisk vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig.

0: Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine med Honey Boy.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor i varmen.
0: Gang. Ja, ja, det gør vi. Vi har fokus på gode ting. Altid, men vi kan godt lide at starte der.
2: Så lad os starte med England. Det sker endelig nu her, at Meghan og Harry vender hjem til England. Harry, det er ham, den rødhårede prins, hvor William er den tyndhårede, hvis man lige skal have sat billeder på.
0: Ja, det er meget godt.
2: De to rejste jo, altså Harry og Meghan rejste jo til Amerika, da de jo blev træt af det engelske kongehus, pressen og livet i Europas, lad os bare være ærlige, mest kapitalistiske kongehus.
0: Ja, der har været dårlig luft imellem dem.
2: Ja, det har der.
0: Og kongehuset er ondt blod nærmest, ikke?
2: Jo, ja. De vil prøve lykken over der. Det blev til et optrædende i talkshows, et madprogram med flotte bær og keramik for Meghan, men ellers kan man ikke rigtig sige, at Kari Jensen rigtig fik fart derover.
0: Men er de blevet gode venner?
2: Ja, det vil nogen jo sige, at det er det, det handler om. Andre vil måske sige, at pengekassen er tom. Det tror jeg nu ikke. I skulle være god for 400 millioner.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og så lige arvet 62 millioner af bedstemor. Men
0: har de arvet?
2: Ja, de arver jo.
0: Det og 14 gusser. Men ja, ja.
2: Ja, men jeg tror simpelthen, det handler om, at det her det er et bevis på, at tiden lærer alle sår.
0: Ja, og det er jo lige i vores ånd.
2: Ja.
0: En anden ting, jeg har noteret mig, der har været rekordmange turister, som har besøgt os de sidste halvår. Der er blevet foretaget 26,1 millioner turistovernatninger det første halvår. Det er en fremgang på 2% i forhold til samme periode sidste år, og samtidig det højeste antal nogensinde de første 6 måneder af kalenderår.
2: Hvad de kalder coolcation? Det er jo det, folk vil have nu.
0: Nå, det ved jeg da ikke. Altså, men jeg synes, at det er fint, at de er så tosset med os. Dog skal vi lige have to ting. Nummer et.
2: Ja.
0: De skal lære at cykle.
2: Eller skal de lade være at cykle.
0: Eller lade være at cykle.
2: Ja.
0: Og så skal de lære at svømme.
2: Ja.
0: Eller lade være at svømme.
2: Ja.
0: Fordi livredderne har også haft rekordtravlt på de danske kyster. Det skyldes selvfølgelig også på grund af vejret. Så er der en anden kuriositet, Holm, som vi lige skal tykke lidt på. Jeg ved ikke, om det er en god ting, men det kan du måske kaste lidt lys over.
2: Ja, ja.
0: Det er en længere udredning, og den skal vi sådan set ikke ind i. Men Hans Christian Skiby har lavet et debatindlæg hos Avisen Danmark. 6 milliarder kroner, så meget har staten brugt over knap 10 år på at udvikle et nyt IT-system til ejendoms- og grundvurdering. Alligevel står vi i dag med et system, der har efterladt boligejerne med fejl, urimelige regninger og grundlæggende usikkerhed om, hvorvidt staten overhovedet har styr på tallene.
2: Den sang har vi hørt.
0: Ja, men her kommer den så. Inden længe kommer der også gang i eksemplerne med fejl på vurdering af erhvervs- og produktejendommene.
2: Ja.
0: Vi aner ikke noget om det der.
2: Nej, nej.
0: Hold nu fast. Ja. Det, der så følger, det er følgende sætning. Det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræssaks. Hvad fanden mener han med det?
2: Det er sgu da ikke et ordsprog, man
0: siger man det? Nej. Er der nogen, der har stået og skulle klippe en gris? Og så har sagt,
2: nej.
0: Det kan jeg ikke gøre med en fjerkræssaks.
2: Har
0: vi ikke en grisesaks?
2: Bygger han det på noget faglighed?
0: Jeg er målløs.
2: Det må blive.
0: Jamen, vi har jo simpelthen gået hans CV igennem, og der er intet, der peger i retning af, at han har forudsætninger at lade være i miljøet, hvor der bliver klippet gris.
2: Jamen, det skal lade være at klippe en gris.
0: Ja, det vil jeg da også sige. Også selvom den er død, der er der meget andet, der er bedre. Nå, men om ikke andet, så er der point for forsøget, og godt med et lækkert nyt ordsprog. Det kan jo være, at vi kan finde mening til det senere.
2: Ja.
0: Den bedste ting ved dagen i dag er dog, at vi har besøg af Morten Kirchhoff.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

P4 Trafik med en opdatering til jer, der kører på rute 15 Djurslandmotorvejen i retning fra Skejby mod E45. For ved uheldet, der er sket ved 19B Søften, der er oprydningsarbejdet fortsat i fuld gang, og det betyder, at både det højre og midterste spor er spærret i øjeblikket. I møder derfor en smule kø frem mod stedet her, og det er altså på Djurslandmotorvejen fra Skejby og mod E45, at der er to spor spærret ved Søften på grund af et uheld.

0: Eureka Jane, lige så ligeglad. Så kan vi sige velkommen til ugens æresgæst, eventyrforundersholder, altid rejsende iværksætter og tv-typer og meget andet godt, Morten Kirchhoff. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt.
0: Det er dejligt.
1: Det har været en god sommer.
0: Ja, så lad os da tage fat i sommeren. Hvad har du brugt den på?
1: Så lidt som muligt.
0: Ja.
1: Jeg har, man kan sige, kvæg, at vi rejser så meget, som vi gør hele vinteren og hele foråret, så er jeg fyldt godt op, når sommeren kommer. Og derfor så har jeg bare været i Danmark, og jeg har været 5 uger i mit sommerhus.
0: Ej.
1: Og lad skægget stå, og det hele hænge.
0: Slip som crocs.
1: Ja, lige præcis. Crocs og morgenkåbe, 5 uger. Ja.
0: Og der kan man sige, så har du så ramt den meget godt. Det har været en tak.
2: Det har været en flot sommer.
0: En god sommer.
1: Ja, det har været en formidabel sommer.
0: Det har virkelig været godt.
1: Ja.
0: Hvad siger du så til, at Danmark så stiger så meget i popularitet, at turismen har slået rekorder?
1: Jamen, jeg synes jo, det er jo optur. Og man kan jo godt forstå det. Altså, og jeg vil også sige, jeg ser jo også verden. Jeg er meget ude. Og der er altså ikke noget. Der er ikke noget som Danmark om sommeren. Det er der simpelthen ikke med de lange lyse nætter, og det er trygt, og det er sikkert, og vores badevand er godt, og maden er fantastisk, jordbærerne og kartoflerne. Altså, vi har i virkeligheden det hele, så jeg kan godt forstå, at man ligesom har fået øjnene op for det. Og så er det spørgsmål, der altid kommer, det er jo det her med, altså, skader det også? Altså, kommer der for mange?
0: Ja, det kommer jo lidt an på, om de kan svømme og cykle.
1: Ja. Men det kommer også lidt an på, om vi kan få dem distribueret lidt rundt. Fordi hvis de alle sammen sidder nede i Nyhavn og høvler bajer til 80 kroner glasset, så er der pres på, ikke? Men vi har jo dybest set masser af kapacitet i hele landet, så hvis de kommer ud i krogene, og vi får dem distribueret lidt ud, så tror jeg ikke problemet vil være så stort.
2: Man kan godt høre, at du rejser meget, Morten, når du siger 80 kroner for en fadøl i Nyhavn. Det er mange år siden.
1: Nå,
0: 500.
1: Ja.
0: Sæson 9 af 0 stjerner, den er vi blevet forkælet med meget apropos her over sommeren på DRTV. Du og Jan Elhøj har været i Kazakhstan, Kina, Rumænien, Slovakiet og Spanien i denne ombæring. Det skal vi tale mere om senere, sammen med jeres lige netop startede og kommende live-tour rundt i landet, 0 stjerner, det store rejseshow.
1: Yes.
0: 2. Ja.
2: Men altså inden da, hvad siger du til det her nye ordsprog, som Hans Christian Skibby, han har smidt på banen? Det er som at klippe en gris med en fjerkræsaks.
1: Jeg synes jo, det er sjovt, fordi man kender det godt fra sig selv, at man nogle gange kommer til at sætte 2 ting sammen, som på en eller anden måde giver mening op i hovedet, og så kommer det ud af munden, og så giver det overhovedet ikke mening, fordi der er jo aldrig nogen, der har sagt det her før.
2: Nej.
1: Altså, og der er heller ikke nogen, der har tænkt, det ville være hverken en god idé eller en dårlig idé, fordi det er jo ikke et scenarie. Så det er jo sådan et eller andet. Nå, det kan jeg klippe en hæl og hakke. Nå, kødsaks. Nå ja, jeg er lige og flæskesteg. Nå ja, okay. Ikke? Og så har han prøvet at få det til at give mening op i hovedet. Ikke? Og det har han bare overhovedet gjort.
0: Men du, der har set så meget værd, har du nogensinde set nogen stå med en kvalificeret grisesaks og klippe en gris?
1: Nej, men jeg har set en skære en gris i stykker med en vinkelsliber.
0: Ja,
1: og det,
0: okay.
1: det var også et syn.
0: Og det bekræfter jo så, hvorfor at man ikke skal gøre det med en fjerkræsaks, ja, hvis du er i klippehumør.
1: Ja.
2: Bruger du ordsprog egentlig generelt? Så når du sætter dig i toget og siger, at rejse...
1: Det er jo, ja. Nej, jeg kan godt... Jeg tror ikke så meget ordsprog, sådan, men jeg kan godt lide at tale i sådan nogle lignelser eller sådan nogle paralleller. Jeg kan godt finde på at sige... Det regner som en hestpisser.
2: Ja, okay.
1: Eller et eller andet.
2: Yes.
1: Det kan jeg godt, af en eller anden mærkelig grund, det kan jeg godt lide.
2: Ja.
1: At lave sådan nogle
2: paralleliseringer
1: eller et eller andet, ja.
2: Okay.
1: Så det gør jeg nogle gange, også nogle gange, nogle jeg selv finder på. Men det er vi åbenbart flere om, kan jeg forstå.
0: Ja, så kan man også have noget velkendt, så lige lave en lettere omskrivning til det, så det passer til lejligheden. Ja. Det skal man ikke være for fin til. Endnu en gang, velkommen til. Vi har legnet det helt store op til dig i dag. Som sagt, skal vi lige vende 0 stjerner sæson 9 og det løse. Og en hard talk har vi.
2: Har vi også, ja.
0: Og om lidt, så vil vi byde dig velkommen i den perfekte lørdag i 0 stjernerland.
1: Tak.
0: Tager vi om lidt. Her er det Gorillaz og Dead or Soul med Feel Good Inc.

0: Gorillaz og De La Soul med Feel Good Inc. Ugens æresgæst, det er dig, Morten Kirkhoff, og dig, Jan Elhøj. I rejser stadig verden rundt for at finde de helt passende 0-stjernesteder. Meget tyder på, at der er nok at tage af. Sæson 9 er vi blevet forkælet med over sommeren, og det skal vi tale mere om sammen med jeres 0-stjerner, det store rejseshow 2, som også er godt i gang. Det tager vi lidt senere, men det er jo også bare for at tegne et billede af en eventyrer, en berejst mand, medlem af eventyrernes klub og meget andet godt. Og derfor så vil vi egentlig lægge, skal man sige, køreplanen for den perfekte lørdag i dine hænder ud fra et 0-stjerner synspunkt.
1: Ja.
0: Og hvis du selv lige skal definere det, 0-stjerner, hvad er det, I går efter, når I sætter en destination? Hvad kvalificerer det?
1: Destinationen er, man kan sige, meget møntet på vores egen lyst til at se verden. Der er jo lige i øjeblikket 195 lande i verden, og man kan faktisk sådan mere eller mindre trygt rejse til 90% af dem med sit rødbedefarvede pas. Vi er, altså det er et af de bedste pas at have i verden. Det er faktisk det danske pas, fordi vi jo ikke, vi bifor ikke med nogen rundt omkring, så selvfølgelig med visumregler og sådan noget, så har man faktisk rejst i næsten hele verden. Så når vi kigger på nogle destinationer, så kigger vi meget på, hvad kunne vi egentlig tænke os? Og vi har selvfølgelig nogle tavler med nogle bucketlist, og du ved, så sidder vi og man falder over en eller anden historie om Moldova, eller man falder over et eller andet, der sker på Jamaica, eller man hører om ting nede i Amazonas, og der er sådan alle mulige, og det er jo sådan, man kan sige, min nysgerrighed, jeg har været i 150-60 lande indtil videre, så jeg er jo sådan meget nysgerrig på verden, og så tænker jeg altså, hvor kunne vi tage hen? Og så bliver vi enige om at tage nogle lande, og det kan i virkeligheden være hvad som helst. Præmissen for det, vi gør, det er jo selvfølgelig så, at vi i modsætning til, hvad de fleste andre gør, der kigger i toppen af TripAdvisor,
0: ja,
1: og leder efter de fede ting, så sidder vi jo og bruger timer på at scrolle helt ned i bunden, altså at finde nogle hoteller, der bare har nogle anmeldelser, hvor det er så dårligt nogle gange, at det jo er, at det nærmest bliver poesi.
0: Ja.
1: Og det er jo så nogen, hvor så står der for eksempel i en overskrift, there was poo in the kettle. Altså, der er så en, der har lavet en anmeldelse, fordi han har tjekket ind på hotelværelse, og så har han simpelthen åbnet elkedlen, og så har der ligget en lille gave. Og så noget, det er jo...
0: Så begynder hjertet at banke og sige, det skal vi.
2: Det er det, vi skal.
1: Det er det, vi skal bo. Der, tænk at bo på sådan et sted, hvor der er sådan en, fordi det, man jo skal huske på, det er, vi lever jo alle sammen i Danmark mere eller mindre et femstjernet liv. Vi har jo adgang til alt, hvad vi kunne tænke os. Vi har rent tøj, vi har rent drikkevand, vi har gode senge. Altså, de fleste af os alle sammen har jo, man kan sige, et liv, som jo er femstjernet. Og det er også derfor, det er lidt fjollet, hvis man så er på ferie. Hvorfor skal man så replikere det liv, man allerede har, hvor man kan få burgers og pomfritter og sushi og alt muligt andet. Hvorfor ikke prøve noget andet? Og der er et dårligt hotel. Det er ligesom sådan døren til Narnia. Fordi hvis man starter med at finde det der hotel, det ligger jo altid væk fra de store turistspots. Så det ligger sådan langt fra Alfa-vej. Så tager man derud, og så tjekker man ind på det der sted. Og så er de jo lykkelige for at se en, fordi de tænker, hvor fanden kom I fra? Jamen, vi er jo turister fra Danmark. Og de er bare sådan, wow, vi får aldrig turister fra Danmark. Nej, det ved vi godt hvorfor, men nu er vi her. Og så tjekker man ind, og så finder man jo det der skøre, skæve, grimme værelse, der måske er lidt nusset, måske er lidt våde pletter på lanerne, men det er jo det, de gode historier er lavet af.
0: Og ved du hvad, så lad os i den ånd sørge for, at der kommer nogle flere turister ud i bunden af TripAdvisor. Lad os lige bruge et par minutter på den perfekte lørdag.
1: Ja.
0: Alt kan lade sig gøre. Vi kan sappe os i tid og sted, og vi skal ikke tænke på klimaaftryk og penge og alt muligt andet. Vi skal bare lige tage en greatest hits fordelt på en lørdag.
1: Ja.
0: Og hvor skal vi starte sådan en lørdag?
1: Altså, jeg synes jo, vi skulle starte til... Nu snakker vi lige Moldova. Den dukkede op igen, og der, ja, har jeg været. Det er et fantastisk land. Så jeg vil tage til Chisinau, som er hovedstaden i Moldova. Og så vil jeg tjekke ind på The Grand Hotel, som ikke er så grand længere. Fordi det har det ikke været i 40 år. Og der vil jeg tage en værelse til 30 kroner.
0: Ja.
1: Det koster det for sådan en suite og bo der. Og der vil jeg jo så starte med selvfølgelig lige at gennemgå værelset for nogle detaljer. Der er jo selvfølgelig ikke blevet gjort rent. Lanerne er snavsede, det dufter af fremmede mennesker. Der ligger madrester i skraldespandene. Potten er heller ikke gjort rent. Der står måske lidt rester i køleskabet også fra nogle tidligere gæster. Der ligger afklippet tonnegl under sengen. lige det øjeblik, der starter dagen, og allerede der tænker man, det bliver en fed dag, det her. Så går vi ned, og så spørger man krofatter, eller hotel, ham, der har hotellet, og så siger man, hvor fanden, hvis vi skal have en lokal oplevelse, hvor går vi hen? Og når man spørger de lokale om sådan noget, og man siger, at man er villig til hvad som helst, så kender de altid en, der kender en. Og så siger han, prøv lige, hvis vi prøver noget lokalt, så skal I ned, og så skal I have grillet forhjerner, fordi der, jeg har en fætter, der har en kælder, hvor han laver det der. Så kører man derned. Og så starter man sin morgenmad, og så får man grillet forhjerner til morgenmad.
2: Og lidt og til glasse måske også?
1: Jamen, det kan... Jo. Altså, Moldova, de elsker jo vin. Så det er klart, der har man selvfølgelig allerede fået. Det har man højst sandsynligt fået, da man spurgte i receptionen. Han har nok skænket en brændevin eller to, fordi han har været så glad for, at man boede hos ham. Og ellers så er man så nede der til morgenmaden, og så får man selvfølgelig et lille glas lokal rødvin. Og så fortæller han jo, at han har også en fætter. Og han laver æsel ved at løbe ud i skoven om natten. Og så allerede der, så har man planlagt resten af dagen. Ikke?
2: Oh.
1: Og så går dagen, og så går man måske ned på et marked, der er, hvor de sælger gamle russiske militærartefakter, som er blevet smuglet ud af Rusland. Og så handler man lidt der, snakker lidt, og så om aftenen, der er man selvfølgelig også ude med... Man kender allerede halvdelen af byen på det her tidspunkt, fordi man har gået og smilet til nogle stykker. Så man er ude at spise om aftenen også med nogle gutter, og de kan drikke brændevin. Så de giver selvfølgelig nogle stykker, og det bedste det er jo så, når månen står op, så står man uden skov.
2: Så er der et æselvedløb.
1: Yes. Ikke?
3: Ej, det lyder...
1: Og det er bare én lørdag. Det er første dag på ferie, det her. Ikke?
2: Og det lyder godt nok som en helt fornuftig lørdag, som... Ja, jeg går lidt ud over det almindelige all-inclusive. Morten Kirchhoff, det er en fornøjelse at have dig på besøg. Vi er slet ikke færdige med at snakke om hverken rejser, andre lande og nogle stjerner. Det fortsætter vi med lidt. Her der er det Jonas Brothers med Only.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med en opdatering til jer, der kører på rute 15 Djursland Motorvejen i retning fra Skejby mod E45. For der er nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket ved 19B Søften, og trafikken den triller derfor igen i alle spor. Der er dog noget kø på strækningen, som nu skal afvikles, og den møder I lige nu før Søften, og så kører I tæt frem til motorvejskryds Aarhus Nord.

0: last time before you go.
1: Before you go med Lucas Graham. Morten Kirchhoff, ugens æresgæst, sæson 9 af 0 stjerner. Den er blevet forgældet med på DRTV over sommeren. Du og Jan Anhold har været i Kazakhstan, Kina, Rumænien, Slovakiet og Spanien i denne omgang. Det er virkelig god underholdning og altid en dejlig øjenåbner og godt selskab. Men allerførst, hvorfor er det så korte afsnit?
2: Ja, det er... Altså, Jan og jeg har indflydelse på rigtig meget her, i både vores eget liv og også i vores produktion, fordi vi producerer faktisk selv 0 stjerner. Vi står for det hele, vi planlægger det hele, vi hyrer folk ind til at hjælpe os med at lave det, vi klipper det hele, så alt det, det er vores ansvar. Det eneste, der ikke er vores ansvar, det er længden.
1: Det er tiden.
2: Ja, og det er der nogen her i huset, som...
3: Så nogle mediechefer-typer?
2: Ja, altså jeg kan lige give jer nummeret, når jeg går. Det vil sige, lige sidder og ringer over.
1: Så. Vi har nummeret til alle miljøet.
2: Ja, ja, ja, det er godt. Altså ja, ja. Det er desværre noget, man har besluttet fra DR's side. Og det er et det er faktisk det spørgsmål, jeg møder allermest nogle steder, jeg går i Danmark, når jeg møder folk. Folk, de kommer op, fede programmer, tak skal I have. Hvorfor er det så korte? Så jeg vil sige, hvis vi kunne sådan, måske lave en... sådan borgerforslag.
1: Borgerforslag? Nå, ja. Det gør du ikke. Vi sætter dig bare hånden på sagen. Ringer du ikke, Leon? Tager du ikke den?
3: Jeg kan godt ringe hånden. Jo.
1: Det gør vi.
2: Ja, det er godt.
1: Men vi kunne jo godt se den i den seneste sæson her. Der er så også kommet lidt flere episoder med Kina. Det er jo delt mig også stort. For det er jo det der, når I sad der til hvordan en halv time. Var det det? Nej, der må være noget mere. Men det må så også betyde, at der er en del, der ikke kommer med. Hvad har du nogle af de der oplevelser, som vi ikke har set, som vi så kan få fortalt, som ikke er blevet vist på TV?
2: Altså, der er jo sindssygt meget, der ikke kommer med. Det tager os en lille uge at lave et program. Og det er klart, det giver sig selv, når man klipper det ned til 30 minutter, så er størstedelen af det, vi filmer, det kommer ikke med. Det er altid en afvejning med, at vi ikke så har for meget af det samme. Og det vil sige, at nogle gange er vi ude, så bliver vi budt ind hos nogle mennesker, og vi bliver budt på måltider. Og nogle gange smager vi de mest fantastiske ting 10 gange. Men vi kan ikke have 10 måltidsscener i et program.
3: Med hønsefødder.
2: Nej, og hvad der følger med, ikke? Og rotter og kakelakker og skorpioner og krokodille, alt muligt, hvad vi nu spiser. Og så er det klart, så bliver tingene jo valgt fra ud fra en eller anden, og så siger, at vi skal have 2-3 madscener, og så ryger de 6-7 andre. Og det er jo desværre et vilkår, jeg vil sige, for vores egen skyld er vi jo lykkelige, fordi vi har jo stadigvæk oplevelserne i os. Der er også en masse mennesker, vi møder, som der ikke er plads til i programmerne. Og jeg håber da på en gang i fremtiden, at vi både skal lave noget mere, og vi får lov at lave nogle længere programmer.
1: Altså, vi har siddet og talt lidt på det, og er kommet frem til, at I hvert fald har været i 42 forskellige lande. Og nu nævnte du tidligere, at der er i hvert fald 195. Der er også over 200, hvis man tæller det løse og selvstyrende område og ja, bilande med osv. Ja. Så der er masser at tage af. Jeres 0 stjerner-tur, den siger vi, den skal nok komme videre. Men nu er I jo så også taget på landevejen med det.
2: Ja.
1: Er det så alt det der ikke kom på fjernsyn, ja, fordi afsnittene er så korte,
2: ja,
1: så tager vi den live.
2: Så må vi jo tage ud på teatrene rundt omkring i Danmark i hele landet, og så må vi jo fortælle selvfølgelig de nysgerrige fans, jamen, hvordan bliver det til, hvad er det vi oplever, hvad er det vi sætter pris på ved at lave det her, og så viser vi selvfølgelig også ting, som ikke klarer det på TV, og det kan der jo være mange grunde til. Der er også nogle gange nogle private årsager, hvor vi er jo ude i noget, hvor vi tænker, at det her, det er altså ikke, det er altså ikke godt at vise i bedste sendetid.
1: Det holder
2: vi for os selv. Og så kan man jo godt på et teater vise lidt klip.
1: Og I har været i gang i en uge. Hvordan er det gået?
2: Vi havde premiere torsdags. Det har været fantastisk. Og der er jo, en ting er at lave fjernsyn, som bliver sendt, og det sidder folk og ser i stuerne. Der får man jo ikke nogen feedback for at lave det overhovedet. Vi ved bare, at det bliver sendt, og så er alt godt og sådan noget. Men når man står på en scene, og der sidder 500, 1000 eller 2000 mennesker og sådan noget, og reagerer på det, og giver os den kærlighed, det er en kæmpe, kæmpe optur. Så, og vi skal jo rundt på næsten 100 steder her i efteråret, så vi bliver... Altså, jeg tror ikke, vi kommer ikke til at skyde os igennem, jeg kan ikke skyde igennem noget bagefter, fordi jeg bliver så høje af det her.
1: Og kan folk stille spørgsmål?
2: Det kan de ikke. Men vi prøver at svare på de mest... hvorfor er programmerne ikke så lange? Hvor lang tid er I om at lave det? Hvorfor gør I, som I gør? Hvornår bliver I uvenner? Hvad har givet jer tynd skid? Var Jan virkelig så fuld den aften? Og alle de der, dem prøver vi at besvare.
1: Og det var han.
2: Ja, så det prøver vi at besvare.
1: Nå, men apropos spørgsmål, Holm, så er du samlet sammen til en omgang hardtalk. Tager vi lige om lidt.

0: og Sitting Down Here. Ugens æresgæst, Morten Kirchhoff, chefinterviewer, når det kommer til Hardtop.
1: Ja, det er mig.
0: Holm.
1: Yes.
0: Er du klar, Holm?
1: Ja, jeg er klar.
0: Er du klar, Morten?
1: Altid.
0: Skide godt. Så her er en omgang Hard Talk.
1: Morten, du har været med til at udvikle noget Lego.
2: Korrekt.
1: Som hed?
2: Bionicle.
1: Det er rigtigt. Det er så længe siden, at den nu igen blev efterspurgt.
2: Mm.
1: Jeg kommer meget inde på brugte klodser. .dk. Ved du, hvad det koster for 2,4 kilo?
2: Nej.
1: 600 kroner.
2: Shit.
1: Ja, jeg holder prisen.
0: Ja. Det kan jeg stadig noget.
2: Ja.
1: Hvad tænker du, når jeg siger ferie på krydstogtskib?
2: Så tænker jeg, det må være mit livs mareridt.
1: Ja.
2: At være strandet på sådan et sted. Altså et sejlende fisketog, med hvor man ikke kan opleve noget som helst lokalt. Filippinske stuepiger og nogle kokke, der går og laver buffet. Og altså, det må være forfærdeligt.
1: Og så er der så også lige 50.000 liter sort vand.
2: Ja, og det er jo
1: fra Lokomon,
2: ikke? Det er jo så den anden side af sagen. Jeg kan faktisk anbefale noget på Netflix, der hedder The Poop Cruise.
1: Ja.
2: Hvor de viser... Jeg ville ønske, jeg havde været på det, vil jeg sige. Fordi det handler om, at der er på et tidspunkt, hvor der er et cruise-skib, hvor hele kloaksystemet går i stykker.
1: Oh.
2: Hvor folk så begynder at... Altså, og så skal de så ned i kahytten og lave det, de nu skal lave. Men det skal de lave nogle plastikposer og bære det op på dækket. Og så ryger de ud i noget stormvær, og det der design... Altså, det er... Jeg tænker, hvis
0: prik.
2: Hvis folk har set det der, så skal de aldrig på cruise.
1: Morten, vi skifter lige spor. Fordi jeg læste, at du kører rundt med et telt permanent på taget af din bil.
2: Det er korrekt.
1: Og det er jo meget fedt at sige, når man også er eventyr, men hvis det var andre, der gjorde det, ville man jo tro, man blev smidt ud hjemmefra jævnligt.
2: Ja, men det er faktisk omvendt. Fordi jeg er så meget væk, så bliver jeg nemt taget ved noget, ikke, derhjemme.
1: Okay, ja,
2: det. Altså, det jeg kan varmt anbefale. Nej, jeg kører i den. Den holder lige hernede.
1: Okay.
2: Jeg har sådan en el-X-penge, jeg kører i, og så har jeg permanent et telt på taget. Og det vil sige, hvis jeg så kører rundt i landet, så i stedet for at tage ind på et eller andet lille hotel, de ligner hinanden alle sammen, så kan jeg køre ned og finde en plads, eller have en masse aftaler med nogle mennesker rundt omkring i landet, der har marker og små søer, der har skrevet til mig, at jeg gerne må overnatte på deres grund.
0: Det er så også lige det værste af rækkeviddeangsten. Vi camper her.
1: Ja,
2: ja, men det er helt, helt genialt, fordi et foredrag, så er jeg færdig kl. 9 om aftenen, kører ned en skov, har et lille bålfad, laver det. Altså, alt er selvfølgelig, hvor jeg gerne må gøre det, ikke?
1: Ja, ja, ja.
2: Så mit telt op, sover det og kører hjem om morgenen, og så har jeg følelsen af, at jeg ligesom har været på et lille eventyr.
1: Du er også blevet ældre. Du siger i familiejournalen i år, hvorfor skal man overdøve lydene fra skoven og fuglene med høj musik på en sheltertur? Så bliver jeg bare nødt til at spørge, hvorfor kan man ikke male graffiti i Kolding i 1991 uden høj hiphopmusik fra en ghetto-cluster?
2: Jamen, det er jo to forskellige livsfaser, ikke?
1: Åh, oh, okay.
2: Det har du ret i, ikke? Altså, jeg vil sige, dengang, der var det helt fint. Og jeg må jo også bare anerkende, at jeg forstår godt de unge mennesker og deres behov for både sprut og en soundbox. Men jeg synes ikke, det hører til ude på en shelterplads uden skov.
0: Enig. Det var en omgang Hard Talk, som sædvanligt, så når vi aldrig helt i bund med spørgsmålene, men det betyder jo så, at så venter der en invitation til en anden gang, om ikke andet for at gøre den færdig. Men vi er slet ikke færdige endnu. Vi skal lige høre Magic med Root, og så har du dagens løftesang.

0: med Root. Også i dag skal vi have en løftesang. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt og hånd. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne tromme til den, danse til den og synge med på omkvædet.
0: Ja, det er minimum. Og Morten Kirkhoff, i anledning af, at du er ugens æresgæst og medlem af Eventyrernes Klub, det var jeg altså også tungt, får du lov til at bestemme dagens løftesang?
2: Jeg har en løftesang, som er også min egen go-to-sang, som de sidste 10 år har været nummer 1 på min Spotify-rap. Det er det, jeg hører, nummer jeg hører allermest, når jeg skal op og køre. Det er Ice Cube med nummeret It Was A Good Day.
0: Ja, det bliver så også den, valget falder på til dagens løftesang.

0: valgte dig, Morten Kirchhoff. Vi skal til at ringe af.
1: Ja.
0: Og det gør vi altid på en god note. Altså, vi er jo Danmarks førende håbgårdprogram. Så lige et eller andet, der gør, at vi tænker, det skal sgu nok gå. Har du et sidste ord lige at svinge ind i den ombæring?
2: Jeg har sådan et livsmotto,
0: ja,
2: som jeg bruger. Jeg har brugt det meget til mig selv. Jeg har brugt det meget i min, egentlig også i mit liv og de valg, jeg har truffet, bevidst og ubevidst. Og jeg skrev også en bog sidste år med den titel, og det er, hvad er det bedste, der kan ske?
0: Ja.
2: Fordi vi er tilbøjelige til, og når vi står overfor noget nyt i livet, eller nogle muligheder, så er vi tilbøjelige til at sige, hvad er det værste, der kan ske? Ej, nu går det galt, eller nej, jeg skal ikke sige mit job op, fordi jeg kan ikke få et nyt, eller ej, jeg skal ikke rejse derud, fordi så bliver jeg slået ihjel. Og altså, så i stedet for at lade frygten tale, så lader vi faktisk mod tale, og ved at sige, hvad er det bedste, der kan ske, så skifter vi et lille ord, og snyder vores hjerner til faktisk at tro på, at det nok skal gå. Og det sjove er, det plejer faktisk at gå, fordi 80% af alle vores bekymringer, de bliver aldrig til en skid.
0: Og hvor er jeg glad for, at du siger det. Jeg havde et kort sekund, hvor jeg lige tænkte, nej, nu kommer den der med, det er som at klippe en gris med en fjerkræsaks. Nej, ja. Hvad er det bedste, der skal? Det er den, du ringer af på. Ja. Morten Kirchhoff, tusind tak for besøget.
2: Det var fornøjelse at være her. Tak skal I have. Du lytter til Poulsen

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge Berlingske forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Nu er de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
1: Vi har ekskluderet nogle medlemmer, fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti.
0: Inden de blev ekskluderet, havde de fået valgt medlemmer ind som lokalformand i DFU i både Øst- og Vestjylland. 4 af dem kommer i den russisk-ortodokse Alexander Nevskij Kirke i København. Her afviser præst Mikhail Sukhanov var i kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Men ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel, er der tætte bånd mellem Rusland og den russisk-ortodokse kirke.
2: Der er en meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentation rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turist- og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne ikke er opmærksomme og ikke kender reglerne.
3: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
4: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt, og glemmer, at det er en færdselsåre.
0: Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, for de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje-elcykler, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
5: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings-elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for el-løbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
0: Der er også kommet mange flere turister til landet. I årets første 6 måneder var der over 26 millioner turistovernatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Dansk Erhverv glæder sig over, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året og dermed sikre flere helårsjob er begyndt at give pote. Der kommer spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Her er P4 Trafik. Vi starter på E45 ved Aarhus, mere specifikt i Aarhus Nordkrydset, hvor vi jo altså stadigvæk har en masse vejarbejde. Kør i nordgående på E45, så rammer I noget køkørsel omkring 47 Tilst, og det gør I, fordi at de tre kørespor, de skal snævres ind til et, når I nærmer jer Aarhus Nordkrydset, og det trækker altså lidt kø til jer. Kommer I ud fra Djursland Motorvejen, så husk, at der altså er hele 2 spor, I kan køre på, når I skal sydpå af E45. Den nordgående afkørsel er desværre lukket i forbindelse med det her vejarbejde. Det betyder så også, at I fra på 180'eren, altså inde fra Randersvej i Aarhus, også kan møde en del kø eller en del trafik, og det er altså på, op gennem Lisbjerg og hele vejen op til Hasten. Er der andet, vi skal vide, så sidder vi klar på 70 100 110.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Så blev det torsdag, en dag, som mange AGF-fans har ventet på, fordi det er jo altså i aften, at der skal synges med på. Ja, vi tager til Portugal igen i nat. De regerende danske mestre skal i hvert fald, altså dem i fodbold, AGF, spille i Lissabon. De skal møde Benfica, som til sammenligning med aarhusianernes første mesterskab i 40 år, ja, så har Benfica faktisk vundet det portugisiske mesterskab 38 gange. Nu gælder det jo så begge hold, den der vinder samlet over to kampe, om at komme videre i Europa League. Omkring 60.000 tilskuere har været på plads på Estadio da Luz, jeg håber, jeg siger det nogenlunde rigtigt, på til Benficas første to europæiske kampe hjemme i den her sæson. Og så mange, altså godt 60.000. Altså, jeg kan godt, det er de færreste AGF'er, der har spillet for så mange. Det lyver ikke, når jeg siger det. Det ved jeg. På papiret der er det en umulig opgave for AGF, men man har da lov at håbe på, at det kommer til at gå godt på en eller anden måde. Ellers så er der jo, ja, der er jo et returopgør på hjemmebanen i Randers i næste uge. Vores mission her til eftermiddag bliver til gengæld at finde ud af, hvordan gør man egentlig det umulige? Og efter lidt snak frem og tilbage, så fandt vi ud af, at min gode kollega Anja Thordal træk opgaven som den, der skal forsøge at gøre noget, som der, Anja, for dig seriøst synes helt umuligt. Jeg ved ikke, vil du selv fortælle, hvor du er henne?
2: Ja, det kan jeg da godt. Jeg er gået på toppen af Salling, det der hedder jo Salling Rooftop, som jo er det dejlige sted. Folk sidder lige nu for en kaffe latte, og nogen har endda, jeg tror, de turister, taget en Aperol her, bare lidt over tre en torsdag eftermiddag. Men heroppe, der er der noget, der er umuligt for mig. Og det er at gå ud på den plexiglasplade, der er på den rampe, der gør, at man så kan stå og kigge ned på strøget. Den er jo i, hvad skal man sige, i rampen i gulvet, og det er meget fint, at nogen kan stå der og kigge og synes, det er det sjoveste i hele verden, men jeg kan ikke.
1: Jeg har målt mig til på research, at der skulle være 27 meter ned til strøget nedenunder, dernedenunder. Prøv lige at beskrive for mig en gang, hvis du lukker øjnene, og så forestiller dig, at du står derude. Hvad er det, der går igennem hovedet på dig?
2: Jamen, jeg tror, jeg er bange for, at jeg falder igennem. Altså, jeg har højdeskræk alt over 2 meter over havets overflade. Så begynder mine ben at blive til gelé, og de ryster, og jeg kan ikke. Altså, det er meget irrationelt, men jeg kan ikke gå ud på den plade der.
1: Hmm. Hvad siger du til, hvis jeg siger, at inden klokken den er 18, så har du stået derude?
2: Jamen, prøv det. Jeg er ikke sikker. Jeg tvivler, men jeg er frisk på at prøve.
1: Og så i øvrigt, velkommen indenfor.

0: P4 på mission.
1: Eftermiddagens mission er lige skåret ud i pap. Altså, det handler om at gøre det umulige. AGF skal forsøge at slå mægtige Benfica i Lissabon. Anja Thordal skal ud 27 meter hævet over gågaden i Aarhus for at se, om hun kan overvinde sin højdeskræk. Og jeg tænker, at vi alle sammen altså godt kunne hjælpe Anja lidt på vej. Umulige opgaver er jo til for at blive løst, og jamen, jeg tror, Anja om lidt vil beskrive lidt mere, hvor galt det her med det højdeskræk er. Men har du et godt råd? Har du måske selv overvundet et eller andet? Gjort noget, der var umuligt? Så vil jeg gerne høre fra dig. SMS til 1212. Du begynder med øst og et mellemrum. Altså, jeg er en mand, sådan lige under de 100 kilo, med en relativt dårlig kondi, som forsøger på at holde den ved lige. Jeg har engang løbet et maraton. Og det vil jeg påstå var en umulig opgave inden. Jeg var også syg i 2 dage bagefter, og jeg gør det aldrig nogensinde igen. Har du gjort et eller andet umuligt? Overvundet noget, hvor du tænkte det her, og så på en eller anden måde kommet igennem? Så vil jeg gerne høre, hvordan du gjorde. Eller også bare, hvad det var, du gjorde. Og måske er det noget, Anja kan bruge til at komme ud 27 meter op over gågaden i Aarhus. Øst, mellemrum, din besked, gode råd til at gøre det umulige er velkommen.

0: måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til EM. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: på mission.
1: Ja, P4 eftermiddag er på mission. Missionen er sådan set enkelt nok. Vi skal bare gøre det umulige. Men det er jo lige det der med det umulige. Der er jo en grund til, at det er umuligt. Det umulige for min kollega Anja Thordal er at udfordre højdeskrækken. Hun står 27 meter over gågaden i Aarhus og kan se over til den her glass walk på Salling Rooftop. Anja, jeg ved, at du har allieret dig nu med nogen, der er vant til højder af en helt anden slags.
2: Ja, for jeg tænker, hvis det nogensinde skal lykkes på et par timer, som du har lovet lytterne hjemme, så tænker jeg, hvem ved noget om højder, hvem ved om, hvordan man kan få folk op og ned. Og det ved du noget om, Jesper Nielsen. Du er daglig leder af Boulders. Det er nogle klatrehaller over hele landet, men daglig leder for dem, der ligger i Aarhus. Og, altså, når du står i en Boulders hal og ser nogen, der kommer ind, som skal klatre for første gang, kan du så se, hvem der kan komme op i højderne, og hvem der ikke kan?
3: Det kan jo utroligt svært lige at se på første indtrykket, men når vi arbejder med dem på vores introhold eller med igennem vores instruktør, kan man ret hurtigt se, hvem der bliver låst lidt af og komme lidt op i højderne.
2: Vi har lige stået her en 10 minutters tid og kigget ud på rampen her. Nogle de går bare ud, og så er der nogen, de har været lidt mere fat i gelænderet.
3: Man kan også se, at der er nogen, der har brug for lige at holde fast i gelænderet heroppe, eller holde den bedre halvdel godt i hånden eller om armen. Det er lidt sjovt at stå og observere.
2: Men det der med, at nogen har højdeskræk, og nogen bare klatrer op og klatrer ud og klatrer ned igen, altså jeg synes jo, det er mærkeligt, fordi jeg er en af dem, der har højdeskræk. Altså kan I hjælpe dem, der har højdeskræk?
3: Jamen, højdeskræk er faktisk en af de fobier eller skrække, som man kan arbejde med. Og det her med at lave en gradvis introduktion til højere og højere punkter, kan være med til at afhjælpe højdeskrækken.
2: Mm. Og så, altså, hvis vi lige, du tager os med til Norge en gang, der har du skulle hjælpe en tilbage. Hvad skete der?
3: Jamen, jeg lå kamperet op ved Trolltungeren op i Norge, som er et meget turistet bjergmassiv, og kommer op og sidder med min morgenkaffe og kan se, at der er en mor og datter, som står ude på udkigspunktet og låser fuldstændig, at de er bange for at gå tilbage igen. Og efter lidt snak med dem, så går jeg ud og hjælper dem tilbage igen, selvom det egentlig er en dum situation at bevæge sig derud. Men de kom trygt tilbage igen på fast grund.
2: Og de kunne ikke selv?
3: Det tror jeg godt, de kunne, men de var i hvert fald frosset i situationen og var meget bange, og en ung pige på en 10-11 år, som var meget ked af det over situationen.
2: Ja. Og så er det, man har brug for noget hjælp, og der var du så dagens redningsmand. Altså, er det realistisk, tror du, at jeg ville kunne komme derud? Fordi, som jeg sagt, jeg er ikke ret vild med noget. Nu står vi stadigvæk så langt inde på den her bro ud, at vi kan se etagen nedunder, og det er jo ikke nogen problemer, og gelænderet er også okay højt, men er der håb for, at jeg kan komme derud i dag, tror du?
3: Det er jeg ikke så bekymret for. Jeg tror, vi kan sagtens komme ud. Det, der kan være udfordring, det er, at man har lavet ud for enden et glasvindue, hvor man kan kigge direkte ned på strøget. Om du kommer derud og stå, det er en anden ting. Men i hvert fald komme ud til kanten, det skal vi nok få dig til.
2: Det lyder godt.
1: Kan du ikke lige, Anja, få Jesper til, bare lige vi er sikre på, at vi har proportionerne på plads. Fortæl lige en gang, hvor tæt Jesper, og bed Jesper om at forklare, hvor tæt er I på den der glasplade lige nu?
2: Altså Jesper, hvor langt vil du lige vurdere her til sidst, der er ud til glaspladen her, fra hvor vi står nu?
3: Jeg vil sige, vi står nok en 10 meters penge inden nu her, og vi kan stille og roligt begynde at bevæge os ud af herefter, og så kan vi jo se, hvor langt vi kommer, før vi får brug for en støttende skulder eller gelænder at holde fast i.
2: Tak.

0: Lars H.U.G. og natsværmer. Det er Mia Thybo, der er i Trafikcenter. Hvordan står det til?
1: Det er nemlig rigtigt, og vi ser altså noget eftermiddags myldretrafik. Det giver også lidt mere kø på E45 til jer, der kører nordgående omkring Aarhus. Det er altså nu nede ved Tilst, altså 47 Tilst, at det står stille op til Aarhus Nordkrydset, og det er altså på grund af vejarbejde. Det er tre spor, der skal ind til et. Og hvis ikke det var nok, så har vi også lidt grus på vejen. Det er til jer, der kører på 26'eren, og det er lige omkring Kongens Bro, og der er altså også lidt kø til jer, der skal ind i den rundkørsel.
0: Og så er der nyheder på P4 Østjylland.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Det er blandt andre personer med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Aarhus, der er blevet ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge Berlingske lykkedes det en gruppe personer med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke at få valgt medlemmer ind som lokalformænd i både Østjylland og Vestjylland. DF's sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært siger, at de blandt andet har holdt bønnemøder til partiarrangementer. Konsekvensen blev, at partiet den 28. maj smed 11 personer ud.
4: Jamen, vi har jo ekskluderet nogle medlemmer, fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti. Vi accepterer ikke, at der er nogen mennesker, som optræder som en enhed inden for enheden. Og det var det, vi observerede, der skete, og derfor ekskluderede vi dem.
3: Kenneth Christensen Bært ved ikke, om det var et forsøg på russisk infiltration af Dansk Folkepartis Ungdom.
4: Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved jo heller ikke, om det overhovedet er det, der har været på spil. Det kan vi kun gisne om. Det, jeg bare konstaterer, det er, at vi i Dansk Folkeparti har handlet hurtigt, og det har man også i Dansk Folkepartis Ungdom, og det er jeg glad og tilfreds med. Og jeg håber, at det er et overstået kapitel, og at vi ikke længere skal forholde sig til nogen med forbindelse til den russiske ortodokse kirke i København
3: og
4: Aarhus.
3: Og DF vil nu stramme deres tjek af nye medlemmer af Ungdomspartiet. En 22-årig ungarsk mand er netop nu i grundlovsforhør i retten i Horsens, hvor dommeren skal tage stilling til, om han skal varetægtsfængsles. Han er sigtet for at have udsat en 15-årig dansk pige for langvarig frihedsberøvelse ved at føre hende ud af Danmark og til Ungarn den 4. august. Han skulle ifølge sigtelsen fra i slutningen af januar frem til 4. august have udnyttet sin alder til at opbygge en relation til den 15-årige pige med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det skete via sociale medier og sms, mener politiet, kom det frem under grundlovsforhøret i retten i Horsens. Pigen blev efter 2 dage fundet i Ungarn, og den sigtede nægter sig skyldig i sigtelserne. I de seneste knap 3 uger har 900 unge sejlere været på vandet i Aarhusbugten i kampen om verdensmesterskaberne i bådtyperne Ilka 4 og Ilka 6. Og i dag fik ungdomsverdensmesterne så overrakt medaljerne af Danmarks tredobbelte OL-medaljetager i Ilka 6, Anne-Marie Rindum fra Horsens. Og regattamanager Per Jærild fra Aarhus Internationale Sejlsportcenter er begejstret for arrangementet. Det er jo blandt de her unge, at de kommende års olympiske deltagere fra rigtig mange lande skal findes. De er helt sikkert blevet testet af de altid skiftende og udfordrende forhold på Aarhus Bugten. Og ungdomsverdensmesterne kommer fra Grækenland, Brasilien og Schweiz. Efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden mellem 16 og 20 grader.

0: Det var Christoffer, og missionen den her eftermiddag, den er jo sådan set lige så svær, som den er umulig. Altså, AGF skal på udebanen forsøge foran 68.000 tilskuere at slå mægtige Benfica i Portugal. Min kollega Anja Tordal skal så til gengæld forsøge at overvinde sin egen højdeskræk og bevæge sig ud på glaspladen på Salling Rooftop, 27 meter over strøget i Aarhus. Anja, ja. Hvad er det tid?
1: Hvad er status?
0: Ja.
1: Ja, jamen det er, at jeg er gået lidt længere ud nu. Nu står jeg faktisk på den del af rampen her, som går ud over strøget, som du lige sagde, 27 meter over. Mine briller, de dukker en lille smule, og det er sådan set godt nok, fordi så er det ikke helt så indlysende, hvor langt ned det er. Nu prøver jeg lige, om jeg kan kigge ud her.
0: Hvor tæt er du på?
1: På den der, det er plexiglaspladen, ja, eller om det er en rigtig glas, jamen det ved jeg, for halvanden meter eller sådan noget, men altså, jeg er ikke gået derud endnu, og men spørgsmålet er jo, om Jesper Nielsen, som er daglig leder af Boulders klatrehaller i hele landet, altså, har nogle gode råd, og Jesper, altså, du har hjulpet nogen ned, som stod og var frosset op på en høj skrænt i Norge engang, altså, kan du få mig derud?
2: Det tror jeg egentlig godt, vi kan. Nu, som du siger, vi er lige kommet ud over kanten her og kigger ned på strøget, og det tager du egentlig rigtig pænt, og har ikke haft behov for at gribe fat i gelænderet og lignende endnu. Men igen, vi tager det stille og roligt, og et lille skridt ad gangen, så tænker jeg, vi nok skal nå derud.
1: Okay. Jamen, så lad os prøve at gå lidt tættere på, så. Det er ikke sjovt, det her. Mine knæ, de sådan ryster næsten, altså. Høj, ja. Nu kan vi se ned til Guldsmedborg. Altså, kan du ikke lige gå derud? Jeg ved ikke, om det hjælper. Ja. Nu står Jesper uden på den plan. Nej, ja. Du er nødt til at komme ind igen.
0: Anja, hvor langt er Jesper og dig fra hinanden?
1: Nu er Jesper kommet ind igen, for det bad jeg ham om. Altså, vi står tæt her. Vi står ret tæt, fordi han giver sådan tryghed. Han er højere end mig, og jeg synes, det er dejligt at være sammen med en, der ved noget om det her. Nu, det står der en lille dreng på et par år, tre, og danser ude på den her. Det var da helt vildt modigt. Jeg tror ikke, han ved, hvad der venter ham. Ja. Okay, der var en tysker. En tysk dreng, der kan. Så kan jeg vel måske også, Jesper. Vi skal have på flere år. Hvad gør vi nu med mig?
2: Jamen altså, det er jo dig selv, der skal mærke efter, hvor grænsen går hen, så vi ikke presser dig ud i noget, du synes, der er det sted ubehageligt. Men den frygt, du mærker, er valid, og den kan vi tage stille og roligt arbejde med. Nu har du set en lille dreng på en 5-6 år, han hopper rundt ude på og på glasset herude, og hvis der er behov for assistance, så er jeg her til at hjælpe dig, og ellers så tænker bare, at vi kan tage stille og roligt et eventuelt bare et bræt ad gangen. Der er 4,5 bræt tilbage, før vi kommer ud til glasvinduet.
1: Ja. Jamen, så lad os prøve. Jeg tager lige et skridt mere. Du er lige ved siden af, ja.
2: Det er i hvert fald.
1: Wow. Nej. Åh, ja. Prøv at høre.
0: Anja, sportsinterview, hvordan har du det?
1: Ja. Ej, men altså. Altså, som jeg fortalte inden jeg tog afsted, altså, jeg har engang været oppe i en meget, meget høj bygning i New York, og jeg kunne simpelthen ikke gå ud til rækværket. Det var ikke pengene værd, fordi jeg stod klistret op ad væggen, mens dem, jeg var sammen med, de stod og kiggede ud og sagde, nej, se den her høje skyskrab, og se den anden vej. Altså, hvis jeg kigger op, så kan jeg jo se Aros, jeg kan se Rådhuset, og jeg kan se Lighthouse og Domkirketårn. Det er fint, det er lækkert, men altså, at gå ud på den plade her, jeg er ikke sikker, selvom Jesper, han siger, jeg kan. Kan jeg prøve den ene fod?
2: Lad os prøve det.
1: Okay. Nu står jeg med den ene fod ud, og så skal jeg kigge ned også, eller hvad?
0: Ja. Anja, jeg tror, jeg kender dig godt nok til at vide. Nu tager vi lige en pause.
1: Ja,
0: og så får vi lige arbejde lidt med projektet videre, ikke? Så får vi lige arbejde lidt med projektet. Hvis der er nogen, der har et godt råd til Anja, som jo altså skal prøve at overvinde sin højdeskræk og træde ud på den her glasplade 27 meter oppe i luften, så er de velkommen på 12.12, og en østmellemrum, din besked er afsted med den til 12.12.
3: Call it paradise.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det var Nick & Jay med Hot.
1: P4 på mission.
0: Anja, det er jo dig, der mere eller mindre går planken ud i missionen i dag. Forsøger at bekæmpe højdeskrækken, og det var tæt på, det her.
2: Altså, det var så tæt på, at jeg da havde en fod ude på den der plade og kunne se ned på strøget i Aarhus, men jeg havde ikke mod til at sætte begge fødder ud og stå helt ude på den. Der er folk, der står hen i hjørnet og tager billeder af sig selv og hinanden. Jeg forstår det ikke. Nu er jeg lige trukket sådan en 10-15 meter tilbage, hvor der lige er god plads her, og der er fast grund under fødderne igen, og jeg står lige og evaluerer med mig selv om den oplevelse der med at have den ene fod ud. Jeg er der ikke endnu, Knud.
0: Nej. Anja, mens at du har kæmpet med ideen om at skulle prøve at bekæmpe din højdeskræk i dag, så har jeg jo forsøgt at line lidt hjælpere op til dig.
2: Ja.
0: Jeg har også været i psykologafdelingen, og jeg vil sige, at hvis vi skal have bekræftet det der med, at psykologerne har travlt, så skal man bare være ansat her et par timer. Jeg har ringet til rigtig mange, og de har alle sammen enten ikke tid, eller huset fuld af gæster, fordi de skal konsultere. Så det er ikke lykkedes. Men hvem tænker du måske kunne hjælpe dig til at få dig derud?
2: Jamen altså, jeg ved ikke, jeg har nogle gange tænkt, om en, der kan noget hypnose, ville kunne hjælpe, fordi det er jo sådan et eller andet, man skal lære, at det ikke er farligt, for det er jo ikke farligt, altså, det er jo irrationelt, en irrationel følelse, tror jeg, så om nogen kunne sige, jamen den, skal vi aflære den følelse, du har, du falder ikke ned på gågaden eller strøget i Aarhus,
0: ja.
2: Så sådan noget i den retning.
0: Hypnose, har du nogensinde været under hypnose?
2: Nej. Jeg er også lidt angst for det, fordi jeg tænker, at folk de gør ting, de ikke vidste, de ville gøre, ja. Når der bliver styret rundt.
0: Hvis der nu ringer en ind lige om et øjeblik og siger, prøv at jeg er hypnotisør, det spiller med det samme, jeg kommer løbende. Er du klar så, hvis det er det?
2: Ja, det er jeg jo. Altså, jeg gad rigtig godt ikke at have højdeskræk.
0: Ved du,

0: Det var Rosa med min ven.
1: P4 på mission.
0: Ja, og missionen er jo altså simpel. AGF skal gøre det umuligt vinde i Portugal. Anja Thordal skal gøre det umuligt overvinde højdeskrækken. Malte fra Hinderup har skrevet ind, at måske lidt psykofarmaka. Jeg tror, det er en dårlig idé, skriver Malte Hinderup også bagefter. Altså, det kan nok forværre den dårlige råd, undskyld. Jamen, det kan man ikke kalde et bud på et råd alligevel for Malte skrevet bagefter. Der er kommet en anden en her fra Thomas, som siger, et godt råd det er at finde den rigtige person til at starte din rejse, hvis du skal gøre noget uovervindeligt. Et andet det er at finde den stædighed i dig selv til ikke at lade dig stoppe af din egen frygt. Jeg taler af egen erfaring, skriver Thomas her. Jeg gik i 4 år med non-stop smerter i knæet, og jeg kunne ikke gå uden skarpe smerter i det. En læge på Horsens sygehus hjalp mig efter 15 minutters konsultation og fortalte mig, at det krævede optræning. Det var efter 10 plus, altså mere end 10 andre læger havde sagt, hvile. I dag, der dyrker jeg triathlon. Jeg laver årlig Ironman. Skud ud til den læge der i 2013 for lang tid siden sagde det her. Der går ikke en dag, uden jeg takker ham af mit sind. Med venlig hilsen, Thomas. Thomas, godt råd. Man skal få en second opinion, og så skal man tro på det og arbejde på det. Det er i hvert fald også det. Den er sendt videre til Anja. Vi tager lidt mere musik.

0: Sissal med I'm Not Crying, I'm Dancing. Anja er på toppen af Salling Rooftop, arbejder for at slippe af med højdeskrækken. Anja, jeg kan forstå, at du ikke er den eneste, der har problemer med at komme ud på den der glasplade.
1: Nej, fordi jeg så nogen gå sådan lidt rundt om den, og sådan lidt hen til den, og så tilbage igen. Og det er så Annette Forhus, der har besøg fra Norge. Og de er lige ude og lege lidt turister. Og Annette, du sagde til mig, at du har højdeskræk, men du står ude på pladen nu. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, det var, fordi du var her. Ellers tror jeg ikke, jeg var gået ud. Så, men det er helt okay. Man står fint, trygt og godt. Så du
1: hvor har du pakket din højdeskræk hen lige nu?
2: Ja, den er jo forfængelighed, eller sådan noget. Jeg vil ikke vise, at jeg ikke turer.
1: Nej. Okay. Lige herovre, der har vi Ulrik, som er turist fra Viborg i dag. Ulrik, nu er du nødt til lige at komme hen til mig, for jeg kan ikke komme ud til dig. Du står også på den. Hvordan er det for dig?
3: Jamen, jeg var en lille smule skrækslagen. Jeg var ikke helt tryg ved første gang.
1: Nej.
3: Men når man så kommer ud, så falder roen på alligevel.
1: Og den ro, hvordan fandt du den?
3: Jamen, jeg tænkte, det er sikkert. Ja. Det er jo lavet for, at det skal kunne
1: være... Men det ved du jo ikke.
3: Ej, det er lavet for at kunne være en masse mennesker, så dem stoler vi på.
1: Så er du nu en glad mand, der har taget billeder ned igennem pladen her? Ned
3: ja,
1: på
3: helt sikkert. Helt sikkert, ja.
1: God fornøjelse.
3: Tak, i lige måde.
0: Hvad så, Anja, hvis jeg siger nu, at hvis hun kunne, hun så dig, påvirker det til jer? Eller hvad?
1: Jamen, måske. Altså, måske er det i dag. Men jeg skal lige trække lidt mere vejr ind.
0: Og nu tager du lidt vejr ind, så får vi en radioavis, lidt mere musik, ro på kroppen, ikke også? Eventuelt høre lidt beroligende musik, hvis du kan finde sådan lidt på det der. Jeg er ikke sikker på, at det skal være Adele med Can I Get It, men det er den, vi andre tager imens.

0: Adele, Can I Get It? Det er tid til en radioavis på P4. Klokken er 16.
1: Her til eftermiddag er det grundlovsforhør stadig i gang, hvor en 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Ifølge sigtelsen har han samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at have groomet den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksuel forbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
1: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring, men han nægter sig skyldig. Dansk Folkepartis Ungdom har ekskluderet 11 unge mænd, der alle har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Inden de blev ekskluderet, lykkedes det nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland. Men den 28. maj blev de smidt ud, fordi de udviste en aparte adfærd, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
3: For eksempel, at man under et julearrangement her sidste år trak sig tilbage og gennemførte et bønnemøde separat fra resten af forsamlingen, og resten af forsamlingen var ikke velkommen. Og det er jo klart, det er en lidt underlig adfærd. Og da vi så også observerede, at den samme kreds af mennesker begyndte at indsætte lokalforeningsformænd rundt omkring i Dansk Folkepartis Ungdom, så er det klart, så intervenerer vi jo.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af et dansk ungdomsparti.
4: Der er meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
1: Fire af de ekskluderede kommer i den russisk-ortodokse kirke i København. Her afviser præst Mikhail Sukhanov, hvor jeg har kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Min dialog med disse har udelukkende handlet om det åndelige liv som ortodokse kristne, skriver han til os. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har flere gange vagt opsigt med sine udmeldinger om krigen i Ukraine, og for nylig vagte kritik af, da han viste en pro-russisk politiker fra Montenegro rundt i Folketinget. Men Kenneth Christensen Bært afviser, at det er derfor, gruppen af russisk-ortodokse mænd valgte at blive medlem af netop Dansk Folkepartis Ungdom.
3: Det kan ske hvor som helst. Altså det, jeg oplever, det er, at vi entydigt er på Ukraines side, og jeg oplever også, at vi faktisk har ukrainske statsborgere, der ønsker at blive medlem af Dansk Folkeparti.
1: Mens vi herhjemme har hørt om overskud på statsfinanserne og det økonomiske råderum, så er det en helt anden historie i USA. Her har den amerikanske statsgæld netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar, eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Alene renteudgifterne for at finansiere den enorme gæld overstiger udgifterne til at holde hele det amerikanske militær i gang. Gældsbjerget har også fået de amerikanske renter til at stige. For eksempel koster et 30-årigt fastforrentet boliglån et stykke over 6%. Og det presser den almindelige amerikaner, siger Kasper Skrøder.
5: Det betyder, at renteniveauet i hele samfundet er kommet op, så når en almindelig amerikaner skal i banken og låne til en bil, eller til et hus, eller til et nyt fjernsyn, ja, så koster det altså i højere grad. Rentemarkederne hænger sammen, så når renterne på statsgælden stiger, så presser det også renterne op andre steder i økonomien.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
5: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Spredte byger bevæger sig op over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden, men de er ret kortvarige, mellem 16 og 21 grader.
6: P4 Trafik, vi starter på rute 26 ved Kongens Bro. Nu er der altså ankommet noget vejhjælp, der skal feje det her tabte grus, som er tabt på netop rute 26, altså Viborgvej. Det er lige i rundkørslen omkring Kongens Bro. Det betyder så også, at der er lidt ekstra køkørsel til jer i begge retninger. Igen, det var altså omkring Kongens Bro. Kør I på E45 omkring Aarhus, så går det langsomt fra Tilst op til Aarhus Nord, krydset i nordgående retning. Det skyldes vejarbejde. Der er nemlig også fra Djursland Motorvejen den nordgående tilkørsel eller frakørsel fra Djursland Motorvejen til E45 er jo spærret. Det betyder, at vi er inde fra Aarhus, altså på rute 180, den der kører gennem Lisbjerg og op til Ødum, er der altså også en del ekstra trafik. Så det kan I skrive jer bag øret. 70 100 110, hvis der er andet, vi skal vide.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Hvor vi er på missionen Gør det umulige. AGF skal forsøge at slå Benfica i Portugal foran 68.000 tilskuere. Der er mange, der siger, at det er umuligt. Min kollega Anja Thordal skal forsøge at overvinde sin højdeskræk, bevæge sig ud på glaspladen på Salling Rooftop, 27 meter over strøget i Aarhus. Vi har haft en klatreinstruktør til at prøve at instruere Anja i lidt, hvordan man arbejder med højder. Det er ikke lykkedes. Anja har haft den ene fod ude på glaspladen. Anja, jeg vil sige det på den måde. Det lykkedes mig at booke en lynpsykolog-tid til dig nu.
2: Okay, det var da fantastisk.
1: Jeg synes, du skal, nu kan du hilse på Mette Krøyer, som er psykolog med egen praksis i Årtøj. I to, værsgo at møde hinanden.
2: Okay.
3: Hej, Anja.
2: Hej, Mette.
3: Hej.
2: Jeg har højdeskræk. Nu står jeg lige her i tørvejr, fordi det står ned i stridestrømmen her på Salling Rooftop. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud på den der glasplade, hvor man kan stå og kigge ned på strøget. Kan jeg det, tror du?
3: Det kan jeg godt forstå. Ja, det kan du godt, men det er ikke sikkert, at du skal starte med at kigge ned. Fordi det, du skal huske på, det er jo, at faktisk er vi født med en højdeskræk, som gør, at når vi lærer at kravle, så vil vi aldrig gå derud, hvor der ikke er fast grund under fødderne. Problemet er, at det er der. Så du skal starte med at gå derud uden at kigge ned, og så skal du gå ind igen.
2: Ja.
3: Og så skal du fokusere på noget andet end frygt. Og man kan sige, det at være bange for at gå ud på noget, som giver en højdeskræk, det er ikke farligt. Altså, det er ikke farligt at være bange. Man dør ikke af det.
2: Okay.
3: Og jeg har været ude mange
2: på
3: gange. 100. Det gør man ikke. Man dør ikke af at være bange for noget.
2: Men,
1: Mette Krøyer, tusind tak for hjælpen. Anja, er der noget, du kan bruge til noget?
2: Det vil da helt klart. Altså, det giver da mening, at jeg kan gå ud og så lade være med at kigge ned, fordi jeg er jo nok angsten for at gå igennem den der glasplade, som er helt... Og nu er det også holdt op med at regne igen, så jeg kan da godt prøve at gå ud en gang til, så jeg kan nok ikke snakke mig fra det.
1: Du kan nærme dig. Skal vi ikke sige det sådan?
2: Ja,
1: godt.
2: Jo.
1: Okay.

0: Det var Martin Garrix med Repeat It. Missionen på P4 den her eftermiddag ser umulig ud. Min gode kollega Anja Thordal skal prøve at fucke med sin hjerne i en sådan grad, at hun glemmer sin højdeskræk og går ud på den gennemsigtige glass walk på toppen af stormagasinet Salling Rooftop, højt hævet 27 meter over gågaden i Aarhus. Anja har forsøgt at få hjælp af en rutineret klatrer for Baldurs. Det var Jesper Nielsen. Han sagde, du kan godt. Anja gjorde det ikke. Nu har vi lige haft en psykolog på, der har sagt, Anja, du skal lade være med at kigge ned. Er vi enige så langt?
1: Ja. Så langt er vi enige, ja.
0: Okay, nu sætter vi det tunge skødt selv. Sig hej til hypnotisør, illusionist og professionel manipulator, Jan Hellesø.
1: Hej, Jan.
2: Hej, Anja. Hvordan går det?
1: Jeg står på taget af Salling Rooftop. Det regner, og foran mig har jeg den her store glasplade 2x2 i diameter. Jeg kan ikke gå ud på den, fordi jeg har højdeskræk, og jeg kan kigge ned på folk, som går som små myre ned på strøget i Aarhus. Jeg kunne godt tænke mig at komme af med min højdeskræk. Er der noget, jeg kan gøre?
2: Jamen, jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan lige nu. Nu er et par minutter, som jeg jo har, som jo også begynder at svinde lige om lidt, er jo ikke sindssygt lang tid. Men jeg har én ting, som jeg gerne lige vil bede dig om at gøre lige nu. Og det er, at du skal lukke øjnene og bare lytte til min stemme.
1: Ja.
2: Mens du så står der med de lukkede øjne, så vil jeg bede dig om bare at forestille dig, at du stille og roligt går ud på det her. Du behøver som sagt ikke at kigge ned, som nogle af de andre også har nævnt, at du ikke behøver. Men prøv bare lige nu at forestille dig, hvordan du stille og roligt bevæger benene derudad, og så går du derud.
1: Ja.
2: Og i takt med, at du går derudad, for hver skridt, du forestiller dig, du tager, så skal du være stolt af dig selv. Prøv bare at forestille dig et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt, at du var stolt af dig selv. Det kan også være, at du gerne vil gøre nogen stolte, nogen i din familie, hvor du tænker, jamen for hvert skridt, jeg tager, så kan du nærmest bare mærke ind i dig selv, at du retter ryggen og er stolt af dig selv, fordi at du aldrig nogensinde har troet, at du vil kunne gøre det her. Og endnu en gang, så prøver du bare stille og roligt at lege med tanken om, at du går derud. Nu går du tilbage igen. Og bare forestil dig, hvordan det er at gå derud, og så mærke den her kæmpe følelse inde i din krop af, at du bliver stolt af dig selv. Du bliver sindssygt stolt af dig selv. Du kan mærke den her følelse, der breder sig stille og roligt ind i maven, og hele vejen ud igennem, helt ud til det yderste af dine fingerspidser, og videre ud igennem til dine tåspidser. Og så kan du mærke alle dine familiemedlemmer, dem du har kær, dem der virkelig er nær dig, der bare kan se, hvor stolt du er, og de er stolte af dig.
1: Ja,
2: og stille og roligt, så åbner du øjnene nu.
1: Ja, okay. Jeg åbner øjnene.
2: Og stille og roligt, så begynder du at gå derud af, og så mærker du den her stolthed inde i dig selv. Der er ingen, der siger, at det behøver at være rart at gå derud, men du kan mærke en stolthed. Du ved jo godt, at hele lortet skal nok holde. Det er slet ikke noget med det at gøre. Men stille og roligt, så tager du et skridt foran det andet, og mærker en stolthed inde i dig selv.
1: Ja, jeg gør det nu. Jeg går.
2: Ja.
1: Okay.
2: Og du kan sagt.
1: Jeg går ud på den nu. Jeg kigger ikke ned, fordi jeg tror, det er det, der trigger det helt vilde højde.
2: Ja, ja, ja. Det er også ligegyldigt.
1: Jeg står nu for enden. Jamen det er, jeg holder lige ved gelænderet nu her, og jeg drejer mig rundt. Nu kan jeg se rådhustårnet på den ene side, og domkirketårnet på den anden side. Nu kommer der andre folk herud, men jeg lader være med at kigge ned. Nu går jeg, jeg går tilbage nu. Nu har jeg fast grund under fødderne igen. Jeg gjorde det, Jan Hellesø.
2: Så prøv lige at mærke den der stolthed i din krop.
1: Ja.
2: Ej. Og der skete jo ingenting. Ikke andet, at du vandt en hel masse. Du blev stolt af dig selv.
1: Jamen, nu står der lige 10 unge mænd og kigger på mig og ser undrende ud, hvorfor jeg står her og skriger ind i mikrofonen. Nå,
0: må jeg ikke både på egne og Anjas vegne sige tusind tak for at yde dine services per telefon i P4 eftermiddag. Var det ved underligt. Tak for hjælpen, Jan.
2: Det var min fornøjelse.
0: Anja, jeg vil sige det til dig på den måde her. Kender du Love Shop?
1: Ja.
0: Kender du Fuck min højdeskræk i aften?
1: Nå, har du fundet den til mig, eller hvad?
0: Den er her til dig.
1: Tak.

0: Nå, Anja Thordal. Fuck min højdeskræk, sang Love Shop. Hvordan har du det?
1: Tak for den. Jamen, jeg har det da godt. Altså, nu er jeg kommet ind igen. Jeg døde ikke, som Jan Helle synes, at han lovede mig, jeg ikke ville gøre.
0: Altså, jeg står og kigger på et billede af dig, også der, hvor du står ude på glaspladen, så jeg har fået...
1: Jeg tænkte, du var nødt til at have noget fotodokumentation, for jeg virkelig var der. Så jeg fik en til at tage et billede af mig, ja.
0: Hvordan, altså, hvis jeg spurgte dig lige nu, går du derud en gang til nu og kigger ned, hvad siger du så?
1: Altså, lige nu kunne jeg godt. Altså,
0: Jeg er lige gået en etage ned,
1: fordi det regner her
0: okay.
1: På rooftop. Man bliver skidevåd.
0: Giver mig det til nu. Vi har taget et skridt, og det var nok næste gang, så kigger du ned. Jeg har lige en sidste hilsen til dig, den er fra Pernille, lyder sådan her. Fordi du nævnte jo, at der var nogle unge mænd, der stod og kiggede på dig lige før, og tænkte, hvad fanden sker der? Den her lyder, de unge, der står og kigger på dig. Anja, de er også stolte af dig. Du skal bare gå derud. Kæmpe respekt. Hilsen, Pernille.
1: Tak for den.
2: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens risling. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
2: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
2: Se ultravild på DRTV.

0: med dagdrømmer. Mia Thybo, hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, jeg kan sige, at, at det her tabte grus på rute 26 ved Kongens Bro, det er blevet ryddet op, så der er fri bane til jer. Det ser ud, som om der stadigvæk lige er lidt sådan køkultur, der lige skal afvikles. Men omkring Aarhus Nord krydset, det er lidt en anden saga, for der er jo altså spærret for den nordgående afkørsel fra Djursland Motorvejen og så nordpå af E45. Det betyder, at vi får en del ekstra trafik ude på 180'eren, men altså også ude på 15.500 og 11'eren på den anden side af motorvejen. Så væbner jeg med lidt tålmodighed, hvis I altså skal forbi Aarhus Nord.

0: til Østjyske Nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 22-årig ungarsk mand, der er sigtet i en sag om en 15-årig dansk piges forsvinden, skal varetægtsfængsles i knap 4 uger. Der er begrundet mistanke om, at den 22-årige er skyldig i sigtelsen for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige pige. Det har en dommer ved retten i Horsens netop besluttet efter et 6 timer langt grundlovsforhør. Den 22-årige vil på fri fod kunne påvirke efterforskningen, og der er også risiko for, at han vil kunne unddrage sig retsforfølgelse, mener dommeren også. Politiet skal nu gennemgå den sigtedes telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, om han har opbygget en relation til pigen for at kunne udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det forklarer DR's retskorrespondent Caroline Klante, der følger sagen.
3: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
2: Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre, så vi kender ikke den sigtedes forklaring, men han nægter sig skyldig i sigtelserne. Varetægtsfængslingen løber frem til den 15. september. Tils i udkanten af Aarhus har så store problemer med ballade og kriminalitet, at bydelen har brug for at have sit eget korps af uniformerede vagter og politibetjente. Det mener Tino Dainese, der har boet i Tilst i 30 år. I juni blev en kvinde kørt ihjel under en biljagt i et villakvarter i Tilst, fordi en ung mand kørte ind i hendes hus. Og politiets døgnrapporter viser, at der også var et knivstikkeri og narkohandel i juli. Derfor står Dainese nu bag et borgerforslag om at bemande biblioteket i Tilst med kommunale tryghedsvagter og politibetjente en stor del af døgnet.
4: Det, der i virkeligheden giver tryghed, det er, at der er nogen omkring os, som kan hjælpe med at skride ind, når tingene går galt. Og det gør det jo i Tilst. Det ved vi jo.
2: Tino Dainese mener, at utrygheden har bredt sig de seneste 5 år, at mange af hans naboer er flyttet. Og borgmester Anders Vinderskjold forstår godt bekymringen.
5: Mit klare billede er, at der er nogle integrationsudfordringer i Tilstområdet, og vi har særligt også en moské, som jeg ved, at mange aktører ikke synes bidrager positivt til udviklingen. Så der er nogle klare udfordringer, og vi har i gang sat en lang række initiativer, men vi bliver nødt til at gøre mere, det er åbenlyst.
2: Over 400 har skrevet under på Tino Dainese's borgerforslag, men der skal altså 1.500 underskrifter til, før han får forslaget i byrådet. I eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden, temperaturer mellem 16 og 20 grader og svagt jævn vind mellem vest og sydvest, der her ud på eftermiddagen også drejer mod syd. I aften og nat vekslende skydække, først spredte byer, der kan være kraftige og med torden, senere kun enkelte byer.
1: P4
6: eftermiddag med Knud Lind.

0: Den 22-årige ungarske mand, som altså er sigtet for at have udsat en 15-årig dansk pige fra Hedensted for langvarig frihedsberøvelse, var i grundlovsforhør i retten i Horsens tidligere i dag. Det er slut nu. DR's retsreporter Caroline Klante er i Horsens. Hvad ved vi nu, Caroline, som vi ikke vidste, inden at de gik i retten?
1: Jamen først og fremmest så kender vi nu til den sigtelse, som dansk politi har rejst mod den 22-årige mand. Vi ved, at som du også sagde, at han skulle have udsat den 15-årige pige for langvarig frihedsberøvelse ifølge politiet. Det skulle han have gjort, da han hentede hende den 4. august i Danmark og efterfølgende kørte hende til Ungarn. Og så mener dansk politi også, at han har udsat hende for grooming, altså at han har startede et forhold til hende, hvor han har udnyttet sin alder med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere. Noget, som han altså nægter sig skyldig i.
0: Ja, og vi har jo set billeder her, hvor han smiler og laver hjertetegn og beskriver det her som et kærlighedsrelation mellem ham. Hvordan virkede han så, da han kom ind i retten?
1: Jamen, i retten, der var der ikke den store synlige reaktion fra den 22-årige mand. Han fik vi at vide gennem hans forsvar, havde afgivet forklaring i aftes til dansk politi. Han landede på dansk jord omkring middagstid og er efterfølgende blevet afhørt. Og han ønskede altså ikke at udtale sig yderligere i retten. Men grundlovsforhøret tog omkring 6 timers varighed, hvor der blandt andet er fremlagt noget af den efterforskning, som politiet har lavet indtil videre. Noget, som som offentligheden ikke kunne få kendskab til, fordi man valgte at lukke dørene. Men en dommer valgte så efter grundlovsforhøret var færdig, at varetægtsfængsle ham frem til 15. september. Og det gjorde man, fordi dommeren mener, at der er en risiko for, at hvis han er på fri fod, så kan han påvirke efterforskningen, eller fordi han ikke er dansk statsborger, så kan han flygte. Og derfor så skal han altså sidde varetægtsfængslet de næste knap 4 uger.
0: Til sidst bare et enkelt spørgsmål, der går mod sagens hovedperson, som sådan den 15-årige her. Ved vi noget som helst om, hvordan at hun forholder sig til alt det, der er foregået?
1: Nej, det gør vi faktisk ikke på nuværende tidspunkt. Vi er blevet bedt om fra politiet ikke at kontakte familien, og at de bare er glade for, at politiet, at pigen er kommet hjem i live. Og så ved vi fra selve retsmødet, at man valgte at lukke dørene på grund af det tidlige stadie i efterforskningen. Altså, at vi ikke er så langt endnu, eller politiet ikke er så langt endnu. Og så på grund af netop den forurettede 15-årige pige.
0: Lød det fra Caroline Klante, DR's retsreporter med ud for retten i Horsens. Tak skal du have.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

Thor Farlow, tilbagelænet på vind og vejr. Så tager vi lige lidt mere fod i fejemøjet. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. Det er Mika. Grace Kelly.

Det var Sombra med Not Ready. Det hedder den faktisk. Den hedder faktisk My Body Isn't Ready. Nu skal jeg sige det rigtigt. Den her til gengæld ældre dato klassiker i P4-playlisten. Frem til radioavisen skal vi høre Coldplay

0: Så er det tid til radioavis på P4. Klokken er 17.
1: En 22-årig ungarsk mand er her i eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Hun forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Han blev udleveret til Danmark i går. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, det vil sige, at politiets efterforskning er hemmelig, og at vi heller ikke ved, hvad den sigtede selv har forklaret. Men han nægter sig skyldig. Retsreporter Karoline Klante med fra retten i Horsens. Hvordan reagerede han så på at blive varetægtsfængslet?
2: Jamen, det var en beslutning, som han accepterede. Man har i hvert fald ikke valgt, at landsretten skal se på spørgsmålet om varetægtsfængsling. Og så sagde hans forsvarsadvokat efterfølgende til mig, at han var ok, men at det selvfølgelig ikke var noget, han havde håbet på.
1: Hvad kom der ellers frem under retsmødet?
2: Jamen, det er jo, som du sagde, begrænset, hvad vi fik at vide. Vi fik først og fremmest den her sigtelse at vide, som egentlig har været holdt hemmelig på grund af et referatforbud de sidste par uger. Og de oplysninger, som vi har haft i sagen, dem har vi haft fra de ungarske myndigheder. Men den årsag til, eller grunden til, at man valgte at varetægtsfængsle ham, der sagde dommeren, og det er frem til den 15. september, at det var på baggrund af de oplysninger, der var blevet fremlagt, at der var en begrundet mistanke. Vi ved blandt andet, at den forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen, og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr forsøgte at tale om politik efter partiets sommergruppemøde i eftermiddag, måtte hun igen og igen afvise journalisternes spørgsmål om en bestemt sag.
3: Jeg ved gerne, I vil have offentlighed omkring det hele. Det kommer jeg ikke ind på det her pressemøde, og det kommer heller ikke til at ske på et senere tidspunkt.
1: Spørgsmålene handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr i juni ansatte som særlig rådgiver, efter hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Og det gjorde hun, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter flere sager om krænkelser. Det blev kritiseret voldsomt, blandt andre af Lotte Kofod, der er en af de krænkede kvinder. Og det endte med, at han selv trak sig som særlig rådgiver. Siden er det kommet frem, at SF uden de krænkedes kendskab tidligere har benyttet sig af ham som ekstern konsulent, efter han stoppede i 2020. Efter mange spørgsmål i dag vil Pia Olsen Dyhr fortsat ikke svare på, hvor hurtigt efter krænkelsesagerne hun og partiet valgte at bruge ham som ekstern konsulent.
3: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik.
4: Undskyld.
3: Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvorfor fylder den her sag stadig så meget?
5: Jamen, det gør den jo, fordi der er nogle spørgsmål, som Pia Olsen Dyhr ikke har ville svare på. For eksempel det her med, hvor hurtigt efter fyringen i 2020, at Thomas Nystrøm i et eller andet omfang som ekstern konsulent begyndte at arbejde for SF. Og det kan jo sige noget om, hvor alvorligt man tog de MeToo-sager dengang, hvis man ret hurtigt derefter brugte ham som konsulent alligevel.
1: Hvilke konsekvenser kan sagen så få for SF og Pia Olsen Dyhr?
5: At lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til det lille spanske område på Afrikas nordkyst, Ceuta. Her har et massivt opbud af politibetjente ryddet en uformel boplads på en strand, hvor op imod 4.000 migranter har opholdt sig efter den store strøm i slutningen af juli. Migranterne bliver overført til midlertidige indkvarteringscentre i Ceuta, der har kapacitet til 1.800 personer, skriver de spanske aviser El Mundo og El País. Her skal de bo, mens deres asylsager bliver behandlet med henblik på at sende de fleste tilbage til Marokko. Håndteringen af de tilbageværende migranter i Ceuta er blevet en af de helt store politiske kamppladser i Spanien. Blandt andet har Ceutas leder anklaget den spanske premierminister for at dække over den nuværende migrantsituation i eksklaven. Herhjemme har sagen også vakt debat om EU's ydre grænser. Spredte byger, der kan være kraftige og med torden, de er på vej op over landet fra sydvest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest, og der kommer også måske kraftige byger i aften. Eftermiddagens radioaviser er sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
4: P4 Trafik. Vi ser stadigvæk en lille smule eftermiddags myldretrafik derude. Det er blandt andet på E45 ned omkring Horsens. Der kan I altså godt opleve lidt langsom kørsel. Det samme kan I op omkring Aarhus. Det er specielt til jer, der kører i nordgående retning. Der går det altså stille mellem 47 Tilst og Aarhus Nordkrydset. Det skyldes blandt andet nogle lukkede afkørsler og nogle snævringer i Aarhus Nordkrydset. Er der noget, vi skal vide ude fra eftermiddagstrafikken, så er vi klar til at tage imod jeres opkald på 70 100 110.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Som jo for et par timer siden satte ud på en mission, som, ja, det var ambitiøst, det vil jeg godt indrømme. Vi skulle sammen forsøge at finde ud af, hvordan gør man det umulige. Punkt 1. Min kollega Anja Thordal har i hvert fald delvist overvundet sin højdeskræk. Jeg har et billede af, hvor hun står på glaspladen på Salling Rooftop i Aarhus, 27 meter oppe i luften, 27 meter hævet over strøget i Aarhus. Tjek så langt. Så mangler vi bare lidt den anden, fordi AGF skal jo så forsøge på udebane for en 68.000 tilskuere og slå mægtige Benfica fra Portugal, så vi tager selvfølgelig lige en tur til Portugal. Sagde jeg Portugal? Det gjorde jeg vist. Portugal? Åh, hvor er stemningen. Men først så har jeg et tilbud. Fordi vi ved jo alle sammen, at det er ikke alle, der er lige gode til at give et godt håndtryk. Men bare roligt. Jeg har eksperthjælp klar, så vi alle sammen kan lige finde ud af, hvad skal der til for at give et rigtig godt håndtryk. Velkommen indenfor.

0: 18.04 eftermiddag.
1: Nå, det var noget med håndtrykket, det kom fra, ikke? Står det til Danmarksdemokraterne, så skal nye studerende give hånd til rektor, uanset om de har lyst til det eller ej. Og de studerende, det er jo langt fra de eneste, der indimellem så ville kunne blive tvunget til at give et håndtryk, uanset om de så har lyst til det eller ej. Så jeg tænkte, vi kunne prøve at finde ud af, hvad er egentlig et godt håndtryk? Fordi jeg kan fornemme i hvert fald, når jeg selv trykker andre i hænderne, at vi ikke er enige helt om det her. Så lad os prøve at se, hvad ekspert Niels Krøjgaard, han er foredragsholder og kropsekspert, kan byde på.
2: Nummer 1.
1: Og fik jeg sagt kropssprogsekspert, det er vist det, jeg skal sige i stedet for.
3: Det gode håndtryk, det er et ligeværdigt håndtryk. Og det vil sige, at hånden, den er lodret i selve trykket. Og den person, man giver håndtrykket, føler sig ligeværdig med dig, når du giver håndtrykket. Og hvis man så dertil kigger i øjnene og smiler, så bliver det forstærket.
1: Okay, lige håndtryk, kig i øjnene. Lad os lige så få på plads som det næste håndtrykkets do's and don'ts i forhold til Niels Krøjgaards måde at se på det på.
2: Nummer 2.
3: Der er sådan nogle ting, man ikke skal gøre, når man giver hånd. Man skal passe på med at give karkluden. Altså det er jo den der meget slættende håndtryk, som virker meget, meget modbydeligt at få. Og man skal også passe på, at man ikke er for dominant, at man ikke klemmer for hårdt. Derudover så kan man kigge på sin egen hånd og se, hvis den ikke er decideret lodret, jamen så kan den være underdanig. Det vil sige, at håndfladen den vender opad i håndtrykket, eller den kan være dominant. Og så kan håndryggen være vendt opad i selve håndtrykket. Det skal man altså lige være opmærksom på, at man skal forsøge at lave et ligeværdigt håndtryk.
1: Ja, ja, så langt så godt. Et ligeværdigt håndtryk. Sidst men ikke mindst, hvad gør man så i den der akavede situation, hvor man er kommet sådan lidt forkert ind i et håndtryk? Man kommer skævt ind, måske har man kun fået rakt fingrene frem, og så står der en anden person lige pludselig der og krammer ens slatne finger i sit stærke håndtryk. Hvad gør man så?
2: Nummer 3.
3: Jamen, så kan man smile for lejen og prøve sig at tale ud af situationen. Det er jo svært, hvis den anden har et godt fast håndtryk, og man kun lige når stikker det yderste af fingerspidserne frem. Det kan ikke gøres om. Så må man smile af det og have lidt selvironi og sige, hov, der var jeg vist lidt for langsom ude, eller hvad situationen ellers byder op til. Men i hvert fald få det i talsæt.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange?
3: Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Mia Thybo, hvad med Aarhus Nord, den evige tilbagevendende ting?
1: Ja.
0: Er det bedre nu, eller hvordan? Trafikken?
1: Det skulle man jo synes, ikke? Nu er det meste af eftermiddagstrafikken jo efterhånden noget hjemme i garagen. Så.
0: Men man skulle både synes og håbe det.
1: Ja, og jeg ved ikke, det er ikke fordi, at farverne er blevet mere grønne, hvis man kan sige det sådan på mine kort, men det går altså stadigvæk lidt træt for sig, specielt hvis man kører nordgående på E45. Og det er jo altså, ja, det her famøse vejarbejde i Aarhus Nord krydset, det kaster nogle nye sider af sig en gang imellem. Og lige nu så ser det ud således, at hvis man kommer i nordgående retning, så bliver der altså indsnævret til et spor forbi krydset, og det er altså tre spor, der skal ind på et. Kommer man ud fra Djursland Motorvejen, så er der jo spærret på frakørslen eller afkørslen fra Djursland Motorvejen til den nordgående retning på E45, og det giver altså også bare en masse, en masse ekstra trafik på de omkringliggende veje, altså 180'eren og 511'eren sideløbende med E45.

0: Den her eftermiddags sidste runde af Østjyske Nyheder bliver som de andre leveret af Flemming Nielsen. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 22-årig ungarsk mand, der er sigtet i en sag om en 15-årig dansk piges forsvinden, skal varetægtsfængsles i knap 4 uger. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet efter et 6 timer langt grundlovsforhør i dag. Selvom dørene blev lukket, så kender vi nu sigtelsen, forklarer DR's retskorrespondent Caroline Klante, der følger sagen.
3: Vi ved, at han skulle have udsat den 15-årige pige for langvarig frihedsberøvelse ifølge politiet. Det skulle han have gjort, da han hentede hende den 4. august i Danmark og efterfølgende kørte hende til Ungarn. Og så mener dansk politi også, at han har udsat hende for grooming, altså at han har startet et forhold til hende, hvor han har udnyttet sin alder med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende senere. Noget, som han altså nægter sig skyldig i.
2: Og derfor endte dagens retsmøde i Horsens med varetægtsfængsling frem til 15. september.
3: Det gjorde man, fordi dommeren mener, at der er en risiko for, at hvis han er på fri fod, så kan han påvirke efterforskningen, eller fordi han ikke er dansk statsborger, så kan han flygte. Og derfor så skal han altså sidde varetægtsfængslet de næste knap 4 uger.
2: TV2 skal slette de optagelser af den demente Else, der boede på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, der blev vist i dokumentaren Plejehjemmene bag facaden i 2020. Det har Østre Landsret afgjort, skriver Fagbladet Journalisten. TV2-direktør Anne Engdahl Stig Christensen og journalist Michael Bæk er blevet dømt for at krænke privatlivets fred i forbindelse med de skjulte optagelser. Michael Bæk skriver på Ritzau på Facebook, undskyld, at de to slipper for straf og den bøde, anklagemyndigheden lagde op til. Til gengæld skal TV2 altså slette optagelserne af den 90-årige Else, der jammerne hang i en loftlift. De nærmeste pårørende havde ellers givet samtykke, men det var ikke gyldigt, for ingen af dem var udpeget som værge, da optagelserne fandt sted, fandt retten. Penge vokser ikke på træerne, men et pengeinstitut vil omdanne et stort areal syd for Aarhus til skov. Det er Sparekassen Kronjylland, der vil gøre 117 hektar landbrugsjord ved Tranbjerg til skov og natur. Det skal beskytte grundvandet, fremme biodiversiteten og give aarhusianerne nem adgang til rekreativ natur, lyder det fra Sparekassen Kronjylland. De nyerhvervede arealer ligger i et af de områder, som Aarhus Kommune har udpeget til kommende vand- og naturparker for at beskytte områder, hvor drikkevandet dannes, og det nye område får navnet Tranbjerg Krone. I aften og nat vækstende skydækker for spredte byer, der kan være kraftige og med torden, senere kun enkelte byer, og temperaturen i nat, de når ned mellem 8 og 15 grader.
1: P4
4: eftermiddag med Knud Lind.

0: LP Lost in You. Det her, det har jo været en eftermiddag med en vis grad af grænseoverskridelse, hedder det, undskyld. Vi har varmet op til de danske mestre i fodbold. I aften skal møde portugisiske Benfica i Portugal om kvalifikation videre til Europa League. Der var lige en tusse, undskyld. Det er på papiret en overordnet svær opgave, det her måske nærmest umuligt. Og i den ånd, der havde vi jo sendt min kollega, Anja Tordal, ud for at prøve noget, hun synes er umuligt. Nemlig at gå ud på den glasplade, der er på Stalling Rooftop, 27 meter over gågaden i Aarhus. Det her synes Anja er umuligt, fordi hun har højdeskræk. Og jeg synes altså, det fortjener at genhøre det her øjeblik. For en snart en halvanden times tid siden, der er hypnotisør og psykologisk manipulator Jan Hellesø guidede min kollega Anja ud på glaspladen.
1: Med stille og roligt, så tager du et skridt foran det andet og mærker en stolthed inde i dig selv.
2: Ja, jeg gør det nu. Jeg går. Ja.
1: Okay. For du kan sagt.
2: Jeg går ud på den nu. Jeg kigger ikke ned, fordi jeg tror, det er det, der trigger det helt vilde.
1: Ja, det er også ligegyldigt.
2: Jeg står nu for enden.
1: Ja,
2: ja. Jamen, det er, jeg holder lige ved gelænderet nu her, og jeg drejer mig rundt. Nu kan jeg se rådhustårnet på den ene side, og domkirketårnet på den anden side. Nu kommer der andre folk herud, men jeg lader være med at kigge ned. Nu går jeg, jeg går tilbage nu. Nu har jeg fast grund under fødderne igen. Jeg gjorde det, Jan Hellesø.
1: Så prøv lige at mærke den der stolthed i din krop.
2: Ja.
1: Ej. Og der skete jo ingenting. Ikke andet, du vandt en hel masse. Du blev stolt af dig selv.
0: Ja, kæmpe godt gået, Anja. Det umulige kan altså være muligt, hvis man tror på det. Lige om lidt, så skal vi en tur til Portugal, og så skal vi høre, om det umulige også er muligt i aften for de vige fra Fredensvang.

0: Det var Backstreet Boys med I Want It That Way. I aften møder AGF mægtige Benfica i Lissabon i kvalifikationen til fodboldens Europa League. DR's Sportens Tobias Hansen er i hovedstaden i Portugal for at skal kommentere kampen direkte her på B4. God eftermiddag, Tobias.
1: God eftermiddag.
0: Hvis jeg nu lige trykker på den her, tror du det kan sætte stemningen lidt op?
2: Vi tager til Portugal og Lissabon.
1: Det kan det. Stemningen er nu høj, det vil jeg sige.
0: Ja.
1: Jeg hygger mig.
0: Du hygger dig.
1: Ja.
0: Med portugiserne er 38 gange portugisiske mester, har jeg fået at vide. AGF, ja. Hvis vi lige ser bort fra, at de er regerende mester, så er det ellers 40 år siden sidst, ikke?
1: Ja.
0: Har de hvide overhovedet nogen chance?
1: Nej. Det bliver simpelthen nødt til at sige, du kender mig, Knud. Du ved, jeg er meget optimistisk af natur. Men lige det her, AGF, også i den forfatning, de i øjeblikket, 6 skadede spillere, ting er ikke rejst med hernede. Det kører ikke for dem på samme måde, som det gjorde for bare for 1,5 måned siden, vel? Op imod absolut Portugals absolut største klub. Det er en skændsel hos Benfica-fansene, at de ikke spiller med i Champions League i år. Og derfor så den her kamp hos fansene, hos journalisterne, hos alle her i Portugal, der holder med Benfica, og det er der mange, der gør, så er det en kamp, der bare skal overstå. Så jeg må bare indrømme, at det hold, de mønstrer, det er 13 landsholdsspillere, fordelt på alle mulige forskellige verdenshjørner. Det er et kongehold. Så jeg må bare sige, det er ikke en umulig opgave. Det er der ikke noget, der er i fodbold, men det er godt nok svært.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg hørte, hvad du sagde. Jeg prøver lige at spørge igen. Har de hvide nogen chance?
1: Den er meget lille.
0: Nå, men prøv nu at høre. Hvis vi nu... Ja. Altså, jeg prøver lige igen. Vi tager lige den der.
2: Vi tager til Portugal og Lissabon.
0: Altså, hvis nu, at du var inde i AGF-træner Jakob Poulsen, hvad vil du sige til holdet, inden de går ud på Estadio de Luz, hvor der formentlig sidder 68.000 tilskuere?
1: Nyd det. Nyd det, drenge. Og spille uden nerver. Nu er jeg ikke fodboldtræner, men jeg kunne forestille mig, det er sådan noget, han siger. Det er også det, han sagde på pressemødet i går. Det er jo det her, de spiller og træner for, fordi at man så håber på, at man får de her oplevelser her. Og det, han så skal håbe på, det er, at han spiller, det sagde han også i går på pressemødet hernede, det er, at de skal leve op til altså en absolut toppræstation. Nu var jeg også i Azerbaijan for en uge siden, hvor vi også talte sammen, og der leverede de bare ikke, og de spillede decideret elendigt derovre. Jeg synes stadigvæk, jeg er dybt skuffet over den måde, som AGF leverede på for en uge siden. Arnstad var fuldstændig ved siden af sig selv, og er han det igen i aften, altså, så får AGF det møgsvært. Omvendt kan man også sige, altså nu starter jeg med at sige, at AGF har ikke en chance. Men altså, nu er der også, der er der sket større ting i fodboldhistorien, end at AGF slår Benfica ud over 2 kampe. Jeg har bare lige svært ved at se det, fordi de ikke har det momentum, som alle i Aarhus, alle i Danmark oplevede tilbage for en anden måneds tid siden. Ikke? Så den er bare, den er godt nok svær, men det bliver en... Altså, det er jo en drøm, der går i opfyldelse for de her, mange af de her AGF-spillere. At spille på så stort et stadion, så vildt et stadion, mod så stor en klub. Altså, det er jo enhver fodboldspillers drøm.
0: Der er rejst 300 fans cirka til Portugal for at se kampen, så vidt jeg er orienteret. Hvad skal de og spillerne håbe på og kan hive med hjem af resultat i allerbedste scenarie?
1: Jamen det er jo, at de ikke bliver flækket midt over hernede, fordi så er der et reelt håb i Randers om en uge, når de spiller returkamp. Så de skal jo på en eller anden måde, og det snakkede Jakob Poulsen selvfølgelig også om i går på pressemødet, de skal på en eller anden måde forsvare vanvittigt godt. Altså, de må ikke lave

0: herinde.
1: Ja, tak.
0: Der er 3 timer og 10 minutter til kampstart. Jeg har hørt, at nationalretten i Portugal, det er noget med noget tørret, saltet torsk. Du skal lede på med sin nye kort efter noget, der hedder bacalhau. Så er du klar til kampstart.
1: Bacalhau.
0: Ja, bacalhau. Om 3 timer.
1: Ja, jeg forsøger.
0: God kamp.
1: Tak.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Når vi er om på den anden side af radioavisen klokken 6, så er der, som allerede nævnt, liga her på P4, og det er med intet mindre end 4 internationale fodboldkampe på programmet. FCK skal i aktion, FC Nordsjælland skal i aktion, FC Midtjylland skal i aktion, og AGF skal i aktion. Liga følger med i alle 4 kampe. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en forhåbentlig dejlig torsdag aften, og det er med hilsen fra alle os fra P4's eftermiddagshold her i Østjylland. Om morgenen.

0: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungarsk mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at have frihedsberøvet hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retskorrespondent Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
1: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgingen, altså flygte.
0: Siger Caroline Klante, som spurgte den 22-åriges forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan Ungarn reagerede på at blive varetægtsfængslet.
2: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
1: Og hvordan har din klient det lige nu?
2: Efter omstændighederne har han det godt.
0: Den amerikanske statsgæld har rundet et symbolsk hjørne. Hele 40 billioner dollar, eller over 256.000 milliarder kroner, er den nu på. Og den stiger hvert eneste minut med omkring 20 millioner kroner. Skiftende amerikanske præsidenter har ellers lovet at nedbringe gælden. For eksempel Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden.
3: We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world.
0: Men trods Donald Trumps planer bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end man bruger på det amerikanske militær. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, politikerne virker til at være enige om, at gælden skal ned. Hvorfor får de så ikke den her gældsspiral stoppet?
4: Fordi det er svært. Altså, det vil jo for eksempel kræve højere skatter eller besparelser i sundhedsomkostningerne. Og det er jo endda på et tidspunkt, hvor amerikanerne står og skal til midtvejsvalg i november, og hvor det, der i forvejen står øverst på deres dagsorden, i forvejen er de høje benzinpriser og fødevarepriser. Og så er det måske lige værd at bemærke, at grunden til, at det er eskaleret, altså statsgælden bare her den seneste tid, det er blandt andet i forhold til nogle skattelettelser, der er blevet indført, og så manglende indtægter for toldsatser, som jo blev erklæret ulovlige tidligere i år.
0: Det er jo astronomiske tal, der taler om. Hvad betyder den her høje statsgæld for den almindelige amerikaner?
4: Jamen, det er jo for eksempel høje renter på huslån, eller hvis de skal ud og låne penge til en bil. Og selvom amerikanerne jo er vant til, at der er en høj statsgæld, så er det helt klart, at den her milepæl, den bliver bemærket. Jo særligt i en tid, hvor de i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes. Og det, som vi jo selvfølgelig også skal huske, det er jo, at hvis der er en dårlig økonomi i USA, så risikerer det jo altså også at smitte af på resten af verden, og dermed også Danmark.
0: Lød det fra vores USA-korrespondent, Trine Maria Ilsø, der var med fra Washington. Politikerne på Københavns Rådhus vil nu arbejde på at begrænse antallet af udlejningselcykler i byen. De bliver nemlig i mange tilfælde lejet af turister, der ikke altid ved, hvordan de skal gebære sig i København. Og det kan volde problemer både for dem selv og for andre trafikanter. Rosemarie Nemet Kipling er taget ud på cykelstierne for at høre, hvordan turisterne oplever cykelbyen København.
5: I hjertet af København myldrer det med turister, der oplever byen både på gåben og på cykel. Her møder vi det tyske par Max Salai og Zoe Ditz, som er lidt nervøse for at rulle ud på de københavnske cykelstier.
6: It's difficult because people came from all around us and we stand there, oh, what we're doing.
5: Max Salai forstår godt, hvorfor de lokale bliver irriteret, når turister slinger rundt uden helt at kende reglerne.
6: We don't know the right routes. It's other than in our country. I understand it.
5: Ægteparret Simone og Reiner Kyllenvendt føler sig heller ikke helt hjemme på de københavnske cykelstier.
7: A little bit frightened.
5: For dem er det en helt anden oplevelse at cykle i København end hjemme i Tyskland. Derfor kan de også godt forstå den frustration, som nogle lokale oplever.
8: I can understand it, and we agreed that we have to hand up yes. If we want to stop, and that's different to our biking in yes. Germany.
5: Ai Cheng har netop afsluttet sin cykeltur ved Kongens Nytorv. Hun fortæller, at hun nok hellere ville gå rundt i København, hvis der kom endnu flere regler for turister på cykler.
9: Probably I would just prefer walking then.
0: Regntøjet skal med på cyklen. Der kommer også måske kraftige byger i aften. Men det tynder ud i dem i nat, hvor det bliver mellem 8 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og vinden er svag til jævn fra forskellige retninger. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen. Og vi er med dig hele vejen i Liga på B4 denne aften. Stor dansk europæisk fodboldaften. 4 danske klubber skal i aktion. Helt frem til kl. 23. AGF, de danske mester, skal til Lissabon. Lige nu har FCK indledt det hele på udebane i Finland mod Inter Turku, der spillede 5 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Keen var det her, Somewhere Only We Know.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Og med masser af europæisk fodbold til dig, sådan en skøn torsdag aften. Ikke bare 1, 2, 3, men hele 4 opgør er der at holde styr på. Og de kommer sådan som perler på en snor, Rikke, hele vejen frem til luk kl. 23 aften.
2: Det må man sige. Den første er allerede i gang. Lad os bare lige hurtigt løbe dem igennem. Altså FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. De kæmper for en plads i Conference League ligaspillet. Og så er der AGF, der kæmper for en plads i Europa League ligaspillet. Det er altså det, der på spil i aften, men for alle hold, der er det første ud af to opgør.
0: Og FC København, de starter så ude. Det gør de i Finland, Andreas Kravl. Inter Turku, det stærke finske mandskab, som fik en anden plads i den finske liga sidste år, er modstanden for københavnerne her i det første opgør. Det er så en svær modstander for FCK.
3: Ja, altså det er jo ikke noget stærkt mandskab, der sådan vælter rundt i internationalt anerkendte profiler, som FC København møder. Men derfor kan det godt være en lidt bøvlet udebane alligevel i det sydvestlige Finland, i Turku, eller som det hedder med den svenske del, Åbo, hvor FC København er på ja, dels en udebane i forhold til det mandskab, de møder, men også sådan lidt anderledes forhold. Det er en kunstgræsbane, FC København spiller på i øjeblikket, og det gør de selvfølgelig også både mod FC Nordsjælland og Silkeborg i Superligaen. En lidt anderledes type kunstgræs, som FC København lige skal vende sig til. Og heller ikke nogen superstarts for FC København. Kampen startede kl. 18 dansk tid, og der er spillet 8 minutter. Der er snart 10, og FC København har stadigvæk 0-0 op på tavlen, men tre hjørnespark til hjemmeholdet Inter Turku, der er på vej til denne playoff-runde i forhold til at komme ind i ligafasen i Conference League, faktisk har slået Istanbul Başakşehir, et rimelig stort og ikke mindst økonomisk veletableret hold fra Tyrkiet. Så lidt har de da kunne præstere Inter Turku indtil videre. 0-0 mellem dem, og så det ene af de fire danske hold, der er i aktion i aften, nemlig FC København, der har spillet 10 minutter i Finland. On a

0: Stella Lefty var det her med Boston klokken 19. Som sagt, der er det FC Nordsjælland, der spiller mod Sankt Gallen, og så lige om lidt skal vi smutte til Herning, der tager de imod kroatiske Rijeka, også klokken 19.
1: Men der er altså en kamp, der allerede er i gang. Det er finske Inter Turku mod FC København. Kravl, ikke den bedste start fra FCK, fortalte du, men altså, det skal jo ende godt. Det skal jo gerne ende med en sejr til FCK. Alt andet er vel skuffende for dem?
2: Alt andet er en kæmpe skuffelse også, fordi FC København er klart den største favorit af de fire danske hold i den her playoff-runde. Tre af dem i Conference League og en i Europa League-kvalifikationen. Der er FC København store, store favoritter. De er faktisk et af de største favoritter i hele den her playoff-fase i Conference League imod Inter Turku. Men det er ikke nogen god start lige nu. Det fjerde hjørnespark inden for det første kvarter til Inter Turku, og det er meget, meget få gange, at FC København har haft bolden op på hjemmeholdets banehalvdel. De er så også, skal siges, faktisk et godt hjemmehold, selvfølgelig efter finske standarder, men har kun tabt to kampe på hjemmebane inden for de seneste par år, og ja, så må vi sige også så til gengæld anderledes sløje, når de så kommer væk fra deres egen kunstgræsbane, og den betyder noget, den her kunstgræsbane, blandt andet kan vi se af Andreas Cornelius, FCK-angriberen, der startede inden mod Randers i weekenden, spillede først 45 minutter. Han er slet ikke taget med til Finland, for man skal altså ikke have ham ind på den her kunstgræsbane. En anden, der heller ikke var med, da FCK fløj til Finland i går og trænede på banen, det var træner Bo Svensson. Han har simpelthen ligget med en sensommer-influenza, men har dog rejst sig fra sygelejet, fået det så meget bedre, at han kunne tage et fly på efterkrav i dag, og så er noget frem, så Bo Svensson, FCK-træneren, står nede på sidelinjen og ser holdet bevæge sig ind over det første kvarterspunktet nu i første halvleg. Ikke nogen god start for FC København, men de er der trods alt ikke indkasseret mål. Det står stadigvæk 0-0 i det finske.
0: Nu retter vi til Herning, hvor der i dag er kroatisk besøg. Mathias Jakobsen, ikke for dig, godt nok.
3: Ja, pære dansk.
0: Ja, det er du, men der er jo selvfølgelig nogle kroatiske modstandere at holde øje med. Rijeka, som FC København også har mødt tidligere, og som altså ud fra den kamp, der var for nogle år siden, altså bliver lidt en skræk i livet for måske. I hvert fald FC København, jeg ved ikke, om de gør det for FC Midtjylland også.
3: Jamen, det er måske alle tiders mest komiske selvmål, der blev scoret i den kamp i et coronatomt parken tilbage i efteråret 2020. Og siden da, der har Rijeka vundet endnu et mesterskab. Det gjorde de for lidt over et år siden. Men det er ikke et mandskab, Rijeka-mandskabet, der burde volde FC Midtjylland sådan de alvorlige problemer over to kampe. Og med det sagt, så skal FC Midtjylland selvfølgelig sørge for, at de får et godt udgangspunkt her i aften med sig til returopgøret ned mod Adriaterhavet, altså nede i Kroatien, hvor der er returkamp om en uge. Og det den eneste grund til, at jeg ikke er sådan 100% sikker i stemmen, når jeg konstaterer, at de får et godt udgangspunkt, det handler simpelthen om, at FC Midtjylland indtil videre ikke har spillet særlig godt i den her sæson, og det er heller ikke meget mere end en uge siden, at jeg sad her senest og så dem have problemer mod et irsk mandskab, der kun blev nummer 4 i den irske liga i seneste sæson. Så jeg vil se FC Midtjylland folde sig ud. Det gentager jeg nok en gang. Lad os se, om det kommer til at ske, der er kampstart her kl. 19.

0: Fascination var det her fra Alphabeat.
1: Vi snakkede også om det før, Kragl. FCK måske ikke den allerbedste start, men alligevel så var der en oplagt chance for et par minutter siden.
2: Ja, fordi Inter Turku, det finske hold, der lige nu har endnu et hjørnespark, deres femte her i første halvleg, de har haft spillet, de har så også haft de her fem hjørnespark, men det er FCK, der har haft kampens klart største mulighed. Et godt angreb, og det første for FC København, der for alvor blev sat sammen omkring Inters... Inter Turku, siger vi, skal passe på med bare at sige Inter. Det er helt vildt faktisk. De ligner jo også Inter. De har blå og sorte trøjer på, så man kan godt lige sådan... Hvis man ikke lige passer på, så forledes til at tro, at det rent faktisk er det italienske hold fra Milano, FCK, op imod. Ikke hvis man kigger rundt på tribunerne, så
1: fylder det. Kan man også godt høre lidt tom, så. Ja.
0: Du sidder jo heller ikke på stadion, kan man også godt høre. Jeg tænker, hvis du nu sad der, og temperaturen var der.
2: Ja, så ville det måske føles lidt anderledes. Men de har simpelthen valgt præcis de samme trøjer. Måske netop fordi de har det navn, som de også har, en forholdsvis ny klub i Finland. Men den her gode chance til FC København tilfaldt Marcos Lopez, peruviansk venstreback. Og det er jo egentlig det, som FC København gerne vil have i øjeblikket. Deres venstreback er fuldstændig fantastisk i forhold til målformen i øjeblikket. Bjørn Meling, den norske venstreback, som sidder på bænken til den her kamp, han har scoret 4 mål i Superligaen og er dels Superliga-topscorer Marcos Lopez. Han kom ind og scorede mod Randers i weekenden også. Han fik chancen, Marcos Lopez, ind i straffesparksfeltet efter godt FCK-spil. En, synes jeg, må vi sige, faktisk slatten afslutning med venstrebenet for Marcos Lopez. Men de fører skudstatistikken på mål, FC København. Til gengæld står der stadigvæk 0-0 op på lystavlerne i Turku i Finland, der spillede 20 minutter af den her første playoff-kamp til Conference League mellem Inter Turku og FC København.
0: Jeg prøver at læse lidt op på den der klub der, der ligger i Finland, i det sydvestlige Finland. Grundlagt af en byggeentreprenør, sådan en der nedrivningsmand, der er blevet konge og tjent masser af penge på det, fordi hans 11-årige søn ikke kunne komme på holdet på nogle af de andre klubber, ja, i Turku. Så tænkte han, jeg laver sgu min egen.
1: Det er da genialt.
0: Jamen, altså nogle gange skal man jo slå til, ikke?
2: Ja, og det er stadig ham, der ligesom er pengemanden. Ja. Så det er jo sådan egentlig gået meget godt for dem. De har et enkelt finsk mesterskab i 2008, og så blev det så nummer 2 i sidste sæson, ligger også nummer 2 i den her sæson. Og på søndag er der det store Turku Derby.
0: Ja, det ved jeg.
2: Ja, hvor Inter Turku møder TPS Turku, og det var måske så der, Sønneke i sin tid ikke kunne komme på holdet. Han er nok indstillet karrieren nu, det må han have.
1: Ja. Jeg elsker, at han både blev nedrivningsmand og pengemand, og
0: byggemand,
1: han kan det hele. Ja, han har skabt klubben nu.
0: En
2: god mand.
0: Hej, Frederik Lindved.
3: God aften.
0: God aften, og velkommen til det. Så apropos noget, der er blevet bygget op, det er Farm Park, jo også Peter Brixtoff. Det er i sin tid FC Nordsjælland er på vej mod noget europæisk fodbold. Der står bare lige St. Gallen fra Schweiz i vejen, og bliver det en stor modstand for borgerne fra Farm?
3: Ja, jeg sidder og får lidt bekymringer her på min plads, fordi at da jeg kom ind her på stadion for lidt tid siden, der var fuldstændig tomt. Det er der jo, når der ikke bliver spillet fodbold. Bare ikke nede på udbaneafsnittet. Der er ikke fuldstændig fyldt, men der er godt nok mange schweiziske fans, som fyrer den af. Så altså på tribunerne her med 37 minutter til kampstart, der står det vel en 3-4-0 til schweiziske St. Gallen. En fantastisk opbakning, de får for et nærmest totalt hvidklædt udbaneafsnit med grønne flag ned mod spillerne, der har gang i opvarmningen, men ude på kunstgræs, så skulle det jo gerne gå noget anderledes. FC Nordsjælland har efterhånden fået sig en god vane med at vinde de her europæiske hjemmekampe, og ikke bare vinde dem, men også vinde dem stort. Og det er jo det, det handler om i aften, det er at få et så godt udgangspunkt som overhovedet muligt, inden den står på udebanetur om præcis en uge. Fordi at det kan godt være hos Kragl, det her fra FC København med europæiske gruppespil, det er en fast del af livet som fodboldklub, og mange i København vil nok også tænke, Conference League, come on altså. Men her i Farum, der er det jo bestemt ikke hverdagskost at spille europæisk gruppespil. De har prøvet det 2 gange før, så det her, det er en kæmpestor europæisk aften på Ride to Dream Park. Det kan jeg godt garantere, fordi at det vil være enormt stort for FC Nordsjælland, hvis de kan komme tilbage i europæisk gruppespil, hvor de senest var i 2023. Så jeg har store forventninger af et Nordsjælland-hold, der skal ud og lave nogle mål i aften. Og I ved jo, hvis der er noget, jeg godt kan lide, når jeg går til fodbold, så er det ikke kolde fadøl, som nogen lytter måske vil gætte på. Det er mange mål. Jeg vil gerne have mange mål.
1: Hvad med ristede pølser?
3: Det håber jeg da. Det kan jeg også godt lide.
1: Okay.
3: Mest af alt mange mål.
1: Ja, kombinen er måske meget god.
3: Ja, og jeg tror ikke, jeg får serveret pølser, men der ved lytterne det måske ikke. Det ved I to måske. At her i Farum, der serverer de jo noget, der om muligt er endnu bedre for pressen bevares. Som oftest træstammer i pausen.
1: Okay.
3: Og der har jeg lige været nede og lure. Jeg var nede og lure i presserummet under dække af, at jeg kunne godt tænke mig en flaske kold vand, tak, sagde jeg. Velopdragen som jeg er, så lurede jeg lige ind over disken. Der var en ordentlig æske træstammer, der er klar til mig især, men generelt til pressen her i pausen. Så vi tæller ned 35 minutter til kampstart, men tæller selvfølgelig også yderligere 45 minutter ned derefter, til der er træstammer i presserummet. Man skal have det hele med, når man går til fodbold, ikke?
1: Træstammer mål, vidunderligt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Fire danske klubber er i europæisk aktion i aften. Den første, der er ilden, det er FC København. Udebane mod Inter Turku. En halv time spillet. 0-0.

0: Se, hvad var det her? Ready to die.
1: Andreas Kravl. Så er jo kampen her i Interturco mod FC København, og hvis man ikke kunne have hørt det før, altså, der er jo lidt nyt på målmandsposten, og der har jo generelt været sådan lidt rod her i FCK de senere dage omkring målmandsposten.
2: Ja, altså det, der er nogen på vej ud, og der er helt sikkert til en, der er kommet ind, og så er der en, der har været der hele tiden, og det er samme, der står i aften, og hvis vi lige skal tage det fra en ende af, og jo at sige, der er spillet 31 minutter af første halvleg i første kamp mellem Interturco og FC København stadigvæk 0-0, men to gode redninger af manden, der så står, og det er den 31-årige islænding Runar Alex Runarsson, der efterhånden har været i FC København i et par sæsoner, ikke spiller ret meget fodbold, det er hans syvende kamp for FC København, han spiller i aften i det finske, faktisk tidligere også været i FC Nordsjælland, da han var noget yngre, men han står her nu, blandt andet fordi Dominik Kutarski, FC Københavns første målmand gennem den seneste periode, dels er blevet skadet, og så har han jo også rejst til Kroatien for at besøge familien, men der har også været meget tale om et skifte til Kroatien. Og så er der kommet en ny målmand i FC København. Han er blevet præsenteret. Det er helt officielt. Det består af lægetjek og det hele. Diant Ramai, tysk målmand, der også var en del af FC København i deres seneste mesterskabssæson, altså sæsonen før den der var sidste år. Og han var en rigtig god målmand for FC København i den sæson, og han er så vendt tilbage nu her. Han er ejet af Borussia Dortmund, så nu er han lejet igen er FC København med en købsoption, men han har ikke spillet nogen kampe endnu i den her sæson. Han har ikke trænet rigtig meget, udover at holde sig lidt i gang. Så FC Københavns vurdering var, at han skulle lige have lidt tid på træningsbanen. Måske i weekenden, hvor FC København møder Viborg. Så det bliver altså islandske Runar Alex Runarsson, der står i det sydvestlige Finland i aften. Og det har han faktisk gjort rigtig godt her i første halvleg. Han startede med en lidt underlig aktion, hvor han sådan halvt tabte glidbolden ud over baglinjen til et hjørnespark til det finske mandskab, men derefter han har haft to rigtig gode redninger, senest på et hovedstødsforsøg på den farligste, vil jeg vurdere, af de finske angriber, en fyr fra Sierra Leone, der hedder Ali Conte, der havde en hovedstødschance og en udmærket parade af Runar Alex Runarsson. Så FC København har haft masser af hjørnespark imod sig, og også et par chancer, så de selv har haft to gode muligheder. En til Marcos Lopez, en til Mads Emil Madsen, men der er ikke nogen målscorer endnu i opgøret. Det står stadigvæk 0-0. Interturco FC København, der er sådan godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.
1: Og det kan godt blive festligt, når FCK får den nye gamle målmand, Diant Ramai, ind. Altså, nogen vil måske kunne huske et derby mellem FCK og Brøndby, hvor ikke bare en, men to, men tre målmænd blev udvist. Det man kender fodboldloven med, der er jo kun to målmænd på banen normalt, men der kom også en reservemålmand og fik et rødt kort, og Diant Ramai var så en af de tre målmænd, der blev vist ud.
2: Ja, det var Patrick Pence og Diant Ramai, de målmænd, der stod for henholdsvis Brøndby og FC København. De fik begge rødt kort der efter kampen, og så var Thomas Mikkelsen også lige ind og give en hånd med. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, give en hånd med, men han blandede sig også og fik et rødt kort. Det var noget af et derby, så det er nok mange, der husker Diant Ramai, for han blev faktisk også politianmeldt efterfølgende for det, så jeg ved ikke, om den stag stadigvæk ligger et eller andet sted på et skrivebord. Men tilbage i FC København, det er han dog ikke med i Finland i aften.
1: Må det ikke sagen er henlagt, i hvert fald. Det er jo lidt dumt at vende tilbage igen.
2: Ja, det kan ikke være på grund af manglende bevismateriale, fordi det var rimelig dokumenteret.

God chance til FC København. Godt langskud fra Marcos Lopez tvang den finske målmand fra Inter Turku til en redning. Det står stadigvæk 0-0 i Finland.

0: Texas var det her med Summer Sun. Det er så godt nok søn, men altså sommersolen. Den skinner også ind over et smukt Veritas-stadion i Turku i Finland, hvor I skal mange på besøg.
1: Det er de nemlig, Andreas Kravl. Altså, lover det ikke også meget godt for anden halvleg lige pludselig? Er det ikke som om, at FC København er ved at have overtaget i den her kamp?
2: Jo, det var det, og så har de smidt lidt af overtaget en gang mere. Men jo, der var en god periode for FC København, hvor de sådan, faktisk for første gang i første halvleg havde en god lang periode, hvor de tog fat i bolden, holdt fast i den, spillede godt rundt, og også faktisk havde nogle mønstre i spillet, hvor man tænker, nu kommer de til en chance lige om lidt. De har haft et par stykker af FC København i første halvleg, men det har det lokale hold også. Ganske rigtigt, Veritas Stadion, det er sådan en sponsorhensyn, så hvis man skal have det sådan helt rigtige lokale gamle navn, så er det Kupitan Jalkapallo Stadion, Kupitan området i Turku, den her finske by, hvor der bliver spillet i aften, og så Jalkapallo, det er, som vi ved, fodbold, så det er fodboldstadion. Og det er en kunstgræsbane, og det kan man også godt se. Altså, det er sådan lidt et anderledes spil, og specielt nogle af FCK-spillerne, synes jeg, er måske sådan lidt mindre komfortable på det her underlag. Altså, der er forskel også på kunstgræsbaner. Altså, det er ikke sådan den samme type som for eksempel på hos FC Nordsjælland i Farum, hvor vi skal høre kamp senere fra, men man skal lige vente sig til det, og så er der nogle af de unge, de har spillet på kunstgræs hele deres liv som ungdomsspillere, så det er måske lidt mere naturligt for dem, også for FC København.
1: Man kan også se, Kravl, det som om, jeg ved ikke, om det er sand, eller hvad det er, der sådan sprøjter op tit, når de sparker og løber forbi, eller er det små, hvad er det for noget?
0: Det er græster, og så videre, som kunstgræsbanen lavet af.
1: Præcis, men det ser man bare ikke i Farum, vel? Men det ser man her.
2: Nej, det er altså nogle gange, så er det jo også det her granulat, altså sådan nogle små sådan gummiduber-agtige eller sådan noget, men det er jo for ligesom at få underlaget til at føles mindre gummiagtig. Så det er sådan en form for græsjordmaterialer. Det er nok, det giver sådan nogle lidt underlige støvskyer nærmest nogle gange, når bolden kommer og lander på græsset. Så ikke sådan velkendte forhold for FC København. Jeg synes også, det er en kamp, der bliver afviklet i sådan et generelt halvlavt tempo, og lige nu virker det faktisk, som om FCK er ganske okay tilfreds med, at det står 0-0 efter første halvleg. Der er i hvert fald ikke noget sådan hverken panik eller forsering over deres spil. De er rimelig, tror jeg, sikre på, at hvis de skulle komme til Parken om en uge, hvor der er returkamp med et uafgjort resultat, så skal de nok klare det på hjemmebane. Og så tror jeg også, at FCK har en fornemmelse af, at de i løbet af anden halvleg, hvor de kan sætte måske mere kvalitet ind fra bænken, end det finske mandskab kan, så kan det også være der, at målene og chancerne for alvor kommer til FCK. Indtil videre, slutningen af første halvleg, ikke scoret i det sydvestlige Finland. FCK er på besøg hos Inter Turku.

pausesignal er den første halvleg ud af i alt 8, vi skal have med dansk deltagelse i aften i de europæiske kvalifikations-playoff-runder. Og den første hold, der i aktion FC København, går lige nu til pause i Finland mod Inter Turku med stilling 0-0.

0: Ah, så giver du mig, der ikke kan rulle på ærne den her, var. Sienna Spiro med Material Lover.
1: Der hænder jeg.
0: Jeg ved, I alle sammen sidder. Jeg gør mit bedste.
1: Ja, du, ja. Andreas Kravl, gør FCK deres bedst? Bare lidt hurtig afrunding her på første halvleg. Altså, det er jo ikke det danske mesterhold, men alligevel sådan mod den finske andenplads 0-0 på pausen.
2: Ja, det er sidste sæson nummer 7 i den bedste danske række, som er ude på europæisk opgave. Nej, FC København har ikke spillet nogen blændende første halvleg, faktisk en første halvleg, som jeg tror meget få mennesker vil huske for ret meget. Men på den anden side, det er egentlig okay arbejde af FC København. Nu har jeg talt utrolig meget om det her kunstgræs. En lidt speciel udebane, og som jeg var inde på, der er nogle af de andre hold, der tidligere har været på besøg, blandt andet Istanbul Başakşehir fra Tyrkiet, som endte med at ryge ud af Conference League-kvalifikationen meget overraskende til det her finske mandskab. Så egentlig okay professionelt arbejde af FC København, men heller ikke mere end det i første halvleg. 0-0.
1: Og Turku, vi er lidt i nærheden af noget Mumiland, er vi ikke?
2: Jo, det er, Mumiland er tæt på. Jeg mente at huske nemlig, at der var noget med det Mumimuseum i Tampere, og det er også rigtigt nok, at det er jo, altså, men hele Finland er jo på en eller anden måde mumificeret, ikke? Så,
0: det er egentlig bare Mumiland i sig selv.
1: Og en mand, der har været på Mumimuseet, Mathias Jakobsen, velkommen tilbage til dig.
3: Og tak til Tove Jansson, som jo skabte Mumiland og Mumiverden. Altså, det er jo fantastisk.
1: Ja, det
3: jeg var
1: ikke
3: alene på Mumimuseet i øvrigt.
0: Har du en yndlingsmumifigur så?
3: Ah, det er jo Mumi.
0: Altså, det er bare Mumi. Altid,
3: jeg går altid efter hovedpersonen. Jeg går altid efter hovedpersonen, ja.
1: Kravl, du må jo gerne gå ud af en kaffe, hvis ikke du vil en del af samtalen mere.
2: Jeg tror faktisk, at jeg vil benytte mig af det meget flot tilbud. Tak.
1: Ja, det er svin.
0: Hvad med Mumrik?
3: Jamen, jeg synes jo generelt, der er mange. Der er også My.
0: Ja, det er rent nok.
3: My minder usædvanligt meget om min hustru, det kan jeg sige, fordi jeg ved, hun ikke lytter med.
1: Ja, og på den måde får vi lidt træet over på, enten om, at du var alene på Mumimuseet. Nok om Mumi,

0: ikke oppe på det niveau, som jo gjorde FC Midtjylland til frygtet rundt i hele Europa, stort set i seneste sæson, hvor man jo på nær en kamp nede i Rom mod AS Roma, gjorde rent, så godt som rent bord i Europa Leagues ligafase, men nåede til 1/8-finalen, røg ud her på banen efter straffesparkskonkurrence til Premier League-mandskabet Nottingham Forest, som man i øvrigt havde slået i ligafasen. Man var dygtig, rigtig dygtig over hele linjen. Det savner jeg for FC Midtjylland. Så igen, hvis ikke de formår at steppe op efterhånden, så er det her playoff. Det er mod et hold, der for bare lidt over et år siden blev kroatisk mester, om end de i seneste sæson kun blev nummer 4 efter nogle af de større mandskaber, eksempelvis mesterne fra Dinamo Zagreb, så kan det godt blive vanskeligt, særligt over to kampe, så jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente, men jeg krydser fingre for, at FC Midtjylland leverer et eller andet.
1: Ja, og et eller andet bliver det vel også i farven hos dig, Frederik Lindved. Det er FC St. Gallen, der er på besøg. FC Nordsjælland, de er altid sådan lidt med i toppen af Superligaen, i hvert fald i top 6, men kommer sådan aldrig rigtig i europæisk gruppespil. Det gør St. Gallen jo egentlig heller ikke, så det er to hold, der virkelig er sultne efter at komme videre i Europa.
2: Ja, det kan man sige, og det kan man jo også se, nu har jeg nævnt den her opbakning til St. Gallen. Altså, når man tager så mange fans med fra Schweiz til Farum for at bakke op om sit hold, så er det jo fordi, at det her, det er vigtigt. Det her, det er en stor aften. Nu er der heldigvis også ved at komme en del tilskuere fra hjemmeholdet. Og så er der jo bare noget med de her europæiske aftener. Det kan godt være, at det i høj grad er FC København de seneste mange år. Midtjylland er kommet med på vognen også. Men der er noget specielt i luften over sådan en europæisk aften. Det her, det kan sagtens blive et opgør, som FC Nordsjælland-fansene kan komme til at huske i de næste mange år, hvis det går rigtig godt, og sådan set også, hvis det går rigtig skidt. Så europæiske aftener med meget på spil, det er bare noget specielt, og det er ikke noget, der sker for en klub som FC Nordsjælland hver evig eneste år. Så jeg synes, det er fedt. Og altså, på tilskuerpladserne, på anlægget, som I måske kan høre, bliver der bakket op til noget stort. Så nu forventer jeg da at se et FC Nordsjælland-hold, der kommer ud og også viser på hjemmebane, skyder brystkassen frem, at det kan godt være, I har store ambitioner på jeres egne vegne, St. Gallen. Men det her, det er altså kunstgræsset i Farum, og der kan man godt få bagdelen på komedie, hvis det går rigtig galt. Så en spændende kamp, vi har i aften mellem, eller vente her i aften mellem FC Nordsjælland og St. Gallen. Kampstart om 7 minutter og en chat her i Farum.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest svar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Whitney Houston var det her. I'm Your Baby Tonight. Om lidt to nye kampe med et dansk deltagelse i europæisk fodbold, som bliver endelig hængende her på Liga, som er tilbage igen om et kort øjeblik efter en radiovis. Klokken er 19.
1: En 22-årig ungarsk mand, der er sigtet i en sag om en 15-årig dansk piges forsvinden, er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet efter et 6 timer langt grundlovsforhør. Pigen forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Og retsreporter Karoline Klante var til stede ved retten i Horsens og fortæller, at den sigtede varetægtsfængsles frem til den 15. september på baggrund af det, der blev fremlagt i retten i dag.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Den 22-årige ungarer nægter sig skyldig, men accepterer varetægtsfængslingen. 11 unge mænd er blevet ekskluderet fra Dansk Folkepartis ungdom, fordi de har en tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Det er lykkedes nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland, inden de blev ekskluderet tilbage i maj. Det skriver Berlinske. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af Dansk Ungdomsparti. Den russisk-ortodokse kirke hænger nemlig uløseligt sammen med den russiske stat.
3: Sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
1: Ja, Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt bekræfter ekskluderingen og fortæller til DR, at gruppen har fungeret som en gruppe i gruppen med selvstændige aktiviteter. Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollars, eller over 256.000 milliarder danske kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
4: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, og dermed også vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Ja, den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Og så nåede vi frem til en radioavis, eller en vejrudsigt. I aften og i nat får vi vekslende skydække og fortsat byer, der kan være kraftige og med torden. Men ude på natten bliver der længere mellem byerne. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader, og det bliver køligst i Jylland. Vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger, og senere kommer den også fra nordvest og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og nu er det altså med at holde tungen lige mod munden, både for os her i studiet, for vores kommentator på stadion og for jer, kære lyttere. Fordi der er altså tre kampe i gang på én gang. Det er Conference League, det er både FC København, det er FC Midtjylland og det er FC Nordsjælland. Skal vi ikke bare have skudt gang i en af dem, Thomas Loft?
0: Jo, lad os da starte i Herning hos dig, Mathias Jacobsen. Det er kroatiske Rijeka, der er på besøg. Nogen, der voldede FC København besvær for nogle år siden, er så kommet til Herning nu her.
3: Ja, og jeg synes egentlig, at FC Midtjylland har startet fint i det her opgør. Et enkelt godt forsøg, det var over på bagstolpen, hvor Daniel Castillo fik chancen, et hovedstødsforsøg nu i stedet for gæsterne, med en afslutning fra distancen over i højre side, meget spidsvinkel. Den går også et pænt stykke forbi, men indlægget kom, et tidligt indlæg indadskruet fra Philip Billing. Venstrebenet scorer den over mod bagstolpen, og derover der bliver den så hættet forbi mål af Daniel Castillo. Men det er noget af det, de har fokus på, midtjyderne, og noget af det, de brugte 10 minutter på af opvarmning, altså at slå de her indadskruede indlæg. Spændende at se, om det kommer til at volde gæsterne fra Rijeka problemer i løbet af det her opgør. Vi spillede små 8 minutter i Herning, altså første af to playoff-kampe til Conference Leagues ligafase. Det er målløst.
2: Og nogenlunde det samme, der spillede i Farum. FC Nordsjælland har besøg af Sankt Gallen. Frederik Lindved, vi snakkede om, der var stort fremmøde fra vores fra gæsterne, men det haltede lidt med dem fra FC Nordsjælland. Nu virker det til, at der er ved at være fyldt godt op, og det skal der vel også være til sådan en gang her.
4: Ja, det skal der, fordi der er altså rigtig, rigtig god underholdning inde på banen. Udover mål, som jo er dejlige bevares, så er det svært at få meget mere i 8 minutter af en fodboldkamp, end vi har fået indtil nu her i Farum. Masser af chancer, og det er ikke bare FC Nordsjælland. Det er i begge ender af banen lige nu her, nordsjællanderne, med en god mulighed. Første Aqua ned fra forsvarskæden, der kommer med frem på kanten af feltet, forsøger afslutningen, og så i anden omgang en mulighed mere. Jeg tror, det var Lamine Sadio, der fik trykket af i anden omgang. Og altså, St. Gallen, de kom også blæsende ud, havde afslutninger. En god en af slagsen faktisk, allerede inden for de første minutter. Ugo van der Mesch, der trykkede af, og for ikke mere end et par minutter siden, var det på den modsatte kant, serberen Mihajlo Stevanović, der havde en rigtig, rigtig god chance der. Så der sker bare utrolig meget i den her fodboldkamp, og jeg kan også godt lide attituden fra schweizerne, fra St. Gallen, en af deres angriber. Schweizeren Andrin Hunziker for et øjeblik siden vinder en duel, får et indkast, men ned omkring det hjørne, hvor de mange schweiziske fans er, og så går han bare fuldstændig amok ud mod tilskuerne. Jeg kan godt lide det der dyriske, når man som professionel fodboldspiller kan glæde sig over sådan i det store hele ligegyldige detaljer. En lille vundet duel, et vundet indkast. Det er altid noget, der giver lidt ekstra krydderi til en fodboldkamp. Så der sker meget her på et lynhurtigt kunstgræs underlag i Farum. Der skal nok komme mål. Det er der ikke været indtil nu, men vi har også kun spillet små 10 minutter. 0-0 mellem FC Nordsjælland og St. Gallen.
0: Og i Finland er FC København på besøg. Anden halvleg er også startet. Andreas Kravl med lidt diskussioner, skamysler og nogle finner, der gerne vil have et strafspark lignende på et tidspunkt.
5: Ja, en alvorlig advarsel, vil jeg sige, til FC København, fordi det var ikke meget, der skulle til, før at den georgiske dommer havde fløjtet for et straffespark. En af de finske midtbanespillere med det forrygende navn, Janne Pekka Laine, fik en skudmulighed ind i straffesparksfeltet. Jeg tror, at FCK'erne troede simpelthen, at bolden havde været ud over baglinjen, sådan inde bag målet, et højt indlæg, men den var egentlig stadigvæk i spil. Og så kom FCK's anfører i aften, Mohamed Elionussi, sådan ligesom lidt skævt ind bagfra på Janne Pekkelaine, og fik også lige ramt ham, så finderne ville meget gerne have et straffespark. Og der er vardommer i den her playoff-runde, og også til Conference League. Engelsk vardommer i øvrigt til at hjælpe Georgien, og de kiggede ret lang tid på den her, men det så endte så med, at det finske hold, Inter Turku, måtte nøjes med et hjørnespark. Men det går altså ikke sådan super godt for FCK 8-0 ind i anden halvleg. Det gode er, at de stadigvæk 0-0, men jeg synes ikke, de har ret meget greb om den her kamp. Københavneren heller ikke i anden halvleg. Og nu nævnte Frederik Lindved jo det her med det hurtige kunstgræs i Farum. Det er ikke nogen hurtig bane i Finland. Det her kunstgræs, den mangler simpelthen noget speed. Og det bekommer ikke FCK at spille særlig godt. De virker ukomfortable, og de virker også sådan en lille smule bagefter i mange af duellerne. Så lige nu, der skal FC København være, synes jeg, glade. Så længe det stadigvæk står 0-0, der er en returkamp om en uge i Parken. Og det står 0-0, vi er lidt længere fremme end i de to andre kampe, der er i gang i øjeblikket. Det er jo så anden halvleg i Finland, og der er spillet 9 minutter af den.

Så kom dagens første scoring her i Farum, og det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der er foran med 1-0. Midtbanespiller Niklas Røykjær, nærmest stående, stillestående på kanten af feltet, drejer den med indersiden over til modsatte stolpe, og så er der begejstring her i Farum.

0: Faluja her med Perfect Ten til Liga på B4. Der venter en kamp mere. Benfica mod AGF. Den starter klokken 21, men to er allerede i gang. Midtjylland mod Rijeka, og lidt senere skal vi også Inter mod FC København. Inter Turku, vil jeg mærke.
1: Og FC Nordsjælland mod St. Gallen. Frederik Lindved, du lovede både træstammer og mange mål. Det med mange mål, det er det i hvert fald en fremragende start på den forudsigelse indtil videre.
2: Ja, det må man sige. Åh, skal vi lige se her, ja, det er tæt på Prince Junior. Han kommer blæsende afsted ude på venstre kanten. Der kommer sådan en St. Gallen-spiller i vejen. Men ja, selvfølgelig skulle der komme et mål, og selvfølgelig skulle vi heller ikke vente ret lang tid på det med den mængde chancer, vi har fået indtil nu i den her kamp. Og et godt pres fra FC Nordsjælland, hvor bolden havner hos Ibrahim Adel, den egyptiske angriber. Kan ikke sådan rigtig komme til at få gjort noget endegyldigt ved bolden, og i sidste ende må han så prikke den videre til Niklas Røykjær, der står i en ganske god position. Problemet er bare, at bolden havner over ved fødderne af ham. Der kommer altså, skal vi lige se her, Røykjær tæt på at komme til afslutning der. Og så er det Prince Junior, der afslutter. Og den er vel cirka en halv meter fra at ryge ud af stadion. Men chancen var en udmærket. Nå, tilbage til målet, Niklas Røykjær. I en god position. Problemet er bare, da bolden ligesom er for fødderne af ham. Der kommer tre St. Gallen-spillere direkte imod ham. Så må han jo tænke hurtigt. Som jeg sagde tidligere, fuldstændig stillestående, prikker lige bolden sådan skråt tilbage til højre for sig, og så får den bare et kys med indersiden, drejet over ved modsatte stolpe, fremragende sparket ind fra Røykjær. Og så har Nordsjælland i hvert fald taget det første skridt mod det, der jo gerne skal være et rigtig godt udgangspunkt inden returopgøret om en uge. Så fremragende scoring og en god belønning for FC Nordsjælland, der bare trykker på og trykker på og trykker på rent offensivt. Det der, det er ikke den sidste store chance, FC Nordsjælland de har fået i dag, det er helt sikkert. Godt 17 minutter spillet. God stemning, sådan set i begge afdelinger inde på banen, er det altså FC Nordsjælland foran med 1-0 over St. Gallen.
0: Hvis man lukker øjnene og forestiller sig, hvordan FC Midtjylland spiller fodbold, så er det præcis sådan her, Mathias. Et langt indkast, det vi er kommet til.
3: Og det kommer fra Mads Bæk hele vejen ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk i første instans derinde af det kroatiske forsvar. Så kommer Mads Bæk på den igen, hætter den retur igen. Filip Billing prøver at få bolden under kontrol igen ind i straffesparksfeltet. Får den så også nu uden for feltet over i højre angrebsside. Muligheden for egentlig at slå et indlæg, spiller den så tilbage til Dario Osorio, der prøver at komme forbi derover og får sig et indkast. FC Midtjylland trykker også på, synes jeg, her de første 17 minutter. Og men det lyder markant mere voldsomt i farve, men det har været her for Midtjylland. Midtjylland, der føler sig snydt for et potentielt rødt kort lidt tidligere i det her opgør for et par minutter siden. Alfonso Barco, midterforsvaren for Rijeka, den ene af to midterforsvarer dernede, der har tydelig arm på bolden i en løbeduel med Francolino, men ingenting dømt hverken først og heller ikke på efterbevillingen sidenhen. Så Midtjylland, synes jeg, kommet fint ud til det her opgør, mangler den der første store chance, vi har spillet 18 minutter, altså i Herning 0-0 FC Midtjylland mod Rijeka.
1: En time er der spillet hos dig, Kravl Turco, mod FC København. Jeg havde egentlig tænkt, at FC København ville have været foran nu.
4: Ja, altså det tænker jeg også, at rigtig mange med sympatier for FC København sådan ligesom havde både håbet og troet på, men det har været en bøvlet kamp for FC København, og de har ikke været ret gode, og det er en, altså det er en meget langt hen ad vejen en ret dårlig fodboldkamp på, synes jeg, en dårlig kunstgræsbane, og finnerne er selvfølgelig klart bedst vant til at spille på den, og så sker der også nogle lidt underlige ting. Altså senest her, så er FCK lige nu faktisk en mand i undertal. Og det er ikke, fordi de har fået vist en mand ud, det er ikke, fordi der er en, der er skadet, men det er, fordi deres højre bak, japaneren Yunosuke Suzuki, han lavede en glidende takling på kunstgræsset, og ligesom os, der har prøvet at spille på sådan noget, eller en gammel grusbane, så fik man sådan et, han har fået sådan et, nærmest et brandsår på knæet, der bløder, og det betyder, at der er kommet blod ned på hans strømpe, og det må han ikke spille med blod på strømpen, åbenbart, i hvert fald ikke følge den georgiske dommer. Så lige nu er han ude for at skifte strømpe, ikke støvle, men strømpe. Så FCK er simpelthen en mand i undertal i øjeblikket, fordi deres højre bakke er ude for at skifte sin venstre fodboldstrømpe til resten af kampen, og samtidig har Inter Turku fået et hjørnespark. 0-0 står det i det finske. FC København er på besøg hos Inter Turku, og her er det så vel at mærke i anden halvleg, at vi er i gang med. Den er et kvarter gammel.

for FC Midtjylland efter 20 minutter spillet at bringe sig foran med 1-0. En bold, der bliver lagt hele vejen over i bagrummet. Derover der er det en show, der bringer FC Midtjylland foran med 1-0. 20 minutter spillet altså mod Rijeka.

0: En stor lykkelig familie fra Mathias Rank.
1: Ja, det kunne de jo nærmest også ligne. Midtyderne, det er det store.
0: Og jeg tror, du skulle snakke om os. Den her dejlige femmandsfamilie, plus alle lytterne.
1: Ja, der er lidt med de forskellige familieforhold. Hvordan er vi egentlig lige kommet sammen med os tre her? Også med mere, ikke? Det kan vi prøve lige at tænke lidt over. Midtyderne, det er jo også lidt en broget skar forskellige mennesker, der stod og fejrede det mål der, som de kom foran med Mathias Jakobsen mod Rijeka.
2: Jamen, flot scoring. Rigtig flot scoring i dag. En bold over i højre side. Nu skal vi lige se, måske Midtjylland først her med en ny mulighed ind i straffesparksfeltet igen dagen omkring den lille Castillo, der hætter den ved siden af mål. Så et målspark dernede til kroaterne med en rigtig, rigtig flot spil over i højre side. Og så ligger bolden egentlig fint til, at Francolino måske endda bare skulle trykke på kassen selv. Det gør han så ikke. Han laver sådan en rigtig rundskæv og får drejet den over i bagrummet. Og derover der står Cho, den sydkoreanske angriber, som godt nok ikke har haft særlig meget succes i den her sæson. Vil helt generelt haft det svært, siden han gjorde comeback i foråret efter en rigtig, rigtig lang skade, og bum, så pander han bolden ind. Ikke noget hårdt eller noget, sådan set mere en blød bue ind over Aleksa Todorovic i det kroatiske mål, og 1-0 til FC Midtjylland. Stor forløsning for Cho, stor forløsning for FC Midtjylland, der nu ikke skal jagte sådan så forfærdeligt meget. De er nemlig foran med 1-0 lige godt halvvejs i første halvleg.
1: Hvis nu der skulle være en, trods alt, der var faderen i det her femmandskorps, så skulle det jo nærmest være den ældste, trods alt. Det er Kravl.
0: Eller ham med flest børn.
1: Ja, det er ikke Kravl.
0: Nej,
1: det... Hvad vi ved af i hvert fald,
0: Kravl. Der er mange farroller i det, i den her lille femmandsfamilie. Skal vi starte hos dig, Kravl? Lad os være snakke mere om, hvem der skal være far i det her forhold. Vi har snakket til gengæld om fodboldkampen. Ikke den bedste fodboldkamp her til aften. Hvad er det ligesom, der mangler? Hvad skal der til for, at vi kan hive den op på næste niveau? Udover mål, ja, det kan vi godt lide.
3: Ja, der skal jo nok, at et af holden ligesom begynder at få sådan lidt koldsved og måske... være mindre tilfreds end nu, fordi på en eller anden måde så, altså FC København har fundet ud af, okay, det her finske mandskab, det er svært at spille mod, især på den bane, som de gør. Nu har vi nævnt den rigtig mange gange, den her lidt langsomme kunstgræsbane i Finland. Og så er det jo som om, at det finske mandskab, de er jo godt klar over, at de er oppe imod et hold, der bare sidste sæson spillede Champions League. Så de er jo også nogenlunde tilfreds med egentlig at have FC København under kontrol, som jeg synes, de har i øjeblikket, og vi heller ikke sat til sådan alt for meget. Så det bliver sådan nogle gange sådan lidt en lille smule følen hinanden på tænderne, eller hvad fanden de føler hinanden på, altså, fordi det går i hvert fald ikke ret stærkt. Og så alligevel, så er der en gang imellem, hvor der sker noget, hvor blandt andet Mohamed Elionussi før tog noget ansvar for FC København. Han er vel også i hvert fald klart deres mest formstærke spiller, Elionussi. Og han drev så bolden frem fra midten af banen og helt op omkring straffesparksfeltet, lagde den ud i højre side og løb selv med ind i feltet og hættede så en halv meter over bedste chance til FC København i anden halvleg. Han har jo også været nede og glide på kunstgræsset. Nu fortalte jeg før, at FC Københavns højre bak, Suzuki, han måtte ud og skifte strømpe, fordi han havde fået et brandsår på knæet, der blødte ned. Nu kan jeg se, at Elionussi, han har det samme problem med albuen, efter at have været nede og glide på kunstgræsset. Så rigtig meget blod, ikke nogen mål, ikke i Finland i hvert fald. FC København er på besøg hos Inter Turku. Midtvejs i anden halvleg er vi her. Solen er på vej ned over det sydvestlige Finland, og det står stadig 0-0.
1: Og efter den maleriske beskrivelse hos, hvordan det gik i det finske, så er vi til Farum hos dig, Frederik Lindved. Det er St. Gallen, der er på besøg i Conference League playoff-afdelingen, og det er jo egentlig en ret sikker hjemmebane, som Farum-folkene har. Altså, de fører 1-0 nu her, og de vinder og vinder og vinder konstant, når de spiller på det der kunstgræs.
4: Ja, og på det kunstgræs, altså det er jo noget, som folk har været meget kritiske over for i løbet af årene, også i den danske Superliga, men... Jeg er med på, at det er også blevet skiftet af nogle omgange. Tidligere var det måske underlaget ikke helt så godt, som det er nu. Men når jeg sidder og kigger ned nu her og tænker på Kravls beskrivelser, jamen så virker det som sådan et lille, elegant billiardtæppe, vi har hernede, hvor det jo mest af alt lyder som en god gammeldags grusbane, de spiller på i Finland, hvor de jo river sig til blods til højre og venstre. Sådan er det ikke her. Der er dejlig gang i den her grønne kunstgræsbane. Lad os lige se her, der kommer en afslutning tæt forbi stolpen. Fra dagens gæster, det var Leon Frokaj, der er trykket af i den her situation. Men ja, det er jo en stærk hjemmebane. Det kan godt være, at de seneste Superliga-kampe, de ikke har været sådan et... Det har ikke været en målfest, de har vundet på hjemmebane her i FC Nordsjælland. Der har de slået Silkeborg med 1-0, slået Randers med 1-0. Men når vi ser på det europæiske, jamen 6-0 og 5-0 i de to hjemmekampe. Jeg kan jo også huske tilbage til 2023, da FC Nordsjælland senest var i europæisk gruppespil. Der dækkede jeg en hel del af deres kampe. Der spillede de 5 hjemmekampe. De vandt 4 af dem. Spillede i en uafgjort, og på hjemmebane havde de en målscore i de fem kampe på 21-3. Det er meget, meget voldsomt. Og altså, det er jo ikke sådan heroppe i Farum, at tilskuerne, de bare står i kø ude foran stadion af sig selv. Så jeg synes jo, det er en meget god idé at tænke, okay, europæisk aften, vi skal have nogle folk på stadion, der skal lidt underholdning til. Hvad med, at vi scorer 5, 6 eller 7 mål? Det kan folk vel lide. Det synes jeg er en god tanke, og den må de jo så gerne fortsætte her i aften. Lige nu er det ikke, fordi vi vader sådan i de helt store chancer til hjemmeholdet. Lige nu lidt diskussion mellem FC Nordsjællands målmand Andreas Hansen og så St. Gallens angriber, en stor fyr, Andrin Hunsiker, der havde et lille sammenstød, men et frispark til FC Nordsjælland i den her situation. Vi har spillet 28 minutter, stadig en enkelt scoring indtil nu, og altså Nordsjælland, der er i front med 1-0 over St. Gallen.

0: altså FC Midtjylland mod Rijeka. Det er playoff til Conference League's ligafase. FC Midtjylland foran med 1-0, og så vil jeg så til gengæld også konstatere, oven på den 1-0-scoring, så har de altså sluppet gaspedalen midtjyderne, men de fører 1-0 over den kroatiske modstander.
1: 1-0 også stillingen her i Farum, hvor jeg sidder, FC Nordsjælland mod schweiziske St. Gallen. Indtil nu, det er ligeledes sidste kvalifikationsrunde. Der er altså gruppespil for enden af regnbuen for FC Nordsjælland. En solid præstation indtil nu foran med 1-0 efter 32 minutter.
2: Og så ville jeg jo godt kunne byde ind med, at det også var 1-0 til det tredje danske hold, der er i aktionen nu her. Men det er stadigvæk 0-0 i Finland indtil Turku imod FC København. Dog lidt bedre takter for FC København her mod slutningen af det, der nu er anden halvleg.
3: Og kl. 21, der kommer næste danske aktør så i spil. AGF er taget til Lissabon, hvor Benfica venter. Kampstart kl. 21.

0: Ida Laubær, Andreas Oddbjerg var det her med Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Der er jo returkamp om en uge, Kravl, torsdag. Der skal Interturco så spille i Parken mod FC København. Altså, bliver de ikke også nødt til at satse lidt i den her kamp, eller hvad? Fordi det bliver jo svært, når de først rammer Parken.
2: Ja, altså, jeg ved ikke rigtigt med Interturco, fordi jeg tror egentlig, de vil være ret godt tilfredse med 0-0. De har nok snakket om, at hvis vi bare kan holde den her... det her dobbeltopgør i live ind til returkampen i Parken, så har vi nogle, de har de faktisk nogle sådan hurtige kontraspillere, specielt en lynhurtig angriber, der hedder Ali Conte, der i første halvdel var sådan ok farlig for Turco, men er forsvundet helt ud af kampen nu, så jeg synes ikke, det er et finsk mandskab, som der har lige nu sådan fuldstændig vanvids ild i øjnene og skulle op og afgøre det. Og så har FC København foretaget et par udskiftninger, og det var da lige ved, det var med fuld effekt. Thomas Delaney er kommet ind og har med det samme overtaget anførbenet, og han fik svunget venstrebenet, det foretrukne. Det er rigtig godt, jeg ved ikke, om man skal kalde det et langskud. Det var sådan nærmest ud fra siden af banen i venstre side, han bankede bolden ind mod mål, og den var faktisk meget tæt på at stryge i kassen inde hos Interturco, den anden spiller, der er kommet ind for FC København. I anden halvleg indtil videre, det er Youssoufa Moukoko, den tyske angriber, som altså ikke har fået så meget spilletid på det seneste. Han er kommet ind og har afløst den unge Giovanni, der lå op foran og overhovedet ikke har fundet ud af det for FC København, som ikke har Andreas Cornelius med i det finske. Haft lidt små problemer efter kampen i Randers, og er generelt ikke glad for at spille på kunstgræs. Lad os lige se her. Robert, brasilianeren igennem fra ude på venstre side for FC København, kommer ind i straffesparksfeltet. Han bliver skærmet godt af den finske højre bak Sardinen, og det giver et målspark til finnerne.
0: Ja, og i mellemtiden så kan vi ramme til dig, Mathias Jakobsen. Det er i Smidtjylland mod Rijeka. Det er Conference League, den sidste afdeling, før man kommer ind i ligafasen. Og altså, skal det afgøres i aften, tror du? Er det den mentalitet, midtjyderne har, mens de har kroaterne på besøg?
3: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om, de meget gerne vil gøre det. Jeg er så ikke sikker på, at det kommer til at ske her. Til gengæld frisparksforsøg. Den er lige ved at snige sig over helt på den bagerste stolpe. Jeg tror, det er Rasmus Nissen Christensen, der får forlænget den derinde. Det er det også FC Midtjyllands hjemvendte, ja, nu anfører for FC Midtjylland. Altså for lige sådan snittet videre over mod det lange hjørne. Det virker til, at han har styr på den derinde. Aleksa Todorovic i det kroatiske mål. Men jeg vil sige, så skulle de nok også have fortsat, altså hvis de ville gøre det her færdigt i aften, så skulle de have fortsat de takter, som de leverede frem til scoringen efter 20 minutter spil, hvor to altså pandede FC Midtjylland foran med 1-0. Ovenpå det, så vil se det gæstende mandskab komme markant længere frem på banen, fordi Midtjylland har overladt initiativet til gæsterne. Og men, de er ikke sådan for alvor er blevet rigtig farlige. Der er været optræk til et par chancer, men de mangler stadigvæk den første egentlige afslutning, gæsterne fra Rijeka. Vi har lige under 10 minutter tilbage. Første halvleg er altså 1-0 til FC Midtjylland.
4: I farven nærmer vi os 37 minutters fodbold og et gæstende mandskab St. Gallen, der kommer mere og mere på bolden, synes jeg, som den her første halvleg, den skrider frem. Selvfølgelig stadig FC Nordsjælland foran med 1-0, men lad os lige se, hvad der sker her. Bolden ind i fældet mod Hunsikker, som ikke kan komme til den, og så mener jeg da egentlig, at han begår et frispark. Det bliver der ikke dømt noget af, og det forstår FC Nordsjælland-spillerne heller ikke. Jeg synes, han går altså rimelig tydeligt i ryggen på Steven Acquar i den her situation, men i forhold til det her med udsigterne i forhold til kamp 2. Altså det er værd at notere sig, at St. Gallen, de startede jo i Europa League-kvalifikationen i den her europæiske kampagne. Og der mødte de altså Benfica, som jo senere i dag skal møde AGF. Men det var et St. Gallen-hold, der slog Benfica med 2-1 på hjemmebane. Det er altså et stærkt resultat. Skal vi se her, om der kommer en scoring og afslutning. Forbi mål her fra Lamine Sadio fra FC Nordsjælland, men de slog Benfica 2-1 på hjemmebane, tog sådan en tur til Portugal, bevares og tabte med 5-0, og det er derfor, at de er med her i Conference League-kvalifikationen nu. Men det beviser jo med al tydelighed, at det er ikke nemt at tage til Schweiz og levere et resultat mod St. Gallen, som det er jo tilfældet for FC Nordsjælland. Det er jo påkrævet om en uge i hvert fald, når de når dertil. Men de må starte med at gøre deres her i aften. Der er 6,5 minut tilbage af første halvleg, og Nordsjælland fører der trods alt stadig med 1-0. Just a young girl.

0: Imagine Dragons med Thunder. Det er sidste afdeling af kvalifikationsafdelingen i Conference League, eller Europa League, som det er tilfældet for AGF. Og så er man ellers i ligafasen. Man skal bare lige vinde de to kampe. Det er den første kamp af to, som de danske hold spiller i aften.
1: Og FC Nordsjælland, de lagde godt ud med en forholdsvis hurtig scoring til 1-0, Frederik Lindved. Den her scoring, har den gjort noget ved kampen?
2: Har den egentlig det? Er det scoringen, der har gjort noget? Jeg synes jo i hvert fald, at St. Gallen har fået mere overtag. Det ser man jo nogle gange efter en scoring. Men er det målet, der har gjort det? Eller er det St. Gallen, der lidt mere har fundet deres ben at stå på i det her opgør? Det er jo et ganske hederligt schweizisk mandskab, FC Nordsjælland, de møder. Så jeg ved ikke så meget, om det er målet specifikt. Men jeg synes i hvert fald, at St. Gallen, de banker på efter noget mere end bare brændte chancer. Hunsikker forsøger en afslutning her. Det fik han ikke så meget ud af. Vi har 3 minutter tilbage af første halvleg, og Nordsjælland fører 1-0.
3: Og hvis vi tager det samme spørgsmål og sender det direkte videre til Herning, hvor FC Midtjylland møder Rijeka fra Kroatien, så må jeg svare ja. Det har gjort noget ved det her opgør, at der kom mål. Ikke i farven, men trods alt her i Herning, hvor Toyo bragte hjemmeholdet foran med 1-0 efter 20 minutter, altså for 22 minutter siden. Det har simpelthen gjort, at tempoet er forsvundet lidt fra FC Midtjyllands spil. Jeg synes, de skulle have lagt på oven på den 1-0-scoring, og måske endda også har gjort det til 2-0, i stedet for at det sådan til gæsterne, der siden der har været tættest på et forsøg fra distancen fra Jankovic, der gik lige forbi stolpen. Men trods alt med 2,5 minutter tilbage, stadigvæk indføring til Midtjylland.
4: Og så byder vi ind fra det finske, og det er den kamp, der har været i gang i længst tid, snart 86 minutter, slutfasen af anden halvleg. Det er så også her, vi ikke kan overhovedet præstere bare i nærheden af et mål. Det har været en dårlig fodboldkamp, en langsomt afviklet fodboldkamp, og lige nu endnu et spilstop også. Det er den finske anfører Juuso Hämäläinen, der i øjeblikket halter fra banen. Så lige nu ligner det, at FC København i nat rejser tilbage til Danmark og København med et 0-0 resultat af den første kamp. Men lad os se, der er stadig 5 minutter plus det løse.
2: Ja, her fra ham, der må jeg sige, jeg synes, det er bedrøveligt, at Andreas Kravl, den gode mand, skal udsættes for det, han bliver udsat for i aften, men jeg må da prøve at bidrage med lidt mere sådan glæde her fra FC Nordsjællands opgør mod St. Gallen. Lige nu er det dog gæsterne, det kan selvfølgelig også være, at der er nogle schweiziske lyttere, der lytter med. Gæsterne, der trykker på her, et hjørnespark, der bliver taget flat ind i feltet. Afslutning fra Leon Frukai fik ikke ret godt ramt på bolden, ryger langt over mål. 1 minut tilbage af første halvleg, plus det eventuelt løse fra kampen stommer. 1-0 fortsat til hjemmeholdet.
3: Og fuldstændig simultant i Herning er vi altså også 1 minut tilbage. 1-0 til hjemmeholdet også. Her får gæsterne et hjørnespark over i højre angrebsside. Det er altså sådan på bagkant af, at jeg synes, de har spillet Midtjylland tynde et par gange nu nede i Midtjyllands egen defensiv og har været tæt på igen at skabe en udligning. Og jeg tror, Mike Tulberg, han skal have fat i sit mandskab her i pausen og fortælle, prøv at I er altså bedre end dem, og I skal bare ud og finde jeres eget niveau frem, så kan vi også godt gøre det til 2-0. Skal vi lige tage det her hjørnespark med? Trods alt et hjørnespark fra højre side kommer ind i feltet her, bliver hættet videre ind mod straffesparkspletten, og der bliver den så afvist af Midtjylland. Så 1-0 til midtjyderne et halvt minut før pausen.
4: Jeg kan da sagtens bidrage med lidt glæde fra det finske, fordi det ser godt ud for de danske hold i Europa. Der er stadigvæk en, synes jeg, rigtig god mulighed for at få 4 danske klubber med ind i en ligafase. 3 måske i Conference League. En enkelt, hvis det går rigtig godt for AGF i Europa League. Jeg må bare sige, FC Københavns udekamp den her aften, det er ikke en, der vil skrive sig ind i historiebøgerne. Men så har de en hjemmekamp i næste uge til at få afgjort det hele. Foreløbig med et par minutter tilbage i Turku i Finland, så står det 0-0 mellem Inter Turku og FC København.
2: 1-0 stadig her i Farum, hvor vi har taget hul på det ene minut, der er blevet lagt til her til første halvleg mellem FC Nordsjælland og St. Gallen. Et frispark lige nu begået af Prince Junior ned omkring det schweiziske felt, og de tager sig rigtig god tid til at tage det her frisparkbolden hættet op mod Nordsjællands felt. Vi har vel været 25 sekunder tilbage, så hvis de skal nå noget, skal det være nu her. Kommer der måske noget den anden vej? De her lange bolde, der bliver hældt op mod lynhurtig Prince Junior, det er altså et ubehageligt våben, de har. Den her bold nåede dog ikke forbi den schweiziske forsvarsspiller Joel Ruiz. Ja, han er jo så ikke schweizer, han er spanier, men spiller dog for et schweizisk mandskab. Bolden ud over sidelinjen, nu tror jeg, vi skal have fløjtet af for første halvleg her. Frukai fra St. Gallen på kanten af feltet, skal han have den ind foran kassen. Lukas Görtler ind foran mål, så skal de have samlet op nu her. Nordsjælland skal lige stå imod de sidste sekunder. Bolden sparket væk her, og så siger den tjekkiske dommer, det var det for første halvleg. FC Nordsjælland startede godt og kan glæde sig over, at de går til pause foran med 1-0 her mod St. Gallen på hjemmebane.
3: Og i fuldstændig samme moment, som pausefløjtet kommer i farven, får vi også et i Herning, og det er med samme cifre på måltavlen. FC Midtjylland fører med 1-0, altså ved pausen mod Rijeka målscorer Jo.
0: Andreas Kravl.
4: Ja.
0: Hvor stærk er du egentlig i sauna?
4: Meget stærk.
0: Er du det?
4: Jeg kalder det faktisk en spidskompetence.
0: Okay, og, altså også før det blev moderne?
4: Ja, ja, ja. Jeg havde mange af mine barndoms sommer i Finland, faktisk. Min mors bedste veninde var finne, så jeg sad utrolig meget i sauna fra helt ung. Så det er simpelthen, jeg kan gå så meget til at sige, det er måske en af mine... det er den idrætsgren, jeg er bedst til.
1: Hvad så også med det kolde vand? Er det kombin, eller er det bare saunaen?
4: Ja, begge dele. Nå. Altså, det hører jo ligesom det hører sammen. Og det gode ved Finland er, at der er vandet altid koldt i deres søer. Det bliver aldrig varmt, så det kan man altid bruge. Fornemmer jeg, at vi skal et eller andet sted hen med det her saunasnak, eller...
0: Vi har fået et lytterønske. Det er fra vores EU-korrespondent Ole Rydborg.
4: Det er Kai!
0: Det er præcis, som Nej. Er en finsk gruppe, der repræsenterer Sverige ved Eurovision, som handler sanghandler om sauna.

0: Ikke, der er åbent for lytterønsker, men når Ole Ryborg skriver ind, det er på privat sms'en, så bliver man jo nødt til at acceptere.
1: Det var også en oplevelse at høre den her på P4, synes jeg.
0: Og høre om Kravls lyshistorie med at vokse op i Finland. Og det var også det, præsten prædikede for FC København og det finske eventyr. Kravl, det her, det er ikke godt nok. Jeg ved godt, det er ikke et københavnsk mesterhold, nummer 7 sidste år, men at spille 0-0 mod en Turku er ikke godt nok.
2: Nej, altså, og det var ikke nogen god kamp af FC København.

0: Nej, måske også Rikke. Jeg tænker bare, altså de er hvad, 15 gange mere værd, sådan ifølge den der...
1: Niveauforskellen burde være kæmpestor på det her.
0: Ja, altså ifølge holdværdien, ubesejret Superligaen, så går det bare spille 0-0 mod et eller andet finsk hold.
2: Ja, men altså, nu har jeg så også jo efterhånden set mange af de her europæiske kampagner, og det er ikke altid, at man bare tager op. Jeg kan også huske, var det sidste sæson, at Brøndby tog til Island og tabte 3 eller 4-0 til et islandsk mandskab, som var endnu ringere, kan man sige, rangeret end det her Turkomandskab. Og hvis vi bliver ved med de der hvad kan man sige, summer, hvad trupperne er værd, så kan man sige Istanbul Başakşehir, som har en værdi, jeg vil vurdere måske endda på niveau med FC København, måske endda højere i forhold til, hvad der er investeret i truppen. De tog altså til Finland, til den her bane, Turku, og tabte og endte med at ryge ud af Conference League-kvalifikationen til det finske mandskab. Så ja, FC København er kæmpe favoritter over 2 kampe, og var også favoritter i aften. Det led de så ikke op til, men som jeg siger, må ikke, at de alligevel FC København har en rimelig god fornemmelse af, at når det bliver på parkens græstæppe, naturgræs, hjemmebane, tilskuere i parken, så har de i hvert fald det, vi kan kalde en overordentlig fair mulighed for stadigvæk at komme i det 19. gruppespil inden for de seneste 21 sæsoner.
1: Og det er altså om en uge, at der er returopgør i parken, hvor finske Inter Turku er på besøg hos FC København.
0: Tak for i aften, Andreas Kravl.
2: Jamen lige over.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson.

0: Thomas Helmi var det her med Gotta Get Away From You. Vi er tilbage igen med anden halvleg i Midtjylland mod Rijeka og i Nordsjælland mod St. Gallen. AGF også på vej blev hængende her på Liga. Nu er det klokken er 20.
1: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungarsk mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at frihedsberøve hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men DR's retsreporter Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Siger Caroline Klante, som også spurgte den 22-årige forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan Ungarn reagerede på varetægtsfængslingen.
3: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
2: Og hvordan har din klient det lige nu?
3: Efter omstændighederne har han det godt.
1: Den sigtede er tidligere udtalt i et interview med Ekstrabladet, at han var kærester med pigen, som han troede var 18 år. Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte formand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
4: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
5: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
6: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
5: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
7: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
1: Ja, trods mange forsøg vil Pia Olsen Dyhr ikke... vil Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2022 stoppede ISF på grund af flere krænkelsesager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen var det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
8: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Grundlæggeren af det kinesiske ejendomsfirma Evergrande er blevet idømt fængsel på livstid. Det skete ved en domstol i Shenzhen i det sydlige Kina. Hui Kaiyan er dømt for økonomisk svindel i stor skala og bestikkelse. Evergrande var engang Kinas største ejendomsfirma, men i 2021 gik selskabet konkurs med gæld for mere end 300 milliarder dollar, svarende til knap 2.000 milliarder kroner. Sagen er blevet symbol på de store problemer på det kinesiske boligmarked, og eksperter har tidligere talt om, at Evergrandes konkurs smidt af på hele verdensøkonomien. Også 5 andre tidligere ledere i Evergrande har fået deres fængselsdomme. Og så nåede vi frem til vejrudsigten. Her til aften og ud på nattetimerne får vi flere byger, der kan være kraftigere med torden. Ude på natten skulle det dog stille lidt af. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader og med køligste temperaturer i Jylland. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
9: P4. Du lytter.

anden halvleg i Herning FC Midtjylland. Reakær, man kan nærmest fornemme ulvehylet i baggrunden, og det er ikke en problemulv, det er nu egentlig bare en optaget ulvelyd, og det er fordi FC Midtjylland er foran med 2-0. 3 minutter inde i anden halvleg, netop indskiftet Sofus Jo Hannesen.

0: Smed og Thomas Loft.
1: På en aften, hvor det brager afsted med europæisk fodbold, der er 4 kampe på papiret. En af dem, den er altså slut. Det blev 0-0 mellem Inter Turku og FC København. 2 kampe, de er i gang det anden halvleg, og den sidste, den starter altså først kl. 21.
2: Ja, vi skal til Lissabon lige om et øjeblik med Tobias Hansen, som er klar til at kommentere Benfica mod AGF her, altså kl. 21. Nå, Mathias Jakobsen, der er et mål hos dig. Der er også et frispark. Hvad skal vi tage først?
3: Ja, skal vi ikke bare tage frisparket først, fordi der bliver fløjt op til det nu, og det er målscorer fra for lidt siden, Sofus Johannesen, der er klar, imens folk stadigvæk vælter ud ind fra VIP-lokalet, VIP-loungen inde bag mig. Sofus Johannesen går til bolden her, sparker over mod det lange hjørne, og den bliver bokset væk af Todorovic i det kroatiske mål. Midtjylland prøver at holde fast her, Filip Billing får hættet den ind i straffesparksfeltet igen, og sendt videre, og er der træk i tråden der hos Stanley Iheanacho. Det tror jeg også, at der er i sekvensen her, den anden indskifter i forbindelse med pauseten, men den kan jo blive tjekket af VAR, fordi der kommer ingen dom umiddelbart fra Balázs Berke, den ungarske dommer i sekvensen her, men selve scoringen, det var en bold ned bag det kroatiske forsvar til netop Stanley Iheanacho, der prøver at runde keeperen dernede, så bliver den skubbet hen til netop indskiftet Sofus Johannesen, som bare klapper på kassen, bam, ind i mål, 2-0 til Midtjylland, 3 minutter inde i anden halvleg. Den bliver tjekket den her for trøjetræk på Stanley Iheanacho. Okay, det er meget, meget let. Han holder fast derinde, Alfonso Barco. Så vi spiller videre igen, og det er som er gæsterne. Jeg angreb en bold ind på tværs her. Nærmest på tværs af mållinjen, men det går trods alt ud til et indkast. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. 2-0 til FC Midtjylland mod Rijeka.
1: Sådan, fuld smæk på starten anden halvleg i Herning hos FC Midtjylland. Hvad med dig, Frederik Lindved, FC Nordsjælland mod St. Gallen? Er det samme høj intensitet, den her anden halvleg er startet ud med?
4: Ja, måske ikke helt samme, men jeg synes, vi er godt derhen af, og jeg synes, vi i de første 5-6 minutter den anden alder fortsat har set et St. Gallen-hold, der kommer til at jagte i hvert fald en enkelt scoring rigtig, rigtig meget. De har også en god situation nu her, et frispark, der bliver taget meget hurtigt. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle tages så hurtigt. Lukas Daschner, der ja, egentlig havde mulighed for lige at tage sig tiden til at få bolden ordentligt ind i feltet, smider han den lidt væk, og nu er der måske mulighed for Nordsjælland. Den anden vej, bolden ude i venstre siden, det er Prince Junior. Derude har 2 mand med ind i feltet, går mod baglinjen. Junior vil gerne udnytte farten. Udfordringen er bare det her træk fra Prince Junior. Det bliver altså en lille smule for langt, og så går det ud over baglinjen, i stedet for at han kan servicere Ibrahim Adel eller Lamin Sadio ind i feltet, som tanken den jo nok var. Ikke nogen ændringer fra hjemmeholdet her i pause. Ved pause, en enkelt udskiftning fra gæsterne. Det er Leon Frokaj, som har fået sig et gult kort, der er gået ud. Christian Witzig ind på den schweiziske midtbane i stedet for. Lige godt 52 minutter spillet i Farum, og altså stadig bare et enkelt mål. Nordsjælland foran med 1-0 over St. Gallen.
1: Og det går altså ikke stille for sig her i Liga på B4, fordi mens der er 2 europæiske fodboldkampe i gang, så er der altså også VM i kørestols rugby. Noget af en gyser på programmet. Danmark, de møder Tyskland. Den, der vinder den kamp, går altså videre til kvartfinalen. Den, der taber, er ude af VM. Du kan se det på DRTV og på DR2.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma nummeret Wide Awake.
1: Og den helt store kamp er jo lige et niveau højere end Conference League. De andre kampe, vi har beskæftiget os med, er Conference League, men en tur op i Europa League.
0: Yes.
1: Kommer vi med AGF. En hård modstander skulle trække Benfica. Og sådan der startede der på udbanen.
0: Det må man sige. Tobias Hansen, du er ankommet til Lissabon, og jeg fornemmer allerede på dig, at det her stadion, det er ikke det værste at møde ind på arbejde til.
2: Ah, nu var jeg jo i Baku for en uge siden på et stadion med plads til 8.000 mennesker. Så kan man næsten gange det her med 10. Stadio Daluz. Eller Lofte, er du lige med her? Eller skal vi have Rikke til at udtale det?
1: Ja, vi kan godt forsøge at række ud.
0: Stop med at rulle på hjernen. Jeg kan ikke.
2: Der er ikke noget af jer, men der er lus. Der er lus. Ej, prøv lige, det er et helt vidunderligt stadion. 68.000 tilskuere, der er plads til. Og de regner med, at der bliver udsolgt. Så må vi se, om det helt holder. Men jeg var her 3 timer før. Jeg kan godt lide at gå rundt om stadion, lige snuse det ind og så videre. Da jeg kom, der var fyldt med røde Benfica-trøjer overalt herude. Altså, det er en kæmpe klub i Portugal, det her. Den klart største. Også på verdensplan. 450.000 medlemmer. Det er det største antal for en fodboldklub. Og det sjove er jo egentlig, det er ikke bare en fodboldklub. Det er lidt ligesom Aarhus Gymnastikforening, som de spiller imod. Det er en klub, der har alt muligt. Altså håndbold, judo, tennis, alting. Så det er sådan en kæmpe klub. Og klart den største portugisiske klub. 38 gange er de blevet mester. Og dermed så synes fansene jo også, at aftens kamp mod AGF, det er lidt en hån mod holdet. Fordi det foregår i Europa League. De skal i Champions League, det er der, de hører til. Nu tager de så en sæson i Europa League, fordi de kun blev nummer 3 sidste sæson i den portugisiske liga. Det betyder så også, at den her kamp mod AGF, især her på Estádio da Luz, det er bare en, der skal overstås. Og så kan man tage til Aarhus og lige overstå den kamp, der bliver spillet i Randers, er det så om en uges tid. Og så er man videre. Det er målet og holdningen her i Portugal, her i Lissabon, hvor jeg sidder på et prægtigt fodboldstadion.
1: Jamen, vi vender tilbage igen med lidt optakt senere, altså fra Portugal. Det er kl. 21, kampen starter mellem Benfica og AGF. Så lad os da prøve at rende til nogle af vores andre kampe, vi har i gang. Det er så i Conference League. AS Midtjylland spiller mod Rijeka. Mere spænding er der måske hos Frederik Lindved, så skulle vi ikke rende over til ham?
0: Lad os starte der hos dig, Frederik.
3: Ja, jeg har jo tid til at sidde og tænke på alt muligt andet end den her fodboldkamp, for jeg synes ikke, der sker så meget lige nu. Altså, der er sådan lidt stillstand i chanceproduktionen. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Og ikke rigtig nogen af holdene, der kommer frem til det helt store. Jeg vil jo tænke for FC Nordsjællands vedkommende, selvfølgelig 1-0. Altså, en sejr. Det er jo udmærket. Men jeg kunne da godt tænke mig, hvis jeg var FC Nordsjælland-mand, at tage til Schweiz om en uge med lidt mere end bare et enkelt måls forspring, som tilfældet er lige nu. Her kommer der en lang bold frem fra gæsterne. I hvert fald forsøg på at bryde den her forsvarskæde fra FC Nordsjælland. Christian Witzig indskifter en af dem, der prøvede at tage løbet med Nordsjællands forsvarskæde. Kom i vejen for bolden. Det er schweizerne, der samler den op igen herovre i højre siden. Hugo van der Meers, som skal forsøge at få bolden ind i feltet. De kommer også derind der. Witzig med en boldberøring får ikke rigtig kuglen med sig. Og så er det Nordsjælland, der kan få clearet ned fra eget felt. Men så er der altså også langt op til det næste. Det kan godt være, Prince Junior, han hele tiden render rundt deroppe. Men det bliver ikke til så meget for hjemmeholdet lige nu. Og skal de stå for meget ned omkring eget felt, så kan jeg jo lynhurtigt regne ud, når jeg kigger op på uret, at så er det over en halv time, endnu de skal holde stand dernede. Så jeg vil nok anbefale dem at få lidt mere boldspil i den anden ende af banen. 58 minutter. Godt og vel spillet her i Farum. Der er meget god stemning nede hos udebane fansene fra Schweiz, selvom Nordsjælland altså fører med 1-0.
4: Og så er vi i Herning. Vi skal lige se gæsterne på spil her i FC Midtjylland inden. Det koster frisparker også et gul kort til FC Midtjylland i sekvensen her. Men jeg har faktisk lige, mens vi så skal have afviklet det her frisparket, enkelt spørgsmål til Lindved. Nu lod han jo i begyndelsen af sin fodboldkamp i Farum. Mål og træstammer. Har der været flere mål end træstammer, Lindved?
3: Det vil jo betyde, at jeg skal have spist mange træstammer, hvis det ikke er sådan. Ej, jeg har fået mig en enkelt meget dejlig træstamme i pausen. Så man kan sige, uafgjort på den front lige nu, og jeg kommer ikke til at få flere. Det var ligesom det, min diætist har sagt. Nu stopper du simpelthen. Altså, prøv at kigge på dig selv. Så vi holder det ved en, og et mål også.
4: Og lad os se, om vi får flere mål. Jeg får ingen træstopper i Herning, i hvert fald indlæg her fra gæsterne. Den bliver hættet væk fra FC Midtjylland ud til et indkast i stedet for til Rijeka. Så vidt jeg er orienteret, så vejer de der træstopper også omkring 1,5 kilo. Det er nogle voldsomme porøse nogen. Og lad os lige se her, om gæsterne de kan blive farlige igen. Det kan de ikke. Midtjylland får forsvaret sig fint her. Midtjylland, der i øvrigt har skiftet en knap så velspillende Daniel Castillo ud. Det giver plads til tyske Kjell Vecchien, der er kommet ind på midtbanen. Nu igen gæsterne. Får de sig et hjørnespark her? Nej, siger kampens dommer fra Ungarn. Jeg synes Midtjylland, særligt med tanke på, at de igen åbnede anden halvleg rigtig, rigtig godt, ligesom de åbnede første halvleg godt. Her kom målet så 3 minutter inde i de sidste 45 minutter til 2-0, Sofus Johannesen. Men siden da, igen, har de måske pakket sig lidt for langt tilbage, og det kan altså pludselig åbne opgavet op, fordi kommer Midtjylland til med 2-0 til Kroatien, så er de jo næsten klar til ligafasen. Rigtig godt udgangspunkt. Bliver det 2-1, ja, så lugter kroaterne selv sagt blod. Vi har spillet en time i Herning. Det er 2-0 til hjemmeholdet.

0: Mumle var det her med for dig. Det er det sidste skridt, før man kommer ind i ligafasen i Conference League, og for AGF's vedkommende i Europa League, hvis de skulle vinde over Benfica. Og de to kampe altså hvis Midtjylland mod Rijeka og Nordsjælland mod St. Gallen.
1: Og lad os starte hos FC Midtjylland, Mathias Jakob. Du nævnte helt i starten det der med, at FC Midtjylland har måske ikke vist det bedste spil i den her start af sæsonen. Men trods det, så er de jo stadigvæk ubesejret i Superligaen. Så det her opgør kan de vel godt sådan træde ret selvtillidsfyldt ind med? Eller ind i?
2: Ja, 100%. Jeg er meget enig. Altså igen, det vigtigste er jo i bund og grund resultaterne i en fodboldkamp. Og nu så jeg et interview med Christian Bak, fodbolddirektøren her i FC Midtjylland, fra et konkurrerende medie her forleden dag, hvor man talte ind i det her med, jamen for et år siden fyrede man Thomas Thomasberg for en altså mindre dårlig præstation, bedre præstation end den, de leverer aktuelt FC Midtjylland. Men de siger selv, tallene under Mike Thulberg, de underliggende parametre er støt stigende. Det går den rigtige vej. Nu får de også et hjørnespark. Midtjylland her bliver hættet på mål derinde også, og i to ombæringer lykkes det Aleksa Todorovic at redde den derinde, den kroatiske keeper. Jeg kan ikke se det med det blotte øje, at FC Midtjylland spiller bedre nu og har gjort det støt stigende altså i løbet af det seneste års tid. Men igen, det er heller ikke mig, der skal hverken ansætte, beholde eller fyre Mike Thulberg, hvis det kommer så vidt. Og først og fremmest så handler det om for FC Midtjylland at spille sig videre i Conference Leagues, eller til Conference Leagues ligafaser. Det er de jo trods alt på vej til, om end vi stadigvæk har 25 minutter tilbage af det her opgør. Og så et returopgør om en uge nede i Rijeka i lidt andre omgivelser, må vi også sige, hvor FC Midtjylland kommer på prøve. Også i forhold til det lydtryk, der nu engang venter dem om end det ikke er som på Estadio da Luz i aften for AGF. Nå, 25 minutter tilbage. Det er 2-0 til FC Midtjylland mod Rijeka.
0: Nordsjælland mod St. Gallen er den anden kamp. Frederik Lindved, er der et roligt øjeblik i det her opgør til at tale om nogle emner, du har valgt?
3: Ja, der har lige været en enkelt stor mulighed til FC Nordsjælland, men de scorede ikke, så så kommer der så et ordentligt tryk fra St. Gallen. Jeg tror lige, det bliver en cliffhanger. Vi venter lige, og så har jeg en lille historie til jer. Men det her, det var da et gevaldigt tryk. Den tager lige oversiden af overlæggeren fra Lukas Daschner i den her situation. Det giver et hjørnespark, og det må være, fordi Andreas Hansen inde i kassen, han lige akkurat får fingerspidserne på. Nu tager de hjørnesparket her. Og mod bagerste stolpe, og der kommer de også til en hovedstødschance. Den der, den griber Andreas Hansen, og så vil han meget gerne sætte spillet i gang. Fire Nordsjælland-spillere på vej hjem, men han smider den væk frem til en St. Gallen-spiller. Det er jo ikke løsningen for FC Nordsjælland. Nu sker der rent faktisk lidt. Det er altså gæsterne, der trykker på lige nu. Men det skulle have stået 2-0 til FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger. Lad os se, der det skal gå hurtigt, så kommer der et frispark ind centralt på banen til en af de to indskifter, Alexander Lind, som har været savnet på det her FC Nordsjælland hold, ved at arbejde sig tilbage efter en skadesperiode. Han er kommet ind. Det er samme med unge Hjalte Bro. De kom ind i en dobbelt indskiftning, og så gik der altså ikke mange sekunder. Så var de to alene igennem. Alexander Lind centralt for mål med bolden. Altså 2-0 situation. De to alene med den schweiziske keeper. Lind spiller den ud i siden til Hjalte Bo, som ikke var i offside. Og så tænker man, nu skal du bare lægge den i kassen. Det gjorde han ikke. Han brændte på Lawrence Atisiki, keeperen, ind i kassen fra St. Gallen. Det var simpelthen en situation, der skulle have givet mål. Det gjorde det ikke. 2-0 havde altså været et meget rart udgangspunkt. Nu skal de igen fortsætte med at stå imod, når de her chancer de kommer til gæsterne. Så en fodboldkamp, der lever. Og så får I, mine kære venner, historien. Jeg har lidt til jer næste gang, når jeg kommer igennem. 67 minutter spillet her i Farum.
0: Åh, de lange kunstpauser der.
1: Jamen, jeg troede lige, vi fik æren af nu.
0: Ej, vi sidder på kanten af stolen.
1: Ja. Vi venter.
3: Ja, Der er lidt godt i vente. Ah, nu skal jeg ikke tale op bedre, det heller ikke.

0: bare Sophie Ellis Bextor. Nu kan jeg altså ikke vente meget mere på den der.
1: Jamen, jeg er ikke helt sikker på, at det bliver nu, at Frederik Lindved ruller sin store historie ud fra Farum Park, hvor Frank Gallen er på besøg. Og det siger Frederik Lindved, fordi Frank Gallen har jo opdaget, at man skal forsøge at vinde den her fodboldkamp på en eller anden måde. Om ikke andet så returopgør i næste uge, og der hjælper det at score mål. Så de forsøger at skyde fra tid til anden.
2: Ja, men det kan vi snakke mere om, for nu skal jeg have en historie. Ja, de havde en chance.
0: Sådan.
2: Prøv at høre. Nyt koncept, vi ruller ud med nu. I får lov at vælge. Der er to destinationer. Valby eller Chile. I skal ikke tænke så meget over det. I skal bare vælge Valby eller Chile.
0: Valby.
2: Okay. Fordi at det drejer sig om St. Gallen, det her. Jeg har jo i min dybdegående research haft fingrene dybt nede i St. Gallens fodboldhistorik. Og det er jo ikke første gang, de i Danmark har spillet vigtig europæisk fodbold. Fordi 1969, der tropper de altså op. Så vidt jeg har forstået, ude i Valby Idrætspark. Det er et skønt sted. Spiller mod BK Frem. Første af to europæiske kampe. Hvad sker der? Frem vinder 2-1. Fremragende resultat. Returkamp i Schweiz. Gallen vinder 1-0. Så er det jo helt lige. Men nu vi befinder os i 1967. Et par år forinden har UEFA indført reglen om udebanemål. Så St. Gallen, de vinder altså på udebanemål. Min research kommer frem til, at BK Frem bliver det første store danske offer for den her regel. Så puha, de har altså de har et dansk hold på samvittigheden, de her St. Gallen. Det er lidt år tilbage, men det synes jeg skal revanceres over den her uges tid. Og den opgave er så havnet i skødet hos FC Nordsjælland. Nu er der jo ikke udebanemål at bekymre sig om længere. Heldigvis, for det kan være, der kommer en scoring her. Det var historien. Simpelthen.
1: Wow.
0: Den var god. Jeg er meget stolt af dit researcharbejde.
1: Og det er jo heldigt, fordi altså månedens udgang af august, det er jo sidste øjeblik for at indstille radioøjeblikket til den officielle danske radiopris, Pri Audio. Og det kan jo nå at komme med det her.
0: Hvad hvis jeg havde valgt Chile?
2: Jeg skulle lige til at sige, efter at have hørt den her historie, sidder I så og tænker, skulle vi have valgt Chile? Hvad er der gemt sig bag den love?
0: Altså både over vil jeg sige, det var en fed historie, men jeg kunne også godt lokkes til at høre om Chile på et tidspunkt.
2: Ja, men det gode er jo så med mit nye koncept her i radioen, den ligger jo på jer selv. Det er jo jer selv, der vælger Valby. I kunne bare valgt Chile jo. Ja, altså, det er jo ikke så dumt at tage Valby i sådan en situation, ikke?
1: Jo, det er.
0: Nå, jeg tror, Mathias Jacobsen sidder endnu, og tænker, kom nu ud til mig, venner. Kom nu ud til mig.
2: Ja, prøv at høre. Vi skal lige ryste posen en gang imellem, ikke? Og det er derfor, jeg er blevet hentet ind fra højre. Radiolytteren ved jo godt, så ofte kommer jeg heller ikke ud med radioudstyret. Ryster vi posen lidt i aften. Der er 20 minutter tilbage af fodboldkampen. Det kan være, I kan få lov at få den anden historie.
0: Det vil jeg sindssygt gerne.
2: Ellers tager vi den næste uge, når der er returopgør. Jeg siger lige hurtigt, hvis der er nogen, der sidder og følger med for den del af det. 1-0 til FC Nordsjælland mod St. Gallen. 73 minutter spillet.
1: Mathias Jacobsen, vi når ikke mere, desværre.
3: Ja. Tak for i dag.
1: Okay. Jeg gemmer lige Nick & Jay, men kommer igen. Fortæl lige, hvordan det går med Smidtjylland og Rijeka. Fordi mens der blev udrullet en historie om Valby Park og Chile og hvad pokker ved jeg med hensyn til St. Gallen, så er Rijeka jo også begyndt at snige sig lidt ind i den her kamp mod Smidtjylland.
3: Ja, så alligevel så er det hjemmehold i angreb nu. Sofus Johannesen, målscoren til 2-0 over i venstre side, spiller den tilbage til Mads Bæk Sørensen. Så kommer den tilbage ud til Sofus Johannesen, og FC Midtjylland er så stadigvæk i angreb. Her smider de så bolden væk i direkte duel med Ante Oric derover. Og gæsterne fra Rijeka har skiftet en meget, meget interessant spiller ind med, set med sådan tyske briller, synes jeg. Yusuf Kapadai, tidligere Bayern München-talent, er kommet ind. Han er næsten nierende til klubben, skulle lige omdrejninger. Derfor så fik han første debut i weekenden, hvor man i øvrigt tabte til Vardarstien. Ikke et særligt imponerende resultat med selv samme cifre, som også står på tavlen nu med et kvarter igen. Kapadai er sådan en spiller, der godt kan gøre en på FC Midtjylland, særligt i kontrafasen, hvis de formår at skabe noget. Nu en mand fra Chile i øvrigt med et indlæg her. Dario Osorio går hele vejen over til et indkast over i modsatte side. Kvarter tilbage. FC Midtjylland med chilensk deltagelse foran med 2-0 mod Rijeka.

har klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her med Kommer Igen.
1: Er der ingen konkurrence i aften? Er der en lytter, der spørger i sms-indbakken? Jo, det er der. Vi har bare gemt den til nu, fordi nu åbner sms-indbakken. Altså, send en sms til 1212, hvis du vil have en mulighed for at vinde en Liga-mulepose. Som altid handler det om at gætte, hvornår det første mål det bliver scoret. Og i aften der er det altså i kampen mellem Benfica og AGF i Europa League playoff-opgøret. Yes! 1212! P4, mellemrum, minut, sekundtal, navn, adresse, hele muligheden. Du kender det godt, det er altså nu, du skal sende din sms.
0: Ja, yes, så du kan bare smide dem afsted nu her. Der bliver allerede scoret nogle af de andre opgør. Der bliver spillet masser af kampe rundt omkring i Europa. Med dansk islet interessant er det, at Mika Berit har fået scoret igen. Første gang siden februar måned, han får scoret for Monaco, de spiller mod Sapse fra Polen. 1-0 står det i det opgør. Det er også et Conference League. En Conference League kamp, som de bliver spillet der. Nå! Med et frispark til dig, eller ikke til dig, men hos dig, Frederik Lindved, for FC Nordsjælland, der har haft et par chancer, store chancer mod St. Gallen.
2: Ja, det må man godt nok sige. Altså, de skulle jo være foran 2-0. De har haft chancerne til det seneste. Ronald Nordheim med en kæmpe mulighed. Men nu er der et frispark. Justin Jansen sætter den over mod base stolpe. Det er over Tobias Salkvist. Hætter den ind for en kassen. Oh, ja. Og så er der nærmest kamp om, hvem der skal få panden på den. Det er Alexander Lind. Han er jo en dejlig sådan boksangriber. Godt nok tilbage fra, på vej tilbage fra en skadesperiode, men det er en god mand at have derinde, for ikke rigtig gjort så meget ved den her situation. Sådan en klassisk bold over mod bagerste stolpe, Salkvist, til at få den ind foran kassen igen, og der løber de måske en lille smule i vejen for hinanden, men den her chance til Ronald Nordheim før sammenholdt med den her mulighed, hvor Alexander Lind og Hjalte Bo var alene igennem og ikke fik scoret. Det er jo noget af det, der vil gøre lidt ondt hos nordsjællænderne efter den her kamp, hvis de vinder 1-0. Og, altså, igen, det er jo det, der er bedre end at tabe. Det er bedre end at spille uafgjort, men 2-0, det ville da ellers have været rigtig rart, så det ikke ender som BK frem i 1939. Nå, men der er jo stadig tid nu, og jeg synes da i hvert fald, at Nordsjælland, de viser, at de kan sagtens skabe chancer mod det her hold. Jeg må også bare sige, at de har en dygtig mand inde i kassen også. St. Gallen, det er jo en genesisk landsholdsspiller i Lawrence Atisiki, som var startende målmand, første målmand til VM for ikke så lang tid siden. Blev så skadet i den første kamp, men endte med at spille to af ghanesernes VM-kampe, så og det er jo ikke en her hvem som helst, der står derinde og skal forsøge at stoppe FC Nordsjælland. Lige nu, gæsterne i angreb op på kanten af feltet, heldigvis for Nordsjælland, en bold, de ikke rigtig får kontrol over her, hvor den bliver spillet ind på kanten af feltet, og det giver i sidste ende et indkast til FC Nordsjælland. I farm har vi 10 minutter plus tillægstid tilbage, og som det har været længe, FC Nordsjælland fører med 1-0 over schweiziske St. Gallen.
3: Og i Herning, der tænker jeg, at vi får lagt en hel del tid til, fordi der skal tjekkes og tjekkes og tjekkes, og nu skal der så åbenbart ikke tjekkes længere. Der skulle tjekkes for et eventuelt straffespark til FC Midtjylland. Det var altså målscoren til 2-0. Sofus Johannesen, der får bolden ude i venstre side, tager den med sig ind på kanten af feltet, hvor han så bliver lagt ned inden for feltet streger, og den skal så tjekkes, hvorvidt der er et straffespark. Det synes jeg jo ikke, der er, men det vurderer man altså fra VAR-dommerens side. Og så skal der så tjekkes, er der offside i opspillet, fordi det er det, linjevogteren når at dømme på bagkant, og det tjekker man så også for, og det er så vurderingen, at det er der lige præcis offside, på Sofus Johannesen, og dermed gæsterne fra Rijeka, der får lov til at sætte gang i spillet her med 8 minutter tilbage. En høj bold op på FC Midtjyllands banehalvdel. Kan de få bolden under kontrol der? Gæsterne, det kan de egentlig godt, og en bold ned bag Midtjyllands forsvar, så er det Frug, der får slået den ind midt for mål. Derinde kan der komme en afslutning på, det kan der ikke. Elias Olofsson kommer op og griber den og støder sig samtidig sammen med en kroatisk spiller, og det giver så endnu et spilstop her med mindre end 8 minutter tilbage. Altså Midtjylland med et fint udgangspunkt, hvis det er det holder. De fører 2-0 over Rijeka.

0: Rushmere var det her fra Mumford & Sons. Husk, du har mulighed for at vinde en eksklusiv Liga-mulepose, hvis du er tættest på, når det første mål bliver scoret mellem Benfica og AGF i kampen, der starter kl. 21. Det betyder, at din deadline er kl. 21. For at sende dit bud ind i en sms til 12.12, stamp i 4, lav et mellemrum, minutter, sekundtal, og så meget gerne med navn og adresse ind til os. Kan du huske AGF vandt over Lech Poznań, miraklet dernede i Polen og alle de her ting der. Lech Poznań spiller også stadigvæk europæisk fodbold, røg så ned i Europa League, spiller mod Thun i dag i den første af to kampe, fører efter 82 minutter 7-0.
1: 7-0?
0: Yes, men Niels Frederiksen som træner for Lech Poznań.
1: Wow.
0: Så de kan også spille fodbold alligevel.
1: Det må man sige. Så meget fører de trods alt ikke med FC Midtjylland mod Rijeka Mathias Jakobsen, men 2-0-føring her med, hvad, 5 minutter tilbage eller sådan noget. Er den værd at være home safe for dem?
2: Ja, men de skulle have bragt sig foran med 3-0 for kort tid siden. En fin mulighed tæt under mål, og det er nærmest i flere omgange, både Friday Timmerstein lige i Nacho. Men de kan ikke få skovlet bolden ind over målstregen, og derfor fortsat 2-0. Og men det så er leder til at blive FC Midtjyllands første tomålsejr, hvis den holder i mere end 200 dage. Altså her på hjemmebane, hvor man har haft for vane at vinde med en enkelt pind, hvis man vel at mærke at have vundet. Selv for en uge siden mod upåagtede Bohemians fra Irland, der formåede man kun at vinde med et enkelt mål. 3-2 og dermed sammenlagt 5-2. Så det var trods alt også home safe. Det videre avancement, det er den her altså ikke nu. Vi er gået ind i slutfasen. 2-0 til Midtjylland.
3: 4 minutter plus det løse har vi tilbage i Farum, hvor der umiddelbart er optræk til en ganske, ganske svær returkamp for FC Nordsjælland. Om en uge i Schweiz skal ned og forsøge at spille sig i Conference League gruppespillet. Forløbig har de da i hvert fald en 1-0 sejr at ligge ud på, hvis det her det ender sådan her. Peter Ankersen, der bliver nedlagt og sidder og brokker sig til kampen stommer over, at der ikke bliver et gult kort i den her situation. De skal holde nogle minutter endnu, Nordsjælland. 1-0, altså til hjemmeholdet mod St. Gallen.
2: Og så tilbage i Herning, hvor gæsterne fra Rijeka har skiftet dobbelt ind. Sådan set to nye spillere på banen, og det er to offensive spillere. Det kan være, det giver Poto her. Den ene af de to indskifter, der får smidt bolden ned i dybden her, til den anden af de to indskifter, Ante Marte Djuric. Men fint tilbageløb af en i øvrigt velspillende Magnus Jensen, der er kommet til FC Midtjylland for kort tid siden, for en god tid siden sådan set, og som jo fik debut i weekenden på udebane mod Lyngby. Han har spillet en god kamp dernede i midterforsvaret ved siden af, ja, Mads Bæk Sørensen, han bliver nødt også kåret til kampen bedste spiller, så det er ikke altid, at jeg tager fejl. 2,5 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. 2-0 til FC Midtjylland.
3: Skal farmborgerne lige have en lille godbid og glæde sig over her til allersidst. 3 minutter tilbage og hjørnespark til FC Nordsjælland. Det er Justin Jansen, der er trukket ud for at sende den her bold ind i feltet, måske ind i panden på en Tobias Salkvist. En Alexander Lind her bliver den sendt ind med venstrebenet over mod Salkvist. Der skal den ind foran kassen igen. Problemet var bare, at der var altså ingen røde trøjer. Der var den bold havnet, og så må Justin Jansen spæne tilbage og begå et frispark. Et professionelt et af slagsen, men det får de ikke så meget ud af, fordi de alligevel er stadig gallen her. Mulighed for at få den ind foran mål, og det kommer den også fra Malamine Fekele i den her situation, men så var det så ham, der kunne opleve, at der ikke var nogen fra hans hold til at modtage bolden derinde. 88 minutter rundet i Farum.

0: Robin her med Dancing on My Own.
1: Og så en tur til Herning, hvor vi er 2 minutter inde i 5 tillægsminutter. FC Midtjylland på kurs mod i hvert fald en sejr, om ikke andet, selvom gæsterne har været tæt på en reducering, og den reducering kan jo ændre mange ting på hovedet. Lad os lige se, om de måske kan blive farligere for at få delt bolden ud i siden. Ej, den går ud over sidelinjen. Så stadigvæk små 3 minutter tilbage af 5 tillægsminutter. Lad os få afgørelsen hos dig, Frederik Lindved.
2: Ja tak, her har vi fået lagt 3 minutter til, og vi har godt og vel 1,5 minut tilbage af den her kamp. Stadig 1-0 til FC Nordsjælland mod St. Gallen. Peter Ankersen fra Nordsjælland med et indkast ude i højresiden, nede på FC Nordsjællands egen banehalvdel. Her kommer der så en bold fra Mark Brink, og der er altså hurtige folk op foran en af indskifterne i den her situation. Hjalte Bo Rasmussen, som ikke får sig et indkast. Det ville han gerne have haft. Det blev til St. Gallen i stedet for. Og det er jo stadig et schweizisk hold, der kan prøve at jagte en enkelt scoring, der jo selvfølgelig vil ændre forudsætningerne en hel del forud for næste kamp. Nu får vi så et sammenstød her. Peter Ankersen, der slår sig. Peter Ankersen har haft mange diskussioner med kampens dommer her på det seneste. André Berka. Jeg er ikke sikker på, at Berka han gider høre mere på Peter Ankersen, der brokker sig over det ene og det andet og det tredje. Jeg tror også, han fik at vide i den her situation. Du godt rejst op. Der bliver ikke mere end et lille frispark. Ikke noget med gul kort eller noget som helst. Så det må Ankersen så leve med på benene igen, når vi kører på de sidste sekunder nu her. Tobias Salkvist med et frispark ned på egen banehalvdel. Han får at vide, nu skal du se at tage det. Jeg tror lige, St. Gallen spænder skal lidt længere væk. Får der bare en lang bold frem mod Alexander Lind og se, om I kan nå noget. Nordsjælland, det kommer der ikke noget af. De spiller den på nordsjællandsk vis, stille og roligt rundt ned i bagkæden, og så bliver der fløjtet af her. FC Nordsjælland, de vinder det første af 2 opgør mod St. Gallen. Kampen om at komme i Conference League gruppespillet. Kasse fra Niklas Røykær gør altså, at de rejser til Schweiz om en uge med en 1-0-føring i det samlede regnskab.
1: Og så tilbage til Herning, hvor vi har 50 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter.

0: godt kunne have holdt fast i det høje tempo fra, ja, særligt begyndelsen af både første og anden halvleg, så har der måske endda stået 3 eller 4-0. Det skal de tage med sig til Rijeka i Kroatien, hvor der er returopgør om en uge, fordi FC Midtjylland, de vinder med 2-0 på hjemmebane mod kroaterne.
1: Og så skal vi syd på. En tur til Portugal. Scenen er lige nu en ørn, der flyver rundt på stadion. Tobias Hansen, den hedder Vitória. Hvis jeg ikke husker helt galt. Hvis
2: præcis.
1: Historien er...
2: Hvis jamen, den, det er den nye.
1: Det er den nye, okay. Men det hedder den vel det samme, ja. alle de ørne, de nogle gange har.
2: Den gamle. Ja, det er det. Men det er en ny udgave.
1: Okay. Nå, men altså, den skal flyve en omgang, og hvis den får fløjet en omgang og lander et eller andet sted, som den plejer at lande, så vinder Benfica også kampen i dag, og det er så mod AGF.
3: Okay, lad os håbe, den bare flyver ud af stadion, så.
2: Tre eller fire omgange, og er på vej hen til dens ejer. Ah, det er ikke så godt for AGF, det her. Den lander lige præcis der, hvor den skal. Altså, det her, det er et ikonisk øjeblik på det her meget, meget smukke fodboldstadion, et ironisk øjeblik, også sådan i fodboldhistorien, den her ørn, som også er en del af deres emblem, Benficas emblem, den her kæmpestore portugisiske klub. De har den her ørn, det har de altid haft. Den flyver en omgang eller to, som du lige sagde, Thomas Loft, rundt på stadion, havørnen her med sit kæmpe vingefang. Jeg ved ikke, hvordan man programmerer den til det, men den flyver ligesom to eller tre omgange, og så lander den nede hos den sejr dernede til kæmpestor jubel for de fans, der er mødt op på Estadio da Luz, hvor de skal sidde og heppe på deres spillere i en kamp, som alle her forventer er en ren walkover. Der er 300 AGF-fans til stede. De sidder langt op under taget nede bag det ene mål, og de 300, de håber selvfølgelig på, at AGF de kan skabe et mirakel ala det, de skabte i Polen. Der er det stadigvæk i Champions League-kvalifikationen. Nu hedder det Europa League, og modstanden, den er kolossal. Det her, det er en, vil jeg påstå, næsten umulig opgave for AGF. Men omvendt, altså, større overraskelser er der jo sket i løbet af fodboldhistorien. Og jeg tror, det er der, at det er den krog, vi skal hænge vores hat på, hvis AGF de skal have en chance i aften. Fordi, altså, hvis jeg bare lige skal smide tal på bordet. Benfica, de har hentet spillere for 60 millioner euro i det her transfervindue. 60 millioner euro. AGF, de har hentet spillere for 5 millioner euro. Det siger, synes jeg, alt om styrkeforholdet mellem de her to klubber. Kampstart om lige præcis 6 minutter på Estadio da Luz, der er tæt på at være fyldt op.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Hvis du vil være med i kampen om en liga-mulepose, så er det sidste chance. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.

0: Mathias, var det Sabrina Carpen, så et tilbage igen til Lissabon og dig, Tobias Hansen. Det er tæt på kampstart. Benfica mod AGF.
1: Er 30 sekunder. Spillerne er på banen. AGF-spillerne ned til venstre for mig. Benfica-spillerne i røde trøjer, hvide shorts til højre for mig. Og hele stadion. Jeg vil skyde på, at der er lige underkanten af 60.000. Der kan være 68. Hele stadion står op lige nu med deres halsterklæder og er i gang med at opvilde deres spillere. Det her, det er en stor aften, ikke bare for mig, men også for AGF-spillere nede på banen. Så må vi så bare håbe på, at de på en eller anden måde kan leve op til den uoverkommelige modstander, de skal op imod, nemlig Benfica. Kampstart om 2 sekunder, nu klokken 21.
0: USA's gæld har rundet et symbolsk hjørne. Nu skylder den amerikanske stat hele 40 billioner dollar væk. Det svarer til mere end 256.000 milliarder danske kroner. Og den vokser gælden med omkring 20 millioner kroner i minuttet. Flere amerikanske præsidenter har ellers lovet at få gælden ned. Her er det Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden. Men selvom Trump dengang havde en stor plan, så bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end de bruger på deres militær. Og rekordgælden har betydning både for os herhjemme og for den almindelige amerikaner, så lyder det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted, og 2 dage senere blev hun så fundet i Ungarn. Under dagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retsreporter Karoline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var en begrundet mistanke. Varetægtsfængslet frem til den 15. september. Den ekstremt hede sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut, så er 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom op over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. Instituttet har indsamlet data om varmerelaterede dødsfald i Tyskland de seneste 10 år. Indtil i år var 2018 det år, hvor der var registreret flest dødsfald relateret til varmen. Vekslende skydækker og fortsat byer, som godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 8-15 grader i nat.
2: Det her er P4.
1: Så har vi fået gang i Europa League kvalifikationskamp mellem Benfica og AGF. Det er Benfica på bolden ned i angreb, op i feltet her. Kæmpe mulighed til værterne. En stor mulighed også igen. Redning på streget, og så får vi det svære. Scoring eller hvad? Er der en offside? Nej, det er der ikke. Der er scoring her til Benfica allerede efter 1 minut og 17 sekunders spil. 1-0 til hjemmeholdet. Det var lige præcis den start, AGF ikke håbede på, de skulle have.

0: Kings of Leon her med Sex on Fire.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det kan blive en lang europæisk aften. Det mindste er udsigten skøn, og vejret er varmt for AGF. Man er nede ved Algarvekysten, men ellers kan de få en maskine i dag.
2: Og rammerne, må jeg bare sige, er fantastisk. Jeg er blown away over at se det her stadion og alle de mennesker, der er troppet op. Tobias Hansen, det var endnu mere vildt at sidde der. Og særligt også, ja, det var ikke de rigtige, der scorede, hvis man har danske øjne eller danske briller på. Men altså, det må have været en vild stemning ved det der 1-0.
3: Ja, men altså, jeg er også blown away. Jeg har været på mange fodboldstadions efterhånden. Det her, det er sådan en af de oplevelser, jeg kommer til at huske for livet. Bare det der med ørnen, der ligesom svæver rundt over Stadio Dalus og så lander ind. Altså, det er sådan noget, jeg har set i Champions League-fjernsyn tusindvis af gange, ikke? Og nu sidder jeg her så og kan være med til at formidle det. Det rører også ind så meget ret kraftigt. Så er det så lidt ærgerligt, at drømmen et eller andet sted bræser allerede efter 1 minut og 17 sekunder. Og jeg sidder og tænker fuldstændig, som I gør, det her, det kan godt blive en rigtig, rigtig lang aften. Hvis vi lige skal tage målet, så er det over i AGF's venstre forsvarsside. Jeg synes altså, det er der, de har problemer en gang imellem, allerede i indeværende sæson. Og for en uge siden i Sabah i Baku i Azerbaijan, der var det også derover, de kom igennem Sabah, fordi et GF Links ikke kom godt nok med hjem. Den her gang, der er han på bænken, og Frederik Emery spiller, så han har været AGF's bedste spiller indtil videre i indeværende sæson. I hvert fald en af dem, der har markeret sig. Og han er ikke god til at tage de her dybdeløb, når det gælder om den forkerte vej i forhold til hans offensive mindset. Frederik Emery her tager han så faktisk løbet tilbage, men han kom ikke godt nok tilbage, og så fik de et indlæg Benfica, som i først blev reddet på stregen af Hedensted, der er tilbage i målet efter Jesper Hansen stod mod Viborg i fredags. Men på returen, der kunne han ikke gøre noget, den norske keeper, og så stod det 1-0 til Benfica, som så siden da bare har haft bolden 100% hele vejen igennem, og det er nok det kampbillede, vi får. Og grund til, at både I derhjemme sidder og tænker det her med de kaførende maskiner, og jeg også sidder og tænker det, det er, at Benfica er et hold, som scorer mange mål. Altså nu er det den tredje hjemmekamp, de er i gang med i Europa League-kvalifikationen. De to foregående var mod Hearts, den vandt de 6-1, så spillede de mod St. Gallen. Den vandt de 5-0. Altså, og forleden i mandags, der var det godt nok på udebane, der scorede de 7 mål, der valgte de 7-0 i den portugisiske liga. Så det er bare et hold, der scorer rigtig mange mål, hvis de først kommer i gang. Og det må man så sige, det kan ikke være en bedre start for dem i forhold til at komme foran på allerede i det første angreb, i det første minut. Siden da har der ikke været nogen chancer til hjemmeholdet, heller ikke nogen til AGF. De står og forsvarer nede på egen banehalvdel, som de sikkert kommer til i rigtig lang tid i den her kamp. Og så skal de gøre ligesom nu, hvor de får fat i et dumt boldtag på Benfica, ud til Emery ude på venstre kanten. Tobias Beck, Bogera ind i feltet. Emery stopper den lidt, spiller ind centralt til Armstad, spiller ud tilbage til Emery, der går i dybden her. Så et flat indlæg ind mod Tobias Beck, der ikke kan komme til den. Men gode AGF-takter her. Det er sådan noget der, at de skal lukrere på. Det her med dumme boldtab for Benfica midt på deres egen banehalvdel i opbygning. Og så er det AGF-mandskab, der hurtigt skal bringe noget energi frem mod Tobias Beck, mod Bogera i form af for eksempel Frederik Emery, som lige viste, hvad det er, han er med for i dag, den unge AGF, der altså er blevet foretrukket frem for GIFT Links. Stemningen, den er kolossal på det her fornemme fodboldstadion, og indtil videre, så er stillingen desværre allerede 1-0 til portugiserne, der blev nummer 3 i den portugisiske liga. Sidste år her får vi også lige kampens første advarsel, den tilfælder Arnstad, derinde tror jeg det er, som får et gult kort på en alt for sen takling på en Benfica-spiller.
2: Lige nu på DR2, der er der altså VM i kørestols rugby. Danmark, de er i aktion mod Tyskland. Og Danmark, de er altså foran 41-36 i tredje kvartal. Det her, det handler om en plads videre i kvartfinalen. Så med en sejr, så er Danmark altså videre. Du kan se med, som sagt, på DR2 og på DR TV.
0: Nogle andre jyder, der fik ørende maskine, det var Vendsyssel F. efter på besøg hos AB, Akademisk Boldklub i Gladsaxe her for en lille uge siden, tabte 3-0. De har så fået vente mod et andet sjællandsk hold i dag. Vinder 1-0 mod Hillerød. Hillerød, der var ved at rykke op i Superligaen i sidste sæson, men den her sæson ikke har vundet en eneste kamp i første division. 1-0 til Vendsyssel i den eneste kamp, der har været i første divisionen den her torsdag aften. Altså 1-0 mod Hillerød.

0: Lidt var det her About Damn Time. Hvis man nu lige skal have sådan en halv indflyvning over på den der ørn, der fløj rundt i starten i Lissabon, altså mod Benfica. Jamen, I har været. Vi har alle været meget på den ørn, som fløj rundt der for Benfica. Og ikke, du ved så meget om den. Tobias Hansen, hvis der er tid til det, kan du prøve lige at lave en lille biografi af Benfica?
1: Ja, men det er der faktisk ikke tid til lige nu, fordi der sker så meget. Men jeg skal nok lige komme ind på, der sker så meget i den her fodboldkamp, og det er desværre med kæmpe plus og tyk streg under, at det er Benfica, der 100% styrer løjerne på Estadio da Luz, hvor AGF er på besøg. Ny kæmpe mulighed endnu en gang i højre siden. Og hvem er det, der spiller derovre? Jo, det er landsholdsbakken Alexander Bar, der igen spiller. Han har faktisk spillet meget i den her sæson allerede for, skulle jeg til at sige, de portugisiske mester. Det er de ikke. De blev kun nummer 3 sidste sæson, men det portugisiske storhold Benfica. Men Alexander Bar, han nyder, at Frederik Emery ikke er så vanvittigt dygtig defensivt, som han er offensivt. Indtil videre har Alexander Bar vundet den, og her kom han til baglinjen, cutback, præcis som ved scoringen, hvor Rafa Silva sat indersiden på i anden omgang og bankede den ind bag Hedenstad. Den her gang var det topscoreren Vangelis Pavlidis, som blev spillet fri på kanten af det lille felt, bankede den ind mod Hedenstad, som med hjælp fra en forsvarsspiller fik reddet på stregen med en kæmpe mulighed. Og efterfølgende, efter en dødbold, var der så en ny stor mulighed inde i det lille felt igen til Benfica. Så de har 100% sat sig på den her kamp. Nu kommer de ind og får fat i den igen, og så står der 2-0. Eller hvad? Hvor er det en vild redning, og hvor er det dårligt forsvarsspiller nede af AGF-spillerne, der egentlig har styr på bolden og smider den så væk inden i, jamen altså i egen forsvarszone, inde i eget felt, smider de bolden væk til Enzo Barnechea, argentineren, som er kommet til fra Aston Villa Premier League-klubben og solgt ham til Benfica. Han er god og spillede den lige centralt ind. Og så var det den her gang spilleren med nummer 27 dernede, som hedder Rafa Silva. Det var ham, der scorede til 1-0 også, som fik foden på indersiden, og så kom Hedenstad flyvende tilbage og får lige præcis fingrene, tror jeg. Det var, nej, det var det ikke. Det var en støvle, han fik på, og fik den losset op over overliggeren. En kæmpe mulighed. De vader dem i øjeblikket. Nu er det Frederik Emery op i den anden ende, tager Tobias Mæk med i en 1-2 kombination her. Emery ind i feltet, spiller den tilbage til Arnstad, der står uden for feltet. Det er Magnus Knudsen, der spiller den lidt rundt tilbage til Røsler, og så tager han Kamara med Emery helt ud på kanten. Vil gerne have den derude. Ikke over for bag den her gang. Bag har lagt sig ind i feltet. Emery udfordrer ind omkring feltet. Ned til baglinjen. Han er god. Han er fremragende godt indlæg der. Og stryger hele vejen på tværs af feltet. Ender faktisk også hos en AGF'er. Det er Jakob Andersen, der får foden på. Desværre for meget. Den ryger ud over baglinjen. Hæftig, hæftig fodboldkamp, hvor AGF heldigvis også er med. Så jeg tænker, det med ørnen, Loft, den tager vi lige næste omgang. 1-0 til Benfica, stadigvæk spillet et kvarter.
0: Jamen altså, jeg er jo rimelig mæt af at snakke om den der ørn. Det var mere Benfica, sådan, du ved, europæisk fodbold, de her ting, og Eusebio og alt det der, der nogle gange har været i historien. Men jeg kan godt høre, vi fletter det ind på et andet tidspunkt. Og så tænker jeg også, du nævner nok ørnen igen i løbet af de næste par timer.

0: går med 1000 timer. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle snakke lidt mere om den her hvidhovedet havørn.
1: Ja, der er en anden hvidhovedet, der prøver at gøre livet surt for AGF målmanden. Altså, der er ham der, den der ørn, der er fløjet rundt, og så er der AGF's målmand.
0: Jeg tror faktisk, det er en pigeørn, men det kan vi snakke om senere.
1: Der er AGF's målmand, der virkelig også skulle flyve rundt i buret, Tobias Hansen.
2: Jamen, jeg troede faktisk, den ørn, du snakkede om, det var ham, der sparkede mål, fordi han er også han har samme farve hoved på eller samme farve hår, som ørnen har.
0: Ja, det kan være. Det kan være, det er symbolikken i det.
2: det tror jeg, fordi han spiller godt, Pastiani. Han er sådan en offensiv midtbanespiller fra Argentina, 166 cm høj, så ved man godt, hvad han er god til. Det er den tekniske del af spillet, og ham har de problemer med dernede. AGF-spillerne, han kommer frem til rigtig meget og får opsnappet rigtig meget ind i feltet. Her havde han lige en glimrende afslutning, sådan lige omkring straffesparksplitten, hvor at Mads Hedenstad, den norske keeper, som jeg har været inde på, har allerede spillet sig vanvittigt op i forhold til den kamp, han spillede for en uge siden i Sabah, hvor jeg ikke synes, han var særlig god. Nu fik han lige en pause, som jeg nævnte mod Viborg forleden, hvor Jesper Hansen han stod. Nu er han tilbage, og holdt op, hvor har han stået godt. Havde det ikke været for ham, så havde der stået 3 eller 4-0 allerede nu. Kæmpe redning på afslutningen fra Pastiani for kort tid siden, hvor han var ude sådan i fuldstændig flyvende længde og får det yderste af fingerspidserne på, for den lige præcis vippet op over overliggeren der, den norske keeper, og holder altså Benfica på den ene scoring, som de har haft indtil videre. Men de har det godt nok svært, AGF'erne her på Stadio Dalus, hvor jeg også synes, at stemningen er sådan tiltagende. Det er jo ikke sådan, fordi at de står og hopper og danser, fordi det med al respekt kun er AGF, de spiller imod, men jeg sidder lidt og tænker, kan jeg vide, hvad der sker, når de har et storhold på besøg? Altså, de havde besøg af Real Madrid i Champions League sidste sæson. Altså, stemningen på det her stadion, den kan blive voldsom, fordi det er allerede vildt, det der sker mod AGF, som ikke er, og, altså, i deres verden, en værdig modstander for det her portugisiske storhold, der har vundet mesterskabet 38 gange, og er det klart største hold i Portugal, uanset hvem du spørger. Det er klart, hvis du spørger Sporting Lissabon, som bor 4 km herfra, så vil de nok sige dem selv. Men historisk, så er der ikke nogen tvivl, Benfica, de er bare de største. Nu nævnte du Eusebio som den største spiller, de har haft nogensinde. Benfica, 727 mål scorede Eusebio i 700 kampe. Så det er jo også med til at fortælle en historie om det her sindssyge klub, som så desværre for tilhængerne er ind i Europa League i år, og lige nu ligner et hold, som også kommer til at fortsætte i Europa League, hvorimod AGF, medmindre de gør et eller andet stort de sidste 70 minutter i dag, og så returkampen i Randers om en uge, så er det dem, der skal spille Europa League, det ved jeg godt. Jeg vil sige, de er bare gode Benfica, og de skal være heldige AGF, hvis de slipper afsted med kun at tabe 1-0 her på Estadio Dalus. Lige nu Benfica-spillerne op omkring AGF's straffesparksfelt, klapsalver, fordi den bliver godt delt ud. Bolden bliver så slået ind i feltet her, og hver eneste gang den gør det, så har AGF-spillerne store problemer. Jeg synes simpelthen ikke, deres forsvar hænger godt nok sammen. Det er et forsvar, der består af Karl Mohamed Kamara og så Colin Røster. Så det er også et nyt forsvar. De har mistet Tingager, som er ude med skade, så de mistede Henrik Dalsgaard, og så Jesper Hansen dernede, keeperen, er også væk, så man kan sige, det hele er nyt derinde centralt, og den slags skal også lige spilles ind. Og jeg må sige, indtil videre synes jeg ikke, at det er godt, det AGF'erne har vist i den her sæson, det siger på Hyngehøsten jo også, og de antal mål, de har indkasseret, og så videre. Indtil videre, så er de så sluppet med skrækken i forhold til, at det kun er 1-0 til Benfica her midtvejs i første halvleg.
3: Det der med Anders Breinholt på P4.
4: Emma Sehested Høg. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
5: Hvad?
4: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
5: Jeg synes, det er nogle sjove film. Det er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
4: Nej.
5: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
4: Stærkt at være så bevidst.
5: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i

0: Ed Sheeran var det her, og Sapphire, det er Liga på B4, der i aften beskæftiger sig med europæisk fodbold. 0-0 spillede FC København ude mod Inter Turku fra Finland lidt tidligere i dag. Og så var det ellers et par andre kampe, der også foregik, hvor FC Midtjylland vandt mod Rijeka, og FC Nordsjælland vandt mod St. Gallen, de to hold. Eller også FC København, der kæmper om at gå videre i Conference League, ligafasen i næste uge. Det gode er jo så for AGF, de er jo allerede sikret, som I må komme i Conference League. Hvis de så vinder de her to opgør mod Benfica, så går de i Europa League.
1: Præcis, og det er. Jeg vil sige, det er måske ikke helt win-win, man vil selvfølgelig helst i Europa League, men de er trods alt videre, hvis de samlet skulle tabe til dem. Det er Benfica, de møder. Det er en kæmpe stor modstander. De kommer også hurtigt foran 1-0, Tobias Hansen. Men har det alligevel sådan udlignet sig lidt? Altså, jeg tænker, den niveauforskel er den tydelig at se, når de spiller nu her. De halter efter AGF.
2: Ja, og nu kommer de igen. Benfica, ny afslutning inde omkring det lille felt. Endnu en gang god norsk målmand, godt norsk målmandsspil dernede fra Hedenstad. Men der er kæmpe forskel, Rikke. Det er helt vildt, altså. Og de virker, jeg ved ikke, hvad det er, de virker en lille smule rystet. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står dernede med og fægter lidt og prøver at råbe sine spillere op. Og modsat for en uge siden i Sabba, hvor min antagelse var, at de simpelthen ikke var der. De havde bare en off day. Så er de i dag bare på en svær opgave mod et hold, der er altså klasser bedre end...
1: Ja, vi snakkede sidst om, at de så trætte ud og ikke helt oplagt. Ja. Det er ikke den følelse, man får i dag.
2: Ej, overhovedet ikke. Altså, der er jo ikke nogen fodboldspillere, der kommer på banen med den idé, at de skulle spille en dårlig fodboldkamp. Og det synes jeg sådan set heller ikke, de gør, AGF'erne. Vi har set Frederik Emery, Tobias Beck har også været i aktion flere gange. Så de gør jo det bedste, de kan, synes jeg. Og det er bare nogle gange ikke godt nok. Jeg nævnte det her tal med Benfica, der har handlet for 60 millioner euro, mens AGF har handlet for 4,8 millioner euro i indeværende transfervindue. Altså det er klart, der skal jo være forskel på de her to mandskaber. Og så er fodbold jo heldigvis en sport, så en gang imellem, så sker der nogle overraskelser. Og vi skal jo heller ikke udelukke, at den kan ske nu, fordi at nu er vi 27 minutter inde i opgøret. Og selvom AGF er mega presset, så står der stadigvæk kun 1-0 op på tavlen. Og, altså det er jo ikke... Det er jo ikke nok et eller andet sted for Benfica. De skal have mere ud af det her opgør her. De har sådan set også været fortjent nok, hvis de havde ført 2-3 eller 4-0. Så jeg synes, der er... Og det er jo ikke... Jo, det er lige før, jeg vil sige klasseforskel. Det er lige før, jeg vil sige klasseforskel. De er så meget bedre, især når de kommer op på AGF's banehalvdel. Nu er det lige langt indkast til, AGF'erne kaster den ind omkring straffesparksfeltet nede i Benficas straffesparksfelt. De kan ikke rigtig komme op til den, så ender den så hos Bruguera, der får afsluttet langt forbi mål. Men trods alt en afslutning, og trods alt en afslutning, der gør, at AGF'erne lige kan få en lille smule ro på, lige få komme tilbage i banen, stille sig rigtig op, og så vente på, at Benfica tager det lange udspark, der ryger helt op mod feltet, faktisk AGF. Jeg synes, han er offside, angriberen, der får den her. Det er Pavlidis, der hætter den ud på højre kanten. Pavlidis får den igen, og så på tværs af feltet. Ny mulighed her til argentinske midtbanespiller lige ind i hænderne på Hedenstad. Godt spark ellers for Bastiani. Han er god, den lille argentiner, og har gode betingelser over for de er lidt tungere AGF-spillere, der især defensivt har problemer mod det her meget, meget stærke Benfica-mandskab. 28 minutter er der spillet. Der står 1-0. AGF lever. Og som I lige startede med at sige, så har de jo den her trøstepræmie, at uanset hvad, så skal de spille europæisk resten af sæsonen, fordi de ryger i Conference League gruppespillet, hvis ikke at de slår Benfica ud efter de her to opgør i henholdsvis Lissabon i aften og Randers om en uge. 29 minutter spillet, 1-0 til hjemmeholdet.
1: Og det mål, det blev altså scoret efter 1 minut og 22 sekunder. Derfor så skal der en mulepose afsted til Ryomgård og til Peter, der var tættest på.

Benfica er lige blevet snydt for et kæmpe straffespark. Hjørnespark i efterfølgende. Revancerer de sig så 2-0 til hjemmeholdet på en scoring efter 30 minutter. I think it's time.

0: Casey Musgraves, Dry Spell. Thomas Loft og Tobias Hansen.
1: Der er jo noget med at dø med støvlerne på her, og så gøre, hvad man overhovedet kan. Jeg synes, målmanden for AGF, Tobias Hansen, har stået ganske glimrende. Men der er lidt forsvarsfejl fra tid til anden hos AGF.
2: Jamen, det er katastrofalt, det de leverer i det forsvar der. Og nu nævner du Hedenstad dernede. Keeperen, han havde lige en kæmpe fodparade igen, inde i det lille felt igen, hvor målmanden selvfølgelig oftest tager de store redninger i en duel mod Rafa Silva, hvor han redder den. Efterfølgende er det et par angreb efter. Der er det så Vangelis Paulidis, som kommer igennem. Og det er deres topscorer. Han scorede 22 mål i den portugisiske liga sidste år. Græsk angriber kommer igennem på højre kanten, hvor Erik Karl, altså han får heller ikke noget hjælp fra Frederik Emery. De spiller jo den her tremands bagkæde, hvor Frederik Emery så skal støde med tilbage som en form for wingback. Det er altså ikke der, hans forsætning ligger, Emery. Han er god i det offensive, ikke så god defensivt. Så han får heller ikke hjælp, Erik Karl. Men kommer alt for sent i situationen i øvrigt efter et AGF-boldtab. Og så lige præcis i afslutningen, der får han puffet til den græske angriber i en sådan grad, at hele stadion rejser sig op og piver af kampen stopper, fordi der ikke bliver for et straffespark. Og jeg synes, i den her situation her, han er så langt væk fra bolden, at der skal simpelthen bare dømmes et straffespark. Kæmpe fejl af den italienske dommer. De får så et hjørnespark i situationen, og hjørnesparket bliver fuldt op med nye fejl i det aarhusianske forsvar. De har simpelthen problemer hver eneste gang bolden den kommer ind omkring feltet. Jeg ved ikke, hvad det er, men de mangler en styrmand derinde. De snakker om, at ham Røsler, som er hentet i Malmø, kan blive den nye styrmand derinde. Men lige nu, der sidder jeg godt nok, og det tror jeg, der er rigtig mange AGF-fans, der sidder og mangler. Et, Henrik Dalsgaard, som er stoppet karrieren, og så selvfølgelig Tingager, som var god i store dele af sidste sæson, når han ikke var skadet. Der var han det fyrtårn i forsvaret, som de har manglet her til aften. De sejler rundt med forsvaret hver eneste gang, bolden kommer rundt omkring pletten derinde i strafsparksfeltet, så er der fare på færre. Simpelthen fordi der er noget, en form for kommunikation eller et eller andet, der mangler hos GF'erne. Det var så også det, der resulterede i, at bolden sådan lidt tilfældigt endte hos Leandro Barreto, tidligere Mainz-spiller, altså med fortid i Bundesligaen, som så kunne hamre den ind til kæmpe store hånende, havde han nær sagt, jubel fra Benfica-fansene ned mod den italienske dommer, fordi det var umiddelbart efter det her straffespark, der ikke blev dømt. Så 2-0 nu efter 35 minutters spiller. Jeg minder bare lige om igen, altså 6-1 mod Hearts, 5-0 mod St. Gallen, og så 7-0 forleden i den portugisiske liga. Det var i mandags. Det er et hold, der scorer rigtig mange mål, hvis de først får lov. Og jeg synes, de er lige så stille ved at komme i omdrejninger. Nu er det så Tobias Beck ind i feltet. Prøv at finde Pogetta tilbage til Andersen ind mod Arstad. Nej, det er AGF-scoring her. Det er Sebastian Jørgensen, som ud af det blå i et kontraangreb. Det er det, jeg sagde til at starte med. Kontraangreb, det er mulighederne for AGF. Det er lidt tilfældigt, det der sker, ender så hos Sebastian Jørgensen, der er på kanten af feltet, og så kæmpe jubel fra tre AGF-spillere, og kun resten, de har simpelthen ikke kræfter til andet, end at nogle af dem går lige ud til Jakob Poulsen og får lidt vand derude, men kæmpe oprejsning til aarhusianerne her, og fuldstændig stille på et stadion. Der er lust. Det er Tobias Beck, der får den i dybden op over venstre kanten. Lidt fejlslaget indlæg ind mod Bogera. Riposten ender hos en AGF-spiller, der hurtigt spiller den videre til Sebastian Jørgensen på kanten af feltet med venstrebenet. Udplacerer keeperen, og så lige pludselig 2-1. Ja, så lever de nu. AGF, der spillede 35 minutter.
0: Det er ikke kun Benfica, der kan score mål.
1: Hvad med AGF-fansene på stadionet? Kan du se dem? Er der gang i dem?
2: Ja, men der er godt nok ikke særlig mange.
1: Og nå, jo, men det er så kan der godt være gang i den, ja.
2: Og jo, de hygger sig lige nu deroppe. Jeg tror, der er 300. De står helt op under loftet nede bag Hedensteds mål. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var lidt flere AGF-fans. Men okay, de fleste AGF-fans har jo et arbejde, som de skal passe. Sådan er det. Men de hygger sig dem, der er her.
1: Du vil altid have mere.
2: Det er godt. Jamen, 300 i Lissabon. Ah.

0: Depeche Mode var det her. Just Can't Get Enough. En scoring til AGF. Spørgsmålet er, om sluserne er så åbnet, om det vælter med Aarhus-mål nu?
1: Det tænker jeg da fuldstændig der. Lige om lidt, så er de foran, Tobias. Det er bare et spørgsmål om tid.
2: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det har sat sit præg på hele Stadio Dalluz. Der er ikke mange mennesker, der står op. Der er ikke særlig mange, der klapper. Der er ikke særlig mange, der råber eller synger eller noget som helst. De er chokerede, fansene. Og det, synes jeg, også indplanter sig hos spillerne. De sidste par minutter efter AGF's scoring sat ind af Sebastian Jørgensen. Godt tørt venstrebenens hug på kanten af feltet. Der er det ligesom om, at AGF er kommet lidt længere frem på banen, tør holde fat i bolden lidt mere, og så kan man sådan for første gang i det her opgør også se Benfica-spillere slå ud med armene, du ved, når medspillerne ikke lige løber den vej, man havde håbet på, at bolden ikke lander der, hvor man havde aftalt op i sit eget hoved, hvor bolden eller afleveringen skulle komme hen, så kommer de her frustrationer omvendt, så jeg har set for første gang også, og det er jo også måske noget af det, jeg har savnet lidt. Tobias Beck, som er jo den her gærige angriber-type. Så nu er det så Benfica på kanten af feltet. Ny stor mulighed og kæmpe redning dernede. Er det nummer 6 eller 7 fra Hedenstad? Igen en mod en situation ud i fuld længde. Og tæt på en scoring her. Benfica, de fastholder angrebet, ryger tilbage på midt på AGF's banehalvdel nu. Ind omkring feltet, afslutningen går langt forbi mål. Men lige for at vende tilbage til Tobias Beck. Han er jo en af de her spillere, synes jeg i hvert fald, som har intensiteten og ekspertisen til at skulle gå foran i sådan en kamp her. Og for første gang i det her opgør, så jeg ham lige sådan stå og gejle sine medspillere op i forbindelse med, at de fik sig et indkast højt op på banen. Og jeg synes, det er måske også lidt af den slags, vi mangler at se fra AGF'erne. Hvem er det, der skal levere det? Det plejer jo at være Felix Beimo, har slet ikke nævnt spilleren, der røg til FC København. En Henrik Dalsgaard var jo også en af dem, som var meget lokal, ikke lokale, men vokale på det her AGF-mandskab. Det samme kunne man sige om målmand Jesper Hansen. Så der er bare sket meget, og det er klart, at der er nogle nye, der så skal ind og tage over på det her AGF-mandskab, og det har bare ikke været godt. Nu har vi lige haft en situation for 3 minutter siden, den glemte jeg også at fortælle om, hvor at Benfica havde et frispark på AGF's banehalvdel, slår den ind. Det er jo egentlig ikke en farlig situation, men slår den ind i feltet. Der er ikke en eneste AGF'er, der går til den, og så er det Thomas Araujo, centerback, altså midterforsvaren, portugiseren, der står fuldstændig alene inde i det lille felt, og alligevel formår banken op over mål. Her kommer de igen til baglinjen. Endnu en gang den lille Prastiani, som kommer til baglinjen, får den slået ind over, så et AGF befrier ud til et indkast. Benfica, det er ligesom om, de har fundet sig selv, imens jeg har talt. Nu mangler der 3 minutter af de første 45 spilleminutter. Stadigvæk kun Benfica, der får en 2-1.

0: Avicii var det her med Wake Me Up. Snart tid til pause til i Lissabon, og det kan være dejligt stille og roligt for AGF, men så alligevel...
1: Ja, fordi nu er der et straffespark på vej, Tobias.
2: Efter en var dom, der er spillet 45 minutter og 50 sekunder. Vi har brugt de sidste 50 sekunder på lige at se den her situation igennem. En situation efter et hjørnespark, hvor bolden sådan lidt tilfældigt, synes jeg, ryger op på hånden af Tobias Beck ned i egen forsvarsbrune. Desværre så sidder hånden et sted, hvor den ikke skal, eller der er helt klart kontakt, så jeg synes fornuftigt desværre dømt af den italienske dommer. Nu er det Pavlidis, den græske angriber, der skal sparke det her straffespark over for Hedensted. Han har jo stået aldeles fremragende indtil videre. Nu skal han se, om han kan fuldføre en flot første halvleg. Det kan han ikke. Øj, det der, det er sådan, man sparker straffespark i Portugal. Det der i hvert fald, når man er græsk angriber med mål i støvlerne, banker den op i nettaget uden nogen som helst mulighed for en chanceløs AGF-keeper. Og så er der ellers stemning på Estadio da Luz igen. Kæmpe kold spand vand i hovedet på AGF-spillerne, der ellers så ud til at gå til pause med et okay resultat. 2-1, og så får de den her kendelse imod sig. Helt fair kendelse, synes jeg. 3-1 nu til hjemmeholdet. Kæmpe jubel på Estadio da Luz.
0: Fik du fat i så tillægstiden, eller kører vi sådan lidt i blinde her?
2: Vi kører bare 100% i blinde. Jeg aner det ikke.
0: Ligesom med forsvarsspillet. Nej.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Nordstrøm var det her med Berlin, der er også blevet kørestolsrugby i løbet af aftenen.
1: Halløj, hvor der er. Og der er gode nyheder, hvis man er fra Danmark, fordi Danmark de er klar til kvartfinalen ved VM i kørestolsrugby. Og i kvartfinalen der skal de altså møde Australien. De blev nummer 1 i den anden VM-pulje. Danmark de blev nummer 4. Så altså nummer 4 mod nummer 1. Og den kvartfinale den spilles på fredag. Det er kl. 14. Og den kan man altså også se på DRTV og på DR2.
0: Altså på fredag som i morgen?
1: Det er det mærke. Torsdag i dag?
0: Ja.
1: Nå ja, dem jeg så. De her kampe, man mister overblikket. Yes, det er i morgen kl. 14, at man kan se med.
0: Og så skal man så vente nu på at få returopgørende i vores europæiske kampe, for at finde ud af, om de danske hold endegyldigt kommer med ind i Conference League, eller for AGF's udkommende Europa League ligafasen. Det var en sejr til i dag for FC Midtjylland, der vandt over Rijeka på 2-0. FC Nordsjælland vandt 1-0 mod St. Gallen, og har det med godt udgangspunkt før returopgørende på udebane i næste uge. Inter Turku fra Finland og FC København. De spillede 0-0 i det første opgør. Returopgøret er i parken. Og så er AGF

0: Annika her med Luk mig ind, Anna Hallej af Benfica mod AGF starter her på den anden side af en radiovis. Klokken er 22.
1: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk, også i frikvartererne, og ellers ryger man ud.
2: Man kan sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have,
1: siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
3: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster. Og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
1: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3.G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint forenligt med danske værdier.
4: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dammerkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
1: En mand er her til aften blevet stukket ned med en kniv i Herning og er blevet kørt til behandling på sygehuset i kritisk tilstand. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som har afspærret et område ved Markedspladsen centralt i Herning. Knivstikket skete kort efter kl. 19, og politiet leder efter vidner til episoden. Vagtchefen siger til Ekstrabladet, at de kommer til at være på stedet i noget tid. Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turister og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne er uopmærksomme og ikke kender reglerne.
5: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
6: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt, og glemmer, at det er en færdselsåre.
1: Lød det her fra Mette Jørgensen og Stine Bruun. Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, for de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje-elcykler. Det siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
7: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings-elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for el-løbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
1: Ja, sådan lød det her fra Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod. Vekslende skydække og fortsat byer, siger prognosen, og de kan godt være kraftige og med torden. Ud på natten kommer der så færre byer. Temperatur mellem 8 og 15 grader, køligst bliver det i Jylland. Radioavisen blev læst af mig, og mit navn er Thomas Hougaard.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hugo Helmi var det her med Please Don't Lie.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Vi kan vel godt kalde det en godkendt europæisk aften indtil videre. Ikke godt nok, at FC København spiller uafgjort 0-0 mod Inter Turku, men der er et returopgør hjemme i parken næste uge. Det kan jo vente for dem. Og vel egentlig, altså der er en sejr til FC Midtjylland mod Rijeka, og der er en sejr til FC Nordsjælland mod St. Gallen. Og vel også forventeligt, at AGF går ned og taber, sandsynligvis til Benfica. Det, godt, Tine?
2: Åh, det var nok lidt uundgåeligt. Der står altså lige nu 3-1 til Benfica, og anden halvleg er lige akkurat gået i gang. Bolden er rundt, alt det der. Jeg har lovet mig selv, jeg bevarer håbet, jeg bevarer troen. Fordi så bliver anden halvleg altså bare lidt sjovere.
0: Tobias Hansen, så er det jo så dig, der er vores øjne på stadion i Lissabon. Har du troen på, at AGF kan gøre noget her mod Benfica?
2: Ellers så kan du godt bare smutte, vil jeg bare sige.
3: Jamen, så tror jeg ikke. Så skal I bare slukke for mig. Vi skal, Rikke, vi må ikke være naive.
2: Jeg ved det godt.
3: Jeg vil sige, altså, jeg synes, troen på forhånd, den havde jeg egentlig heller ikke, fordi der er bare så stor klasseforskel på de her mandskaber. Altså, Benfica hører jo ikke til Europa League. Altså, det gør de jo bare ikke. Det er jo Champions League-mandskab, vi sidder og ser. En kæmpe klub med masser af penge, med en kæmpe klub, som bare er historisk i, ikke bare portugisisk fodbold, men også i europæisk sammenhæng. Så de hører til Champions League, og jeg synes, det er den kvalitet, vi har set fra dem i de første 45 minutter. Det vidner også om, at den der tro, det synes jeg vil være naivt, hvis vi sidder og tror på det. Derfor håb er der måske stadigvæk en lille smule stadigvæk, fordi der er også et returopgør og så videre. Men altså, spiller chancer, så er AGF sluppet billigt. Altså, Hedenstad dernede, keeperen, han har haft 6-7 kæmpe redninger dernede, så hvis det ikke havde været for ham, så er der måske stået 6-1 ved pausen. Det gør der ikke, og derfor så kan man sige, så lever AGF stadigvæk. Jeg prøver sådan lige at overskue stadion her, hvor de kommer til en god mulighed. Benfica, det er Pavlidis, der kommer til baglinjen. Ham, der scorede på straffesparksmålet i overtiden, kommer til baglinjen for at sende den ind i hovedet på en af de andre målscorer, nemlig Leandro Barreto, der får den hættet ind omkring den forreste stolpe, hvor den så lige præcis sniger sig udenom stolpen og ind i sidenettet. De får så et hjørnespark i situationen. Skal vi lige tage det med en gang? Det bliver taget fra venstre mod højre. Udad skruet den her gang. 6-7 Benfica-spillere ind omkring straffesparkspletten. De plejer at have problemer, når den kommer herind. Det har de også der. Kæmpe mulighed endnu en gang. Den tidligere FC Barcelona-spiller Clément Longley, der er hentet i Atletico Madrid i øvrigt i sommer. Han er på en helårlig låneaftale fra Atletico Madrid. Longley, tidligere fransk landsholdsspiller, og så også en fortid i FC Barcelona, der får hættet fuldstændig fri position ind omkring det lille felt, og dårligt hættet af franskmænd, der hætter den langt over. Lige så dårligt udspark er det så Hedensted på målsparket efterfølgende. Han klasker den direkte ud over sidelinjen, der hvor Jakob Poulsen står. 3-1. Det står der efter de første 2,5 minutter i anden halvleg. På start er det jo Dalus mellem Benfica og AGF.

0: Amerikanske Alex Warren var det her med Passenger Liga på B4.
1: Tobias, Benfica er måske et Champions League-hold. Nu spiller de altså Europa League-kvalifikation, men omvendt AGF. Altså, hvis det går den vej, som vi fornemmer, det går, så kan AGF vel også godt være tilfredse med at komme i hovedturneringen, gruppespillet i Conference League.
0: Jeg synes efterhånden, at vi må konstatere, at det er nok der, de hører til, i hvert fald. Også med det hold, de spiller med lige nu. Vi har snakket om det her med, at de har mistet en del spillere. Vi har ikke snakket om Patrick Mortensen, deres angriber, som de også mister. Det er nogle tunge drenge, de har mistet på det her mandskab her. Det er klart, at så har de fået nogle nye ind. Jens Jønsson er kommet tilbage til AGF. Han starter i øvrigt ude i aften. Så jeg synes, det er et såret mandskab i øjeblikket. Vi har også set i Superligaen, går det heller ikke specielt godt, hvor de ikke har vundet endnu. Så jeg synes, nu har kommenteret jeg mod Sabah forleden i Azerbaijan også, hvor at der var kæmpe, ikke lige så stor som her, men der var også klasseforskel, der tabte de 4-0. Og evnerne, kvaliteten er bare ikke vildere på det her AGF-mandskab i øjeblikket. Så jeg tror et eller andet sted, at også når man trækker Benfica, så er det klart, så har man det måske sådan bagefter fint nok, så er det Conference League, og det har vi det så fint med. Og uanset hvad, så er det jo stort for Aarhus og for AGF at skulle ud og spille en hel sæson gruppespil. Nu ved vi ikke, hvem det er, de skal møde endnu, men der kommer masser af fede kampe der med klubber, som de på nogle områder i hvert fald i højere grad vil kunne matche, end dem man skulle op imod i henholdsvis Champions League, og selvfølgelig også i Europa League, hvor holdene er af Benficas kaliber, blandt andet. Lige nu, der er det AGF, der er på bolden for en sjælden gang skyld. Et angreb ude på højre kanten. Det er Jakob Andersen, der kommer ned til baglinjen, og har så ikke rigtig nogen med frem. Jeg ved godt, Bukeda og Tobias Beck står inde i feltet. Han taber så bolden her. Jakob Andersen, klapsalver ned mod den argentinske midtbanemand Gianluca Pastiani, som jeg har siddet og rost et par gange. Han har virkelig været god for Benfica, virkelig været svær at dæmme op for AGF her. Et hovedstødsduel, som Carl han vinder, så er det Benfica, der er på bolden igen. Nu har vi hørt et stykke musik, og I har hørt mig snakke et par minutter efterhånden om AGF's chancer og kvaliteter og den her slags, uden at der har været de helt store muligheder til Benfica. Det ser jeg faktisk som et relativt godt tegn, at de har fået stabiliseret defensiven en lille bitte smule, selvom jeg egentlig også sidder og tænker, at det i høj grad også handler om Benfica gider. Og hvis de gider, så skruer de op for kedlerne igen, og så kommer de til muligheder, fordi de er bare et bedre fodboldhold end de danske mestre fra AGF. 52 minutter spillet AGF. De lever bestemt i Lissabon 3-1 til morgen.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Sjældent aarhusiansk besøg op i Benficas felt, et hjørnespark, som så desværre bliver sparket direkte ind i hænderne på Samuel Suárez, den portugisiske keeper, der så sætter den hurtigt i gang. Det der lige glimrende er Pavlidis på kanten af feltet over for 4 AGF'er, for han er alligevel fat i bolden, taber den så i første omgang, får den fat i den i anden omgang og taber den så i tredje omgang, og ny kontramulighed den her gang i den anden ende af banen op omkring Benficas felt. Den tager vi lige med her. Det er en god mulighed til AGF'erne ind i feltet. Måske en afslutningsmulighed der ind til Boketa. Ej, han kan ikke få fat i den, ellers en god mulighed. Stadigvæk 3-1 til Benfica.

0: tænder lys. Rally Sørensen.
1: Næste uge er det så på hjemmebane. Det er så i Randers, fordi der er et midlertidsstadion i Vejlby. Det er der returgøret, så bliver spillet. Og håbet er jo, Tobias Hansen, at der ikke bliver scoret flere mål til portugiserne, for eksempel. Kunne det være nu?
2: På det her hjørnespark, som igen bliver taget fra venstre angrebsside ind mod forreste stolpe, hvor Rasmus Carstensen, der netop er blevet skiftet ind i stedet for Røsler, der var færdig for i dag, for den hættede ud over sidelinjen igen. Det er altså de her situationer, hvor man sidder og frygter det lidt, fordi at de har godt nok været sårbare i AGF-forsvaret, især på, over hele linjen, både på fladindlæg, men også på de her højindlæg ind omkring straffesparkspletten. Jeg synes, at de har forvoldt dem kæmpe problemer, AGF'erne. Der mangler simpelthen en styrmand af de AGF-forsvar. De kan sidde og håbe på, at Frederik Tinger forhåbentlig snart bliver klar igen. Han er der ikke til at hjælpe lige nu. Er det igen den her argentiner, der går ned mod baglinjen, får den slået cutback-afleveringen Christiani ind i hovedet på en AGF, og heldigvis ikke ind i fødderne på Pavlidis med nummer 14 derinde, og grækeren, der ligger lige præcis, hvor han skal det meste af tiden. Men den her gang er de godt på ham derinde. Ikke så godt bakspil, eller hvad? Fordi det kan man jo heller ikke sige. Altså, du spiller over på en... Han er simpelthen bare god, den her 20-årige argentiner Gianluca Plastiani, 166 cm høj, helt hvidt afbleget hår og lynhurtig på fødderne. Altså, han er så giftig over på venstrekanten og leger med AGF-spillerne hver eneste gang, han får bolden. Den her gang er det Benfica-spillerne, der får driblet den ud over sidelinjen nede ved AGF's hjørneflag, så er det indkast til aarhusianerne, der stadigvæk lever. 62 minutter spillet i forhold til den her returkamp i Randers, som nu med 3-1. Altså jeg vil sige, især med de resultater, jeg har nævnt, 6-1 mod Hearts og 5-0 mod St. Gallen, det er de to hjemmekampe, de har spillet i Europa League-kvalifikationen indtil videre, Benfica. Jamen så 3-1 jo et eller andet sted mere end godkendt. 62 minutter spillet og 3-1, som sagt, til Benfica mod AGF.

0: Markus Wagner, det skal for tit. Jeg har et punkt, der altid sker i fodboldkampen. Okay. Sådan noget Europa noget her.
1: Yes.
0: Når dansk hold spiller og mod lidt større, vigtigere modstandere. De bliver altid småtrætte på et eller andet tidspunkt.
1: Altså, hvem er dem?
0: I det danske hold, når de er på udebane, og inde i sådan en, du ved, stor kulisse i Stadio de Luz, masser af mennesker. Det er lidt en karusel, man kan komme ind i store, hurtige afleveringer, alle de her ting, der er.
1: Spændingsniveauet har været i top i starten, måske man bliver lidt drænet, alle de der ting.
0: Det er det, og det er mange ting at fokusere på, Tobias Hansen. Så jeg venter lidt på det der punkt, hvor AGF kunne blive rigtig trætte, og så Benfica kunne løbe morgenen.
2: Det tror jeg simpelthen er et spørgsmål om, at Benfica har skruet ned for, for kedlerne i øjeblikket. Jeg fik lige en indskiftning af Ricard Rios fra Colombia, 26-årige spiller, som de var helt vilde med på, på stadion. Det var sådan en publikums yndling, der kom på banen der. Det er et Benfica-hold, der helt klart har skruet ned for tempoet. Der er slet ikke samme temposkift, der er slet ikke samme snært og energi over deres angrebsspil længere. Er også blevet mere tilfredse med sådan set bare at holde bolden i egen rækker, hvor i de første, jamen hvad, 60 minutter, 55 minutter, var det målsøgende hver eneste gang, de havde bolden. Alexander Barr, der kom flyvende på højre kanten hver eneste gang, at Benfica havde bolden. Nu er det ligesom om, man har sagt til sig selv, okay, 3-1 på hjemmebanen. Det klarer vi nok, når vi så skal til Randers om en uges tid. Så jeg tror egentlig, det handler om, fordi at jeg synes, når man sidder og kigger ned på AGF'erne, altså de kæmper. De kæmper virkelig for livet. Altså nu kigger jeg på Emery for eksempel over på venstre angrebsside. Han går lige nu på vej tilbage i banen og kigger nedad. Så det er et ramt mandskab her. Har vi Tobias Beck på bolden, taber den til sin portugisiske modstander derinde. Også en Tobias Beck. Han bruger mange kræfter, fordi det er meget intensivt løb, han hele tiden tager inde på banen. Og han ser, altså den måde, han går rundt på nu med armene, der vrikker frem og tilbage. Han ligner også en spiller, der er en lille smule ramt. Så vi må bare håbe, at Benfica ligesom vælger at sige, okay, speederen, den har vi haft i bund i store dele af kampen. Nu skal vi sådan set bare køre den her hjem, fordi hvis de vælger at skrue op igen, loft, så er jeg ret sikker på, at så ender det præcis, som det nogle gange gør med danske hold i Europa, eller bare med hold i Europa, som er oppe imod en bedre modstander, så går det galt for dem. Indtil videre, så slipper de nådigt, synes jeg, fra det her opgør i den portugisiske hovedstad, stadigvæk kun 3-1 til hjemmeholdet, der er 25 minutter igen, så godt at være.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: To landsholdsspillere skiftede på banen. Det er ikke for AGF, det er for Benfica. Den ene her var med til VM for Norge. Andreas Schjelderup, den tidligere fremragende FC Nordsjælland-spiller, som også er fremragende her i Benfica. Han har fået lov at hvile beneren lidt. Nu kommer han på banen i stedet for Pastiani, den bedste spiller i det her opgør. Indtil videre argentiner, som jeg har roset så meget. Schjelderup på banen, og også John Duran, colombiansk landsholdsspiller på 22, der er kommet fra Al-Nassr i Saudi-Arabien til Benfica inden den her sæson her. Ham lød det også på tilråbene, som om, at de er ret vilde med. Så der kommer lige lidt fornyet offensiv styrke, fornyet offensiv tilgang til det her portugisiske mandskab, som måske igen sætter lidt tempo på. Jens Jønsson skal også på banen dernede. Den 33. midtbanespiller kommer ind, og vi kan se, at Emery bliver skiftet ud. Det samme gør, kan jeg ikke se, men jeg kan se, jo, det er Andersen, og Giftlings kommer så på banen.

0: Black Keys var det her med Lonely Boy.
1: Det er jo ikke alle foruden Tobias Hansen at få lov at spille sådan en kamp på sådan et stadion her. Altså, det er jo en kæmpe oplevelse for spillerne, særligt fra AGF. Så måske man også bare skal sige, ja, resultatet bliver som det er, og så nyde oplevelsen i det.
2: Det, tror du, man kan det? Det er jo sjældent, at fodboldspillere har den tilgang til det. De er jo så vanvittigt et eller andet sted hjernevasket af, at det hele handler om at spille fodbold for at vinde. Og så nyder du det, hvis du vinder, og hvis du taber, så nyder du det ikke. Det er sådan, det plejer at hænge sammen. Jeg håber, at de her AGF-spillere også godt kan nyde det en lille smule. De er bare oppe imod en overmagt i dag. Et hold, der er klasser bedre end dem. Og så det at komme ned og spille på sådan en stadion her, det håber jeg virkelig sætter sig i de her spillere, og måske også gør, at de får endnu mere lyst til at blive ved med at yde i deres fodboldkarriere, så de kan blive ved med at opleve det. Og også det, altså en ting er at spille på stadion, men også at spille mod så gode spillere, som blandt andet en Schelderup, der er blevet sat på banen, har lige vist sit aftryk et par gange. Ham skal de passe på derinde, den norske finurlige kantspiller. Men jeg kan huske, over i Baku, der sagde Tobias Beck blandt andet, da jeg spurgte ham om det her med, hvordan det var at være på sådan et... Det var jo et lille bitte stadion over i udkanten af Baku, vi var på derovre. Men han sagde, jamen... Ja, altså, og det var før de havde tabt 4-0, ikke? Der sagde han synes egentlig bare, det var fedt, fordi at, han har aldrig været så langt væk hjemmefra. Så det siger også lidt om, hvad det er, de her spillere, som er vant til at spille rundt omkring i Superligaen. Der er jo ikke særlig mange af dem, der har spillet europæisk før, fordi de er ikke landsholdsspillere, de fleste AGF-spillere, og de har ikke spillet europæisk før. Så det giver dem jo nogle helt nye fodboldmæssige oplevelser, som jeg godt nok håber, at de, selvom at de får smæk, nyder. Og man kan også sige, 3-1 på Estadio da Luz for AGF mod Benfica, altså det er jo ikke sådan, at lamperne begynder at blinke eller noget som helst. Jeg synes, det er jo et fornuftigt resultat at få med hjem. Nu ved jeg godt, der mangler stadigvæk 15 minutter, så det kan jo nå at gå helt galt for dem. Nu kommer Schelderup på kanten af feltet lige med venstre poten først. Vil gerne have den over og afslutter så med netop venstrebenet og en ny god redning fra den norske keeper. En ren norske duel der. Man sidder stadig der, får den virket ud til et hjørnespark. Der så vi lige præcis Schelderup. Han viser tænder i øjeblikket. Lad os se, Kåpe, han gør det alt for meget, fordi 3-1 vil som sagt være et godkendt, synes jeg, resultat for de her AGF-spillere. 78 spillere er der spillere.

0: Need Your Love her fra One Republic.
1: Så, altså, et 2-mål nederlag vil det så se ud til for AGF lige på nuværende tidspunkt. Benfica fører 3, og så er der returopgør næste uge. Det er jo ikke umuligt. Men det ligner nok, at AGF går ind i Conference League. Taber de det her 2 kampe mod Benfica, så ryger de så ind i Conference League ligaafdelingen. Tobias Hansen, nogle af de hold, de kan møde der. Larne, som de har dårlige erfaringer med. Karabakh, Monaco, Brand fra Norge, Ajax osv. Tror du, det er et sted for AGF at være? Det er nok der, de ender, men tror du også, de kan vinde kampe der?
2: Der skal ske noget. Altså vil jeg påstå, fordi jeg synes ikke, det her AGF-hold overhovedet lever op til den kvalitet, vi så fra dem i sidste sæson. Den kvalitet, der gjorde dem til danske mester, den har jeg bare ikke set i den her sæson. Jeg har også set, de slider med det derhjemme i ligaen, tabt forleden til Viborg. Ikke? Altså de har ikke det der ekstra gear, som de havde sidste sæson, hvor man... Jeg kommenterede godt nok mange AGF-kampe i sidste sæson, hvor jeg sådan tænkte, men ikke fordi de spillede sådan vanvittigt godt. De vandt bare altid, og man sad og tænkte, den her, den vinder de også, og det gjorde de så i sidste ende. Der er jo sket en hel del på det her mandskab, det skal vi jo også have med, altså Henrik Dalsgaard, Patrick Mortensen, Felix Beimo, Jesper Hansen er blevet sat på bænken, Tingager er skadet, så der er, nu bliver de for straffespark her, portugiserne, det får de ikke i første omgang i hvert fald, må vi se, om der kommer en varekendelse bagefter. Ej, så det er jo et hold, der lige skal finde sig selv i den her nye sæson, og så skal de jo nok få skrabet nogle point sammen. Men altså, nu nævner du Monaco. Dem tror jeg da ikke, dem tror jeg da ikke, de slår. Men altså, der skal der nok ligge nogle point at vente til dem, og uanset hvad, så er det jo med til at skabe et eller andet omkring AGF, for det er med, at man gerne vil ud og prøve sig selv af mod nogle dygtige modstandere i europæisk fodbold. Så uanset hvad, så bliver det en mindeværdig sæson for de her AGF, og på trods af, at det ikke i første omgang hverken bliver Champions League eller Europa League, men nok ender med Conference League. Men altså, rolig nu. Vi skal lige have en returkamp. Nu kommer der i øvrigt et stående bifald, og det er fordi, vi skal have en norsk VM-spiller på banen. Han er sindssygt populær hernede. Frederik Avsnes, han er 30 år gammel midtbanespiller, som er en... Prøv lige at høre. Jeg ved ikke, om I kan lytte eller høre det derhjemme, men det er et vanvittigt jubelbrøl. Hele staten rejser sig op for at tage imod den her 30-årige nordmand, som har været skadet siden VM, og nu kommer ind og får sine første minutter, siden han leverede en af de helt, helt store ting ved den her VM-slutrunde i USA, sammen med resten af det norske mandskab. Kæmpe jubel her, fordi Frederik Avsnes kommer på banen. Han skal lige ind og have lidt spilleminut mod et træt AGF-mandskab, der fortsat kæmper det bedste. De har lært, og egentlig også lige nu står sådan nogenlunde godt sammentømret på banen. Der mangler lige præcis 6 minutter af det opgør. Ja, det passer så ikke helt, fordi det bliver også lagt lidt til. Der er spillet 84 minutter, stadigvæk 3-1 til Benfica.
1: Tobias Hansen, en nyhed, der måske vil interessere dig. I her til aften er Ronaldinho blevet præsenteret officielt som fodboldspiller i Ravenna FC, en CSC-klub i Italien.
2: Jamen, jeg læste godt nyheden, og jeg tænkte, det er simpelthen, det er jo for vanvittigt. Altså, Ronaldinho, han er den fodboldspiller, der har sat størst aftryk på mig nogensinde, må jeg sige. Jeg tror ikke, hvor han har det længere.
0: Det er sådan lavet comeback, tænkte jeg. Er det som træner? Er det som sportsklub?
1: Han er jo minoritetsejer i klubben, som ligger i den tredje bedste italienske række. Men der er billeder af ham, hvor han står med trøjen. Han har fået trøje nummer 10, ligesom i de gode gamle dage. Den ligger også på hjemmesiden. Jeg tænker, der kommer godt gang i salget.
0: Jamen, han ser så fed ud, han gør.
1: Han ligner mere og mere Nile Rodgers. Og så er han er jo 46 år. Det er 11 år siden, han har spillet sidst.
0: Han ligner
2: har han den der Rastafari hat på, når han er med trøjen og sådan noget?
1: Han har sådan en bagvendt sixpence. På.
2: Okay.
0: Han er så fed. Det ser så fedt ud.
1: Altså sådan, hvis... Hvis Kim Larsen lige vendte hunden lidt på skru, ikke? Så de her kæmpe briller der. En smule Dame Edna og en smule Nile Rodgers. Og så en 46-årig Ronaldinho, der altså officielt er blevet præsenteret den tredje bedste italienske række.

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello med Señorita.
1: Lidt frustrationer hos et par af AGF-spillerne over et indkast, der bliver givet til Benfica-spillerne. Jeg forstår egentlig godt deres frustrationer i øjeblikket af AGF'erne, fordi de er egentlig lige nu meget godt med i den her kamp, og nu føler de så, at den italienske dommer bøjer lidt af i forhold til den linje, han ellers har lagt. Han har dømt en god fodboldkamp, synes jeg. Men lige nu, der hopper han lidt med på de portugisiske unåder, der tænker på det her med at falde en lille smule for let. Portugisiske, argentinske unåder med at falde en lille smule for let. Til store frustrationer hos flere af AGF's spillere. Der er spillet lige præcis 89 minutter i det her sekund. Det er stadigvæk hjemmeholdet Benfica, som har bolden det meste af tiden. Det er også dem, der fortsat fører 3-1 mod AGF.

0: August Højen gav det skud, det kan man jo også sige, med AGF's forsøg her mod Benfica. Det er da meget godt gået, egentlig.
1: Det synes jeg faktisk også, ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Man frygtede lige 1 minut og 22 sekunder, ikke? Så var de foran 1-0. Så blev det kun 2 mål mere for dem, og en enkelt fra AGF, altså 3-1. Det er da okay mod sådan en kæmpe max, skulle jeg sige, som Benfica er, altså, og møder i AGF.
0: Tobias Hansen, alt kan ske næste uge i Randers.
2: Ja, det er jo heller ikke
1: sluttet. Og så skal Mads Hermansen lige blive der mål.
2: Var jeg Hedensted?
1: Nej, Hedensted, ikke Hermansen.
2: Ja, præcis. Nej, det er en anden. Men Hedensted er, hold op, hvor står han godt. Og det gør han fortsat. Det er nu en ny, god chance hos Benfica, som igen bliver reddet flot af Mads Hedensted. Der er ny første målmand i AGF. Jeg undrer mig lidt over, at Jesper Hansen stod forleden mod Viborg. Om det var et spørgsmål om, man lige vil se, okay, kan han lidt endnu den gamle GF-keeper? Er det ham, vi skal satse på i den her sæson? Jeg tror simpelthen, det handlede om, jeg har ikke hørt om Jakob Poulsen har udtalt sig om det, jeg tror simpelthen, det handlede om, at der lige skulle lidt ro på Hedensted i forhold til, at han skulle være klar til det her opgør. Der må man jo så sige, fra trænerens side, det var den rigtige disposition, fordi han har godt nok ene mand holdt AGF ind i det her opgør. Nu får han en ny mulighed for at gøre noget godt over for Benfica. De får afsluttet lige over den norske keeper, der bare lige markerer, at han har styr på bolden på afslutningen. Nej, han får lige fingerspidserne på, siger kampens dommer i hvert fald. Det forstår han ikke selv noget af. Hedensted mener ikke, at han rørte, og så får vi et hjørnespark, og jeg ser den igen her. Jo, det ser ud, som om han lige præcis får fingerspidserne på. Men det sidste, måske hjørnespark til Benfica, spillede 93 minutter, der er lagt 4 minutter til. En gang klapsalver ned mod Ausnes, Frederik Ausnes, ud af skruet hjørnespark. Vi har afsluttet, og også et godt stykke over målet her. Nej, jeg synes bestemt, at det er godkendt. Jeg er også ret sikker på, at det er det, Jakob Poulsen han vil sige til os medier, når vi får lov at tale med ham her efter kampen 3-1 på Estadio Dalus mod et klassehold. Det her hold her, de går jo ind i Europa League, hvis de når så langt. Nu skal de lige gøre det færdigt i Randers, men det er den vej, tingene peger i hvert fald. Hvis de når så langt, som at gå i Europa League-gruppespillet, jamen så ser jeg jo klart Benfica som en af bejlerne, en af favoritterne, til at gå hele vejen og simpelthen tage titlen i den næst fineste europæiske turnering, når de nu ikke kan få lov at spille Champions League i den her sæson. Så vil det der trods alt være et plaster på det. Så lige nu et frispark ned på Benficas egen banehalvdel. Vi rammer de 94 minutter lige præcis i det her øjeblik. Stående klapsalver ned mod deres helte fra fansene. Velbesøgte Stadio Dalus. 2x45 minutter. Europa League-kvalifikationen første af to opgør slutter med en fuldt fortjent 3-1 sejr til Benfica over de danske mester Faros.

0: Forpar sårbar var det her fra Hugum. Det var det for Liga for i aften.
1: Ej, altså forholdsvis god aften, vil jeg sige. Gode danske resultater, og nu har gjort så et enkelt nederlag, men sådan er det, når man spiller europæisk.
0: Og returopgør om en uge blev hængende her på Liga, der er før natten lige om et øjeblik efter en radioavis klokken 23.
2: Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte partiformand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
3: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
4: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
5: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
4: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
6: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
2: Trods mange forsøg ville Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2020 stoppede i SF på grund af flere krænkelsessager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen er det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
7: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
2: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar, eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden. Det fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
8: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
2: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
8: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
2: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. En mand er i kritisk tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Herning her til aften. Knivstikkeriet skete ved markedspladsen i centrum af byen omkring kl. 19.10, og manden er kørt på sygehuset. Politiet har afspærret pladsen og en del af den nærliggende Møllegade, mens området bliver undersøgt. Der er endnu ingen meldinger om anholdte. Politiet oplyser, at intet på nuværende tidspunkt tyder på, at knivstikkeriet hænger sammen med en længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen den når op på mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hvis du går her fra Hjalmar.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til en enkelt times Før Natten. Vi er her sammen frem til midnat. Og vi har altså lige gjort lidt plads til liga. Derfor er der bare en enkelt time i aften. Men du skal selvfølgelig ikke snydes for en skulderklapsang. Så den kommer til dig om 20 minutter. Og så er der ellers bare en masse musik til lige at lukke dagen af på en rar måde. Lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner. Velkommen til.

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her, den hedder Vi kunne gå hele vejen.

Springsteen, her var det Dancing in the Dark. Lasse Skriver er aktuelt med en ny single. Han tager også på en lille turné, den sidste turné i lang tid, for han skal til at uddanne sig til noget helt andet end musiker. Her er det Lasse Skriver og Everyday.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Siger det ikke her fra Medina. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Efter lidt mere musik. Thomas Helmig er på vej med Groovy Day. Det er lige efter den her fra Ella Langley. Be her.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal have lidt god energi i kroppen, og jeg har fundet en sang frem fra Hoja, som udsendte den her sang tilbage i 2023 fra Unreal on Earth albummet. Jeg synes, man får lidt god energi i kroppen af denne her. Du kan jo tænke på en, som du synes er mega sød nu, hvor vi skal høre Too Sweet.

Aftenens skulderklapsang her fra Hoxha, den der hedder Too Sweet. Husk, at vi altid tager vældigt glade imod forslag til skulderklapsangen på mailadressen natten@dr.dk.

Prince her med 1999. Vi fik også Darlene med Det Hele Værd og Coldplay med Viva La Vida. Og nu skal vi høre en sang fra Uro, han udsendte den sidste år, Happy Days.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Søren Torbegårdlund. Her var det Festen Stopper Aldrig. Musikken stopper aldrig her på P4. Der er nemlig natradio efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen. Her får du Doja Cat og Say So.

0: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksualforbrydelse. Det fortæller DR's retsreporter Karoline Klante.
1: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksualforbrydelser mod hende senere hen.
0: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september.
1: Og fordi at han var ungars statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
0: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk, også i frikvartererne, ellers ryger man ud.
2: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have,
0: siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
3: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster, og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
0: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3.G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint forenligt med danske værdier.
4: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dammerkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
0: De danske mestre fra AGF har her til aften tabt 1-3 til Benfica i den første playoff-kamp om en plads i Europa League. Rafa Silva bragte Benfica foran efter blot 1 minut og 22 sekunder. Portugiserne øgede til 2-0, inden Sebastian Jørgensen reducerede for AGF. Men kort før pausen scorede Benfica på straffespark til 3-1. Returkampen spilles i Randers på torsdag. Taber AGF samlet fortsætter holdet i Conference League. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu. Og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Iran mener, at de ansvarlige bør stilles for en domstol og straffes for det, landet kalder afskyelige forbrydelser. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Det sker efter en afgørelse fra landets højeste ret om, at den 73-årige skulle have mulighed for at blive behandlet. Ifølge Khans advokater har han mistet synet på en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen afviser dog, at han har brug for øjeblikkelig behandling. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Jeg drømmer om en sang, ligesom barndom sommer, uden regnvejr og torden, hvor himmel

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tydeligt

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Brautsch kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar, eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
2: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
5: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
2: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.